0: Klockan är 6, det är onsdagen den 16 september. Det är dags för dagens första nyhetsuppdatering i Yle Vega. Jag heter Ellen Es, god morgon. Trump-administrationen har godkänt det största vapenpaketet till Israel på flera år. Det här enligt källor till New York Times och Washington Post. Paketet är värt upp till 3 miljarder dollar och inkluderar 40 000 bomber som används av Israels militär i Gaza och Libanon. Bomberna i fråga har kritiserats hårt internationellt för de civila skadorna som de orsakar. De bomberna skickar nämligen metallfragment hundratals meter i alla riktningar. EU vill göra det snabbare och enklare att bygga upp Europas försvar. Och SFPs Anna-Maja Henriksson har varit en av huvudförhandlarna för den helhet som EU-parlamentet röstar om idag.
1: Det viktigaste nu är ju det att Europa måste stärka sitt försvar. Och det här så har ju kommissionen insett, därför gav man det här förslaget om att förenkla processer och göra det lättare för länderna i EU att upphandla försvarsmaterial.
2: En konkret förändring i den nya lagstiftningen är att gränsen för när upphandling behöver tillämpas höjs. Det ska göra mindre och snabbare anskaffningar, betydligt enklare, säger Henriksson.
1: Det kan betyda just det att skaffar man till exempel patroner eller hjälmar åt soldaterna för ett belopp som är under 2 miljoner, så behöver man inte upphandla det med en stor offentlig upphandling, utan då får man köpa direkt av den leverantör man vill.
2: Förenklingspaketet gör det också lättare att flytta försvarsmateriel mellan EU-länder. Idag kan tillståndsprocesserna vara långsamma och kräva mycket administration, även när det handlar om materiel som ska användas i ett gemensamt europeiskt försvarsprojekt. Förenklingspaketet är en del av en större helhet som syftar till att kanalisera upp till 800 miljarder euro till att rusta upp Europas försvar. Europaparlamentet röstar senare idag om förenklingspaketet och försvaret väntas också vara en av de främsta prioriteringarna när Ursula von der Leyen håller sitt årliga linjetal till parlamentet. Det här är Richard Husu i Strasbourg.
0: Och i Sverige så räknas de sista rösterna idag efter söndagens val. I nuläget leder det rödgröna blocket med 0,6 procentenheter. Enligt valmyndigheten så ska kring 300 000 röster räknas idag, då det är de sent inkomna förhandsrösterna och rösterna från utlandet som räknas till sist. De kan också komma att avgöra det svenska valet. Rösträkningen kan ändå bli klar först imorgon då mängden röster har ökat. Och efter valet så återvänder Sverigedemokraternas ledande funktionär till sitt arbete efter att hans sambo delat prorysk propaganda. Gustav Gellerbert var en av nyckelpersonerna i partiets samarbete med den svenska nuvarande regeringen. Han steg åt sidan för 10 dagar sedan då hans ryska sambo beskylldes för kopplingar till ryska statsaktörer och för spridning av rysk propaganda. Gellerbert gick då på föräldraledighet och skulle lämna in sitt passerkort till regeringskansliet. Men nu meddelar alltså Sverigedemokraterna att han kommer återgå till arbetet som vanligt. Och så till vädret. Och här hemma ser det ut att bli en rätt så regnig dag i hela landet. I landets västra del så blir det mulet och allmänt regn. I natt västerifrån uppehåll och lokalt uppsprickande molntäcke. Dagens högsta temperatur 12-17, måttlig vind omkring syd. I landets östra del västerifrån ökad molnighet och allmänt regn. Dagens högsta temperatur även där 12-17 grader, tilltagande vind omkring syd. I landets norra del västerifrån ökad molnighet och allmänt regn. Temperaturen från eftermiddag är mellan 20 och 13 grader, svag eller måttlig vind omkring sydost. Och till sjöss så har vi flera varningar för havsområden. Varning för hård vind gäller på Bottenhavet och Kvarken. Sydlig vind 16 meter per sekund. Västra Finska viken och norra Östersjöns östra del. Sydlig till sydvästlig vind 14 meter per sekund. Bottenviken sydlig till sydostlig vind 14 meter per sekund. Och meddelande för båtförare på Östra Finska viken, norra Östersjöns västra del, Ålandshav och Skärgårdshavet. Sydlig vind 12 meter per sekund. Och varning för hård sjögång gäller på norra Bottenhavet. Det förekommer måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och dagens utsikter i sin korthet, det är sydlig till sydvästlig vind idag på flera av våra havsområden. Det är först lokalt regn och ska annars god sikt på flera havsområden. Vinden varierar mellan 8 och 15 meter per sekund.
3: Oh. Halt, öppna arenan, klicka fram politiken och lyssna på det senaste avsnittet. Sofia, vad tar du upp där?
4: Efter det här tragiska dödsfallet inom plastikkirurgivärlden så tänker social- och hälsovårdsminister Ville Rydman skärpa regleringen, men egentligen borde Rydman ha gjort någonting för länge sedan.
5: Fred, i takt med det här PISA-resultaten så blir politiker allt mer nostalgiska och drömmer sig tillbaka till den tid som varit.
3: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag Joakim Runt i Färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna 16:00.
6: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om Klaus Härös nya film Hetki ennen valoa.
7: Liksom den här filmen behandlar stora teman, men samtidigt är det här drama om de här två kvinnorna ganska smått. Och då tycker jag det är jätteviktigt att man kommer nära.
8: Jag kände liksom kanske just efter filmen.

0: Behöver du förklara att lyssna vad breakdancing är?
1: Nej.
2: Bra.
0: Våra lyssnare är en viss ålder. Vi kan inte anta.
1: Vilken ålder är våra lyssnare i?
0: De vet alla.
1: Alltså du menar att man ska vara 4, då vet man inte. No, då vet man kanske inte ännu.
0: Eller sen när man är jätteanständig, då vet man inte heller.
1: No,
2: den oanständiga sporten breakdance.
0: Ja men vet du, har inte du sett Reagans moves?
2: Alltså, de är liksom för mycket.
1: Det här är Sällskapet. Och du får ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon på arenan.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: God morgon Svensk Finland och alla ni andra som lyssnar på Vega-kanalen. Klockan är 6:30 och det är Tina Grönros och Veronica Montén som håller dig sällskap här nu en stund framöver.
1: Hej hej, idag är det onsdag och jag skriver in allehanda orter i Svensk Finland här i det här väderprogrammet på Meteorologiska institutet och det visar bara regn överallt.
0: Mm, regn men ganska varmt, 15 grader ish säger jag. Sådär, kanske någon grad svalare på vissa håll, men det är nu sådär, jag tog regnrocken med i morse, jag hörde redan att det kom lite regn mot mitt plåttak på morgonen, så jag tänkte att bäst att ta det säkra för det osäkra, och fint så.
1: Ja, det verkar som att i Östnyland där kanske regnar det minst, ser det ut som åtminstone i hushållsregionen, men annars så är det idel regn hela dagen.
0: Men så gjort för att sitta inne och
1: skönt.
0: Ha det mysigt och lyssna på oss.
1: Ja, höstmys är det sånt som man satsar på så här i

0: Vi tänkte här bjuda på två goda nyheter, fina saker från huvudstadsregionen. För det första, Ateneum, ni vet det här konstmuseet som finns mitt i Helsingfors, så har fått en testamentsdonation på ungefär 300 000 euro från en finländsk privatperson. Det här tycker jag är storartat, och det som är ännu nästan finare är att Ateneum, eller gänget bakom det här konstmuseet som ju är en del av Finlands nationalgalleri, så har tänkt att de här pengarna ska användas bland annat för att skapa ett nytt upplevelserum som riktar sig till de riktigt yngsta barnen. Det låter jättefint. Mm. Donatorn Hannas önskar att hans eller hennes namn inte ska offentliggöras, men privatperson är det.
1: Ja, ah, vad fint. Satsning på kultur i dessa dagar, det gör en glad. En annan positiv grej, och då rör vi oss också i huvudstadsregionen. Det finns en ny hjälte som ska uppmärksammas, och han heter Pasi Pohtinen. Det var så att det brann i ett bostadshus i måndags. Det här bostadshuset har 12 lägenheter. Det började brinna på en balkong, och just då råkade Pasi Pohtinen vara på väg till butiken, såg lågorna på den här brinnande balkongen och sprang till alla dörrar och knackade på för att varna. Och det här vill polisen nu uppmärksamma. Han ska få det tack han är förtjänt, den här Pasi då. De vet inte riktigt hur de ska tacka honom ännu, men han ska få ett tack av något slag i alla fall.
0: En applåd för Pasi Pohtonen här. Pohtinen ska jag nu tillägga.

0: Halt, öppna arenan, klicka fram politiken och lyssna på det senaste avsnittet. Sofia, vad tar du upp där?
1: Efter det här tragiska dödsfallet inom plastikkirurgivärlden så tänker social- och hälsovårdsminister Ville Rydman skärpa regleringen. Men egentligen borde Rydman ha gjort någonting för länge sedan.
2: Fred, i takt med det här PISA-resultaten så blir politiker allt mer nostalgiska och drömmer sig tillbaka till den tid som varit.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, i Färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 4.

0: Och medan Harry Styles och före det Måns Zelmerlöw sjöng så har vi passat på lite att titta på Åboland igen. Och jag är lite inne på det här att idag när det är lite regnigt ska vi lyfta upp bara positiva nyheter eller roliga saker. Och faktiskt så kan jag säga att i Åbo har man nu för första gången gjort en sån här invånarenkät, en barometer. Man har velat kolla hur åboborna mår. Och de mår ju nog prima. 78% säger att de upplever sin livskvalitet som god och 73%, nästan lika många, känner sig mycket eller synnerligen trygga i sina vardagsliv.
1: Det tycks löna sig. Det tycks löna sig att bo i Åboland eller i Åbo.
0: Ja, verkligen. Det här var faktiskt Åbo. Tar vi det ännu med den åboländska kärgården så är det säkert uppe vid 85%.
1: Helt klart, helt klart. Pargas, Kimi, Tokorp och hela köret. Säkert.
0: Ja.
1: Och sådär i övrigt så berättar Yle Åboland om, ja, det här gör folk kanske också lite glada, självkörande bilar. Eller kanske en del blir riktigt förskrämmade på sånt. Alltså det är ju så att i Finland så får man ännu inte köra med sådana här bilar. Men i Nederländerna, där är de först i Europa faktiskt med att ha gett då ett godkännande för just sådana bilar. Och där har studerande då vid yrkeshögskolan, alltså Åbo yrkeshögskola, fått provköra sådana bilar som kör helt av sig själv. Ingen chaufför. Och åtminstone en av de här studerandena säger att den här personen var överraskad över hur smidigt det gick.
0: Mm. Låter bra det. Vi får kanske vänta ännu ett tag, men de ska ju förstås ha ju någon omröstning om det ska tillåtas överallt i Europa, de här självkörande bilarna.
1: Ja, man skulle skaffa en sån när man är på väg på jobb så här tidigt morgon.
0: Så kan man sova lite längre. Nej, vi skojar.
1: Så funkar inte.
0: Så funkar inte, det vet vi.

0: minä en ole paras versio itsestäni urheilijana silloin, kun mä yritän tehdä 100% hyvin kaiken.
1: Motgångarna har format den dubbla OS-medaljören i nordisk kombination, Eero Hirvonen. Idag vet han att han inte kan forcera fram goda resultat. Han är bäst om han försöker lite mindre.
0: Jos se kääntyy vähän väärinpäin ja sitä alat kuulijan pitkään, niin sitten se käy roskaksi.
1: Eero Hirvonen om att försöka vara den bästa versionen av sig själv. Nu i Sportliv på Yle Arenan.
2: Klockan är 7:10, så där nästan i alla fall. Ja, nu är den det. Så det är dags för oss att säga hej till alla andra regioner förutom Västnyland, för att vi fortsätter sända sedan lokalt. Så som också ni kommer att höra era egna redaktörer, reportrar, kompisar i etern. Teddy Gärdestad här ännu i låt Kärleken slår rot, sen blir det andrum.

Jag kom in med fart till jobbet. Jag pratade i telefon och bar en hel del grejer på samma gång. Det var fart och fläng. Nu skulle det ordnas och fixas. Jag, som hade sån fart den där morgonen, heter Jeanette Lagerros. Och här i andrum ska jag berätta vad som hände sen. Jag gick fram och tillbaka medan jag pratade i telefon. Och samtidigt såg jag hur en av mina kollegor rörde sig i närheten. Jag såg på henne att hon bara väntade på att jag skulle sluta samtalet. Så fort jag sagt hej till personen i telefonen sa min kollega: "Kom och sätt dig, nu ska vi fira andakt." Det blev tvärstopp i maskineriet för mig. Jag kände hur jag ville protestera och hur jag ville fortsätta i samma uppskruvade tempo som jag hade börjat morgonen. Det var ju så mycket som behövde göras. Behövde ju verkligen fira andakt nu? Men jag sa inget av det här, utan jag gick med till bordet där mina kollegor satt runt ett tänt ljus med psalmböcker framför sig. Jag satte mig ner, fortfarande med en känsla av att ha bråttom i kroppen. Vi inledde vår andakt i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. En kollega delade en tanke kring en psalm och en annan lyfte fram ett bibelcitat som kändes aktuellt. Vi sjöng psalmen och vi bad en bön för dagen, för jobbet, för oss själva och för alla som vi skulle komma att möta under dagen. Under den här stunden sjönk min puls och känslan av att ha bråttom försvann. Visst fanns det fortfarande mycket att göra den här dagen, men nu hade Gud fått komma först. Det hade blivit rätt ordning på prioriteringarna. Utan mina kollegor som ville fira andakt hade jag rusat på och säkert fått en massa gjort, men jag hade glömt bort vad som var viktigast under dagen. Att stanna upp en liten stund och umgås med Gud hinner vi alla, oberoende av hur bråttom vi har. Kan hända att vi behöver planera in och avsätta tid för vårt möte med Gud. Kanske behöver det finnas antecknat i kalendern. Kanske tar vi den tiden i bussen eller bilen när vi är på väg någonstans. Kanske blir det till en vana som bara finns där utan att vi tänker dess mera på det. Kanske behöver vi en kollega som kommer och säger: "Kom och sätt dig, nu ska vi fira andakt." I dagens värld har de flesta som går i skolan, studerar eller jobbar rätt så bråttom mest hela tiden. Samhället snurrar på i en takt som vi har svårt att hänga med i och förväntningarna som ställs på enskilda människor känns ouppnåeliga. Men ändå ska vi prestera ännu lite till. Då är det så otroligt viktigt att vi dels har rätt ordning på våra prioriteringar. Dels tar oss de här små pauserna då vi får pulsen att sjunka och känslan av att bråttom att försvinna. Om vi har balans i våra liv och inte lider av stress får vi faktiskt mera gjort än när vi rusar på och bränner ut oss. Gud har inte skapat oss för att vi ska fungera dygnet runt alla dagar i veckan. Det kan maskiner kanske göra, men vi behöver pauser och vila. Redan i början av Bibeln, i skapelseberättelsen, får vi lära oss att Gud och vi behöver en dags vila varje vecka. Förr stannade så gott som hela samhället upp på söndagen, men idag snurrar allting på alla dagar i veckan. Det är inte längre någon annan som tvingar oss att stanna upp, utan vi måste planera in vår vila själva. Och det är viktigt att komma ihåg att också roliga saker kan vara betungande. Vi behöver alltså lugn och ro, kravlös närvaro i stunden och någonting som ger oss hopp och tro för framtiden. Jag hoppas att den här stunden har gett dig någonting av det. Att du har kunnat stanna upp och lyssna utan stress och brådska. Och innan våra vägar skiljs åt vill jag ge dig Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Det ska bli smidigare att bygga upp Europas försvar. Allt fler skriver mellanlång finska i studentskrivningarna. Vi ska höra varför. Och biljetterna till Svenska teaterns stora satsning Änglagård har sålts till över 20 länder. Premiär är det imorgon. Väderrapporten utlovar en regntung dag. Där är nyheterna klockan 7. I studion Lukas Lindström. God morgon. Ja, EU vill göra det snabbare och enklare att bygga upp Europas försvar. Bland annat ska försvarsupphandlingar bli enklare och det ska bli lättare att flytta försvarsmateriel mellan EU-länderna. SFPs Anna-Maja Henriksson har varit en av huvudförhandlarna för en helhet som EU-parlamentet röstar om idag.
1: Det viktigaste nu är ju det att Europa måste stärka sitt försvar. Och det här så har ju kommissionen insett, därför gav man det här förslaget om att förenkla processer och göra det lättare för länderna i EU att upphandla försvarsmaterial.
2: En konkret förändring i den nya lagstiftningen är att gränsen för när upphandling behöver tillämpas höjs. Det ska göra mindre och snabbare anskaffningar betydligt enklare, säger Henriksson.
1: Det kan betyda just det att skaffar man till exempel patroner eller hjälmar åt soldaterna för ett belopp som är under 2 miljoner, så behöver man inte upphandla det med en stor offentlig upphandling, utan då får man köpa direkt av den leverantör man vill. Det här är ett enkelt exempel. Det som går sen över 2 miljoner, så det ska man då upphandla enligt dagens upphandlingsregler som då finns specifikt för försvarsmateriel inom EU.
2: Förenklingspaketet gör det också lättare att flytta försvarsmateriel mellan EU-länder. Idag kan tillståndsprocesserna vara långsamma och kräva mycket administration, även när det handlar om materiel som ska användas i ett gemensamt europeiskt försvarsprojekt. För länder som samarbetar om produktion eller gör gemensamma inköp kan det här skapa förseningar och göra samarbetet onödigt svårt. Enligt samlingspartiets Pekka Toveri kan tillståndsprocessen i bästa fall förkortas från månader till dagar.
3: Prosessit on välillä ollut semmoisia, että saattanut kestää 4 kuukautta ennen kuin on saanut luvan sen materiaalin siirtämisen rajanylitteen. Nyt se voidaan tehdä päivissä.
2: Förenklingspaketet är en del av en större helhet som syftar till att kanalisera upp till 800 miljarder euro till att rusta upp Europas försvar. Enligt Toveri visar de senaste veckornas hybridangrepp mot europeiska mål på att det brådskar med gemensamma beslut.
3: Työ ei ole vielä tehty. Tämä on vasta ensimmäisiä askeleita pitkällä tiellä.
2: Europaparlamentet röstar senare idag om förenklingspaketet och försvaret väntas också vara en av de främsta prioriteringarna när Ursula von der Leyen håller sitt årliga linjetal till parlamentet. Det här är Richard Husu i Strasbourg.
0: I USA har Trump-administrationen godkänt det största vapenpaketet till Israel på flera år. Det här enligt källor till New York Times och Washington Post. Paketet är värt upp till 3 miljarder dollar och inkluderar 40 000 bomber som används av Israels militär i Gaza och Libanon. Bomberna i fråga har kritiserats hårt internationellt för de civila skador de orsakar, då de skickar metallfragment hundratals meter i alla riktningar. Här hemma är höstens studentskrivningar igång och snart är det andra inhemska språket på tur. Det har blivit allt vanligare att studerande skriver den medellånga lärokursen i finska. Så gör också två tölöstuderande som vi

0: i träffar i Helsingfors.
1: Jag skriver medellång finska och jag hade planerat egentligen att skriva den där långa finskan först, men jag valde ändå den där medellånga för jag tyckte att liksom den där nivån var kanske liksom mer passande för mig, att den där långa finskan var kanske ganska krävande ändå.
2: No, när jag har kollat vart jag skulle vilja få efter gymnasiet så jag har nog räknat att jag borde få mer poäng då från om jag skriver medellång än vad jag skulle få i lång.
3: Det säger Maria Ernroth och Sofie Hongel som studerar sista året på Töle gymnasium. Allt fler studerande, också de med mycket goda kunskaper i finska, väljer att skriva den medellånga finskan i studentskrivningarna för att få så höga poäng som möjligt i betygsantagningen till högskolor. Thomas Wikberg, som är specialsakkunnig vid studentexamensnämnden, berättar att efter en lagändring år 2022 har blivit vanligare att skriva de båda proven.
4: Det kan ha att göra med hur högskolor värdesätter de här proven och sen också på det att om du har försökt först på lång och tycker att det här liksom provet motsvarar inte liksom dina kunskaper eller det som du liksom trodde så kanske du far till medellång och sen eller åt andra hållet att det finns väldigt liksom många möjliga orsaker där.
3: Den tråkiga konsekvensen kan ju bli den att poänggränserna för den medellånga finskan dras upp och det med lite svagare finska så klarar sig sämre. Hur stort problem är det här?
4: Den där effekten är inte så där direkt. Så det är inte liksom så där direkt att bara därför för att statistiken skulle ändras och ändra liksom poänggränserna. Speciellt i sådana ämnen där vi har liksom några hundra examinander som i de här. Att det är inte, liksom, inte så att det skulle automatiskt göra de här proverna heller för svåra för sådana som då har studerat en lite medellånga lärokurs.
0: Sa Thomas Wikberg, specialsakkunnig vid studentexamensnämnden. Reporter var Katarina Hintsanen. Nu behöver en av tre studerande ekonomisk hjälp från sina föräldrar. Det framgår i en undersökning som Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse har beställt. Andelen studerande som får ekonomiskt stöd av sina föräldrar har nära på fördubblats på 6 år. Utvecklingen ses som en följd av de förändringar i det stöd som studerande får för sitt boende. Att fler studerande väljer nu bort hobbyaktiviteter och resor och nästan hälften av studerande sparar när det kommer till mat. Svenska teaterns storsatsning musikalen Änglagård får premiär imorgon. Biljetter har sålts till 21 olika länder och det talas om Jakob-effekten. Så här svarar Jakob Norrgård som spelar i musikalen själv.
5: Ja, det känns ju väldigt bra. Bra namn på en effekt. Det är alltid vad en effekt. 21 länder känns ju ofattbart. Att, vi hade ju också liksom på Kai på hemmaplan hade vi helt sjukt att det kom folk från Australien och liksom Sydkorea. Och det känns ju väldigt kul att det kommer folk från hela världen hit och kolla för. Det är en väldigt fin show och grym ensemble.
6: Colin Nutleys film Änglagård från 1992 som musikalversionen bygger på blev en av Sveriges mest sedda någonsin. Men i Finland har den inte fullt samma självklara nostalgifaktor. Regissören Maria Lundström har valt att fokusera på berättelsens universella nordiska igenkänning.
7: Den är nog inte lika känd i Finland och inte i finska Finland. Men berättelsen kunde utspela sig också här i Finland och det är ju det som vi har valt att göra. Det är en berättelse som är väldigt så här nordisk och mycket igenkännbar tematik och igenkännbara karaktärer.
6: Teaterchef Joakim Tiblin.
8: Det är klart att vi behöver satsa också på säkra kort om man vill kalla dem så. Och vi vill ju göra föreställningar som attraherar en bred publik. Och Änglagård är ju en jättefin berättelse och kanske lite också mer en sån här dramamusikal.
6: Historien om den invanda bygdegemenskapen som konfronteras med två färgstarka främlingar landar rakt i dagens debattklimat. Skådespelaren Mikko Kauppila spelar en av huvudrollerna som Zack.
9: Den är just eller konflikt mellan de konservativa och då de lite mer liberala. Eller, jag tänker det är jätteaktuellt också idag eftersom det vad som händer här i Finland men också vad som händer i Europa. Alltså, så just det där konservativa, att vara konservativ det är ganska trendy idag också. Så det är också att det berättar om oss på något sätt.
6: Sanna Nedergård som spelar Fanny hoppas att pjäsen som också handlar om vänskap lämnar spår hos publiken.
10: Jag hoppas att de är varma i hjärta och att någonting i dem har öppnat sig och att de behandlar sina medmänniskor bra.
9: Ja, en slags katarsis, det hoppas jag.
10: Very humble.
0: Det sa skådespelarna Mikko Kauppila och Sanna Nedergård. Redaktör var Jenny Jägerhorn. Så kan jag berätta att alla förband till storkärnan Ed Sheeran lämnar hans världsturné i protest. Orsaken är att turnéns huvudförband Macklemore har fått sparken på grund av hans uttalanden till stöd för Palestina. Det var utomstående press från flera amerikanska arenors ägare som ledde till att Macklemore tvingades lämna turnén. Ed Sheeran har fått hård kritik för det här, men han säger själv att det inte är han som har fattat beslutet. Flera artister och aktivister har uttryckt stöd för Macklemore och sagt att alla har rätt till yttrandefrihet. Du kan läsa mer om det här fallet i Yle-appen eller på svenska.yle.fi. Och vädret idag, den här dagen bjuder på regn i hela landet med temperaturer på mellan 12 och 17 grader. I norr är det något svalare. Och till havs blåser friska eller hårda sydliga vindar.

0: Och med den här lilla signaturen blir vi alla östnylänningar nu, åtminstone när vi lyssnar på radion här. Yle Östnyland önskar en riktigt god morgon. Jag heter Mikael Kokkola och Mikael Crawford är med oss här. Och du jobbar på med nyheter den här morgonen och en nyhetssändning är på kommande här om 20 minuter.
1: Ja, god morgon alla. Vi ska bland annat prata om att det mest är unga som skadas i trafikolyckor i Borgå. Och Vårbergabor protesterar mot en ny delgeneral plan som skulle leda till att det blir kanske 200 nya Vårbergabor. Och i Lovisa har många politiker idag antagligen vaknat med lite ilningar i magen, för ikväll ska fullmäktige då enligt planen åtminstone ta ställning till om det ska bli ett nytt kulturhus och en ny idrottshall i staden.
0: Mm. Mycket viktiga saker på gång idag. Och den här låten tror jag kanske hjälper politikerna, eller sen inte alls.

0: tycker nog att gitarrsolo kunde vara ännu lite längre här. David Gilmour, han kan det här med fina gitarrsolon, och var väl en byggbit där i Pink Floyd. Michael Crawford, du och den här låten, ett hudant par ni?
1: Jo, vi har nog en gemensam historia. Jag menar, som ung gymnasist så, ja, hela det här albumet The Wall hör nog antagligen till de skivor jag lyssnar på mest i hela mitt liv. Men någon gång där efter gymnasiet så kom jag över det. Men jo, jag kan ju alla de här låtarna på skivan. Det är ett dubbelalbum dessutom utan till.
0: Mm, det är nästan som man själv tror man kunde spela de där gitarrsolorna för att man har hört dem så många gånger.
1: Ja, lite är det så.
0: Till Lovisa då, du sa här i nyhetsrubrikerna att fullmäktige ikväll har äntligen kommit så långt nu att de kan kanske då fatta beslut om både ett kulturhus och en idrottshall. Hur tror du att det är att vakna upp som fullmäktige ledamot i Lovisa idag?
1: No, det beror väl lite på, men jag antar att vad det här besluten än ikväll blir, så kommer en del människor att bli arga. Mm. En del Lovisabor kommer att tycka att hur fattar de ett sånt här beslut som går i stick i stäv mot mina intressen. Jag kan tänka mig att där finns den aspekten att de här politikerna tänker, oj nej, nu blir det källor igen fast jag gör så gott jag kan. Sen finns det antagligen de som tycker, nå äntligen, jag menar, de har ju stött och blött den här frågan i evigheter. Det bordlades.
0: I decennier egentligen.
1: I decennier. Mm. Och hela det här beslutet bordlades här i våras, i somras. Vilket alltså betyder att ingenting har hänt där, det bara sköts framåt det här beslutet, vilket jag tyder på att det är ett smärtsamt beslut. Det är ju en jätteinvestering.
0: Mm. En del saker har väl ändå hänt, jag talar här med statsdirektör Thomas Björkroth om den här frågan, och han sa då att de höll en aftonskola för alla beslutsfattare här för några veckor sedan och ungefär svarade på ett 50-tal frågor ännu som då fanns och som ställdes. Han är också så här förstås försiktigt optimistisk att det nu ändå ska fattas något beslut då ikväll som för det hela framåt, för annars säger han att om det inte nu då sker något beslut, så då är man tillbaka till ruta ett kring de här frågorna, och då har man ett bibliotek som kanske inte fyller ens lagens normer och regler, och en idrottshall som inte heller är riktigt i skick och borde förnyas. Du sa att någon är besviken. Det kan ju också bli så att alla är besvikna på besluten, men det börjar ändå hända någonting.
1: Ja, det kan ju hända att man lite så här sätter liksom kyrkan mitt i byn så att alla är lite nöjda och alla är lite missnöjda. Ingen får allt, men alla får någonting. Det är ju så det rätt ofta brukar gå. Men det här är ju passionärfrågor. Det här är viktiga, på riktigt viktiga frågor. Och den väcker passioner, och det är ju också bra det.
0: Mm. Fint, och på Yle Östnyland kommer vi förstås att noga följa med mötet och besluten därifrån ikväll. Nu borde vi vara riktigt tysta och bara lyssna. Du har tystnaden, är det något du är bekväm med?
1: Ja, faktiskt. Det kan jag med gott samvete säga. En stor del av min tid tillbringar jag ju på stugan här i gamla Borgolands kommun, och när jag är där så är det nog rätt sällan jag lyssnar inte på musik till exempel, jag kan någon gång lyssna på någon bok, men oftast är det alltså tyst, och då bara njuter jag lyssnar gärna på fågelsång och vinden som ruskar om träden och så här. Så nej, jo, jag har inte något problem med att vara tyst faktiskt. Det kan förvåna några människor när jag säger det, men så är det.
0: Mm. Så du borde egentligen då vara en stor målgrupp här för den festival som man nu snart kör med i Pyttis. Hilja Fest, en festival för naturlyssnande. Här i Pyttis den 10 oktober, där i Valkmus nationalpark. Det låter ju ganska speciellt det här, speciellt när de lovar och säger att de artister som så att säga ska vara med och uppträda, det är lite oklart om de alla kommer att dyka upp.
1: Ja, det här är ju alltså en alldeles briljant idé. Hilja Fest, alltså ungefär tyst fest, där huvudartist är naturen, och då närmare bestämt just Valkmusa nationalpark. Och man får så att säga lyssna till ljudlösa, alltså jotranan sägs, här en artist som ska uppträda här, sägs det, kanske tjäder, men sen också sånt här som huvudartist för den här festivalen enligt Pyttis sidor är rödpudrad lövmätare.
0: Mm,
1: känner du till den, mycket?
0: Nej, det gör jag inte alls. Jag ska
1: vill
0: googla,
1: du att jag ska
0: googla.
1: Berätta?
0: Ja, vet du, vi har lite ont om tid här faktiskt. Vi ska ännu till Vårberga här för nyheterna. Men vinden är ju också någonting att skriva här man kan lyssna till.
1: Man kan lyssna till vind, tranor, tjädrar, getpors, alltså den här växten. Och ja, som sagt, det är en jättestrålande idé. Sen varnar de ju förstås att det är inte alldeles säkert att alla artister faktiskt kan ta sig till ställe. Rödpudrade lövmätaren till exempel är lite beroende av hur varmt det är att den, om den ska flyga omkring. Det är mycket vackra fjärilar, kan jag berätta.
0: Mm. Festival på gång där då med tystnad den 10 oktober i Valkmus nationalpark i Pyttis.

0: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om Klaus Härös nya film Hetki ennen valoa.
1: Liksom den här filmen behandlar stora teman, men samtidigt är det här drama om de här två kvinnorna ganska smått. Och då tycker jag det är jätteviktigt att man kommer nära.
2: Jag kände liksom kanske just efter filmen så att, att borde det här ha varit ännu mer uttalat politiskt.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när du vill på arenan.
3: Och Klaus Härö, han kanske sitter vid en radio nu och lyssnar på Yle Östnyland, vem vet. Nu ska vi till Vårberga, vi har vår utereporter Maria Strandvik där. Hej och god morgon.
4: God morgon, god morgon. Jag är här i Ulvparken i så kallade Vårberga trean som gränsar här till Majberge. Jag var här i Ulvparken redan tidigare i veckan och pratade med lite Vårbergabor och nu är jag då tillbaka här.
3: No, men varför är det aktuellt med att tala med Vårbergabor och just vara där i trean?
4: Ja, Vårbergaborna som bor här i grannskapet i närheten av Ulvparken, de har verkligen aktiverat sig kan man säga. Det var en grupp här som började vandra omkring till de här olika husen och lägenheterna i området och samla in namn till en lista som de då tänker lämna in den här fredagen den 18 september till. Den är då riktad mot stadsstyrelsen, stadsfullmäktige och stadsutvecklingsnämnden. Och varför de då har samlat in namn? Jo, det är för att eller på grund av en detaljplan som går under namnet Södra Vårberga 2. Och det här planen för området här är då att det ska komma 240 nya invånare och 23 tomter för småhusbebyggelse till det här området. Och det är då någonting som de här Vårbergaborna i området motsätter sig.
3: Och du har talat med en del invånare. Vi får höra dem här efter nyhetssändningen klockan 7:30. Maria där i Vårberga. Nu Kristoffer Sigfrids. Sen är det dags för nyheter här i vår morgonsändning. God morgon alla.

0: en första nyhetssändning den här onsdag morgonen med mig, Mikael Kokkola och Mikael Crawford. God morgon. Och vi börjar med trafiksäkerhet. Unga skadas mest i trafiken i Borgå.
1: I Borgå inträffar årligen i genomsnitt 26 trafikolyckor som leder till personskador. Och mellan en och två olyckor som leder till dödsfall. Och nästan hälften av de skadade i de här olyckorna är barn eller unga. Det här framkommer i den översikt som Livskraftsnämnden och Stadsutvecklingsnämnden nu har fått över trafiksäkerhetsläget och över stadens arbete med trafiksäkerhet.
0: Mm. Men hur placerar sig Borgå om man jämför med andra städer?
1: Nå, jämfört med hela landet ligger Borgå lite under genomsnittet, men jämfört med övriga Nyland så lite över genomsnittet. Och sen, man måste alltid komma ihåg att trafikolyckor inte bara är mänskligt lidande utan också leder till kostnader. De totala kostnaderna för vägtrafikolyckor i Borgåregionen uppskattas till ungefär 10,7 miljoner euro i år.
0: Mm, vi fortsätter med trafik här. Från mitten av september fram till senhösten grundundersöks marken i Borgå stadsområde då som en del av det här stora Östbaneprojektet.
1: Det här görs med borrmaskin och den orsakar då förstås buller nära bostäder och kan också tillfälligt påverka trafiken i närområdet. Vid undersökningarna samlar man in material till projektets utredningsplan. I somras undersöktes terrängen längs Östbanans banlinje utanför Borgå centrum.
0: Sen till ett stundande val här. Församlingarna i Borgå och Lovisa har nu publicerat namnen på kandidaterna i årets församlingsval.
1: Båda församlingarna gick till val med en kandidatlista. I Borgå kandiderar 26 församlingsmedlemmar för en plats i församlingsrådet. Domkyrkoförsamlingen har 15 ordinarie platser i gemensamma kyrkofullmäktige. Det blir semjoval till fullmäktige eftersom kandidaterna är få och valmansföreningen på förhand har kommit överens om vem som ska bli ordinarie medlemmar. I Agricola svenska församling kandiderar 17 personer till församlingsrådet och 19 till gemensamma kyrkofullmäktige. Förhandsröstningen i valet sker mellan den 3 och 7 november och valdag är den 15 november.
0: Mm, det är några datum då att kanske minnas. Och idag är dagen det med stort det då för kultur- och idrottsfolk i Lovisa.
1: Ja, det kan man nog säga. Ikväll väntas nämligen Lovisa fullmäktige äntligen rösta om staden ska få ett nytt kulturhus och en ny idrottshall. Det handlar om en stor investering på sammanlagt omkring 15 miljoner euro. Den här frågan har tidigare bordlagts, men enligt stadsdirektör Thomas Björkroth är det viktigt att fullmäktige nu kan fatta ett beslut i den här frågan.
0: Mm. Och så till vädret här. Vi har haft ganska fina dagar här i veckan, men hur ser det ut nu? Idag börjar hösten igen visa att den är på väg.
1: Nå, nu börjar det vara höst i luften, åtminstone idag. Vädret är nämligen mulet och på eftermiddagen kan det regna. Vinden från syd omkring 5 meter i sekunden. I natt blir det sedan

era regn, men imorgon på eftermiddagen får vi igen förhoppningsvis njuta av solen.

0: Nu är vi alla hypnotiserade på något sätt, hoppas till någonting som smakar gott kanske. Hypnotized där med The Notorious Big. Ja, före nyheterna hade vi vår utreporter Maria Strandvik på plats i Vårberga. Och hon träffar ju en hel del invånare där. Vi ska nu få höra någon röst här om det som är på gång i Vårberga. Vårberga är ju en stor stadsdel. Många tusen invånare där. Större än många kommuner i Finland faktiskt. Och i Vårberga så har invånarna nu då startat en namninsamling där på grund av detaljplanen Södra Vårberga 2. Och området som berörs ligger då i det som i folkmun kallas för Vorkitrean, Vårberga 3:an, och gränsar till Maj. Och detaljplanen skulle då ge omkring 240 nya invånare, skulle få plats där på området, och 23 tomter då för småhusbebyggelse skulle skapas. Det här ändå engagerat invånare som motsätter sig planen, som fortfarande då är ett utkast. Vårbergbon Heidi Backman, hon berättar varför hon då har skrivit under den här namninsamlingen.
1: Jag tycker själv att vi ska få ner det här provet på att bygga hit, för att kanske också vad vi hörde just med andra Vårbergabor, så det där att ingen vill ha hit något nya hus egentligen, att vi skulle vilja sluta det här nu. Det är stopp.
2: Heidi Backman har bott i Vårberga i 3 år tillsammans med sin familj. Jag träffar henne och 5 av hennes grannar i Ulvparken, där det enligt detaljplanen ska kunna byggas småhus eller radhus. Frågan kring detaljplanen har engagerat grannarna, och flera av dem har knackat dörr i området för att samla in underskrifter till namninsamlingen. Backman är främst oroad för barnens skull.
1: Vi köpte just faktiskt ett hus här på Sköldvägen som, för att här är en park och det är kiva att vara ute. Och barnen har mycket ställen att cykla och sparka fotboll och annat. Så det är nog det som har lockat oss hit. Vi vill behålla de här parkerna. Det här är byggt på det sättet att här är små gator var det finns hus. Och så är det en park och så kommer det nästa gata med hus. Och det där, sen är de här ganska roligt planerade att de går runt de här större, till exempel Pilbågvägen. Går här bredvid så den går runt och man slipper ganska simpelt att gå igenom de här alla de där parkerna och annat. Att man kommer ut i stora vägen till exempel till Vårbergavägen dit genom parker och här kommer man ut till Humlavägarna och sånt här, så det vill vi kanske behålla.
2: Under er diskussion här med dina grannar så nämnde ni också det här just med Vårberga skola. Kan du utveckla lite det som ni berättade om?
1: Nu för tillfället tycker jag att de redan nu skickar väl barn till Huktiskola och skolan är för liten. Och nu om de ska bygga mera hus här så kommer det högst troligen familjer med små barn som ska ha skolplats eller dagvårdsplats. Och om inte nu för tiden skolan eller dagvården räcker, så hur ska man sen få det till räcka? Fast här är äldre folk som bor, så när de kommer av någon orsak skull att ge över sina hus till kanske nya familjer, så då kommer det ju mera barn i redan.
2: Hur engagerade har du och dina grannar varit här?
1: De har nu samlat namn här på de här adressen. Så jag känner åtminstone jättemånga som bor här, tack vare kanske skolan och barnens vänner och kompisar. Så man har blivit liksom kaveri med alla, så sagt. Så man får mycket ihop med det.
2: Ni hade fått ganska många namn på listan redan. Tror du att det är just tack vare den här goda granngemenskapen här?
1: Jag tror att det är just det, att alla vill skydda det goda som vi har här nu. Största delen som jag har pratat med så är emot det, för att här finns då stora, det står i adressen också, som till exempel just med att parker och gröna ställen skulle hållas, och sen de här vägarna håller inte den mängden bilar som hit ska komma eller trafik överhuvudtaget.
2: Ni kommer att samla in namn nu då ända fram till fredagen. Men vad tror du sen, hur stora chanser tror du att ni har för att få er vilja igenom?
1: Jag är lite rädd att det där, de kanske tittar och ser mot det där, våra adresser och annat, men att få vi det igenom, så jag är rädd att vi inte får, men jag hoppas faktiskt att de nu öppnar ögonen för allt. Skolor och dagvård och parker och det som gör oss att trivas här.
0: Så en aktiv vårbärare bor där, Heidi Backman och Maria Strandvik. Tala med henne. Det finns också en webbartikel här på vår webbplats. Vi vill inte ha någonting hit, citatet. Vårbärare bor protesterar mot detaljplan i Borgå. Och Ville Östnyland har då också talat med Patrik Björkman från Svenska Folkpartiet. Han är med då i stadsutvecklingsnämnden och han betonar då att detaljplanen fortfarande är i utkastskede och att invånarna därför har möjlighet att påverka genom respons som ju då nu är på väg. Samtidigt har planen politiskt stöd i stadsutvecklingsnämnden, säger han. Och enligt Björkman behövs den här typen av småhustomter i Borgå eftersom det för närvarande är en bristvara då. Och staden vill ha olika typer av storlekar på tomter och försöka placera nya bostäder nära befintlig service. Och sen när det gäller oron för fullsatta skolor så säger Björkman att eventuellt byggande inte skulle ske inom den närmaste framtiden. Och han hänvisar också till att antalet barn minskar. Och vi har också talat med stadens planläggningsarkitekt Luca de Gaulle och han ser man i planeringen då försöker beakta områdets grönska och trivsel. Sen när det gäller trafiksäkerheten säger han att man försöker lägga särskild vikt vid områden som används av skolbarn. Och den frågan och varför den är rätt så viktig, till det ska vi återkomma här precis efter Lady Gaga och Bruno Mars.

0: Ja det är något speciellt med där duetter, speciellt om den kemin sitter rätt, som den väl gjorde här med Lady Gaga och Bruno Mars. Ja, nyss hörde vi då om Vårbergaborna som lite är fundersamma kring mera invånare där. Och ett motiv, en orsak till det var då trafiksäkerhet och speciellt då kring skolor och för unga. Vi har också en webbartikel som berättar att nästan hälften av de skadade i Borgotrafiken är unga. Maria Strandvik, du är vår utereporter den här morgonen, och du finns nu vid ett ställe där det minsann rör sig massor med skolelever varje dag.
1: Ja, precis. Jag är här i korsningen av Tolkisvägen och Nese skolgata. Och här går då många barn till skolan under morgnarna hit till skolcentret i Nese. Jag har sett en del bilar som har lämnat av sina barn här. Morgontrafiken är sannoliken igång här för fullt i Nese. Men ja, ganska mörk statistik från Borgo. Det sker då, ja.
0: Ja, jag tänkte ändå fråga dig att Tolkisvägen är ju en ganska livligt trafikerad väg under rusningstiden. Hur blev du själv som nu då fotgängare trafiksäkerhet och trygghet där? Oj, där körde någonting förbi.
1: Ja, här är ganska mycket trafik igång som sagt. Genomsnittligt när jag har rört mig här i Nese till fots eller med cykel så har det nog gått bra enligt egen erfarenhet, men de här yngre i stan, de har kanske lite mer riskfyllt här. Man kanske inte är riktigt lika uppmärksam i trafiken eller så här, och det uppstår då risksituationer med det här.
0: Och du var inne lite då på den statistik som Borgo nu har publicerat när det gäller trafikolyckor där man personer skadar sig. Vad visar den här statistiken?
1: Ja, Borgo har i genomsnitt 26 trafikolyckor med personskador då per år. Och dessutom så sker då 1-2 dödsolyckor per år. Och det som du kanske sticker ut här är att unga står för en mycket stor del av de skadade. Det är då cirka 40% av dem som är mellan 15 till 25 år och 8% är under 15 år. Så det betyder då att nästan hälften av alla skadade är barn eller unga. Och här i tätorter så är olyckor med fotgängare, cyklister och sådana som rör sig med elsparkcykel eller moped särskilt framträdande i statistiken. Och ungefär hälften av de skadade rör sig då i personbil. Och det är faktiskt så att Borgo ligger över Nylands genomsnitt när det gäller olyckor med personskador. Men ändå under hela landets genomsnitt. Så åtminstone någonting positivt kan man ju nästan säga att finns i det här. Annars så är det ju väldigt, väldigt ledsam statistik som stan lyfter fram.
0: Stan lyfter ju fram det här för att det ändå finns organ inom staden så här som sektoröverskridande organ som försöker fundera på trafiksäkerhet och de här frågorna. Vad borde man göra som fotgängare? Vad skulle du snabbt tänka att skulle vara någonting bra som borde hända?
1: Ja, då det som kanske då skulle vara viktigast är ju att man har särskild uppmärksamhet när man rör sig i trafiken. Det är kanske inte någonting som man tänker på så där till vardagen om man är van med att gå omkring i stan varje dag. Men att nu är det ju viktigt att man håller ögonen öppna både som bilist, mopedist eller fotgängare eller cyklist. Att det gäller nog för alla att ha ögonen öppna och vända på huvudet, så att säga.
0: Vrida på nacken åt alla möjliga håll. Maria Strandvik där ute i morgonrusningen i Borgo. Ja, kanske jag själv skulle tillägga det där med att ha bråttom. Det har man ju ofta på morgonen, bråttom till dagis, till jobbet, till skolan. Ja, det är kanske där också som är kanske en faktor som leder till lite för nära ögat situationer ibland.

Lena Philipsson där. Vi får en annan, tror jag, bekant röst här ännu innan det är dags för nyheter 8. Paul McCartney.

0: Allt fler väljer lättare finska i studentskrivningarna i jakten på inträdespoäng. Minskat stöd från Trump har fått USAs allierade i Asien att fundera på sitt försvar och till och med egna kärnvapen. Och vi ska träffa skådespelarna i Svenska Teaterns storsatsning Änglagård som har premiär imorgon. Finlands succé fortsätter i volleyboll-EM och det blir en blöt dag, säger meteorologerna. Det här och mer i nyheterna 8. Jag heter Lukas Lindström. God onsdagsmorgon. Ja, först ska det handla om en trend i höstens studentskrivningar. Det har nämligen blivit vanligare att studerande skriver den medellånga lärokursen i finska istället för den långa. Så gör också två Tölö-studerande som vi träffar i Helsingfors.
1: Jag skriver medellång finska och jag hade planerat egentligen att skriva den där långa finskan först, men jag valde ändå den där medellånga för jag tyckte att liksom den där nivån var kanske liksom mer passande för mig, att den där långa finskan var kanske ganska krävande ändå.
2: No, när jag har kollat vart jag skulle vilja få efter gymnasiet så jag har nog räknat att jag borde få mer poäng då från om jag skriver medellång än vad jag skulle få i lång.
3: Det säger Maria Ernroth och Sofie Hongel som studerar sista året på Tölö gymnasium. Allt fler studerande, också de med mycket goda kunskaper i finska, väljer att skriva den medellånga finskan i studentskrivningarna för att få så höga poäng som möjligt i betygsantagningen till högskolor. Thomas Wikberg, som är specialsakkunnig vid studentexamensnämnden, berättar att efter en lagändring år 2022 har blivit vanligare att skriva de båda proven.
4: Det kan ha att göra med hur högskolor värdesätter de här proverna och sen också på det att om du har försökt först på lång och tycker att det här liksom provet motsvarar inte liksom dina kunskaper eller det som du liksom trodde så kanske du far till medellång och sen eller åt andra hållet att det finns väldigt liksom många möjliga orsaker där.
3: Den tråkiga konsekvensen kan ju bli den att poänggränserna för den medellånga finskan dras upp och det med lite svagare finska så klarar sig sämre. Hur stort problem är det här?
4: Den där effekten är inte så där direkt. Så det är inte liksom så där direkt att bara därför för att statistiken skulle ändras och ändra liksom poänggränserna. Speciellt i sådana ämnen där vi har liksom några hundra examinander som i de här. Att det är inte, liksom, inte så att det skulle automatiskt göra de här proverna heller för svåra för sådana som då har studerat en lite medellånga lärokurs.
0: Sa Thomas Wikberg, reporter var Katarina Hintsanen. Till Raseborg, där Ekenäs högstadieskola fortsätter att ha problem med inomhusluften. Trots storstädning och tätade ventilationskanaler har luften bara blivit sämre och det är för höga halter av skadliga fibrer i alla undersökta rum. Rektor Niklas Zweigberg säger att både elever och personal är trötta på situationen.
5: Jag var hoppfull inför rapporten att vi har gjort, man har från stadens sida gjort olika åtgärder som jag hade tänkt att skulle göra att den positiva trenden fortsätter, men tyvärr så var slutresultatet inte så.
6: Och vad gör ni just nu för att förbättra läget här i skolan?
5: Nå, i skolan så här konkreta åtgärder som vi har så är att vi har uteraster mellan lektionerna så får eleverna gå ut och ta frisk luft. Sen vädrar vi också i klassrummen ända tills vi får de nya mätningsresultaten och så kan vi det här agera vidare sen utgående från dem.
7: Man märker nog av det och det är på lektionerna. Det känns som att man inte får tillräckligt med luft. Liksom. Den känns så där tung den där luften och man får huvudvärk och man börjar jättelätt må illa. Och rösten vill fara ganska ofta.
8: Man får nog jättemycket huvudvärk typ, när man sitter i klassen och så där, och luften känns nog tung och man får svårt att andas och man blir väldigt snurrig i huvudet nog.
9: Ännu efter skolan har man huvudvärken. Och det påverkar också liksom koncentrationen på lektionen och vilka också kan påverka vitsorden och sånt.
7: No, det känns ju lite konstigt att vi ska liksom tvingas jobba i den luften och att det känns inte riktigt som att någon gör något åt det egentligen. Och sen att vissa lärare som har problem med luften, de får flytta till en annan lokal för att jobba, men vi ska jobba kvar i det här.
0: Vi hörde eleverna Li Björkqvist, Emma Selenius och Axel Nyholm som går i nian i Ekenäs högstadieskola. Elin Gryne hade träffat dem. Utrikes nu och försvarsfrågor. I USA har Trump-administrationen godkänt det största vapenpaketet till Israel på flera år. Det här enligt källor till New York Times och Washington Post. Paketet är värt upp till 3 miljarder dollar och inkluderar 40 000 bomber som används av Israels militär i Gaza och Libanon. Bomberna i fråga har kritiserats hårt för de civila skadorna som de orsakar då de skickar metallfragment hundratals meter i alla riktningar. Under hösten ska USAs militär öva tillsammans med Japan och Sydkorea. Men USAs president Donald Trump har sagt att han vill dra ner på samarbetet för att inte reta Nordkorea. Och nu funderar Japan och Sydkorea på alternativa lösningar.
10: Den fortsatta osäkerheten kring hur mycket Sydkorea och Japan kan lita på USA under Trump har lett till nya spekulationer om att de här länderna börjar fundera på egna lösningar. Så här säger Niklas Svanström, Asienanalytiker och direktör för Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik, ISDP, i Stockholm i Sverige.
11: Säkerhetsventilen som ändå den här alliansen har fungerat som, den försvinner ju kanske då om det här förstärks. Det finns en negativ spiral där vi... Den här försvagade förmågan, en stärkt förmåga både Kina och Nordkorea tvingar Sydkorea och Japan att utveckla sin egen förmåga. Och då blir det liksom en utveckling av egna kärnvapen, en utveckling av en betydligt större egen stridsförmåga.
10: I Sydkorea har opinionen allt mer visat sig positivt i tanken på någon form av egen kärnvapenlösning. Det här kan handla om egna kärnvapen, att man låter USA placera ut kärnvapen på sydkoreansk mark eller någon slags hybridlösning där Sydkorea och USA gemensamt skulle ha ett lokalt kärnvapenarrangemang. I Japan, som är det land som faktiskt utsatts för kärnvapenangrepp, är opinionen däremot fortsatt emot kärnvapenlösningar. Även inom premiärminister Sanae Takaichis egna led är motståndet högt och landets så kallade tre kärnvapenprinciper om att inte skaffa, tillverka eller låta andra placera ut kärnvapen i Japan fortsätter att ha stor tyngd. Men trots det har samtalet kring dem ändå varit mer öppen än tidigare. Och i takt med att många av överlevarna från Hiroshima och Nagasaki dör minskar också minnet av attackerna och aktivisternas kraft. Oavsett hur Sydkorea och Japan än ställer sig återstår dock praktiska frågor i båda fall. Hur man ska få det att gå ihop med egna lagar och även internationella avtal man slutit om icke-spridning som ett exempel. Det handlar också mycket om hur de länder i Asien som man uppfattar som motståndare, Nordkorea, Ryssland och framförallt Kina, ställer sig. Niklas Svanström tror att i slutändan kommer det att handla om att stärka den egna militären i första hand.
11: Det ska ju skapa otroligt stark respons från Kina och Nordkorea och Ryssland. Och då kan man ju tänka sig en konventionell motkraft. Det kommer också bli kritiserat av Kina och Nordkorea och Ryssland. Men det är klart att utveckla den konventionella förmågan är ju betydligt enklare och troligtvis lättare att genomföra gentemot sina grannar än att utveckla kärnvapen.
0: Thomas Silén var reporter här. Också Europa stärker sitt eget försvar. EU vill göra det snabbare och enklare. SFPs Anna-Maja Henriksson har varit en av huvudförhandlarna för en helhet som EU-parlamentet röstar om idag.
12: Det viktigaste nu är ju det att Europa måste stärka sitt försvar. Och det här så har ju kommissionen insett, därför gav man det här förslaget om att förenkla processer och göra det lättare för länderna i EU att upphandla försvarsmaterial.
13: En konkret förändring i den nya lagstiftningen är att gränsen för när upphandling behöver tillämpas höjs. Det ska göra mindre och snabbare anskaffningar betydligt enklare, säger Henriksson.
12: Det kan betyda just det att skaffar man till exempel patroner eller hjälmar åt soldaterna för ett belopp som är under 2 miljoner, så behöver man inte upphandla det med en stor offentlig upphandling, utan då får man köpa direkt av den leverantör man vill. Det här är ett enkelt exempel. Det som går sen över 2 miljoner, så det ska man då upphandla enligt dagens upphandlingsregler som då finns specifikt för försvarsmateriel inom EU.
13: Förenklingspaketet gör det också lättare att flytta försvarsmateriel mellan EU-länder. Idag kan tillståndsprocesserna vara långsamma och kräva mycket administration, även när det handlar om materiel som ska användas i ett gemensamt europeiskt försvarsprojekt. För länder som samarbetar om produktion eller gör gemensamma inköp kan det här skapa förseningar och göra samarbetet onödigt svårt. Enligt samlingspartiets Pekka Toveri kan tillståndsprocessen i bästa fall förkortas från månader till dagar.
14: Processit on välillä ollut semmoisia, että saattanut kestää 4 kuukautta ennen kuin on saanut luvan sen materiaalin siirtämisen rajanylitte. Nyt se voidaan tehdä päivissä.
13: Förenklingspaketet är en del av en större helhet som syftar till att kanalisera upp till 800 miljarder euro till att rusta upp Europas försvar. Enligt Toveri visar de senaste veckornas hybridangrepp mot europeiska mål på att det brådskar med gemensamma beslut.
14: Työ ei ole vielä tehty. Tämä on vasta ensimmäisiä askeleita pitkällä tiellä.
13: Europaparlamentet röstar senare idag om förenklingspaketet och försvaret väntas också vara en av de främsta prioriteringarna när Ursula von der Leyen håller sitt årliga linjetal till parlamentet. Det här är Richard Husu i Strasbourg.
15: Nu när klockan strax är 8:11 så lämnar vi försvarspolitiken och ska tala musikal istället. Imorgon är det dags för premiär för Svenska Teaterns storsatsning Änglagård. Biljetter har sålts till 21 olika länder och det talas om Jakob-effekten. Så här reagerar Jakob Norrgård som spelar i musikalen själv.
16: Ja, det känns ju väldigt bra. Bra namn på en effekt. Det är alltid vad en effekt. 21 länder känns ju ofattbart. Att, vi hade ju också liksom på Kai på hemmaplan hade vi helt sjukt att det kom folk från Australien och liksom Sydkorea. Och det känns ju väldigt kul att det kommer folk från hela världen hit och kolla för. Det är en väldigt fin show och grym ensemble.
17: Colin Nutleys film Änglagård från 1992 som musikalversionen bygger på blev en av Sveriges mest sedda någonsin. Men i Finland har den inte fullt samma självklara nostalgifaktor. Regissören Maria Lundström har valt att fokusera på berättelsens universella nordiska igenkänning.
18: Den är nog inte lika känd i Finland och inte i finska Finland. Men berättelsen kunde utspela sig också här i Finland och det är ju det som vi har valt att göra. Det är en berättelse som är väldigt så här nordisk och mycket igenkännbar tematik och igenkännbara karaktärer.
17: Teaterchef Joakim Tiblin.
19: Det är klart att vi behöver satsa också på säkra kort om man vill kalla dem så. Och vi vill ju göra föreställningar som attraherar en bred publik. Och Änglagård är ju en jättefin berättelse och kanske lite också mer en sån här dramamusikal.
17: Historien om den invanda bygdegemenskapen som konfronteras med två färgstarka främlingar landar rakt i dagens debattklimat. Skådespelaren Mikko Kauppila spelar en av huvudrollerna som Zack.
20: Den är just eller konflikt mellan de konservativa och då de lite mer liberala. Eller jag tänker det är jätteaktuellt också idag eftersom det vad som händer här i Finland men också vad som händer i Europa. Alltså, så just det där att vara konservativ det är ganska trendigt idag också. Så det är också att det berättar om oss på något sätt.
17: Sanna Nedergård som spelar Fanny hoppas att pjäsen som också handlar om vänskap lämnar spår hos publiken.
21: Jag hoppas att de är varma i hjärta och att någonting i dem har öppnat sig och att de behandlar sina medmänniskor bra.
20: Ja, en slags katarsis, det hoppas jag.
21: Very humble.
15: Så skådespelarna Mikko Kauppila och Sanna Nedergård. Redaktör var Jenny Jägerhorn. En av världens största artister ser ut att bli rätt ensam på sin världsturné. Både Ed Sheerans förband och liveband lämnar nämligen turnén i protest. Orsaken är att turnéns huvudförband Macklemore har fått sparken på grund av hans uttalanden till stöd för Palestina. Det var utomstående press från flera amerikanska arenors ägare som ledde till att Macklemore tvingades lämna turnén. Ed Sheeran har fått hård kritik men säger själv att han inte har fattat beslutet. Du kan läsa mer om det här i Yle-appen eller på svenska.yle.fi. I Sverige räknas de sista rösterna idag efter söndagens val och i nuläget leder det rödgröna blocket med 0,6%. Enligt valmyndigheten ska ungefär 300 000 röster räknas idag och det kan komma att avgöra det svenska valet. Rösträkningen väntas ändå bli klar först imorgon. Och mera svenska, lite mera illaluktande nyheter. Butikerna där har nämligen ett överflöd av surströmming och säljer burkarna till nedsatt pris. Det här har uppmuntrat till hyss och lett till att att handlare i Åre har infört en 18-års gräns på surströmming. Nyligen exploderade en surströmmingsburk i en bastu i ett badhus då någon hade lämnat surströmmingen på bastukaminen. Nu sport.
0: Finlands volleybollherrar förlängde sin segersvit i EM-tävlingarna i Tammerfors med att vinna sin fjärde match i rad. Finland besegrar Nederländerna med 3-2 i set. I gruppspelet i Tammerfors möter Finland ännu Estland imorgon. Sen fortsätter EM med playoff-matcher i Italien. Och den här dagen bjuder på regn i hela landet med temperaturer på mellan 12 och 17 grader. I norr är det svalare och till havs blåser friska eller hårda sydliga vindar.
1: Än så länge inget regn här i Östnyland i Borgått minstone, men månne vi nu inte får det och förtjänar det, Anders, här riktigt på franska.

0: intressant. Man kan vara så här manisk, fast det är så där lågmält. Du är futur. Ingrid där sjöng om det, och en snabb översättning via Google här så betyder det att du är illa ute, du är körd. Mikael Crawford, vi har stora rovdjur här i Östnyland, helt ja, in på knutarna nästan, både björn och varg iakttar man från och till, och de är ju också körda lite när det gäller jakttider och så. Och kvotjakt i björn i hela landet har nu regeringen ett grönt ljus till. Hittills har det bara funnits i Lappland då för att skydda rennäringen. Och vi har talat lite här med en verksamhetsledare för Lappländsk jaktvårdsförening, Göran Wallén, om det här med kvotjakt på björn. Vad har han sagt åt oss då?
1: Ja, han säger att kvotjakt nog knappast är aktuellt i Lappträsk och omnejd. Det betyder inte att det inte skulle finnas björn i Lappträsk, för det har jaktvårdsföreningen där nog koll på. Men det goda då här är att det enda som siktas, de här björnarna siktas med, är kamera. För jaktvårdsföreningen har koll på dem med hjälp av viltkameror. Så Göran Wallén kan berätta att av de här, det finns 3 björnar i Lappträsk. Mm. En är mörkbrun och 2 av de här björnarna har vita fläckar på halsen.
0: Så då kan man känna igen dem ganska bra på en suddig eller riktigt skarp viltkamerabild.
1: Ja, jag skulle väldigt gärna ha min viltkamera på en björn eller 2 där nära mig. Nu är det ju så här att det finns björn i regionen, och man har hört talas om björn som bor i de här också Borgåskogarna. Mm. Själv har jag aldrig haft glädjen att se en björn, tyvärr. För att björnarna är ju väldigt bra på att inte ge sig till känna. Jag menar, naturmänniskor brukar säga att en björn kan vara några meter ifrån, och vill den inte att man märker den, så är det med stor sannolikhet så att man inte då märker den, fast den ligger där och trycker.
0: Ja, det är lite farligt, men härligt om man skulle uppleva den där situationen att ha en björn nära sig.
1: Ja, jag har alltid tänkt att jag vill ta tillbaka lite av det här, så jag säger att jag har alltid eller länge vilja se en björn. Jag vill se den på behörigt avstånd.
0: Och så, helst i en bil.
1: Nå, det är inte nödvändigtvis, men om det nu är så långt ifrån. Jag vill absolut inte att trampa på en björn när jag går i skogen. Det skulle nog vara väldigt skrämmande. Men om du tänker att du har någon lång sandväg och skogsväg, och så ser du den på avstånd där någonstans, så är det riktigt bra. Sen på något vis skulle det kännas tryggare om jag upptäcker björnen före björnen upptäcker mig. Men det tror jag inte att överhuvudtaget är möjligt.
0: Knappast sannolikt, om inte den är dövstum och, ja, och någonting annat också. Men det andra stora rovdjur är vargen. Vi har berättat om att vargar dödar flera får nära bebyggelse i Pyttis. Det här berättade vi faktiskt om här ungefär för en månad sedan. Wallén, där då, verksamhetsledare för Lappländsk jaktvårdsförening, han har lite tankar om jakt på varg.
1: Ja, där är det så att i regionen det finns en vargflock på ungefär 7-8 individer som rör sig i ungefär Lappträsk, Liljendal, Strömfors, Abbofors och Lovisa. Och vargen har ju ett enormt revir, de rör sig enormt långa sträckor. Och här kommer det lite in att de där vargarna har blivit kanske lite för orädda för människor. Inte så att någon människa ännu skulle ha varit hotad av dem i vår region, men de kan riva får och vara rätt närgångna. Så det säger Wallén att han skulle absolut hellre önska sig kvotjakt på vargen för att hålla den stammen under kontroll.
0: Nå, helt kort här ännu. Att se en varg, hur skulle det då vara?
1: På något vis tycker jag att se en varg skulle vara mindre skrämmande än en björn. Det här är igen bara liksom vad jag tycker. Nu skulle jag nog antagligen tänka lite 2 gånger också på det här.
0: Mm, och på önskelistan finns också att se en lo, där kunde man ändå sen då känna sig lite,
1: ja, verkligen,
0: trygg.
1: Verkligen.

Goldilocks här med Rush. Och innan nyheterna, Magnus Karlsson här, och då ska det handla om någonting som meteorologen också lovar oss idag.

0: en andra nyhetssändning här från Yle Östnyland den här onsdag morgonen med Mikael Kokkola och Mikael Crawford. Vi tar oss till stadsdelen Vårberga i Borgå, invånarna där de protesterar nu mot en ny detaljplan.
1: Enligt planen ska omkring 240 nya invånare och 23 tomter för småhus rymmas i det här området som gränsar till Majberget. Den här detaljplanen ska också innebära byggen i ett populärt grönområde, Ulvparken. Över 60 personer har nu skrivit på en namninsamling mot den här planen. De boende är då oroade över ökad trafik och över att skolorna i området redan nu från tidigare är fulla.
0: Och den här namninsamlingen den ska lämnas in till Borgå stad då på fredag här om någon dag.
1: Detaljplanen är fortfarande i utkastskedet. Stadsutvecklingsnämndens ordförande Patrik Björkman säger att planen ska ge fler småhustomter som det just nu är brist på i Borgå. Staden uppgör också att invånarnas respons kan påverka hur den här planen slutligen utformas.
0: Och sen en nyhet som man kan tänka på här i morgontrafiken. Det är unga som skadas mest i trafiken i Borgå.
1: Ja, i Borgå inträffar årligen i genomsnitt 26 trafikolyckor som leder till personskador och 1-2 olyckor som leder till dödsfall. Och nästan hälften av de här skadade i de här olyckorna är barn eller unga. Det här framkommer i den översikt som Livskraftsnämnden och Stadsutvecklingsnämnden nu har fått över trafiksäkerhetsläget och över stadens arbete med trafiksäkerhet.
0: Och hur placerar sig nu då Borgå jämfört med andra städer?
1: Antalet olyckor med personskador i Borgå ligger något under genomsnittet för hela landet, men något över genomsnittet för hela Nyland. Och sen, trafikolyckor medför ju inte bara ett mänskligt lidande utan det leder också till betydande kostnader. Och de totala kostnaderna för vägtrafikolyckor i Borgåregionen uppskattas till cirka 10,7 miljoner euro per år.
0: Sen ska vi till Sibbo. Jag tror att en del Sibbo-bor har väntat på den här nyheten. Lägarcentret Lövhyddan där i Kalksrand i Sibbo ska nu renoveras.
1: Lövhyddan är en populär lägerplats för skolor och föreningar och det har senast renoverats på 1970-talet. I undersökningen av byggnaden har man bland annat upptäckt giftiga klorfenoler.
0: Men nu ska då kommunen satsa då på att fräscha upp Lövhyddan.
1: Jo, bland annat ska isoleringen och innerväggarna bytas ut och också Lövhyddans WC renoveras. Man räknar med att lägercentret i Kalkstrand ska stå klart att ta emot besökare igen nästa sommar.
0: Och så till Lovisa och betydligt större projekt när det gäller fastigheter. För idag är det dagen D för kultur och idrottsfolk i stan.
1: Ja, det kan man nog säga. Ikväll väntas nämligen Lovisa fullmäktige rösta om staden ska få ett nytt kulturhus och en ny idrottshall. Det handlar om en stor investering på omkring 15 miljoner euro. Den här frågan har tidigare bordlagts, men enligt stadsdirektör Thomas Björkroth skulle det vara viktigt att fullmäktige nu kan fatta ett slutligt beslut i den här frågan.
0: Och sen till väderleksprognosen. Och vi fick ju njuta av en fin eftermiddag och kväll igår. Vad får vi njuta av idag?
1: Idag får vi njuta av lite vackert höstväder. Det är nämligen mulet och på eftermiddagen kan det regna och det hör ju hösten till. Vinden är från syd omkring 5 meter i sekunden och under natten blir det sedan mera regn, men imorgon på eftermiddagen får vi igen förhoppningsvis njuta av lite sol.
0: Men vädret är ännu rätt så varmt just nu, till exempel 14 grader i Harabacka i Borgå.

0: Jaha, man är så här bra låt på gång, lyckas skriva ihop det här och sen gör den bara till 2 minuter, alltså en sekund där, är det ju lite märkvärdigt. Men Bondi gjorde så för rätt så länge sedan. Det finns en hel del språköar i Finland, svenska såna, och nu ska vi besöka en språkö här i sydöstra Finland som då får känner till. Vår reporter Mira Bäck, hon har besökt svenska skolan i Kovla.
1: Jättebra, penseln ska vara inne i vattnet.
2: Några barngrupper skriver och målar på röda och gula kartongar i ett ljust klassrum. De håller på med att göra skyltar till en demonstration. Nu behövs skyltarna inte längre för egen del, men svenska skolan ska delta ändå. 5 andra skolor i Kouvola är fortfarande nedläggningshotade.
1: De här färgerna nämligen, kommer inte av när de har torkat. In från kläderna.
2: Svenska skolan finns i Kuusankoski i Kouvola och delar både hus och rektor med keskustan koulu. Svenska skolan har 13 elever, 2 klassrum och 1 lärare. Det är Katja Kiiski.
1: Och det här är den första året då vi har bara 1 lärare i skolan. Förr i tiden har vi alltid haft 2 lärare här. Att ganska hektiskt när jag har 5 olika årskurser. Vi har inga andra klassister för tillfället. Ja, det är en utmaning nog.
2: Praktikanten Oskar Wikström, som ska bli ungdomsledare, är till stor hjälp.
1: Förenar ganska mycket och man kan förena olika skolämnen, till exempel omgivningslära. Vi har ju växelkurser, så att till exempel 5 och 6 år har samma kurs i omgivningslära. Att 2 årskurser har samma kurs och sen 2 årskurser en annan kurs. Så då blir det lite lättare. Förstås till exempel med matematiken är det inte lika lätt. Då måste man ha 5 olika kurser, så då är det bra att ha en vuxen till.
2: Det sa svenska skolans enda lärare Katja Kiiski. I ett annat klassrum sitter 4 pojkar och jobbar på sitt plakat. Det ska stå svenska skolan, den bästa skolan, med gul färg på det röda pappret. Pojkarna gillar sin skola. De lyfter upp att de förutom skolämnena också lär sig eller bättrar på sin svenska.
3: Om man fast inte kan så hemskt mycket bra svenska, så lärarna alltid hjälper här.
4: Inte har vi hemma så mycket svenska, men ändå pratar jag nu hela tiden svenska.
2: Det säger Anton Tigerstedt och Mikko Lojamo. Att skolan är liten ser det som något positivt. De tycker att sammanhållningen är bra.
3: Jag tycker det är ganska mysigt när det finns så hemskt mycket elever här i skolan, så det blir ganska roligt och sen man känner alla ju. Så vänner har man också här.
2: 8 av skolans 13 elever har svenska som modersmål. Och ungefär en tredjedel av eleverna brukar komma från finskspråkiga familjer.
1: Alltså det är bara att börja i det svenskspråkiga daghemmet och sen därifrån kan man fortsätta hit. Det funkar jättebra egentligen.
2: Det sa Katja Kiiski. Om svenska skolan skulle ha stängts 2028, så som Kouvolas tjänsteinnehavare först föreslog, så skulle eleverna antingen ha behövt byta till finskspråkig skola eller åka hela den långa vägen till Kotka svenska samskola. Kouvolas stad insåg att det skulle bli oskäligt långa dagar för barnen och dessutom skulle skolskjutsarna kosta. Att stänga den lilla skolan skulle inte ha gett någon stor inbesparing, så staden strök svenska skolan från sin stängningslista. Föräldrarna Nina Seppälä och Arturs Lindholm är lättade.
5: Nu känns det i alla fall sådär 1000 kilo sten har fallit från axlarna bort när man fick veta den nyheten.
2: Lindholm har en 3-åring som går i folkhälsans svenskspråkiga daghem Lekis. När det fanns en risk för att skolan skulle stängas så började familjen fundera på att flytta någonstans där det finns svenskspråkig utbildning.
5: Det känns som ett jättetungt och svårt beslut för vi har liksom jobben hit och hus och livet och allting.
2: Det äldsta av Seppälas 3 barn går i förskolan nu och ska börja i 1:an i svenska skolan nästa år. Hon beskriver svenska skolan som en förankrande kraft.
6: Utan den skulle vi inte vilja bo här. Det känns som något jättevärdefullt att våra barn få gå åtminstone sitt lågstadie på svenska. Sen högstadiet så har vi ju inte kola, så då tycker jag att det är nog de som får välja att de är färdiga att resa. Eller förstås kan det ju hända att vår vardag ser helt annorlunda ut då. Men det där, vi är nog jättetacksamma över att den finns och ser fram emot att få lägga våra barn där i den skolan. Och jag tror att det skulle finnas fler familjer som skulle välja den stigen åt sina barn ifall de skulle veta om den möjligheten i god tid.
0: Och det här säger föräldern Nina Seppälä i Kuusankoski i Kouvola. Och att skolan behöver få mer synlighet för att locka fler elever är någonting Kouvola stad har tagit fasta på. Enligt bildningsdirektör Veikko Niemi måste staden marknadsföra skolan mer nu. Och reporter i Kouvola var Mira Bäck. Och sen om man funderar lite på varför det då finns överhuvudtaget en svenskspråkig skola i Kuusankoski, så har det att göra då med pappersindustrin. I början av 1900-talet så grundades många pappersfabriker på orten och svenskspråkiga arbetare flyttade in då. Den svenskspråkiga skolan grundades redan 1911 då av skogsbolaget Kymmene.

0: Ja tunga, tunga riff där med Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Idag är det ju onsdag, det betyder att det är torsdag imorgon.
1: Välkommen med i veckans hälsningskarusell. Den här gången tänker vi på systrar, bröder, föräldrar och barn, familjer som gör musik tillsammans.
2: Till exempel Göingeflickorna. AC/DC. Matti och Teppo. Arvingarna.
1: På torsdag klockan 10.03 med Gunilla Jimström
2: och Kjell Ekholm.
3: Yle Vega.
0: Oj, oj, där kom det överraskande förslag namn på artister, band som där familjemedlemmar och släktingar jobbar på tillsammans. Jag blev lite tom i huvudet nu på fler förslag. Maria Strandvik, du är med nu i sändningen igen. Kommer du på någonting?
3: Nej, nu står det faktiskt stilla för mig också. Oj, oj. Men att bra exempel hade ju de åtminstone.
0: Det hade de. Och hälsningskarusellen, den hörs då imorgon i förmiddagssändningen. Både då med musik, önskemål, men sen får man ju också komma med hälsningar och sånt. Du är på plats nu i Kalkstrand bredvid Lövhyddan, kommunens sommarvilla får man väl kalla det hela. Jag berättar. Var har du placerat dig?
3: Ja, jag kan skicka hösthälsningar här från sandstranden alldeles framför den här huvudbyggnaden Lövhyddan. Då jag blickar ut här över viken, här faller lite höstlöv omkring mig. Men annars så är jag faktiskt ensam här förutom då några fåglar som flyger omkring här. Blickar ut här över bastubyggnaden också. Den har då alltså fått vara i användning under sommaren, men den här huvudbyggnaden, den har faktiskt varit stängd den här sommaren.
0: Ja, redan tidigt på våren meddelade Sibbo kommun då att den byggnaden, den får man inte mera hyra ut då för olika ändamål på grund av dålig inomhusluft. Nu har sen tekniska utskottet faktiskt på sitt möte igår funderat på framtiden för Lövhyddan. Och jag tror många Sibbo-bor har lite med bevan funderat på vad som ska hända med huvudbyggnaden som, ja, den är ganska stor, har ett sånt här mansardtak och ser ut att kunna vara en plats för trevliga stunder och ögonblick. Maria, vad kom tekniska utskottet nu sen fram till?
3: Ja, man har då jämfört två huvudalternativ för framtiden med den här byggnaden. Antingen så tänkte man då på att reparera den nuvarande byggnaden. Det skulle kosta 314 000 euro inklusive moms. Eller sen att riva och bygga nytt. Det skulle ha blivit cirka 841 000 euro inklusive moms. Så den här reparationsalternativet, det är ju då betydligt billigare. Och innebär också att den här byggnadens kulturhistoriska karaktär bevaras. Det är ju nog en riktigt mysig och gammal byggnad faktiskt. Den var väl från 1920-talet om jag inte minns helt fel. Men samtidigt så finns det då en risk för ökade kostnader eftersom då byggnadens konstruktioner inte kan undersökas helt innan en rivning skulle börja. Exempelvis så kan rötskadade stockar upptäckas. Men ja.
0: Ja, med gamla trähus är det ju lite så. Ännu helt snabbt, vad tycker du själv skulle vara roligt att göra och uppleva där i den där miljön och i det där huset?
3: Ja, man har ju alltså kunnat då hyra den här byggnaden för till exempel olika fester eller evenemang eller sånt här, vad man nu kommer på. Och jag kan nog tänka mig att man kan ordna riktigt fina sommarfester här på det här området. Här är en riktigt nyklippt gräsmatta med volleybollplan och en liten grillplats. Jag går omkring här lite och så finns det också en liten lekplats med sandlåda och gungor, så att jag skulle nog kunna gärna komma hit på någon slags sommarfest, kan jag tänka mig.
0: Fint, fint. Maria vill gå på sommarfesten, hade ordnats massor med lägerverksamhet också på Lövhuddan under åren.

0: Minskat stöd från USA har fått till och med Japan att fundera på kärnvapen. Allt fler väljer att skriva lättare finska i studentskrivningarna. Det kan nämligen hjälpa i jakten på en studieplats. Och vi tar pulsen på skådespelarna inför premiären på Svenska Teaterns storsatsning Änglagård. Vädret är regnigt i hela landet. Klockan är 9 i nyhetsstudion. Lukas Lindström, god morgon. Först kan jag berätta att USA:s miljömyndighet slutar reglera kraftverkens klimatutsläpp. Ett beslut som väntas öka USA:s klimatutsläpp markant. Miljömyndigheten EPA har fråntagit sig själv rätten att reglera kol- och gaskraftverkens utsläpp. Beslutet ska spara kraftverksägarna $370 miljoner och få elpriset att sjunka. Samtidigt väntas beslutet öka USA:s koldioxidutsläpp med 123 miljoner ton under nästa årtionde. Det här är mer än tre gånger mer än hela Finlands årliga utsläpp. Under hösten ska USA:s militär öva tillsammans med Japan och Sydkorea. Men USA:s president Donald Trump har sagt att han vill dra ner på samarbetet för att inte reta Nordkorea. Och nu funderar Japan och Sydkorea på alternativa lösningar. Så här säger Asien-analytikern Niklas Svanström.
1: Säkerhetsventilen som ändå den här alliansen har fungerat som, den försvinner ju kanske då om det här förstärks. Det finns en negativ spiral där vi den här försvagade förmågan, en stärkt förmåga både Kina och Nordkorea tvingar Sydkorea och Japan att utveckla sin egen förmåga. Och då blir det liksom en utveckling av egna kärnvapen, en utveckling av en betydligt större egen stridsförmåga.
2: I Sydkorea har opinionen alltmer visat sig positivt i tanken på någon form av egen kärnvapenlösning. Det här kan handla om egna kärnvapen, att man låter USA placera ut kärnvapen på sydkoreansk mark eller någon slags hybridlösning där Sydkorea och USA gemensamt skulle ha ett lokalt kärnvapenarrangemang. I Japan, som är det land som faktiskt utsatts för kärnvapenangrepp, är opinionen däremot fortsatt emot kärnvapenlösningar. Även inom premiärminister Sanae Takaichis egna led är motståndet högt och landets så kallade tre kärnvapenprinciper om att inte skaffa, tillverka eller låta andra placera ut kärnvapen i Japan fortsätter att ha stor tyngd. Men trots det har samtalet kring dem ändå varit mer öppen än tidigare. Och i takt med att många av överlevarna från Hiroshima och Nagasaki dör minskar också minnet av attackerna och aktivisternas kraft. Oavsett hur Sydkorea och Japan än ställer sig återstår dock praktiska frågor i båda fall. Hur man ska få det att gå ihop med egna lagar och även internationella avtal man slutit om icke-spridning som ett exempel. Det handlar också mycket om hur de länder i Asien som man uppfattar som motståndare, Nordkorea, Ryssland och framförallt Kina, ställer sig. Niklas Svanström tror att i slutändan kommer det att handla om att stärka den egna militären i första hand.
1: Det ska ju skapa otroligt stark respons från Kina och Nordkorea och Ryssland. Och då kan man ju tänka sig en konventionell motkraft. Det kommer också bli kritiserat av Kina och Nordkorea och Ryssland. Men det är klart att utveckla den konventionella förmågan är ju betydligt enklare och troligtvis lättare att genomföra gentemot sina grannar än att utveckla kärnvapen.
0: Sa Asien-analytiker Niklas Svanström. Thomas Silén var reporter. Så inrikes, och det ska handla om en trend i höstens studentskrivningar. Det har nämligen blivit vanligare att studerande skriver den medellånga lärokursen i finska istället för den långa. Så gör också två TÖLE-studerande som vi har träffat i Helsingfors.
3: Jag skriver medellång finska och jag hade planerat egentligen att skriva den där långa finskan först, men jag valde ändå den där medellånga för jag tyckte att liksom den där nivån var kanske liksom mer passande för mig, att den där långa finskan var kanske ganska krävande ändå.
4: No, när jag har kollat vart jag skulle vilja få efter gymnasiet så jag har nog räknat att jag borde få mer poäng då från om jag skriver medellång än vad jag skulle få i lång.
5: Det säger Maria Ernroth och Sofie Hongel som studerar sista året på TÖLE gymnasium. Allt fler studerande, också de med mycket goda kunskaper i finska, väljer att skriva den medellånga finskan i studentskrivningarna för att få så höga poäng som möjligt i betygsantagningen till högskolor. Thomas Wikberg, som är specialsakkunnig vid studentexamensnämnden, berättar att efter en lagändring år 2022 har blivit vanligare att skriva de båda proven.
6: Att det kan ha att göra med hur högskolor värdesätter de här proverna och sen också på på det att om du har försökt först på lång och tycker att det här liksom provet motsvarar inte liksom dina kunskaper eller det som du liksom trodde, så kanske du far till medellång och sen eller åt andra hållet, att det finns väldigt liksom många möjliga orsaker där.
5: Den tråkiga konsekvensen kan ju bli den att poänggränserna för den medellånga finskan dras upp och det med lite svagare finska så klarar sig sämre. Hur stort problem är det här?
6: Den där effekten är inte så där direkt. Så det är inte liksom så där direkt att bara därför för att statistiken skulle ändras och ändra liksom poänggränserna. Speciellt i sådana ämnen där vi har liksom några hundra examinander som i de här. Att det är inte så att det skulle automatiskt göra de här proverna heller för svåra för sådana som då har studerat en lite medellånga lärokurs.
0: Sa Tomas Wikberg vid studentexamensnämnden. Reporter var Katarina Hintsanen. Efter flera år har finländarna börjat lita på digitala tjänster igen. Det här trots att digitala bedrägerier är en del av fleras vardag. 86% av finländarna känner att den digitala miljön är trygg. Enligt en ny studie litar finländarna särskilt på myndigheterna, finansbranschen och de inhemska digitala tjänsterna. Finländarnas beredskap att identifiera och skydda sig för bedrägerier har också blivit bättre. Att segla har blivit en billig hobby då priset på begagnade segelbåtar har rasat under de senaste åren. Det är speciellt segelbåtar som är under 10 meter långa som har blivit billigare enligt Yle Otisets statistik. Trenden förklaras delvis med att det är allt äldre båtar som säljs. Den här sommaren har de flesta båtarna som har varit till salu haft upp till 30 år på nacken. Samtidigt köper allt färre nya segelbåtar. Imorgon är det dags för premiär för Svenska Teaterns storsatsning, musikalen Änglagård. Biljetter sålts till 21 olika länder och det talas om Jakob-effekten. Tack vare Jakob Norrgård.
7: Ja, det känns ju väldigt bra. Bra namn på en effekt. Jag har alltid varit en effekt. 21 länder känns ju ofattbart. Att, vi hade ju också liksom på Kai på hemmaplan hade vi helt sjukt att det kom folk från Australien och liksom Sydkorea. Och det känns ju väldigt kul att det kommer folk från hela världen hit och kolla för. Det är en väldigt fin show och grym ensemble.
8: Colin Nutleys film Änglagård från 1992 som musikalversionen bygger på blev en av Sveriges mest sedda någonsin. Men i Finland har den inte fullt samma självklara nostalgifaktor. Regissören Maria Lundström har valt att fokusera på berättelsens universella nordiska igenkänning.
9: Den är nog inte lika känd i Finland och inte i finska Finland. Men berättelsen kunde utspela sig också här i Finland och det är ju det som vi har valt att göra. Det är en berättelse som är väldigt så här nordisk och mycket igenkännbar tematik och igenkännbara karaktärer.
8: Teaterchef Joakim Tiblin.
10: Det är klart att vi behöver satsa också på säkra kort, om man vill kalla dem så. Och vi vill ju göra föreställningar som attraherar en bred publik. Och Änglagård är ju en jättefin berättelse och kanske lite också mer en sån här dramamusikal.
8: Historien om den invanda bygdegemenskapen som konfronteras med två färgstarka främlingar landar rakt i dagens debattklimat. Skådespelaren Mikko Kauppila spelar en av huvudrollerna som Zack.
11: Den är just eller konflikt mellan de konservativa och då de lite mer liberala. Eller jag tänker det är jätteaktuell också idag eftersom det vad som händer här i Finland men också vad som händer i Europa. Alltså, så just det där konservativa, att vara konservativ det är ganska trendy idag också. Så det är också att det berättar om oss på något sätt.
8: Sanna Nedergård som spelar Fanny hoppas att pjäsen som också handlar om vänskap lämnar spår hos publiken.
12: Jag hoppas att de är varma i hjärta och att någonting i dem har öppnat sig och att de behandlar sina medmänniskor bra.
11: Ja, en slags katarsis, det hoppas jag.
12: Very humble.
0: Det sa skådespelarna Mikko Kauppila och Sanna Nedergård. Redaktör var Jenny Jägerhorn. Väderrapporten idag är blöt. Det blir regn i hela landet med temperaturer på mellan 12 och 17 grader. I norr är det något svalare. Och till havs blåser friska eller hårda sydliga vindar.

0: Rolling Stones har vi där med Paint It Black. Här är Vega i Nyland med mig, Gunilla Genström. Och denna förmiddag så ska vi besöka en språkö som ganska få känner till faktiskt, nämligen Svenska skolan i Kouvola. Vi ska också höra lite fler detaljer kring branden i Ekenäs för drygt 200 år sedan. 13 gårdar brann ner, plus kyrkan som endast hade sina kyrkomurar kvar efter den här olyckan som drabbade den lilla staden Ekenäs då. Det är Ekenäsbördiga författaren Magnus Edelöf som har skrivit en bok om den här branden, om släckningsarbete då på 1820-talet och också om hur stadens byggnation utvecklades efter branden. Vi ska höra honom här lite senare i förmiddagen idag. Bland annat sådant på kommande idag, onsdag 16 september. Och sen ännu ett litet tips till den som gillar spänning, historia och berättelser om en fiktiv framtid. Nämligen audiodramat Kallsot ligger ute på nätet. Och här beskrivs både kaos i samhället och en förstörd miljö för folket i landet Malan. Det här är alltså en berättelse skapad av skådisen, författaren Peik von Essen. Och Peik kan berätta mer om det här projektet med en hel rad skådisar inblandade i storyn. Peik kommer ni att få höra efter klockan 10 här idag. Likaså verksamhetsledaren Charlotta Selander vid Västernylands ungdomsring som är den som producerar det här audiodramat i fråga. Och någonting som de gärna satsar på, lite sådär som ett motdrag mot alla rörliga bilder på media och ute på som är idag. Här bjuds du på ett koncept där du ska ha ro att lyssna. Så välkommen med. Vi åker Nyland runt under några förmiddagstimmar här i Vega. Allra först med nyheter i huvudstadsregionen idag tillsammans med Ann-Charlotte Helenius. Stationens barn med verksamhet i Nyland inleder samarbetsförhandlingar.
1: Så är det. De här samarbetsförhandlingarna omfattar 24 anställda. Och orsaken till de här samarbetsförhandlingarna är ju att staten har skurit ner på de så kallade STEA-pengarna, alltså det statliga stödet i social- och hälsovårdsorganisationer i tredje sektorn. Totalt minskar de här understöden till de här organisationerna i landet med över 80 miljoner euro nästa år. Förhandlingarna på stationens barn kan leda till uppsägningar och permitteringar, beslut fattas i oktober.
0: Mm. Sedan berättar ni idag också om att närmare 500 barn står i kö för att få tandvård under anestesi i Nyland.
1: Så är det. Hittills är den specialiserade sjukvården, alltså HUS, som har gjort de här ingreppen. Det är alltså ingrepp där små barn har så pass allvarliga tandproblem att de måste sövas ner för att kunna vårdas. Nu blir det en ändring på det här. Senast i slutet på det här året tar alla nyländska välfärdsområden och Helsingfors över det här ansvaret för normalfriska barn som har fyllt 4 år. I Helsingfors har man redan gjort det här från början av september. Och barn som är under 4 år fortsätter att få anestesitandvård på nya barnsjukhuset under HUS också efter årsskifte.
0: Och allt fler studerande behöver ekonomisk hjälp av sina föräldrar idag.
1: Ja, det här kommer fram i en färsk utredning från Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse som vi kallar för HOAS. Andelen studerande som får ekonomiskt stöd av sina föräldrar har nästan fördubblats sedan år 2020. Nu får nästan var tredje studerande stöd från sina föräldrar. Det stöd som staten betalar ut för boende så det sjönk ju för många studerande i fjol. Och den rådande ekonomiska situationen märks också i vardagen för de här unga. Studerande väljer bort hobbyaktiviteter och sparar in på maten. Det här visar den här utredningen.
0: Mm. Och sedan lite av en solskenshistoria ändå, trots att det är frågan om en brand och en olycka. Det var nämligen en man som varnade sina grannar vid måndagens brand i Boxbacka och han ska nu få belöning för sin insats.
1: Så är det. Det är Helsingfors stads bostäder Heka som vill tacka av Pasi Pohtinen. Han sprang ut och bankade på dörrar för att varna och väcka sina grannar. Enligt preliminära uppgifter så utbröt ju den här branden när en elsparkcykel på laddning fattade eld på en balkong. Branden spred sig till takkonstruktionerna. Men alla grannar lyckades evakueras och ingen skadades allvarligt. Och i det här huset finns 12 lägenheter. Så det var på det viset faktiskt en solskenshistoria som du sa.
0: Absolut. Tack till dig, Ann-Charlotte.

0: Eight Road Home heter det här gänget. Long way to Närpes. Vi ska fortsätta med nyheter i Nyland idag. Veronica Westerlund är med mig. Sjukhuset i Lojo står inför stora renoveringar. Faktiskt bland de allra största satsningarna HUS gör de kommande åren.
1: Ja, det var i april som allvarliga mikrobskador upptäcktes i två av sjukhusets byggnader och de här måste totalrenoveras akut. Renoveringen av C-delen beräknas nu kosta 6,7 miljoner euro och arbetena med att renovera C-delen ska inledas nästa år och vara klara senast 2029. Och sen när den här C-delen är renoverad, då står E-delen i tur och där finns det inte ännu någon prislapp. Det finns alltså omfattande fukt, mikrobskador och mikrobskador i ytterväggar, mellanväggar och också delar av golvbeläggningen. Och en del av personalen har fått symptom på grund av dålig inomhusluft där.
0: Inte bra i ett sjukhus får man konstatera. Vi går vidare för en ny undersökning visar att Ingå är den enda kommunen i Västnyland som kommer att växa de kommande 25 åren.
1: Det är forskningsföretaget MDI som har analyserat befolkningsmängdsprognoserna i finländska kommuner fram till 2050. Ingå växer med 3,4% medan då resten av kommunerna och städerna i Västnyland kommer att krympa de kommande åren. Hangö tappade enligt undersökningen flest invånare. Folkmängden i Hangö beräknas att krympa med nästan 20% de kommande 25 åren. I de övriga västnyländska kommunerna är minskningen under 10%, men ändå en minskning alltså. Och i hela landet är det bara 40 kommuner som beräknas växa de här kommande 25 åren. Det är de stora städerna i södra Finland som växer mest, kanske inte helt överraskande i och för sig.
0: Mm. Vi talar om fuktskador i Palujo sjukhus. Ekenäs högstadieskola drabbas också, lider av dålig inomhusluft igen.
1: Ja, elever och personal har klagat på dålig inomhusluft i skolan i många, många år. Och nu visar då en färsk rapport att luftkvaliteten igen är dålig trots då storstädning och tätning av skolans ventilation. Rapporten visar att mineralfiberhalterna överskrider gränsvärdet i alla de 10 undersökta rummen. Elever berättar om att den dåliga luften leder till huvudvärk och illamående, koncentrationssvårigheter. Och den här luften i skolan upplevs också sämre den här terminen jämfört med i våras, berättar eleverna. Skolans rektor Niklas Svajberg säger att han hade hoppats på ett bättre resultat. Skolans personal börjar också bli trötta på att det inte blir bättre. Samtidigt som det såklart också finns en oro bland personalen, säger han. Nu pågår nya mätningar och resultaten väntas inom en månad. Och i väntan på en lösning så har eleverna uteraster mellan lektionerna för att få frisk luft.
0: Tack till dig, Veronica.
1: Tack.

0: Miss Li hade vi där. Klockan den blir 9:30. Jag har Mikael Crawford från Borgå studion med mig. Nyheter i Östnyland idag, Mikael. Det är inte julafton, men det låter lite så för Lovisa-borna. Idrottshall och kulturhus kanske på kommande, eller hur?
1: Ja, hur ska jag nu säga? Julafton, till julafton hör ju att man får julklappar, men ibland blir man besviken när man blir utan någon efterlängtad julklapp.
0: Mm.
1: Och lite så är det kanske, Lovisa, nu, för att ikväll ska fullmäktige i staden samlas för att fatta beslut om ett nytt kulturhus och en ny idrottshall. Och båda är naturligtvis väldigt efterlängtade i Lovisa och behövs. Samtidigt så är det en jättestor investering för en stad som Lovisa. Och det har ju lett till att det här beslutet är inte alldeles lätt att fatta. De har hållit på och stött och blött det här i evigheter. Och ännu i somras så bordlades det här ärendet. Men nu börjar det vara dags att fatta det här beslutet. Och bland annat Lovisa stadsdirektör Thomas Björkroth säger att han hoppas att beslutet faktiskt kan fattas nu ikväll, för annars är man tillbaka till ruta ett. Och naturligtvis som alltid, vi vet hur det är. Idrottsfolket säger att vi behöver absolut en idrottshall, och det har de rätt i. Och kulturfolket i Lovisa säger att vi behöver absolut ett nytt kulturhus, och det har de rätt i. Så nu ska det bli intressant att se. Vem blir nöjd? Blir alla lite missnöjda? Blir någon jättenöjd och någon annan part väldigt missnöjd? Det här klarnar som sagt då i förmodligen, ska vi säga, ikväll.
0: Ja. Okej, sedan över till Lappträsk. Visst har Lappträsk björnar, men vad jag har förstått så tänker de inte jaga dem, eller hur?
1: Nej, så här är det. Lagen har ju ändrat i Finland också, så att den tillåter skyddsjakt också på björn i hela landet. Fram tills ungefär nu så hade ju bara varit tillåtet i Lappland. Och då, det hade väckt frågan att borde man ha skyddsjakt på björn också här i Östnyland. Och då har vi pratat med jaktvårdsföreningen i Lappträsk som säger att ja, det är nog inte nu av nöden. Trots att det nog finns björn i Lappträsk. Men de här björnarna, så det enda sikte som är på dem är kamerans sikte. För jaktvårdsföreningen och Lovisa håller koll på sina björnar genom viltkameror. Och det finns faktiskt 3 stycken. Man vet att ena är en klassisk brunbjörn och 2 av dem har lite vitt på halsen. Och det ska sägas att de här björnarna har inte ställt till med något besvär för någon, utan de hålls nog där inne i skogen. Och som vi vet, björnar finns det ju faktiskt lite överallt. Björnen är ju väldigt bra på att hålla sig gömd, så naturfolk säger ofta att man kan passera på någon meters avstånd från en björn, och vill den inte att man märker den så är sannolikheten väldigt liten att man gör det. Det som däremot lite smått oroar i Lappträsk är vargen. Det finns nämligen en vargflock här i Östnyland, i östra delarna där Lovisa Lappträsk trakten på 7-8 djur. Och de har börjat bli lite väl närgångna. Inte så att de nu skulle ha ställt till direkt några farliga situationer för människor, men de har rivit får och sånt här. Och därför så säger jaktvårdsföreningen att hellre skulle man då koncentrera sig på skyddsjakt på varg om någonting.
0: Tack för rapporten, Mikael.

0: Halt, öppna arenan, klicka fram politiken och lyssna på det senaste avsnittet. Sofia, vad tar du upp där?
1: Efter det här tragiska dödsfallet inom plastikkirurgivärlden så tänker social- och hälsovårdsminister Ville Rydman skärpa regleringen, men egentligen borde Rydman ha gjort någonting för länge sedan.
2: Fred, i takt med det här PISA-resultaten så blir politiker allt mer nostalgiska och drömmer sig tillbaka till den tid som varit.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag Joakim Runt i Färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 4.

0: Ingrid har vi där med Ruin and Reason. Klockan är 19 minuter i 10. Yle Västnyland har träffat två kvinnor i en riktigt manlig bransch. Men att jobba med bygge, det är roligt och det är varierande. Det tycker i alla fall Lena Ioka och Lena Österholm, som alltså studerar till byggnadsingenjörer på Novia i Ekenäs. De är i minoritet både i studierna och i branschen. Men anser inte att en kvinna i byggbranschen är någonting att höja på ögonbrynen för. Därför har de startat Instagram-kontot Byggmimmit. Nicole Hjelt träffade dem.
1: Sofia Österholm och Lena Ioka, ni har precis inlett andra studieåret här på byggingenjörsutbildningen vid Novia i Raseborg. I lite tommare lokaler här, flytta ut en del studerande. Om vi börjar där, så har ju agrologstuderandena nu försvunnit här från Novia. Hur känns det för er byggnadsingenjörer? Har ni märkt av det? Börja med dig, Sofia.
2: No, jag tycker inte vi har märkt så stor skillnad. Att just säkert när vi har minskat på utrymmena, att tidigare hade vi två våningar och nu är vi bara i en, så vi är ju mycket tajtare. Och sen har ju byggklasserna alltid varit de största. Så på det sättet tycker jag inte att man jättestort märker ännu av det. Men kanske sen när studielivet kommer igång, så där kanske vi märker sen större skillnad. Men inte i skolvardagen.
3: Vi har en studiehörna som heter Bygget. Och där kan man samlas för att studera eller då ha paus mellan lektionerna.
1: Och nu har jag inte sett den här hörnan ännu, men att du har ju jobbat med inredning en hel del, så vad är det med den kunskapen som ni inredde den här hörnan, eller är den mer så spartansk?
3: Jag skulle säkert säga spartansk, för att det var lite att ta det vi hade, att vi utnyttjade de möbler som fanns kvar och satt ihop lite och pussla om och så här, men att det är också förstås helt, alltså både roligt och givande att ta det man har, att koka soppa på en spik.
1: Som sagt, ni har då flyttat i en våning. Hur känns det att det då blev så att byggnadsingenjörerna ändå blir kvar i Ekenäs? Ser ni det som en bra sak, eller ser ni möjliga fördelar om ni ska flytta?
3: Om man tänker helt i Nyland, hur mycket arbetsmöjligheter det finns och praktikmöjligheter, och att på det sättet så ser jag nog att det är ett starkt behov av att den här utbildningen stannar kvar här.
2: Att kanske förstås i någon större ort kunde finnas mera studieliv, men sen igen har vi ju en jättetajt studiegemenskap och alla känner egentligen alla, så det har varit jättetrevligt.
1: Ja, kanske där är också en skillnad. Du, Lena, du har varit i arbetslivet, du har haft ditt studieliv på Hanken. Du, Sofia, du kom som lite yngre och började här studera, så är det kanske just det att om man är yngre och kanske inte upplevt det studielivet, så då blir det kanske någonting man saknar här i Ekenäs.
2: Möjligtvis. Vi har nog varit ganska aktiva här också, och sen är det ju ganska lätt ändå att ta sig till Åbo eller Helsingfors till större evenemang om man vill. Och sen började ju massor ungdomar också i ettan. Nu verkar det ändå finnas intresse för Raseborg igen.
1: Precis, och det är roligt att höra. Och som sagt, det är ju en timme i vardera riktning om man vill uppleva riktigt stort studieliv. Så att. Om vi återgår till byggnadsingenjörsstudierna, så vi börjar med dig, Lena. Jag nämnde den här att du har jobbat med inredning. Var det i 14 år som du har jobbat med inredning?
3: 16 år säkert, men som egenföretagare i 15 år. Jag började med kontorslandskap och sådana här kreativa landskap. Och sen där flyttade jag över till hemprojekt också. Och kanske största grejen med att varför jag studerade till byggnadsingenjör är ju det att jag vill förstår den där tekniken bakom alla designidéer. Att speciellt i början av min karriär så fick jag höra ofta att nej, men det där går ju inte att förverkliga, att alldeles för svårt, eller vet du, att nej, men det går inte. Och nu då redan kanske 15 år sedan vill jag veta och förstå mer att varför det inte går.
1: Du har varit en sån här ögonöppnare nu när du har mera kommit in i branschen, när du tidigare har sett det ur med det designperspektivet och nu ser det ur med det här byggperspektivet, Lena?
3: Kanske helt det där rena tekniska. Man ser det både det tekniska, hur man bygger, men också ur ett annat perspektiv. Att varför man får det där nej-svar ibland. Så det finns också orsaker. Men att, jag tror nog att arbetserfarenheten i sig redan under de senaste kanske 10 åren har den lärt mig ganska mycket. Att helt det där praktiska, så stora chocker har det nu inte kommit.
1: Hur vanligt, Lena, tycker du att det är ute på fältet att man har insikt i både det här tekniska och det visuella?
3: Jag skulle säga att det finns de som har det. Jag tror att det är där man är ganska vinnare, för att man ser det ur två perspektiv. Det berikar ens arbete på det sättet att man fattar att, okay, att konstruktionsplaneraren eller VVS-planeraren tänker just helt tekniskt att okej, att de här rören ska just gå här. Men då tänker vi att som inredningsplanerare och arkitekter att okej, men det ska se ut så här, att vi ska också vilja att vi har en vacker båge som ingång och inte en båge med någon nedsänkning på grund av de här rören. Så att nu att ha förståelse för att okej, de här rören måste finnas och de måste gå en viss rutt, så nu kanske kan vi ändra på rutten för att vi har den här kunskapen och då får vi en vackrare båge.
1: Ni är då två av de kvinnliga studerandena på bygglinjen. Hur många kvinnor är ni totalt?
2: Jag tror jag idag räknat till att vi är 11 stycken nu.
3: Det är per årskurs 34, ja. Så då är det 4 år. Då är det 120 elever av det 12, alltså 10%.
1: Okej, så ni är inte så hemskt många ännu. Men är det så att er förhoppning är att det skulle bli flera? För ni har nämligen startat ett Instagram-konto som heter Byggmimmit, som lite ska visa byggbranschen och kvinnan i byggbranschen, om jag har förstått det rätt.
3: Ja, sen fascineras nog folk så att säga när man berättar att vad vi studerar, att hur vi kommit åt att hitta de här studierna. Så på det sättet att kanske visa att det inte är så märkvärdigt eller speciellt att vi är kvinnor.
1: Så det är delvis för att möta då kanske lite fördomar också gentemot kvinnor i byggbranschen, eller?
3: Svår fråga, för att vi har diskuterat det här en del och vi har själva inte upplevt fördomar, och på något sätt så tror vi kanske att en människa generellt ser det den vill se. Att ser man utmaningar eller att man tycker att man är kvinna eller någonting annat, har någon brist, så blir det den där bristen. Att vi har nog bemötts alltid med, hur ska jag säga, fått vara en av ägarna.
1: Tror ni att där har skett en förändring då under de senaste åren? För det har ju varit en del i medierna om kvinnor som till och med måste sluta jobba inom byggbranschen just på grund av att de har mött sånt motstånd och så vidare. Och det är jätteroligt att höra att ni inte har upplevt det. Så tror ni att det kan ha skett en förändring?
3: Ja, men jag tror att det inte bara byggbranschen, utan det är ju nog överlag att om det är en mansdominerad bransch så blir det lätt så att på något sätt sticker det ut mera ifall det är någon dålig upplevelse, och sen så skrivs det om det i medierna. Att mera kanske det att det har funnits i alla tider då, när det var de första, inom juridiken, så första kvinnliga huvudjuristen som det här då blev intervjuad, och då undrar man samma. Så kanske vi också en del av vår byggmimmit är ju det kanske att ta fram det, att det är kanske inte så.
2: Jag märker att varje gång när vi far på själva byggplatsen, så dit de här byggkillarna har nog lär och förklara jättebra att varför vi gör på en del sätt eller hur de tänker göra. Det har nog varit jättelärorikt.
1: Så en av målsättningarna då att också skapa en positiv bild av att vara kvinna i byggbranschen?
2: Ja, eller kanske att det är helt normalt, att det är inte en så här speciell grej. Att
1: det är inte en laddad fråga.
2: Nej, exakt. Att det är ganska normaliserat.
1: Ja. Ni har då ett byggmimmit Instagram-konto som ni ska starta helt idag, sa ni, att ni ska sätta er ner och sätta in bilderna. Konto finns redan, och ni har följare också redan och haft en del stories på ert konto. Men vad är det, i och med att jag inte har hunnit se de här bilderna, vad kommer det att finnas för bilder där och vad kommer ni att uppdatera med? Börja med dig, Sofia.
2: Vi börjar idag helt med att presentera själva Instagram, hade vi tänkt, att det är en bra början. Men sen är det helt arbetsvardagen, hur det är på bygget, hur vi arbetar, helt skolvardagen, att hur det kan vara roligt ibland och lite mer utmanande ibland.
0: Och det här var Sofia Österholm och Lena Ioka som studerar till byggingenjörer vid Novia i Ekenäs. Nicole Hjelt hade träffat dem.

Redbone är vi där. Come and get your love. Morgonens andrum är på kommande. Sedan ska vi få nyheter klockan 10 här i Vega. Här är Anna Stadling tillsammans med Anders Glenmark.

Jag kom in med fart till jobbet. Jag pratade i telefon och bar en hel del grejer på samma gång. Det var fart och fläng. Nu skulle det ordnas och fixas. Jag, som hade sån fart den där morgonen, heter Jeanette Lagerros. Och här i Andrum ska jag berätta vad som hände sen. Jag gick fram och tillbaka medan jag pratade i telefon. Och samtidigt såg jag hur en av mina kollegor rörde sig i närheten. Jag såg på henne att hon bara väntade på att jag skulle sluta samtalet. Så fort jag sagt hej till personen i telefonen sa min kollega: "Kom och sätt dig, nu ska vi fira andakt." Det blev tvärstopp i maskineriet för mig.

faderns och sonens och den heliga andens namn. En kollega delade en tanke kring en psalm och en annan lyfte fram ett bibelcitat som kändes aktuellt. Vi sjöng psalmen och vi bad en bön för dagen, för jobbet, för oss själva och för alla som vi skulle komma att möta under dagen. Under den här stunden sjönk min puls och känslan av att ha bråttom försvann. Visst fanns det fortfarande mycket att göra den här dagen, men nu hade Gud fått komma först. Det hade blivit rätt ordning på prioriteringarna. Utan mina kollegor som ville fira andakt hade jag rusat på och säkert fått en massa gjort, men jag hade glömt bort vad som var viktigast under dagen. Att stanna upp en liten stund och umgås med Gud hinner vi alla, oberoende av hur bråttom vi har. Kan hända att vi behöver planera in och avsätta tid för vårt möte med Gud. Kanske behöver det finnas antecknat i kalendern. Kanske tar vi den tiden i bussen eller bilen när vi är på väg någonstans. Kanske blir det till en vana som bara finns där utan att vi tänker dess mera på det. Kanske behöver vi en kollega som kommer och säger, kom och sätt dig, nu ska vi fira andakt. I dagens värld har de flesta som går i skolan, studerar eller jobbar rätt så bråttom mest hela tiden. Samhället snurrar på i en takt som vi har svårt att hänga med i och förväntningarna som ställs på enskilda människor känns ouppnåeliga. Men ändå ska vi prestera ännu lite till. Då är det så otroligt viktigt att vi dels har rätt ordning på våra prioriteringar, dels tar oss de här små pauserna då vi får pulsen att sjunka och känslan av att bråttom att försvinna. Om vi har balans i våra liv och inte lider av stress får vi faktiskt mera gjort än när vi rusar på och bränner ut oss. Gud har inte skapat oss för att vi ska fungera dygnet runt alla dagar i veckan. Det kan maskiner kanske göra, men vi behöver pauser och vila. Redan i början av Bibeln, i skapelseberättelsen, får vi lära oss att Gud och vi behöver en dags vila varje vecka. Förr stannade så gott som hela samhället upp på söndagen, men idag snurrar allting på alla dagar i veckan. Det är inte längre någon annan som tvingar oss att stanna upp, utan vi måste planera in vår vila själva. Och det är viktigt att komma ihåg att också roliga saker kan vara betungande. Vi behöver alltså lugn och ro, kravlös närvaro i stunden och någonting som ger oss hopp och tro för framtiden. Jag hoppas att den här stunden har gett dig någonting av det. Att du har kunnat stanna upp och lyssna utan stress och brådska. Och innan våra vägar skiljs åt vill jag ge dig Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Flera överläkare inom HUS psykiatri har sagt upp sig i början av september i protest mot en omfattande organisationsförändring. Enligt ett internt utlåtande som YLE har fått tag på skulle ledningsstrukturen inom den psykiatriska avdelningen göras om. Uppsägningarna kan hota enheternas verksamhet. HUS

0: sammanslutningen ansvarar för den specialiserade sjukvården i Nyland. Små och medelstora företag ser betydligt ljusare på ekonomin än i våras eller för ett år sedan. Det beror på att Finlands ekonomi har börjat växa samtidigt som inflationen är måttlig. Det här visar en barometer som företagarna i Finland, Finvera och Arbets- och näringsministeriet har gjort. Men trots att företagen har framtidstro är viljan att investera liten och andelen som planerar att rekrytera ny arbetskraft har inte heller ökat. 4400 företag svarade på enkäten som gjordes i somras. Till Raseborg där Ekenäs högstadieskola fortsätter att ha problem med inomhusluften. Trots storstädning och tätade ventilationskanaler har luften bara blivit sämre och det är höga halter av skadliga fibrer i luften i alla undersökta rum. Rektor Niklas Zweigberg säger att både elever och personal är trötta på situationen.
1: Jag var hoppfull inför rapporten att man har från stadens sida gjort olika åtgärder som jag hade tänkt att skulle göra att den positiva trenden fortsätter, men tyvärr så var slutresultatet inte så.
2: Man märker nog av det och det är på lektionerna, det känns som att man inte får tillräckligt med luft liksom. Den känns sådär tung den där luften och man får huvudvärk och man börjar jättelätt må illa och rösten vill fara ganska ofta.
3: Man får svårt att andas och man blir väldigt snurrig i huvudet nog.
4: Ännu efter skolan har man huvudvärken och det påverkar också liksom koncentrationen på lektionen och vilka också kan påverka vitsorden och sånt.
2: No, det känns ju lite konstigt att vi ska liksom tvingas jobba i den luften och att det känns inte riktigt som att någon gör något åt det egentligen. Och sen att vissa lärare som har problem med luften, de får flytta till en annan lokal för att jobba, men vi ska jobba kvar i det här.
0: Sa eleverna Li Björkqvist, Emma Selenius och Axel Nyholm som går in nian i Ekenäs högstadieskola. I Sverige räknas de sista rösterna idag efter söndagens val och i nuläget leder den rödgröna oppositionen knappt. Enligt valmyndigheten ska ungefär 300 000 röster ännu räknas. Rösträkningen väntas bli klar imorgon. Och idag regnar det i hela landet, det mest mellan 12 och 17 grader och blåser hårt till havs. Jag heter Lukas Lindström, nyheter igen om en timme.

Jens Hult har vi där med Vägen där jag går. Hej och god onsdags förmiddag. Mitt namn är Gunilla Jenström. Och mina gäster idag, det är Peik von Essen och Charlotta Selander. Och då ska det handla om teater och drama. Peik von Essen känner många, åtminstone i Västnyland, från teaterscenerna. Bland annat på Raseborg. Och Charlotta Selander, hon är verksamhetsledare för Västnyländska ungdomsringen som producerar teater både på Raseborg och på tryckeriteatern i Karis till exempel. Men nu så handlar det inte om traditionell teater ute på scenerna utan om ett alldeles nytt audiodrama som Peik von Essen har skrivit och spelat in. Och det här dramat heter Kallsot och alla fem delar ligger ute på nätet sedan förra veckan. Det är fritt fram för vem som helst att ta del av det här. Peik von Essen, han målar här upp bilden av ett fiktivt land i kaos, kan man nog säga, landet Malan, som nyligen har drabbats av krig och död och en ny diktator vid makten. Mycket handlar om våld mot så att säga vanligt folk, om en klimatförändring och total miljöförstörelse och som makt och alternativa sanningar, och det här känner vi ju igen också idag, eller hur? Tanken är också att skolelever och studerande ska få ta del av den här berättelsen, och det erbjuds nu också då pedagogiskt material som stöder hela storyn och alla frågor som tas upp. Jag har lyssnat på starten av den här storyn och jo, det är våldsamt och blodigt och skoningslöst. Man dras direkt in i en kuslig värld. Ni ska få ett exempel på det ur audiodramat Kallsot. Och ni ska få höra både Peik och Lotta berätta om tanken bakom projektet, om den värld som beskrivs här och om hur det går till att skapa ett så här digert drama. Jag har träffat dem på tryckeriteatern i Karis. Så vi åker iväg dit. Följ med mig. Här kommer Vanessa Paradise.

0: Yle Vega.
1: Jag ska börja med att läsa här ur pressmeddelandet som har kommit om Kallsot, audiodramat Kallsot av Peik von Essen. Det är alltså en femdelad berättelse om den alternativa framtiden i det fiktiva landet Malan. Kallsot behandlar aktuella teman som maktmissbruk, klimatförändring och alternativa sanningar. Följ med karaktärerna då de navigerar sig i denna turbulenta värld och kämpar för rättvisan och en bättre värld. Här ska jag säga hej till manusförfattaren Peik von Essen. Hejsan!
2: Hej, hej!
1: Och också till verksamhetsledare Charlotta Lotta Selander vid Västnyländska ungdomsringen. Hej!
3: Hej!
1: Vi träffas här på Tryckeriteatern i Karis nu. Här också Ungdomsringen har sitt kontor. Men den här gången så ska vi inte tala traditionell teater på scen utan audiodrama eller radioteater. Får jag kalla den så, Peik?
2: Ja, no, man får väl kalla det radioteater om man vill. Jag skulle själv kalla det ett audiodrama. Men ja, det är väl en individuell sak.
1: Ja, det är ju det. Och så kanske det är lite en åldersfråga också. För att ser man radioteatern så hänger alla lite äldre med. För det är ju liksom radioteater, eller hur?
2: Ja, no, den här linjen är väl ganska så här, vad heter det, grå mellan radioteater och audiodrama. Orsaken varför jag kallar det audiodrama är kanske för att det är ganska mycket så här inre monologer och sånt. Och det liksom, jag har tänkt ganska mycket på liksom könlitteratur och liksom romaner och sånt när jag har skrivit den. Så, men medan radioteater kanske är lite mer så här grundat och lite mer konkret, om man säger så. Det kanske är lite mer vardagligt, i mina öron åtminstone.
1: Ja, det stämmer. Karaktärerna, de så att säga tänker högt här i Kallsot. Jag har lyssnat på första delen som kom förra onsdagen den 9 september. Och jag måste ju säga, den heter Skuggor. Och jag måste ju säga, det här är jättekusligt, jättevåldsamt och blodigt.
2: Ja, det är det. Ja, jag är själv ett jättestort fan av liksom spänning och drama och det där. Jag tycker om att ha med liksom stora frågor och stora konflikter. Så att vi lite går utanför den här vardagen. Jag känner på något sätt att liksom när vi tar del av fiktion och tar del av berättelser så vill vi komma bort från vår egen vardag. Och det är kanske därför också som jag har valt att skriva den också i en värld som inte ens finns. Liksom.
1: Ja, och när det sägs att det här handlar om en värld någonstans i framtiden, en fiktiv värld, så då tycker jag man blir ännu räddare. Jag tänker, aha, Peik tänker att så här kommer det att gå till om, ja, vad ska vi säga, 50 eller 100 år.
2: No, det är ju kanske inte en framtid som möjligtvis skulle kunna hända, utan det är kanske mera en framtid som skulle kunna ha hänt. Att ifall teknologin skulle ha tagit en annan riktning, att det är närmare kanske världar som Fallout eller Atlantis-filmen eller någonting sånt, eller Bioshock, att det är ifall vi inte skulle ha varit så beroende av elektricitet och internet och sånt, utan vi skulle ha fortsatt mera med kol och olja och krut och sånt och liksom utveckla en verklighet åt det hållet. Och det där, det ser vi också i den här världens liksom klimat, att de har inte sett kärnor nu på jättemånga generationer, för att det är alltid så förorenat, eller luften är så förorenad.
1: Man får ju lite tröst nu när du berättar, Peik, det vill säga att du ser inte för dig att så som vi lever just nu så kommer det att resultatet är det som finns i Kallsot, utan lite tvärtom. Lotta Selander, du är ju inblandad i det här förstås från Västnyländska ungdomsringen. Tycker du som jag att när man lyssnar första gången så har man lite svårt att greppa, vänta nu, vad händer här?
0: Jo, jag kan nog kanske hålla med där att det händer mycket och det börjar direkt så här pang på och det kan vara svårt att kanske riktigt hänga med där, att det där, men man kommer nog liksom sen in i det och så kanske det kräver det där att man lite spolar tillbaka och lyssnar på nytt och så här, och i och för sig kan det vara en bra sak med allting liksom, att man kanske får en helt andra tankar liksom när man ser en film till exempel eller lyssnar på någonting en andra gång än man hade den där första svängen. Så att det, man hittar någonting nytt kanske sen när man lyssnar igen.
1: Ja, och bilder i huvudet får man absolut av de här miljöerna och människorna omedelbart. Jag tänkte också på ett nytt drag är ju att erbjuda den här femdelade serien Kallsot då, åt skolor. Och det, tanken är tonåringar och också andra stadiets studerande som skulle få ta del av det tillsammans med pedagogiskt material. Alltså, berätta lite Lotta, hur har ni tänkt att skolorna ska ha nytta av det här?
0: Jo, alltså då när PEK kom till oss förra hösten med det här förslaget då, så då nappade ju liksom vår styrelse här direkt på det här och ville ännu utveckla det till att vi skulle kunna just erbjuda det till skolorna, och då har PEK jobbat med det här pedagogiska materialet. Och där är mycket liksom i den här berättelsen, det handlar just om miljöförändringar och det alternativa sanningar, fake news, allt sånt här som vi tycker att är en viktig del att liksom fundera på, att ungdomar lär sig källkritiskt tänkande, och det är tyvärr just det, för man vet inte numera när man ser på media, ser på SOME och så vidare, att vad är sant, vad är inte, är det liksom, så att på det sättet så källkritiskt tänkande tänker jag är det här liksom viktiga som vi vill få in i ungdomar, att de tittar liksom och funderar på det här att, och bilda sig en egen uppfattning kanske om saker och ting också, så att därför tänkte vi att det här är det skulle vara en bra grej att rikta till dem.
1: Har ni redan fått respons från skolvärlden?
0: Inte ännu, för vi har nu liksom väntat med att komma ut med det här liksom, och före vi liksom ännu mer då tutar ut det här till dem, så att vad heter det, det här stora arbetet börjar nu här med det sen.
1: Nå, nu har vi talat om den här våldsamheten och spänningen och den hemska världen som beskrivs, så som Lotta säger, alldeles i början av första avsnittet som går under namnet Skuggor. Jag tycker vi ska lyssna på en minut av när ett slagsmål startar, kan man säga, för att inte säga ett, ja, vi kallar det slagsmål. Ni får lyssna här, här kommer det.
3: Vi befinner oss vid sydkusten, i Toraki, Malans huvudstad.
4: Smärta. Jag känner den, men bryr mig inte om den. Har inte gjort det på länge.
5: Stig upp ditt kräk. Stig upp!
4: Det kalla stengolvet trycker mot tinningen. Stora svarta stövlar närmar sig.
5: Nåja, landets beskyddare. Kan du försvara dig själv?
4: Min skalle ringer som en kyrkklocka. Jag tittar upp mot henne och ler ett blodigt leende. En hand tar tag i mitt hår och river upp mig på knä.
6: Ta det lugnt nu! Du vill väl inte slita ut kängorna?
4: Hennes två kumpaner drar upp mig i stående ställning. Det går runt i mitt huvud och jag kan dåligt se på grund av allt svett och blod som rinner ner i ögonen.
5: Akta dig, lermask. En öppning i skallen kan orsaka stora problem.
4: Jag spottar på golvet, tar ett halvfullt ölglas och slänger det i ansiktet på mig själv.
1: Okej, ganska vilt går det till där, och man får småningom veta, tror jag, att det här är på en krog egentligen.
2: Ja, det är på en bar som huvudkaraktären Leon ofta besöker.
1: De kallar honom också att han är ett fyllo.
2: Ja, han är stamkund där och han är välbekant med bartendern och skyldig honom med massa pengar och hela harangen. Och han råkar ganska ofta i de här slagsmålen, för det där, han är veteran. Och det här Malan har tidigare liksom nu, det här samma år som den här utspelar sig, så har de gått igenom en krigsförlust mot grannlandet Dorich, och då känner hela folket då att militären och armén har förrått dem.
1: Och det betyder att de är så att säga fritt byte, man får ge sig på de här som har varit med och försvara.
2: Ja, det är ingen som försvarar dem heller.
1: Det går illa för Leon, men han klarar sig vidare.
2: Ja, han är samtidigt som han lite låter de här skurkarna då det där puckla på honom, så är han också väldigt vältränad och väldigt erfaren från fronten och sånt, så det där han stiger sedan upp och säger att jag har lekt färdigt nu, och sen ger han tillbaka och tar sig ur den här situationen.
1: Ja förutom Leon, vilka karaktärer är det som vi får bekanta oss med i Kallsot?
2: Vi får också ett andra perspektiv då. Det här, den här krogen befinner sig i söder, i staden Toraki. Och sen får vi också ett andra perspektiv från karaktären Odin, som då befinner sig i norra delen av Malan. Och de är ute vid vattnet och så hittar de en kropp som har en massa kodade meddelanden på sig. Och så försöker de lista ut att vad de här kodade meddelandena betyder. Och sen i något skede, möjligtvis, så kommer de här karaktärernas vägar sen att mötas där någonstans på mitten.
1: Okej, okay, så då är det bara att bläddra vidare bland de här delarna. Det är också en ganska kuslig historia när de pulsar omkring i snön. Det är helt svart över himlen, om jag kommer rätt ihåg. Man ser inga stjärnor. Och så möter de faktiskt våldsamma djur.
2: Ja, det är fiktiva djur som jag har döpt till raurorer. De fungerar mycket som vargar, de liksom jagar i flock och sådär, men de är större och de har lite annan anatomi och sånt. Och de ger sig då blint på alla som gör intrång på deras revir.
1: Nå, vem är det egentligen som har makten i den här fiktiva världen?
2: Det är en fascistisk diktator, eller det är en diktator som precis har tagit makten. Den här landets tidigare president så har dött under mystiska omständigheter. Och sen har en ny polisstyrka som ska ersätta då polis och militär skapa total kontroll i Malan. Så det är lite så här SS eller ICE eller någonting åt det hållet som det där förtrycker allt folk.
1: Som har inspirerat dig, så att säga.
2: Det finns ju många, liksom inspirationskällor att ta av. Liksom, det finns ju imperier från Star Wars och det finns ju alla möjliga. Liksom. Men ja, alltså det är definitivt SS-soldater som de är inspirerade av. Och sen delvis också just det här pågående ICE i USA.
1: Mm. Nej, men finns det någon i den här berättelsen som kan rädda Malan?
2: No, det är ju det som är frågan. Jag tror att även om det finns mycket meningsskiljaktigheter i världen och vi kommer från väldigt olika ställen, så kommer vi alltid att förena oss mot en större orättvisa. Under kalla kriget till exempel, att om det plötsligt skulle ha kommit en meteorit som skulle ha varit på väg mot jorden, så då tror jag nog att det där både Sovjetunionen och USA skulle ha satt åt sidan sina åsikter och försökt att jobba tillsammans på att hur ska vi nu stoppa den här meteoriten. Och jag tror att det är en väldigt mänsklig sak.
1: Ännu en gång måste jag säga det, man får tröst när du berättar, för att nu jag som då har lyssnat på starten så man får ju lite hopplösa känslor, men det är skönt att du säger det där. Hur slutar den här berättelsen, eller vill du inte berätta det så här?
2: No, jag kan ju säga så mycket att alla trådar knyts ihop. Eller jag har gjort mitt bästa åtminstone. Men ja, kanske helt för mycket ska jag inte avslöja ändå.
1: Nej. Så
2: man får gå in och lyssna.
1: Ja. Mm. Lotta, Västnyländska ungdomsringen kan man ju nog säga att har gått lite igång på det här med audiodramaberättelser, eller hur?
0: Ja, alltså vi hade ju ett så här radioteater då som vi kallade då, vad heter det, under coronaåret, som Peik också gjorde åt oss. Och då var det ju som ett alternativ till det att vi inte kunde ordna varken sommarteater eller någonting på tryckeriteatern. Så att det var, nu hade ju varit en paus med det liksom för vår sida nog ända sedan dess, men att det där, sen när Peik kommer där förslaget så tyckte man det här, nu ska vi köra igång igen, fast vi, nu är det inte det här som är problemet, att inte publiken ska få samlas. Men det är alltid roligt att hitta liksom andra sätt att förmedla en historia på som inte behöver betyda att du fysiskt måste befinna dig där. Och det är spännande, tycker jag, med det här också audiodrama, att lyssnaren får skapa en helt egen bild av hur saker ser ut och liksom när den hör den här berättelsen. Och vad heter det, ställer ju förstås en hel del krav också på den som har skrivit att förmedla den här historien utan att kunna ha det visuella. Men det är ju en ganska rolig utmaning och som sagt mycket frihet för lyssnaren att själv bilda sig en visuell bild av allting.
1: Mm. Mycket skickligt, det måste man nog säga, av författaren i fråga här, Peik. Hur den respons fick ni då under coronatiden? Var det många som gick in och tittade?
0: Det var nog ganska många som att och då, man vet ju att människorna tyckte ju det var tråkigt när alla de här traditionerna personerna som är sommarteater och överlag att träffa andra människor på teatrar och sånt liksom försvann, så det kompenserar ju inte liksom förstås för det, för det är ju det mycket det sociala liksom som är alltid att gå på teater eller konsert eller någonting, men man fick åtminstone den här kulturen in i sitt vardagsrum och kunde följa med en historia där på liksom säkert avstånd.
1: Man märker att det redan har gått några år sedan coronan, efter jag säger att var det folk som gick in och tittade. Jag menar ju, gick in och lyssna. Vi har redan glömt hur det var. Jag tänker ju det här med audiodrama, radioteater. Om vi nu sätter det emot så att säga det, att idag ska det vara rörliga bilder för att gå hem hos en publik. Det vill säga ingen orkar bara lyssna utan man måste se allting visuellt också. Är det här också ett motdrag av Ringen och av Peik till den här utvecklingen att vi inte har koncentrationsförmåga riktigt mer att lyssna?
0: Kanske lite grann, för att jag menar det har mycket skrivits och pratats om det att när ungdomar och barn i synnerhet ser på så med och sånt och blir liksom påverkade och att fantasin har försvunnit så att säga. Så här är det ju ändå att fast det finns en färdig historia, så som jag redan nämnde, så får du själv skapa för dig liksom den här bilden av hur allt ser ut. Så jag tror att på ett sätt så stärker det här kanske den där egna fantasin och egna kreativiteten. Så kanske ett motdrag ju lite grann.
1: Jag tror ju att det här är jättebra. Vad säger du, Peik? Är det just därför du jobbar med audiodrama?
2: Jag vet faktiskt inte om jag håller med helt och hållet. För att även om liksom det är mycket TikTok-scrollande och Instagram-scrollande och man kan på många sätt säga att människors förmåga att koncentrera sig har blivit kortare, så tror jag också att det är mycket en humörsfråga. Alltså om man tänker på till exempel sådana här plattformar som BookBeat och Audible och Nextory och sånt, där var folk liksom kan sitta timmar i sträck och liksom bara sluka de här böckerna och bara lyssna. Eller att om det är någon tv-serie som någon blir jätteintresserad av, så kan man sitta och binge-watcha den liksom i flera säsonger utan att komma ihåg att dricka vatten, säger jag rätt nu. Så att man inte kommer ihåg att dricka vatten. Men det där, när jag själv har till exempel lyssnat på ljudböcker, så kan jag också bli jätteinne i det och det där börjar föreställa mig de här bilderna och vara så där att hej wow, men sen har jag ändå ibland blivit och funderat så där att hej, att här finns ändå flera karaktärer, att man skulle kunna fråga en kompis att komma, att hej, att vill du komma och göra rösten till den här andra karaktären? Och ja, så det där, jag hoppas åtminstone att kalsot kommer vara någonting som man kan ha i öronen när man håller på och diskar, även om det kanske kräver att man lyssnar väldigt intensivt på vissa ställen.
1: Ja, jag ser för mig att det blir bra, väl diskat eller väl städat ifall att du gör det, men vi ger det som ett tips. Hör du, vem är det egentligen som hörs? Vem är karaktärerna här? Vem spelar rollerna så att säga?
2: Oj, vi har sammanlagt 19 skådespelare. Jag tror inte att jag kommer kunna namnge dem alla nu så här på rak arm, men vi har Sofie Lilja som spelar Odin. Sen har vi Markus Hakana. Sen har vi Dan Idman som läser in den här prologen så att lyssnaren ska få lite kontext. Sen har vi Jennifer Rosengren. Sen har vi... Vem har vi? Vi har Jan Karell, vi har Alice Olin, vi har Edvard Fries, vi har Soila Shah, vi har många till som jag inte kommer på nu så här på rak arm.
1: Många namn där som folk känner från traditionell teater också. Men vilka utmaningar är det egentligen att få liksom ett audiodrama att fungera och vara levande? Massor av utmaningar kan jag tro.
2: Jag tror att det viktigaste åtminstone för mig har varit det här att jag har en tydlig bild att vad som händer och jag har en tydlig bild att hur det ser ut och sådär, att om en scen tar plats i ett rum så att jag vet var dörren finns till exempel och det där, och jag vet hur golvet ser ut, vad det är för material så att man trampar, att liksom de här fotstegen låter rätt och sen just att försöka placera de här ljudeffekterna rätt och liksom försöka hitta bra ljudeffekter också så att det inte låter som att en är inspelad i en katakomb och den andra är inspelad i ett kylskåp.
1: Just det, jag förstår. Hur är det med skådisar då? Klarar alla av att hänga på i ett sånt här projekt.
2: Absolut. Det där, jag har varit jättenöjd och jättepositivt överraskad med mina skådespelare. Och det där, fördelen med audiodrama är ju att vi kan ju ta en mening i taget. Liksom. Att det där, att vi kan ta samma mening flera gånger. Jag kan vara så att jo, bra, men ännu lite mera så här. Jo, jättebra. Och ännu lite mera liksom panik i rösten, liksom mera eller någonting åt det hållet. Och de behöver ju inte komma ihåg replikerna utan till heller, för att de kan sitta med manus där framför sig. Och det där, om det är en scen med flera personer, så de behöver inte vara där alla samtidigt. Så vi kan anpassa tidtabellerna ganska bra efter deras behov och sånt. Och det där, och ganska sällan har vi faktiskt behövt röra på oss också medan vi gör det här. Att jag kan sätta in fotsteg och sånt efteråt. Men ibland om det har varit något jättespecifikt, att någon håller på att drunkna till exempel, så, det där, så kan man till exempel sätta vatten i munnen och
1: Okej, jag förstår. Det där, vad är din egen bakgrund egentligen, Peik?
2: Inom radioteater eller inom...
1: No, i ditt liv, säger vi, alltså.
2: Jag har gått på teaterlinjen på Västra Nylands folkhögskola. Jag har gått scenkonstpedagogiklinjen i Novia. Jag har gått regilinjen på Marieborgs folkhögskola. Och sen har jag varit på Raseborgs sommarteater. Jag har varit lite på Tenala sommarteater. Och sen har jag undervisa barngrupper i teater och det där, regissera skolor och sådana här julföreställningar. Och sen då så har jag haft något sådana andra musikprojekt, att jag har samarbetat med någon musiker, och så har vi släppt någon musikvideo någonstans. Ja.
1: Mm. Men är det här författande nu? Storytelling, författande, audiodrama, är det liksom din bästa sak just nu?
2: No, det skulle jag nog inte säga. Men det har kanske mer blivit så. Att det där, jag har en vision för ett projekt och sen är det så där att aj vitsi, att någon måste ju skriva det. No, men jag skriver det. Och sen har man kanske lärt sig med tiden. Att det där, de här barngrupperna, så de vill ofta sätta upp någonting också. Och det manuset ska ju också skrivas. Och det där, om vi nu gör någon musikvideo till exempel, så den videon ska också storyboardas. Det ska finnas någon idé bakom det. Och sen sakta men säkert så börjar man väl korrigera sina egna misstag och liksom så där märka sina egna tendenser att förklara för mycket eller upprepa sig själv eller någonting åt det hållet.
1: Ja, just det. Västernylands ungdomsring så har ju två lyckade, om vi nu talar traditionell teater, musikteater i det här fallet, två lyckade somrar bakom sig nu, Lotta med musikteater på Raseborgs sommarteater. Först var det Queen, sen var 80-tals rockmusik. Vad blir det efter dessa succéer på Raseborg?
0: Det får jag inte ännu komma att avslöja, men en finlandspremiär har vi sagt att det blir, så att det blir någonting som inte har setts tidigare och någonting annat än de här två senaste åren, att någonting lite annorlunda. Sen så hade vi faktiskt en lyckad musikal här också i höstas på Tryckeriteatern med Saturday Night Fever, så det har blivit tre stycken sen han är här nu i rad som har varit publiksuccéer. Så det ska bli roligt att göra någon lite annan grej nästa sommar.
1: Okej. Sen har ni ju också haft igång ett annat intressant projekt förutom det här audiodrama. Macbeth, som spelplatsen är då Raseborgs slottsruin, med slutsålda föreställningar hela vägen, eller hur?
0: Jo, och det är ju egentligen så det är Raseborgs medeltida sällskap som har dragit det projektet. Vi har varit inblandade från nu och så vidare, att jag har delvis

0: hjälpt till liksom lite från vår sida som producentjobb och sånt. Men där, jo, det var slutsålt redan före premiären. Och den 19 nu september så blir det sista föreställningen av Macbeth. Och då kommer det att avslöjas att det blir en fortsättning, alltså nästa höst. Men vad det blir, så det avslöjar vi då.
1: Så om det finns folk nu som inte har lyckats få en plats, för det har ju varit frågan om att bara typ 40 personer per gång kan promenera med omkring i borgen i klädda kåpor och följa med berättelsen med skådisarna där. Så om någon har missat den här sommarens chanser, så det kommer flera.
0: Det kommer flera, det blir någonting annat, men minst lika bra ska vi säga.
1: Det lovar. Lotta Selander här från Västnyländska ungdomsringen. Kallsot heter alltså det här nya audiodramat. Det finns 5 delar. Du hittar det på nätet. Kanske lättast via just ungdomsringens sida.
0: Jo, på våra hemsidor vnur.org. Men sen finns den nu också på Spotify, Apple Music och sen så här rss.com. Så att den hittas på de flesta ställena.
1: Och så hälsar vi till skolorna också. Det är de som ska bli intresserade nu.
0: Absolut, så det är 9:e klassister främst och sen andra stadier som vi riktar till, i och med att det är ganska, ska vi säga, blodigt och tunga och stora ämnen som man ska reflektera och fundera kring. Så att lite de här äldre, så man får gärna vara i kontakt om man är intresserad, men vi kommer också att höra av oss.
2: Världen är också väldigt blodig och tung just nu, så jag tror också att det är viktigt att bearbeta sånt.
1: Ja, är det spännande förresten, måste jag en sista fråga peka, är det spännande att följa med hur många som klickar in sig på de här delarna? Kollar du hela tiden?
2: No, jag ser ju inte de här siffrorna, så jag kan bara vänta och hoppas.
1: Aha, okej, okay. Det är bra. Stort tack till er, ha det så bra.

She will be loved, Maroon 5 hade vi där. Klockan är 19 minuter i 11 och som ni hörde här, audiodramat Kallsot hittar du allra enklast till exempel på Västnyländska ungdomsringens hemsida. Där finns alla fem delar publicerade och jag måste ju säga ett imponerande arbete är det här nog av författaren Peik von Essen. Mando Diao tar oss till hembygden, strävtåg i hembygden.

0: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om Klaus Härös nya film Hetki ennen valoa.
1: Liksom den här filmen behandlar stora teman, men samtidigt är det här drama om de här två kvinnorna ganska smått. Och då tycker jag det är jätteviktigt att man kommer nära.
2: Jag kände liksom kanske just efter filmen så att, att borde det här ha varit ännu mer uttalat politiskt.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när du vill på arenan.

Daniel Ainasoja har vi där. Österbottniska rockaren som gör egen musik nu för tiden. Ace Mend hade vi där. Vi ska få nyheter klockan 11 här i Vega som vanligt. Efter det så ska vi återkomma till branden i Boxbacka i måndags. Tack vare en helt privat insats så klarar sig invånarna i lägenheterna där. Vi ska också följa med på ett besök till Svenska skolan i Kouvola. Det finns faktiskt en sådan. Och så ska ni få höra Magnus Cederlöf berätta om sin bok Branden i Ekenäs år 1821.

0: Välkommen med i veckans hälsningskarusell. Den här gången tänker vi på systrar, bröder, föräldrar och barn, familjer som gör musik tillsammans.
1: Till exempel Göingeflickorna. AC/DC. Matti och Teppo. Arvingarna.
0: På torsdag klockan 10:03 med Gunilla Jimström
1: och Kjell Eko.
2: Yle Vega.

Rebets har vi där med Sugar Baby Love. Klockan är 11:03. Vi ska få nyheter klockan 11 här i Vega. För det är Tommy Nilsson tillsammans med Tone Norm.

Myndigheternas varningsmeddelanden tas i bruk redan i år. Det heltäckande nationella systemet skulle tas i bruk först under 2027. Men enligt Kimmo Rousko på Myndigheten för digitalisering kan det nya systemet tas i bruk redan i år. Då ska varningsmeddelanden till allmänheten gå till telefoner i ett avgränsat område och utan att det kräver att en app finns installerad på mobilen. I USA har minst 3 personer dött i en helikopterolycka utanför Los Angeles. 2 av personerna befann sig i helikoptern som tillhörde TV-kanalen NBC. Helikoptern störtade när den var på plats för att filma en bussolycka som också krävde dödsoffer. I den första olyckan mellan en buss och en personbil dog 2 personer och flera skadades. I Sverige räknas de sista rösterna idag efter söndagens val. Just nu leder det rödgröna.

Gröna blocket med 0,6 procentenheter. Enligt svenska valmyndigheten ska kring 300 000 röster räknas idag och resultatet väntas komma imorgon. Oppositionen leder för närvarande med 33 541 röster. Det är de sent inkomna förtidsrösterna och rösterna från utlandet som räknas sist och det kan komma att avgöra det svenska valet. Och efter valet återvänder Sverigedemokraternas ledande funktionär till sitt arbete efter att hans sambo delat prorysk propaganda. Gustav Gellerbrandt var en nyckelperson i partiets samarbete med den sittande regeringen. Han steg åt sidan för 10 dagar sedan då hans ryska sambo beskyldes för koppling till ryska statsaktörer och spridning av rysk propaganda. Gellerbrandt gick då på föräldraledighet, men nu meddelar hans parti alltså att han kommer att återgå till arbetet som vanligt. Och Sverige tampas med ett illaluktande problem, nämligen då butikerna har ett överflöd av surströmming och säljer burkarna till nedsatt pris. Lukten av surströmming intresserar också barn och uppmuntrar till hyss, och det har lett till att handlare i Åre har infört en 18-årsgräns på surströmming. Nyligen exploderade en surströmmingsburk i en bastu i ett badhus då någon lämnat surströmmingen på bastukaminen, om detta rapporterar Sveriges Radio. Det var nyheter med Peter Petrelius.

0: Benny Anderssons orkester tillsammans med Helene Sjöholm har vi ju där. Klockan blir 11:07. Tack för nyheterna klockan 11. Nyheter på lättsvenska är på kommande klockan 11:30. Här några ord om branden i Boxbacka i Helsingfors i måndags. Det var på måndags eftermiddagen som nödcentralen fick det första samtalet om en brand på Banvallsvägen i Boxbacka. Det här är ett kvarter med bostadshus i två våningar. 12 lägenheter ingår i huset där branden bröt ut och hör till stadens hyresbolag Heka. Enligt polisens preliminära utredning så var det en elsparkcykel på laddning på en balkong som först fattade eld. Men den slutsatsen så att säga är alltså ännu endast preliminär. Men i och med den här branden så finns det nu en man som ska belönas för sina insatser. Julia Ebbe och Petter Blomqvist kommenterar det här i Huvudstadsregionens morgonsändning idag.
1: Pasi Pohtinen, som vi faktiskt pratade med, Ulrika Fagerström var där på plats då på måndagen när det ännu släckningsarbetet ännu pågick, och han stod där intill och tittade på. Det visade sig att han var en av de som hade gått förbi, han var på väg till butiken och noterade då att det brinner och började banka på dörrar och uppge själv då att där fanns personer som låg och sov, som hade blivit dit och sova om inte någon hade kommit dit och banka på dörrarna. Och han såg ju ut som att det var nu en vanlig dag i hans liv, och sen plötsligt så brinner det och så vet du, väldigt självklart med glasögonen på pannan konstaterar han att där blev han nu sen och banka på dörrarna. Från Heka, som ju då alltså äger de här husen, Helsingfors stads hyresbolag, så säger man nu att det här är de djupt tacksamma för. Det här är ett fint exempel på grannhjälp och de vill också tacka Pasi Pohtinen på något mer så där formellt sätt, så han kommer alltså att belönas för sin insats i den här branden.
2: Ja, det är fint att sådana här små ögonblick av liksom hjälpsamhet liksom faktiskt uppmärksammas också, för att jag tror det är många som kanske tänker i sådana här sammanhang, eller det finns ofta den här jag vet inte vad det heter på svenska, men det kallas bystander-effekt. Mm. Alltså man tänker att det är nog säkert någon annan som tar hand om det där.
1: Ja, vad ska jag nu? Tänk om det, vet du, det är redan tiotals personer som står med telefonen i högsta hugg. Mm. 112. Det är onödigt att jag också. Ja, och så precis. Tänker alla så.
2: Ja, då, det blir problematiskt. Så det är bra att det uppmärksammas att någon faktiskt gör någonting i sådana här situationer. Det nämndes bland annat alltså att en person låg och sov där och kanske då skulle ha haft stora besvär, om jag uttrycker det milt, ifall då inte Pohtinen skulle ha ingripit.
1: Och det gick ju bra sen, alltså en person fördes till sjukhus för koll med lindriga skador, men alltså ingenting värre än så det var ju materiella skador då främst som den här branden orsakade. Det man ju tror att orsakade den här branden så var en elsparkcykel på laddning. Här har man nu inte ännu, förstås utredningen pågår ju. Och sen hade också spekulerats kring Pohtinen själv också, ett annat ögonvittne påpekat att det var skulle ha varit en gasflaska som exploderade på balkongen då, en sån här grillgasflaska. Det här har man ju inte ännu kunnat bekräfta, varken från polisen eller från utredningen generellt, utan den pågår fortfarande. Så det vet vi inte om det stämmer. Heka påpekar dock att enligt deras ordningsregler så får man inte ha gasgrill, elgrill är tillåtet, men inte gasgrill på balkongerna.
2: Nu vet vi inte hur, som sagt, nu vet vi inte hur det gick till, att var det en gasgrill inblandad eller inte. Det kan hända att det här är bara ogrundade spekulationer, men med tanke på hur det gick där i fiskehamnen när det var en gasgrill på en balkong, så kanske, om det nu var så där, så kanske nu, om nu senast har ni en grill på balkongen och den med gasflaska, så tänk efter lite noggrannare. Jag blir också att reagera på det här med just att det är en elfordon, elcykel, elskoter eller något dylikt som vars batterier börjar brinna. Vi har alltså en elcykel och vi har nyligen skaffat nytt batteri till den, för att det gamla börjar vara i dåligt skick, konstaterades det. Så nu när jag läser såna här nyheter och sen så, så här, pluggar in det där batteriet där hemma för att ladda det, så står jag och tittar på det ibland.
1: Man har ju nog också ändå marinerats på något sätt i de här skräckhistorierna redan genom många år. Är det inte cykelbatterier, så var det, minns ni den tiden när det varnades för att ha mobiltelefonen i fickan för att de där batterierna kan explodera om ja. De blir alldeles för varma, för att folk hade börjat beställa dem rakt från tillverkarna i Asien istället för att köpa Nokias eget batteri till sin telefon. Sen tycker jag att det ändå så där sist och slutligen hände ganska sällan att de där batterierna exploderar i fickan.
2: Det är väl kanske det att man läser, hör mer om just de där bränder som bryter ut i sådana här batterier, bara för att deras liksom användningsgrad har om ni ursäktar, det här var inte tänkt nu, men jag tänker sig använda uttrycket explosionsart, att deras användning ökat.
1: Så blir man uppmärksam på det och sen kanske när man tittar på den stora bilden så inser man att så vanligt är det ändå inte att batterier överhettar och exploderar och orsakar en stor brand, men bra att vara uppmärksam.
2: Nej, precis. Och det sägs ju också att man ska se till att ladda sådana här batterier under uppsikt. Mm-hmm. Det säger också tillverkarna, så man ska inte göra det som vi gjorde under en lång period, det vill säga att koppla in det på natten i en garderob där en bit bort och ladda där. Det har vi bestämt oss att sluta med nu. Vi kanske till och med funderar att vi ska skaffa en sån här timer som den är inkopplad i så att det stängs, så att det inte laddar på natten, så att också om vi glömmer att gå och koppla ur det så slutar det ladda där. Nej, det är en tid vi brukar gå och lägga oss ungefär. Det tänker vi att det är bra.
1: Det finns ju en orsak till att alla kaffekokare nu för tiden stänger av sig automatiskt.
2: Jo, det är en helt logisk grej att göra. Tänk på brandsäkerheten i era hem.
0: Så här alltså Petter Blomqvist och Julie Ebbe i Yle Huvudstadsregionen om branden i Boxbacka i måndags och om mannen som ingrep genom att väcka invånare i huset som brann.

0: Bananarama har vi där med Venus. God onsdags förmiddag på dig. Här är Vega i Nyland med mig, Gunilla Genström. Och nu ska vi på besök till en språkö i sydöstra Finland som ganska få känner till. Reporter Mira Bäck, hon tar oss med till Svenska skolan i Kouvola.
1: Jättebra, penseln ska vara inne i vattnet.
2: Några barngrupper skriver och målar på röda och gula kartonger i ett ljust klassrum. De håller på med att göra skyltar till en demonstration. Nu behövs skyltarna inte längre för egen del, men Svenska skolan ska delta ändå. Fem andra skolor i Kouvola är fortfarande nedläggningshotade.
1: De här färgerna nämligen, kommer inte av när de har torkat. In från kläderna.
2: Svenska skolan finns i Kuusankoski i Kouvola och delar både hus och rektor med keskustan koulu. Svenska skolan har 13 elever, 2 klassrum och 1 lärare. Det är Katja Kiiski.
1: Och det här är den första året då vi har bara 1 lärare i skolan. Förr i tiden har vi alltid haft 2 lärare här. Att ganska hektiskt när jag har 5 olika årskurser. Vi har inga andra klassister för tillfället och ja, det är en utmaning nog.
2: Praktikanten Oskar Wikström, som ska bli ungdomsledare, är till stor hjälp.
1: Jag förenar ganska mycket och man kan förena olika skolämnen, till exempel omgivningslära. Vi har ju växelkurser, så att till exempel 5 år och 6 år har samma kurs i omgivningslära. Att 2 årskurser har samma kurs och sen 2 årskurser en annan kurs, så då blir det lite lättare. Förstås till exempel med matematiken är det inte lika lätt. Att då måste man ha 5 olika kurser, så då är det bra att ha en vuxen till.
2: Det sa Svenska skolans enda lärare Katja Kiiski. I ett annat klassrum sitter 4 pojkar och jobbar på sitt plakat. Det ska stå Svenska skolan, den bästa skolan, med gul färg på det röda pappret. Pojkarna gillar sin skola. De lyfter upp att de förutom skolämnena också lär sig eller bättrar på sin svenska.
3: Om man fast inte kan så hemskt mycket bra svenska så lärarna alltid hjälper här.
4: Inte har vi hemma så mycket svenska men ändå pratar jag nu hela tiden svenska.
2: Det säger Anton Tigerstedt och Mikko Lojamo. Att skolan är liten ser det som något positivt. De tycker att sammanhållningen är bra.
3: Jag tycker det är ganska mysigt. När det finns så hemskt mycket elever här i skolan så det blir ganska roligt och sen man känner alla ju. Så vänner har man också här.
2: 8 av skolans 13 elever har svenska som modersmål. Och ungefär en tredjedel av eleverna brukar komma från finskspråkiga familjer.
1: Alltså det är bara att börja i det svenskspråkiga daghemmet och sen därifrån kan man fortsätta hit och det funkar jättebra egentligen.
2: Det sa Katja Kiiski. Om Svenska skolan skulle ha stängts 2028 så som Kouvolas tjänsteinnehavare först föreslog så skulle eleverna antingen ha behövt byta till finskspråkig skola eller åka hela den långa vägen till Kotka svenska samskola. Kouvola stad insåg att det skulle bli oskäligt långa dagar för barnen och dessutom skulle skolskjutsarna kosta. Att stänga den lilla skolan skulle inte ha gett någon stor inbesparing så staden strök Svenska skolan från sin stängningslista. Föräldrarna Nina Seppälä och Arturs Lindholm är lättade.
5: Nu känns det i alla fall sådär 1000 kilo sten har fallit från axlarna bort när man fick veta den nyheten. Ja.
2: Lindholm har en 3-åring som går i folkhälsans svenskspråkiga daghem Lekis. När det fanns en risk för att skolan skulle stängas så började familjen fundera på att flytta någonstans där det finns svenskspråkig utbildning.
5: Det känns som ett jättetungt och svårt beslut för vi har liksom jobben hit och hus och livet och allting.
2: Det äldsta av Seppälas 3 barn går i förskolan nu och ska börja i 1:an i Svenska skolan nästa år. Hon beskriver Svenska skolan som en förankrande kraft.
6: Utan den skulle vi inte vilja bo här. Det känns som något jättevärdefullt att våra barn får gå åtminstone sitt lågstadie på svenska. I sen högstadiet så har vi ju inte kola, så då tycker jag att det är nog de som får välja att de är färdiga att resa. Eller förstås kan det ju hända att vår vardag ser helt annorlunda ut. Men det där, vi är nog jättetacksamma över att den finns och ser fram emot att få olika våra barn där i den skolan. Och jag tror att det skulle finnas fler familjer som skulle välja den stigen åt sina barn ifall de skulle veta om den möjligheten i god tid.
0: Där hörde vi alltså föräldern Nina Seppälä i Kuusankoski i Kouvola. Att skolan behöver mer synlighet för att locka fler elever, det är någonting Kouvola stad tar fasta på. Enligt bildningsdirektör Veikko Niemi så måste staden marknadsföra skolan mer. Reporter här, det var Mira Bäck. Och om någon är nyfiken på varför det överhuvudtaget finns en svenskspråkig skola i Kuusankoski så har det att göra med pappersindustrin. I början av 1900-talet så grundades många pappersfabriker på orten och svenskspråkiga arbetare flyttade in. Den svenskspråkiga skolan grundades redan år 1911 av skogsbolaget Kymmene.

0: Välkommen med i veckans hälsningskarusell. Den här gången tänker vi på systrar, bröder, föräldrar och barn, familjer som gör musik tillsammans.
1: Till exempel Göingeflickorna. AC/DC. Matti och Teppo. Arvingarna.
0: På torsdag klockan 10:03 med Gunilla Jimström
1: och Kjell Eko.
2: Yle Vega.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Onsdagen den 16 september. Jag heter Ellen Ies. God förmiddag. Jag börjar med en nyhet om studerande. Under förra sommaren hade många studerande väldigt dåligt med pengar. Många studerande var arbetslösa under sommaren och fick inga ekonomiska stöd. Därför har många lyft studielån för att de inte har haft pengar. Regeringen har ändrat på det ekonomiska stöd som studerande får. Enligt experter är det orsaken till att studerande inte har pengar. Allt fler studerande behöver också pengar från sina föräldrar. Studerande slutar med hobbyer för att de inte har råd. Väldigt många studerande sparar också på sin mat. Nu ska det handla om Sverige. I Sverige räknas de sista rösterna idag efter söndagens val. Vi berättade i måndags att valet är oavgjort. Det är väldigt jämnt mellan partierna. I Sverige tävlar partierna i block. Det betyder att partier med liknande åsikter jobbar tillsammans för att få makten. I det rödgröna blocket är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet. I det andra blocket, som heter det blågula blocket, är Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Just nu leder det rödgröna blocket. De leder med ungefär 33 000 röster. Idag ska 300 000 röster räknas. De har till exempel kommit från svenska medborgare som inte bor i Sverige. Imorgon borde vi veta hur det gick i det svenska riksdagsvalet. Svenskarna har problem med surströmming. Det finns jättemycket surströmming i butikerna nu. Butiker måste sälja surströmmingen till ett billigare pris än vanligt. Då man öppnar en surströmmingsburk så luktar det väldigt illa. En del barn i Sverige har blivit intresserade av lukten. De vill hitta på hyss med surströmmingen. Därför har en butik satt åldersgräns på surströmming. Förra veckan exploderade en burk surströmming i en bastu i en simhall. Någon hade lämnat en metallburk med surströmming på bastukaminen. Burken exploderade då det blev för varmt. Det är väldigt svårt att få bort lukten av surströmming. Det här var onsdagens nyheter på lätt svenska.

0: Behöver du förklara att lyssna vad breakdancing är?
1: Nej.
2: Bra.
0: Våra lyssnare är en viss ålder. Vi kan inte anta
1: att vilken ålder är våra lyssnare i?
0: De vet alla.
1: Alltså du menar att man ska vara fyra, då vet man inte. No, då vet man kanske inte nu.
0: Eller sen när man är jätteanständig, då vet man inte heller.
1: No,
2: den oanständiga sporten breakdance.
0: Ja, men vet du, har inte du sett Reagans moves?
2: Alltså, de är liksom för mycket.
1: Det här är Sällskapet. Och du får ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon på arenan.

0: Jamie Callum har vi där med Don't Give Up On Me. Tack för nyheterna klockan 11:30 för det. Lunchnyheter klockan 12 är ju på kommande här i Vega. Men före det, vi backar tiden lite. Och inte så lite utan drygt 200 år. Den 14 juni 1821 drabbades Ekenäs av en förödande stadsbrand. 13 gårdar och kyrkan förstördes. Det var den sista omfattande branden i staden. Och nu har författaren Magnus Cederlöf skrivit boken Branden i Ekenäs år 1821. Och i den så analyserar han bakgrunden till branden, själva händelseförloppet och konsekvenserna för staden och invånarna. Och intressant nog så kunde ingen skyldig pekas ut. Och ett annat intressant faktum är att branden blev en vändpunkt för hur Ekenäs stads byggnation utvecklades efter branden, säger Magnus Cederlöf. Men om vi tänker år 1821, för lite drygt 200 år sedan, hur såg staden som drabbades av den här branden, hur såg Ekenäs ut då?
1: No, det var ju en liten stad, 1200 invånare, och invånarna är ihopträngda på den här lilla udden. Här stan var ju också liten till ytan på den tiden, så stan tog slut där ungefär vid nuvarande Skillnadsgatan. Bortom den var det åkrar och ängar som gällde. Så att det var ju trångt här, och stan var, man kan säga att den var tätt byggd, som ju också var en viktig faktor med tanke på den här brandsäkerheten. Det var en lantlig stad, folk hade boskap, husdjur inne i stan och förde ut dem på betesen på dagarna. Och så här, så att och borgarskapet var ju det som så att säga stod i spetsen för staden, alltså olika typer av hantverkare, köpmän. De förnämsta borgarna var det där fartygsredare. Man seglade på Östersjöhamnar och så här, och drömde om stapelfrihet, alltså fri utrikeshandel, som kom sen år 1830, och då började det gå uppåt.
2: Mm. Men hur mycket av lilla staden Ekenäs faktiskt så var det som brann ner?
1: Det var ju inte någon totalbrand det här på det sättet som på många andra håll, utan jag har kommit till att det ändå höll sig under 10% av gårdarna som brann. Det var ju 13 gårdar, skolan och kyrkan som eldhärjades då, och det fanns väl ett par hundra gårdar i Ekenäs vid den tiden. Så att det var ju på det sättet inte någon total katastrof för stan. Men det var ju inte vilka gårdar som helst som brann, utan då kyrkan och kvarteren runt kyrkan, och det var ju de förnämsta gårdarna i stan det gällde. Så att så här, om man ser det kvalitativt, så var det nog, och förstås kyrkan dessutom, som liksom den viktigaste byggnaden i staden, så nu var det en tung förlust för Ekenäs, den här branden.
2: Ja, det startade ju inte i kyrkan utan i en av de här gårdarna, men det där, det var ju ganska många som förlorade allt i branden då, så det där, du sa ju att det var borgarskapet som bodde de förnämsta där, men hur påverkades de ändå då?
1: No, alltså nu var det ju så, om huset, gården brann ner helt och hållet, så blev man ju ställd på barbacke till att börja med. Det fanns ju inte på det sättet något sociala skyddsnät som vi känner dem idag, utan man fick nu säkert tillfälligt härbärge hos grannar och släktingar och bekanta, och på det där sättet i Ekenäs eller ute på landet. Där var det säkert så att de mera förmögna borgarna hade det också lite bättre förspänt än en lägre borgarskap och tjänstefolk och så här. Nu var det ju så att det var medmänniskornas barmhärtighet som var den här viktiga faktorn för att ta hand om de här som hade drabbats av branden i den världen som man levde i då.
2: Mm, jag tänker just på det här med klassklyftor. Du sa det var ändå om de som hade det bättre ställt, så de hade säkert släkt också utanför Ekenäs som kunde
1: det,
2: hjälpa
1: ja.
2: Till. Ja. Det där, jag tänker på branden. Vad fanns det för möjlighet att bekämpa en sån här brand? Jag menar, vad fanns det för släckningsutrustning?
1: När man hade en brandordning som hade kommit till 1801, och där var ju allt väldigt noggrant reglerat och bestämt, dels hur man skulle förebygga eldsvåda och dels sen då hur man skulle bekämpa den om den ändå uppstod. Och stan hade ju det där nog lite släckningsutrustning. Det fanns en stadsspruta som för övrigt ännu finns bevarad. Den står i Ekenäs FBKs klubbutrymmen i gamla bryggerier, så där kan man titta på den om de har öppna dörrar någon gång. Men det är klart, med våra mått så var det ju en primitiv utrustning man hade att jobba med. Det fanns sådana här handsprutor. Och sen det där var det ju viktigt också på den tiden att man försökte begränsa eldens framfart, och det kunde man göra med något som kallades brandsegel, alltså en stora segel som man spände upp då mellan byggnaderna för att hindra att elden skulle sprida sig. Och sen sysslar man ju med det här att man rev byggnader och konstruktioner, alltså med sådana här långa brandhakar rev man ner konstruktioner för att hindra att elden skulle sprida sig. Och tydligen var det här ganska effektivt då i den här Ekenäsbranden också, eftersom man lyckades ju begränsa den till då det här, de här 13 gårdarna. Så att man vet ju inte exakt hur det gick till det där, men i alla fall så blev den ju inte så omfattande som den kunde ha blivit. Och det hade nog säkert att göra med de här insatserna som man gjorde. Men problemet var ju det här höga kyrkans tak som man inte kom åt med den här brandsprutan, som inte orkar lyfta vatten så högt. Och man skulle i praktiken upp på det här taken då också, de här tvåvåningshusen som fanns då, så borde man upp på taket för att ha någon chans att släcka branden, och det var ju livsfarligt förstås. Så att det är klart att den tidens utrustning kunde inte rå på en sån här häftig stadsbrand.
2: Men hur den här branden startade så var ju ganska speciellt eller mystiskt. Det blev kanske aldrig riktigt klart vad som hände, eller har du fått nu någon klarhet i det?
1: Nej, jag hittar någon skyldig så här 200 år efteråt. Det var ju så att det började i det som kallades Wulfska gården, där familjen Wulf bodde, som låg alldeles in till kyrkan, nordväst om kyrkan, i deras tak. Och följande hus söderut, alltså det var nordlig vind den här dagen, så branden spred sig söderut. Och det där följande hus var skolhuset, som också antändes fort. Och från skolan då spred sig branden till kyrkan. Och där var då det här höga spåntaket som brann som fnöske. Mm. Och från kyrkan sen då söderut mot södra viken. Så att det här brandområdet bildar, om man ser på karta, Ekenäs karta, så är det en slags rektangel som går över Ekenäs udde. Men jo, det här rättsliga efterspelet, sen när man försökte få reda på hur allting hade börjat, så det var ju Råsturetten då som inledde process och började förhöra vittnen. Och huvudvittnena var de här som bodde då i Wulfska gården där allting hade börjat, pare Wulf och deras piga. Och de intygade då att de inte hade förorsakat någon brand, utan de hade levt ett normalt liv den här kvällen och natten. Och det där, och ingenting kom fram som skulle ha tytt på att de hade på något sätt slarvat med elden eller någonting sånt. Så den här rättsprocessen, den tog bara en knapp vecka, och den gick ut på att höra vittnen, och när man var klar med det så hade man de här nyckelvittnena från Wulfska gården att svära eden. Alltså de två fingrar på Bibeln, och så svor de att de hade talat sanning. Och då kunde rätten konstatera att det har inte kunnat påvisas hur den här elden har uppstått, och ingen kan utpekas som skyldig. Och där lämnar vi det. Det var slutet på rättsprocessen. Och det var inte så ovanligt den här tiden att det gick på det sättet att en sån här eldsvåda inte kunde utredas.
0: Så här alltså författaren Magnus Cederlöf till boken Branden i Ekenäs år 1821, som också har tittat på hur staden utvecklades efter branden. Tina Grönros intervjuade och tillsammans med Josefin Sirén och Månskensbonden. Också Susanne Vega på kommande. Så går vi mot nyheter klockan 12 och dagens debatt i slaget. Och jag, Gunilla Inström, hoppas förstås att vi hörs här i Vega imorgon, torsdag.

Fredag fick Västerbottens polisinrättning en rapport om tumult vid Förokilscentrum. Över 200 ungdomar hade samlats på platsen. Polisen anlände

Klockan slår 12. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. God middag. Flera överläkare vid HUS psykiatriska avdelning säger frivilligt upp sig. Det visar ett internt meddelande som YLE har tagit del av. Uppsägningarna de kommer i samband med att ledningsstrukturen inom HUS psykiatri omorganiseras nästa år, och den här förändringen har väckt oro bland personalen. Från HUS säger man att uppsägningarna är individuella beslut, men medger att de kan hota verksamheten på vissa enheter om inte nya läkare rekryteras. HUS jobbar nu med lösningar för att trygga vården samtidigt som servicenätet ses över. Myndigheternas varningsmeddelanden kan tas i bruk redan i år. Det heltäckande nationella systemet skulle tas i bruk först under 2027, men enligt Myndigheten för digitalisering kan det nya systemet tas i bruk redan i år. Då ska varningsmeddelanden

0: i allmänheten gå ut till telefoner i ett avgränsat område och utan att det kräver att en speciell app är installerad på mobilen. I USA har minst 3 personer dött i en helikopterolycka utanför Los Angeles. 2 av dem befann sig i helikoptern som tillhörde kanalen NBC. Helikoptern störtade när den var på plats för att filma en bussolycka som också krävde dödsoffer. I den första olyckan mellan en buss och en personbil så dog 2 personer och flera andra skadades. I Sverige där räknas idag de sista rösterna efter söndagens val och just nu så leder det rödgröna blocket med 0,6 procentenheter. Enligt valmyndigheten så ska omkring 300 000 röster räknas idag och resultatet väntas komma imorgon. Oppositionen leder för närvarande med ungefär 33 000 röster. Det är de sent inkomna förtidsrösterna och rösterna från utlandet som räknas sist och de kan komma att avgöra det svenska valet. Och nu ger jag över ordet till dagens debatt som handlar om finansieringen av äldreomsorgen. Varsågoda.
1: Borde de äldres förmögenhet beaktas när man fastställer avgifterna för äldrevård? Det här för att vi i framtiden helt enkelt ska kunna ha råd med att bekosta social- och hälsovården. Det här är någonting som Institutet för hälsa och välfärd, THL, har räknat på. Och arbetsförsäkringsbolaget Varmas vd Risto Murto har i sin tur flaggat för att barnen kan behöva ta större ansvar för sina åldrande föräldrar även ekonomiskt. Nu går det grönas riksdagsledamot Atte Harjanne och Helsingforspolitikern Suvi Pulkkinen ett steg längre. De föreslår en modell där de äldres heldygnsomsorg ska betalas av den äldre själv i efterskott. Du kan ha kvar din bostad medan du lever, men efter din död ska du betala tillbaka vården retroaktivt. Vi ska alltså ta efter Storbritannien där det är dödsboet som i sista hand betalar för vården av de äldre. Det här förslaget ska vi debattera i slaget idag. Välkommen att lyssna och välkommen säger jag också till Ulla-Maj Wideros som leder Pensionärsförbundet och är tidigare SFP-riksdagsledamot och minister. Välkommen! Hallå Ulla-Maj, är du med?
2: Ja, hallå.
1: Hallå.
2: Jag är här, jag hör dig bra.
1: Välkommen, så bra.
2: Och tack.
1: Och välkommen säger jag också till Anna Moring som är partisekreterare för De gröna. Välkommen med.
3: Tack så mycket.
1: Jag heter Mikaela Löf. Ja, men jag vill börja med att fråga Anna Moring. Det här att det har Jannes och Suvi Pulkkinens utspel, om vi kallar det så. Är det här någonting som ni diskuterar inom partiet? Är ni överens om den här linjen?
3: Det här är nog inte något som vi har en partilinje om. Det här är det där Attes och Suvis det där eget tänkande, men det står ju i linje med flera principer som vi har inom De gröna, till exempel rättvisa mellan generationerna, jämställdhet mellan könen, tryggande av vården och social rättvisa. Så det är liksom den här specifika modellen har partiet inte där tagit till sig, men de här principerna finns nog.
1: Så det här var ingen liksom så där förvånande för dig, det här förslaget?
3: No, det var ju förvånande i den meningen att inte visste att de håller på att jobba på en så här konkret modell, men de här principerna är inte överraskande.
1: Ulla-Maj Wideros, hur reagerar du när du läste och hörde om det här?
2: No, jag tänker så här att alla nya idéer är naturligtvis bra och ska ventileras och funderas, men det som man borde göra är ju att se till helheten, att inte plocka ut en sorts avgifter ur de äldres eller sjukas eller varför inte friskas liv, utan att man borde se på beskattningen, hur den fungerar. Vi har redan en progressiv beskattning. Vad är det man ska beakta när man bedömer avgifternas storlek och så vidare? Alltså det är en jättestor fråga. Mm. Och jag tycker inte att det är så enkelt att man bara kan säga att vi gör så här och så är det liksom fixat.
1: Precis det. Om vi ser hur det står till idag då, så att om en äldre person flyttar till ett långvarigt serviceboende då med dygnet runt omsorg, så då får den här månadsavgiften för långvarigt boende vara högst 85% av klientens månatliga nettoinkomster. Alltså det är inkomsterna idag, det är inte förmögenheten som avgör hur mycket man betalar. Men hur anser ni då att de äldre klarar sig ekonomiskt idag då? Ulla-Maj, inom pensionärsförbundet då era medlemmar där, skulle man ha möjlighet att betala mera själv för vården? Är det här liksom på något vis orättvist då att alla betalar lika mycket eller sådär oberoende hur mycket de äger?
2: Man betalar ju inte lika mycket om man får lämna 85% i handen och då diskuterar
1: av
2: man
1: av inkomsterna, ja. Men det, förmögenheten ja, räknas inte ja. In. Nej.
2: Nej. Avkastningen på räntorna räknas och så vidare. Men det är ju inte så att på ett sånt att man blir väldigt mycket pengar kvar i handen av den månatliga inkomsten, utan det är mycket begränsat. Men ändå tycker jag att det kräver en bredare och en vidare diskussion av hur ska avgifterna tas ut? Vad är det man ska betala för? Ska man betala skilt för någonting? Och ursäkta, jag har lite hosta. Eller ska man ha en dygnsavgift, en månadsavgift som täcker allting? Hur stor finns det ett tak? Vad händer om man är två som hamnar på ett långtidsboende och så vidare? Alltså, jag tycker att det är för begränsat det här att säga så här att ja, men man ska ta beaktande förmögenhet och flytta över det till dödsboet sen ansvaret. Jag tycker inte att det låter som en bra modell.
1: Vad säger Anna Moring?
3: Jag håller i och för sig med Ulla-Maj nog i att det här kräver en noggrannare granskning och mycket, mycket mer diskussion och tänkande. Det här är en öppning, ett utkast, ett första förslag som man sen kan utveckla. Och så vi har säkert nog inte heller tänkt att det här i sig ska vara liksom den stora vårdmodellen som Finland flyttar sig till just nu. Men principerna tycker jag att är intressanta och just det här med att just nu så är det ju liksom fråga om att oberoende av hur mycket förmögenhet du har så räknas den här avgiften från inkomsterna. Och nu kommer regeringen ännu att höja de här, det där, den här inkomstprocenten, vilket gör att det där de som inte har förmögenhet, de som inte har något att liksom ta ut, så de kommer att få ännu mindre pengar så att säga att leva på sen efter den här månadsavgiften. Och då så tänker jag att istället för såna här höjningar så med den här modellen eller med något liknande så kunde vi komma fram till att vi kunde sänka den här andelen av inkomster och sen å andra sidan betona mer den förmögenhet som finns, som då i de här fallen som den här modellen skulle röra sig kring, så är sån förmögenhet som personen i fråga knappt har väldigt, väldigt mycket nytta av sen längre om man hamnar eller det där bor på ett sånt här längre boende, så det där så brukar det vara så att den förmögenheten förmedlas sen liksom till arvingarna och det där. Och det, där ser vi nog att social rättvisa skulle kunna spela en roll i hur man fördelar det här. Sen är det ju också fråga om det att vårdkostnaderna kommer att höjas. Vi ser en ökning på ungefär hälften av antalet över 80-åringar och det kommer att belasta vården enormt, så vi behöver någonstans ifrån behöver vi finansiering för det. Och sen är alternativen att beskatta de som nu är i arbetslivet, det vill säga barnfamiljer, unga, eller så liksom lägga mer av ansvaret på då det där, de personer som vårdas själva och där då betona de som redan har någorlunda stor förmögenhet, och det tycker jag att skulle vara både jämställt och rättvist.
1: Men Ulla-Maj Vidaros, som Anna Moring säger här då, att man äger då en bostad, man kommer in på ett långvarigt boende som man har inte någon stor nytta av det här längre liksom. Kan man tänka sig om man har arbetat och jobbat och skaffat sig saker och kanske man till och med vill ge dem i arv? Eller Ulla-Maj Vidaros, hur låter det här?
2: Det är en mycket större fråga än sådär. Fortfarande vidhåller jag det att hurdant system ska vi ha i Finland? Hur mycket ska man kunna skaffa sig under sina aktiva år som yrkesarbetande människa, egendom i form av bostäder eller skog eller något annat. och hur mycket ska man kunna överlåta till sina arvingar utan att vi ska liksom, ja, vi har en beskattning som är progressiv redan nu. Och ju större arv du ärver, desto mer betalar du i skatt. Ju mera lön du har, desto mer betalar du i skatt och så vidare och så vidare. När kommer liksom en sån vägg emot att det inte mera är intressant för, om jag vågar kalla det, den vanliga människan eller den yrkesarbetande människan, att vara flitig och duktig? Därför att samhället kommer att behöva inom situationstecken ta så hemskt mycket av den som är aktiv. Så att jag förstår att man behöver diskutera det här och vem som ska betala vad. Men jag är inte så, jag är inte så säker på att just den här modellen är bra att skjuta över det på en kommande generation. Och om det systemet är i kraft när den generationen blir gammal och det blir den generationens dödsbo, så har man igen skjutit fram de avgifterna. Jag tycker inte att det låter som en speciellt bra lösning.
1: Och det här samtidigt dessutom som det diskuteras om vi borde slå på arvsskatten. Anna Moreng, vet vi alls vad vi håller på med?
3: Ja, det är en bra fråga det där. Som Ulla-Maj sa där, så tycker jag också att det är fel att skjuta upp saker till kommande generationer. Och här ser jag då det där tillfälle då liksom den kommande generationen inte ännu har fått det arv som de här mest förmögna, det där personerna, vad det nu heter, lämnar efter sig. Och det är liksom, då är det ju inte att ta bort det från de kommande generationerna. Det är liksom, jag själv tänker på arv som någonting som man får om ens föräldrar eller de som man ärver inte har förbrukat sin förmögenhet. Och det där, och naturligtvis så det där, så är det väsentligt att man beaktar skydd för egendom och så vidare, men det där, och att man har ett tak där då, som Ulla-Maj sa, de som är lågavlönade eller flitiga vanliga arbetstagare inte drabbas av det här, utan då skulle vi ha ett tak som till exempel det där sätter en taksumma för hur mycket man blir tvungen att betala, och sen har man ett skyddsbelopp som då liksom som skyddar en viss andel förmögenhet, till exempel att det har förslagit till exempel 300 000 euro, men det här kan diskuteras och det lever säkert med tiden. Så att man skulle liksom ta i beaktande de här Ulla-Majs i och för sig liksom väldigt, väldigt bra frågeställningar, men precis låta bli att skjuta upp det här till kommande generationer, för genom progressiv det där beskattning, fast det liksom beaktar väldigt, väldigt det där bra den här liksom inkomstskillnaderna, så det där, så genom att beskatta arbete mera, så gör vi ju just det som Ulla-Maj vill att vi inte ska göra, alltså skjuter upp det där bördan på de kommande generationerna.
1: Så alltså helt enkelt pengarna räcker inte till, och frågan är nu vem vi ska ta dem av.
3: Exakt. Och sen liksom den andra punkten här är ju också det att det där att det, om vi går åt det hållet som det där som har föreslagits att vården ska skjutas mer på det där familjemedlemmar eller släktingar, så det betyder ju också en väldigt ojämställd struktur, så det där så om vi slopar vården, om vi låter vården förfalla så att man inte får vård mer, så då betyder det i praktiken att det är ännu mer medelålders kvinnor som blir hemma och sköter sina egna föräldrar, och det vill vi nog inte heller se i det här samhället.
1: Ja, det här lyfter just att det har Janne fram här också, att det kan inte heller vara så att människor som då är i arbetslivet jobbar just nu kanske inte orkar eller bränner ut sig eller inte kan satsa på sitt jobb. Alltså, det förlorar ju också samhället på, eller hur, Anna Moreng? Om det blir så att vi stannar hemma för att sköta våra gamla föräldrar.
3: Ja, det här frågan med vården och specifikt äldrevården kommer att vara en stor fråga de följande 20 åren. Det kommer att vara en väldig fråga då liksom, det där fler och fler av de det där större generationerna blir äldre och behöver mer och mer vård. Och vi har mindre och mindre generationer som tar hand om de här människorna. Och just nu så ser vi en situation redan där vi börjar se vård som en sak som folk har råd med eller inte har råd med. De som inte har råd så får betydligt sämre vård, och de som behöver eller har råd så, det där, så de kan köpa till sig bättre vård. Det är ju för sig ett fenomen som det där finns, men det är inte enligt mig ett rättvist fenomen eller en rättvis situation, och jag tänker att sådana här modeller försöker öka rättvisan här.
1: Ulla-Maj, vill du kommentera?
2: Ja, jag sitter och funderar på hur ska vi tänka egentligen? Ska vi tänka att vi ska ha ett system som tar hand om alla? Eller ska vi inte ha det? Ska vi ha ett system där den som har råd söker sig någon annanstans och den som inte har råd ska nöja sig inom situationstecken med någonting annat? Nej, det tycker jag inte att vi ska ha. Och jag menar, om vi är i en situation där ett system kan leda till någon form av skatteplanering som ju inte en icke-rik människa har möjlighet till, men en människa med mycket kapital och mycket pengar har möjlighet att skatteplanera. Det gäller också i andra sammanhang, inte bara i det här sammanhanget förstås, men i varje fall, är det ett sånt samhälle vi vill ha? Nej, jag vill inte ha det på det viset, att man slipper undan avgifter för att man är duktig på att skatteplanera. Jag har hellre det så ställt att när man är aktiv, yrkesarbetande, frisk, kan betala skatt, så kan den gärna vara lite högre. Men när man blir gammal, inte kanske orkar lika mycket, inte orkar tänka på skatteplanering eller annat, så då ska samhället finnas där och kunna erbjuda samma sak till alla. Det kan inte vara beroende på var jag råkar bo, hur dyr hyra jag har eller annat praktiskt runt omkring mig. Utan den här rättvisan och det här att förhindra att människor som har råd och möjlighet skatteplanera för att undvika dyra avgifter. Vi ska inte uppmuntra till sånt.
1: Så du tänker nu då att de som har det allra sämst, de måste ju få den här vården hur som helst, då inte betala själv. Och de som har väldigt, mycket pengar, de kan det här och skatteplanerar och hamnar inte i den här situationen helt enkelt. Och då är det medelklassen, då övre medelklassen, den som har sparat och gneta ihop till sin egendom.
2: Alla skatteplanerar inte, men jag säger att den här möjligheten, man ska inte liksom inbjuda den här möjligheten att för att vi har en avgiftspolitik som man ogillar så börjar man planera sitt liv utgående från att undvika avgifter. Mm. Det är ett sånt samhälle jag inte vill ha, utan att om vi har avgifter på en vettig nivå som är accepterad av allmänheten så att säga, och jag menar accepterad inom situationstecken. Så då betalar man, om man är inte liksom beredd att försöka undvika den här avgiften för att man tycker att den är för hög, utan man betalar den gärna därför att man får en bra vård för den. Och det gäller både rika och mindre rika, tycker jag. Så att jag är inte beredd på att säga att för att man av någon anledning är förmögen så ska samhället ta, vi tar ju redan mera av de människorna som är förmögna via skattepolitiken bland annat. En del avgifter är också graderade utgående från inkomst. Så vi är redan där, det är ingen nyhet. Men hur mycket kan man ta innan det leder in människorna på planering till någonting annat?
1: Men kan man tänka sig, Ulla-Maj Wideros, också på något vis att det här inte ger ett incitament och heller för att jobba och skaffa sig saker helt enkelt och bygga den här förmögenheten? Finns det någonting sånt inbyggt i en sån här modell också?
2: Ja, moroten att spara försvinner ju där. Och jag tycker att det blir ett liksom osunt samhälle om människorna liksom inte har en drivkraft att skaffa sig saker och ting eller att arbeta för att få en lön som är vettig och betala skatt. Därför att på äldre dagar så vet man att jo, jag kommer att betala så mycket så jag klarar inte av det. Eller kraven kommer att vara såna och såna. Så att det är därför som jag menar och sa i början att det vi behöver är alltså en bredare debatt, inte enbart en avgiftsdebatt, utan en bredare debatt om hur ska det vara när man blir äldre. Och har det något värde i att man under sitt yrkesverksamma liv kan skaffa sig någonting där man själv bor, klara sig själv, har det relativt hyfsat ställt. Eller ska det då när man blir äldre betraktas som att ja, men det ska man kunna ta bort?
1: Mm. Anna Moring, vad säger du? Försvinner den här moroten att spara?
3: Jag tänker som så att det här ska ju inte vara ett orättvist eller orimligt system. Det här är ju liksom inte ett system, och jag tror inte att Atte och Suvi har tänkt det heller, att som skulle liksom ta bort all egendom eller liksom, jag vet, ta bort moroten för att spara. Det är orimligt. Därför ska vi ha ett tak för hur mycket man måste, det där man kan vara tvungen att betala. Det här systemet finns ju i Storbritannien, och där har man undersökt saken, och man har inte sett att folk skulle skatteplanera väldigt aktivt på grund av det här. Tvärtom så har man sett att folk faktiskt är nöjda med det här systemet och förstår att det tar bördan bort från kommande generationer och vill delta för sin del, och det betyder att de planerar åt det hållet att de ska ha mer likvid, det där likvid egendom, så att de kan betala de här lite större avgifterna. Det handlar om några hundra euro per månad i Storbritannien, jag förstått. Så det där, så att själva arvet då liksom, till exempel en bostad eller något annat, kan då liksom ges som en helhet till arvingarna. Så det är liksom, det här är ett väldigt accepterat system på grund av att man förstår de här basprinciperna här, som då är liksom social rättvisa, rättvisa mellan generationerna, tryggande av vården och jämställdhet mellan könen också. Så det där, så i praktiken så har det här nu inte lett till att folk börjar skatteplanera mer än de har gjort hittills. Sen så är det ju så att i Finland, på grund av många olika skattemorötter och det där och andra det där former, så skatteplanerar en del människor redan helt mycket redan nu, och det måste vi ju försöka få bukt på då när det är orättvist. Sen om det liksom sker på rättvisa sätt och inom lagens ramar, så är det ju helt okej.
1: Ja, den brittiska modellen för äldreomsorg, den innebär att individen i hög grad själva finansierar sin vård om man har privata tillgångar då, och det här leder ofta till att äldres vård betalas av deras dödsbon då i efterhand. Den här gränsen går vid
2: 23...
1: Om dödsboet är tomt, skuldsanering vid dödsboet finns här också. Då har man 90 dagar på sig då ett lagkrav att betala tillbaka skulden till kommunen. Det gör man ofta genom att sälja dem. Det finns bostäder eller egendom i det här i dödsboet. Så är det, den här gränsen går vid 23 250 brittiska pund. Alltså det är 27 000 euro. Där går den gränsen. Sen ska man finansiera den. Det låter ju ganska tufft det här, Ulla-Maj Vidaros, eller vad säger du?
2: Ja, alltså jag, och invecklat gör det nog alltså, för att man som äldre ska förstå vart man är på väg. Vi brukar ju försöka resonera oss fram till, jag är ju äldre och är snart där säkert. Hur vill vi ha det när vi blir äldre? Hur vill vi bo? Vilken service vill vi ha? Kan vi i de fall där vi är två äldre få ha någonting gemensamt eller bo gemensamt, hur är det om man är ensam och så vidare. Jag tycker inte att det är speciellt klart det här ännu, hur det skulle kunna slå ut i vanliga fall. Och som sagt, om dödsboet är tomt och det inte finns tillgångar i dödsboet, så har man ju ett bekymmer nog. Redan nu så är det ju så att skog och räntor ju på placerade kapital så tas i beaktande i avgiftspolitiken. Nu ska man då gå ännu ett steg längre så att ett dödsbo får ta hand om avgifterna efter min död. Man kan inte säga eventuella död, utan den kommer ju, men
1: den är väl 100% i för oss alla nog här som deltar i den.
2: Tyvärr så är det ju så. Jo, men jag tycker inte om det här att man skjuter fram ett problem. Om vi har för lite pengar i dagens samhälle, så borde vi ju göra det nu och inte skjuta fram det på nästa generation, som i sin tur skulle skjuta fram det på nästa generation. Det tycker jag inte om alls. Det har inte våra föräldrar och förföräldrar gjort åt oss.
1: Vi ska säga att det finns stränga regler i Storbritannien mot att ge bort tillgångar. Att man kan inte kringgå systemet genom att skriva över hus eller ge stora summor pengar till barn i förväg. Att det här ska man, håller man också koll på, att det är kriminellt att göra så. Kommunen kan kräva tillbaka beloppet rättsligt om man har gjort så här. Anna Moring, blir det en stor apparat det här att sitta och räkna och sen reda upp dödsbon och vad man får ge och inte får ge och när man gett och hur man gett och...
3: Det är det ju redan nu. Det där hälsningar från en person som har följt med många vänner som har försökt det där, reda ut såna här dödsbon. Jag tror inte att det här kommer att bli en extra belastning. Nu så vill jag påminna om att det här är ett utkast, en idé, en liksom en öppning av en diskussion. Jag håller precis med Ulla-Maj om att vi måste diskutera de här frågorna. Vi måste liksom hitta de bästa och mest rättvisa systemen. Det här är ett utkast. Det här är en väg dit åt vilken man kan se. Men något måste vi göra. Vi kan inte bara, som det nu ser ut, göra ingenting och låta systemet krascha i väggen och sen leva i en värld där de rika får vård och de fattiga inte får. Och det där ingen gör någonting. Och sen säger alla bara att jo, man måste göra någonting men inte för våra pengar. Så vi måste liksom föra den här diskussionen och där välkomnar jag nog den här debatten och alla argument som Ulla-Maj har kommit med. Du har rätt i väldigt många frågor. Jag tror att principiellt så är vi väldigt, väldigt liksom likasinnade. Och också tror jag i praktiken, jag tror att det går att arbeta fram modeller, men det går inte om vi vägrar diskutera de här sakerna och se sanningen som vi har framför oss.
1: Men vi har ju då, eller vi har haft...
2: Nej, vi ska diskutera.
1: Säg varsågod.
2: Får jag säga bara, vi ska naturligtvis diskutera, och det är det jag menar. Alltså, det räcker inte med bara den här modellen, utan också andra. Men sen blir jag liksom halvt upprörd när Anna säger det här om att vi får inte bygga ett samhälle där de rika får vård och de fattiga inte. Vi är ju inte där överhuvudtaget nu. Men det som jag tycker börjar bli lite jobbigt i den här diskussionen i vårt samhälle är ju att titta bara på någon nyhet nu där man ska höja poliklinikavgifterna till vad det är 70 euro. Och det börjar bli ganska betungande för den som inte har en något sån här hyfsad inkomst. Alltså vi håller på och gör enskilda, vad jag menar är alltså vi gör enskilda beslut. En gång är det poliklinikavgifterna, andra är det liksom förmögenheten som ska ta i beaktning, en tredje gång är det något annat man ska ta. Den här helheten saknas ju egentligen. Och det är synd.
1: Så att man, när man plussar på sen alla de här små besluten så blir det en ekonomiskt krånglig vardag för många. Är det det du säger, Ulla-Maj Wideros?
2: Det är det jag försöker säga, att helheten skulle kräva någonting annat nu. Och inte enskilda. Jag tycker att det är bra att det kommer enskilda förslag. Det är inte det jag motsätter mig. Utan det att man i Storbritannien har lyckats med en modell och till exempel har förbud på att ge bort egendom. Jag motsätter mig på det bestämdaste att jag inte skulle få ge bort det jag har försökt förtjänade pengar kunna ge till våra barn eller barnbarn. Det är en oerhört stor principiell fråga i ett land som Finland.
1: Det som vi pratar om något vidare på det där, tårta på tårta och skatt på skatt, och vi pratar om arve och arvsskatt, vi har en betala skatt på det vi har köpt och på pengarna vi har förtjänat som vi har köpt det här som vi sen förhoppningsvis får ärva då. Och ja, vi har en nordisk, vi pratar om den nordiska välfärdsmodellen, men vi har inte haft tillväxt på väldigt länge. Demografin ser ut som den gör. Det äldre blir fler. Det föds inte så många nya finländare, tyvärr. Anna Moring, kan man tala om en välfärdsstat? Vi betalar ju skatt hela livet för att bekosta vården. Ska vi också liksom betala det vi vill lämna efter oss, arve, ska det också gå till vår... Vi pratar nu, vi ska rusta upp försvar, det ska vara mera skatt. Hur mycket skatt ska vi betala?
3: Ja, det är det där en fråga för kommande politiker. Det som jag försöker säga är det där att det behövs ett rättvisetänkande här. Just precis mellan generationerna och det där. Och då också liksom, vi måste göra det här. Vi har en situation som vi måste åtgärda, som Ulla-Maj sa, vi är inte ännu riktigt där att de rika får vård, de fattiga får inte, men om vi inte gör någonting så tar det inte många år före vi är, och det är nu som vi måste agera och det är nu som vi måste föra de här svåra diskussionerna. Det är därför som vi sitter här och debatterar, tänker jag. Jag tänker som så att ett samhälle, ett välfärdssamhälle har alltid baserat sig på rättvisetänkande. Vi har alltid, när vi har byggt upp välfärdsstaten, när vi har byggt upp servicenätverken, när vi har byggt upp vår sociala trygghet, så har vi tänkt på att vi vill ha ett samhälle där alla kan känna sig trygga, där alla kan lita på att man får vård, att man får hjälp då när man behöver. Men sen å andra sidan så håller jag också med Ulla-Maj om att vi ska definitivt inte börja liksom potta på skydd av egendom. Jag håller med om att något sånt här liksom förskingrande eller ett förbud om att ge bort sin egendom, det är nog inget som passar in i det finska systemet. Däremot så passar skatter in där väldigt bra, och vi har ju redan en gåvoskatt. Genom att reglera gåvoskatten så kan man ju liksom då justera de här incentiven. Men alltså, men såna här diskussioner behövs, och jag ser inte att det här som Matte och Suvi har kommit fram med, att det är någon färdig modell, men jag tycker att de här principerna där är bra. Rättvisa mellan generationerna, jämställdhet mellan könen, tryggande av vården och social rättvisa. Det är såna principer som jag vill se i den här diskussionen. Jag vill se att vi har en debatt och en diskussion i samhället om de här frågorna.
1: Men då man vidare, så är det här då rättvisa som Anna Moring säger, eller är det som är rättvisa att man får behålla det man har arbetarlös?
2: Jag funderar mycket på det där med rättvisa mellan generationer. När jag ändå är i den åldern där jag är och inte har, ska vi säga, i unga år haft förmånen att, jag har ju klarat mig ändå, men haft förmånen att njuta av till exempel studiestöd, andra saker när jag studerar. Min generation har tagit studielån, och nu för jag egenskap av representant för Svenska pensionärsförbundet har vi fört diskussioner med de politiska ungdomsorganisationerna som tycker att det är alldeles så färligt att man måste ta studielån. Det var en självklarhet, och det var bra för oss att vi fick ta studielån och skaffa sig en utbildning och få ett yrke att förtjäna. Det har inte alltid varit liksom hemskt rättvist mellan generationerna, men det har blivit bättre.
1: Vad säger Anna Moring om det?
3: Jag tänker att det är bra med, om det har blivit bättre, och när det har blivit bättre med rättvisa mellan generationerna. Nu är det då ändå så att en väldigt stor andel av alla hushållens sammanlagda nettoförmögenhet finns hos personer över 65 år, vilket betyder att det där att de yngre generationerna har betydligt mindre förmögenhet än de äldre generationerna, och det där när man talar om ett rättvisetänkande så är det här kanske också något som man kan beakta. Sen så har ju min generation också tagit studielån, de som har behövt, och de som inte har haft, så att säga, pappa betalar principer. Men det där, och nu håller ju studielånet på att öka igen, alltså studiestödet håller på att bli mer låneinriktat, och det där, och jag kan tänka mig att det känns illa för de yngre generationerna, men jag tror att den här debatten om rättvisa mellan generationerna mår bra av att man ser att man talar öppet och att man lyfter sina känslor, och därför tycker jag att det är väldigt bra om pensionärsförbundet har fört de här debatterna med politiska ungdomsorganisationer. Jag tror att det ökar förståelsen också bland de unga för det som de äldre generationerna har genomlevt och gått igenom, och där med mer förståelse så tror jag att också en sån här liksom empati och ett rättvisetänkande kommer att öka.
1: Ulla-Maj Virus,
2: den är supersvår, den där debatten.
3: Den
2: är inte alls enkel. För att vi också i åldersmässigt sett så är vi ju i så olika generationer och har så olika livserfarenhet. Unga människor som lever i nuet, som antingen är studerande eller är på väg in i studielivet och ser en helt annan värld än vad jag som just 75-åring ser, där jag funderar på, orkar jag med det och det, kan jag göra det och det, hur är det om 10 år, var ska jag bo, var ska jag vara? Medan de unga ju har en framtidssyn som är odelat för det mesta, odelat positiv och framåtriktad. Och så ska det vara naturligtvis. Så vi har svårt att hitta varandra så där till 100% när det gäller vad som är liksom samhällets roll och hur mycket ska den som är ung och frisk och stark orkar själv ta ansvar? Och hur mycket ska vi äldre, jag säger nu vi nu eftersom jag nu är där i den där åldersgruppen, släppa taget om och låta de andra, de unga, bestämma själva hur de vill ha det?
3: Ja, men, ja. Om jag får säga här så det där det är i och för sig helt sant vad som Ulla-Maj säger att debatten är svår, men sen om framtidsutsikter så skulle jag det där

0: kanske lägga till att den unga generationen nu ser ut att se på sin framtid väldigt dystert, och det beror till en del på att när de äldre generationerna, till och med min generation, jag blir 50 snart, så det där, när vi var unga så hade vi en förhoppning om att om vi studerar, om vi till exempel tar studielån och vi satsar på att studera, så får vi ett yrke och får vi en bra plats i samhället där vi kan liksom betala tillbaka det som vi har lånat, och där vi har en sorts lön som räcker till att betala studielånen och så vidare. Den yngre generationen ser inte det här. De ser ett väldigt splittrat, ett väldigt liksom underligt arbetsliv framför sig, där de inte kan vara säkra på att en högskoleexamen till exempel garanterar ett välavlönat jobb eller att de kan ha råd att betala tillbaka sina studielån. Så därför kan det hända att de här diskussionerna blir ännu svårare om man inte förstår den lilla desperation med vilken många av de här yngre generationerna ser på framtiden.
1: Det ser hos mina ungdomar också, Anna Moring, hur de diskuterar att de är inte odelat positiva till det här studielånet, för de är inte säkra på att de kan, om de kan betala tillbaka det. Anna, jag är några år äldre än dig och kanske vi hade det bästa av någonsin i Finland. När jag ser på mina barn och äldsta barn som faktiskt närmar sig 30, det är en annan verklighet, just den här oron som du sa inför framtiden. Ulla-Maj, ni fick inte studiestöd och måste ta lån, men ni var ganska säkra på att få jobb. Ungdomarna idag är inte så säkra, många oroar sig. Det har vi också diskuterat här i slaget. En knepig situation helt enkelt.
2: Jo, men det är det, och jag förstår det, eller ska jag säga så här, jag kanske inte förstår dagens unga därför att jag är så gammal helt enkelt, men det betyder ju inte att man inte ska diskutera saker och ting och försöka förstå i något skede. Men om jag tänker att jag är alltså född efter krigsslutet, det var inte så himla bra ställt i landet då. Och ändå så hade jag som tonåring, jag är alltså född 51, som tonåring sen på 60-talet och sen in på 70-talet en oerhörd livslust. Vi ville mycket, vi unga. Vi var föreningsaktiva, vi ordnade dansar, vi såg framtiden framför oss som vi hade inte mycket pengar. Verkligen inte. Det handlar inte om att man skulle ha bilar i hus och klara sig runt om i livet. Vi åkte buss och vi körde tillsammans som vi körde, eller våra föräldrar körde och som man hade bil. Men vi hade en livssyn som var liksom, hur ska jag säga, på något sätt bekymmersfri, vågar jag säga det. Vi trodde att framtiden var bra. Vi trodde det.
1: Anna Moring, vill du kommentera det?
0: Ja, nej, det är precis just så det där, och jag har hört liknande historier från mina föräldrars generation som är ungefär i samma ålder som då Ulla-Maj, och den här liksom, när jag växte upp så funderar mina föräldrars generation om varför jag oroar mig och mina kamrater oroar sig för framtiden, för man går ju bara liksom in i arbetslivet och tar ett jobb och sen liksom jobbar man. Men det där, men den för vår generation, men specifikt för de yngre, så börjar arbetslivet och samhället se ut mer och mer komplicerat, och sen har vi allt det här med det där med AI som hotar vissa branscher helt och hållet, och liksom vi vet inte hur teknologin kommer att förändra vårt system, och sen naturligtvis allt med klimatkrisen och naturkatastrofer och det där, allt det här som vi måste nästan tvunget lyfta fram när ungdomarna tänker på sin framtid, så det känns väldigt osäkert, och det är problem som man kanske då det där som man kanske tänker på när man funderar på just hur mycket lånebörda man kan ta på sig och hur mycket det där man vågar satsa på att det där utbilda sig så att man gör det till låns.
1: Men nu är vi här då att vi diskuterar just det här då, äldres personliga förmögenhet. Ska man måste betala mera själv? Håller vi på och slaktar heliga kor här? Liksom, vi har ju också ett barnbidrag som är likadant för alla. Kommer vi att se en stor förändring i vårt samhälle helt enkelt? Vi har ju ändå ett ganska högt skattetryck i Finland, och de pengarna räcker inte till. Vi har en sån negativ liksom, demografisk utveckling. En sista fråga här. Vart är vi på väg, Ulla-Maj Wideros? Fixar vi det här?
2: Jo, jag är alldeles säker på att det kommer att fixas, men det skulle bli, det bör, vi behöver få lite lugn och ro i världen för att det här ska gå vägen. För det är inte så att Finlands ekonomi nu mera är, det har länge varit så att vi har haft det i våra egna händer, men det är inte ett isolerat fenomen mera. Jag är mera bekymrad och jag tänker på vad Anna sa just här om vad ungdomarna är bekymrade för och oroliga för framtiden. Nu kan det hända att det skiljer sig, men jag är mera bekymrad för de nyheter jag hör varje dag i radion och tv om krig och elände och ledare som inte förstår vad som borde ske i världen. Och det är åtminstone två och inte flera. Det är jätteproblematiskt att våga tro på framtiden med den politik som finns ute i världen idag.
1: Anna Moring.
0: Ja, där håller jag nog precis med Ulla-Maj med det där, med den mängden krig och katastrofer som vi har omkring oss, och det kommer att öka med just klimatkrisen och det där och omställningarna som den för med sig. Så det där, så kommer vi att ha framför oss en ganska orolig framtid, men jag är ändå positiv, jag är kanske optimist i lynne. Jag tror att vi klarar det. Vi är det där.
1: Vi klarar biffen.
0: Vi klarar biffen. Vi är smarta, vi kan föra diskussion. Vi har haft en väldigt bra diskussion idag, tack för det. Och det där, och jag tror att med sånt här, det där, med att se på problemen och inte vara rädda för dem, så kommer vi att klara oss rent hyfsat.
1: Men vi får fortsätta de här tuffa diskussionerna då.
0: Ja,
1: det är det vi måste göra. Tack så mycket Anna Moring, partisekreterare för De gröna. Tack för att du deltog i slaget idag. Tack Ulla-Maj Wideros som leder Pensionärsförbundet. Tack för att du var med idag. Jag heter Mikaela Lööf. Tack till er som har lyssnat.
0: Tack så mycket.

Skogsbolaget Stora Enso har fattat beslut om permanent nedläggning av sågverket Veitsiluoto i Kemi. De anställda har varit permitterade sedan början av augusti och produktionen kommer inte att återupptas när permitteringsperioden löper ut i början av oktober. Omkring 60 anställda förlorar sina jobb och det innebär också slutet på ett över 100 år långt kapitel industrihistoria. Bolaget koncentrerar sågverksverksamheter i norra Finland till sina övriga anläggningar. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslår att Kanada ska kunna bli EUs första associerade medlem. Budskapet riktades till Kanadas premiärminister Mark Carney i samband med von der Leyens årliga tal om tillståndet i unionen. Carney var på plats och hyllades med stående ovationer av EU-parlamentarikerna. Han ska tala inför Europaparlamentet i morgon. 25 politiska fångar benådas och släpps fria i Belarus efter samtal mellan president Alexander Lukasjenko och USAs sändebud John Cole. I gengäld kommer USA att häva sanktionerna mot två belarusiska företag, rapporterar Reuters. Sedan i fjol har ett hundratal politiska fångar släppts i landet som resultat av förhandlingar mellan Belarus och USA. Trots det finns över 900 politiska fångar i landet enligt människorättsgruppen Viasna. Filippinernas tidigare president Rodrigo Duterte infann sig idag personligen vid internationella brottmålsdomstolen där han står anklagad för sitt krig mot droger som krävt tusentals människoliv. 81-årige Duterte hade tidigare deltagit via videolänk när ärendet först togs upp i domstolen i Haag men har därefter uteblivit från förhandlingar med hänvisning till sjukdom enligt hans försvar. Domstolen prövar nu om han är psykiskt lämpad att ställas inför rätta och har begärt en medicinsk bedömning. Dutertes försvar har hänvisat till resultaten av de undersökningar som ingår i rapporten. Enligt försvaret visar undersökningarna att Duterte tror att han lever i 2007 eller 2008 och att han är 84 eller 85 år gammal samt att han

inte kunde minnas namnet på USAs nuvarande president. Vädret nu och utsikterna ända till imorgon eftermiddag. Idag väntas i landets västra del mulet väder och allmänt regn. Senare ikväll blir det västerifrån uppehåll och lokalt uppsprickande molntäcke. Mot morgonen västerifrån lokala skurar. Dagens högsta temperatur idag och imorgon 12-17 grader och nattens lägsta 9-13 grader. Måttlig eller frisk vind omkring syd. I landets östra del är det molnigt och i eftermiddag västerifrån allmänt regnigt. I områdets östra del regn först ikväll. I morgon bitti västerifrån tillfälligt uppehåll och lokalt klarare. Men på dagen återskurar och möjligen åska. Dagens högsta temperatur 12-17 grader. Nattens lägsta 10-14. Mest måttlig vind omkring syd. I landets norra del är det mulet och allmänt regnigt. I morgon blir det mera skurar. Temperatur 7-13 grader, svag eller måttlig sydlig till västlig vind. Och vid rapporten för sjöfarande, först varning för hård vind, västra Finska viken och norra Östersjön, den östra delen sydlig till sydvästlig vind 14 meter i sekunden. Bottenviken, syd till sydost 14. Ett meddelande för båtförare, norra Östersjön, den västra delen, Ålandshav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Kvarken, sydlig vind 12. Och östra Finska viken, sydlig vind 12. En varning för sjögång, den östra delen på norra Östersjön, norra Bottenhavet och Kvarken, där förekommer måttlig sjögång, den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och väderrapporten för det närmaste dygnet. Finska viken, sydlig till sydvästlig vind, 8-13 meter i sekunden. Lokalt regn och möjligen åska, annars god sikt. Norra Östersjön, sydvästlig vind som avtar småningom. Först 10-14 på förmiddagen 7-10. Först lokalt regn, möjligen åska, mest god sikt. Ålandshav, småningom avtagande sydvästlig vind, först 7-12 på förmiddagen 4-8, god sikt. Skärgårdshavet, småningom avtagande sydvästlig vind, först 8-13 från i natt 6-10. Först lokalt regn, möjligen åska, mest god sikt. Bottenhavet, avtagande sydvästlig vind, först 10-13 från natten västlig till nordvästlig vind på dagen 6-9. Först lokalt regn, mest god sikt. Kvarken, småningom avtagande sydlig till sydvästlig vind, först 9-13 från i natt västlig vind 6-10. Först lokalt regnskurar, möjligen åska, från midnatt lokalt regn, annars god sikt. Bottenviken, småningom avtagande sydlig vind, först 10-15 från natten omkring sydväst 6-11 meter i sekunden. Först lokalt regn och åska, mest god sikt. Och Saimen, sydlig vind 4-8, närmare morgonen sydlig till sydvästlig vind. Ikväll och i natt lokalt regn, annars god sikt. Och vädret på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 12. Aspö plus 16 grader, sydlig vind 8 meter i sekunden, klart sikten 19 kilometer. Gotkrankö 16, syd-sydväst 6, halvmulet 26. Orrengrund 15, syd 9, nästan klart över 20. Emsalö 16, syd 9. Kalborgrund 15, syd-sydost 10. Östertokan 15, syd 11. Gråhara 15, syd 8, svagt regn 9. Makilo 15, syd-sydväst 9. Bogaskär 15, sydväst 11, mulet 19. Hangetulludden 15, syd 11. Russarö 15, syd 13. Venö 16, syd 11. Utö 16, syd 13, mulet 11. Notgrund 16, syd 12. Fagerholm 15, syd sydost 13.
Vilsandi 16, syd 9, 21. Gotska Sandön 16, syd 6, 7. Kumlinge, uppgifter saknas. Nyhamn 16, syd sydväst 12, dis 9. Märket 15, sydväst 10. Enskär 16, syd 12, mulet 20. Kylmäpihlaja 15, syd 14, svagt regn 5. Tahkoluoto 15, syd 12, mulet 10. Selgrund 14, regnskurar 4. Bredskäret 15, syd 7. Strömmingsbådan 14, syd 11. Valsörarna 15, syd 10. Kallan 13, syd sydost 13. Tankar 13, syd sydost 8. Regnskurar 7. Ulkokalla 12, sydost 12. Nahkiainen 11, syd sydost 14. Brahestad 12, sydost 9, regnskurar 13. Uleåborg 13, sydost 10, över 20. Marjaniemi 12, syd sydost 8, regnskurar 11. Kemiet 11, sydost 11 och Ajos 12, sydost 7, svagt regn 7. Havsvattenståndet idag klockan 12. Kemi plus 42. Uleåborg 33. Brahestad 34. Jakobstad 38. Vasa och Kaskö båda 35. Mäntyluoto 32. Raumo 30. Åbo 25. Föglö 22. Hange 20. Helsingfors, Borgo och Fredrikshamn, alla 17. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön 2,2 meter. Enligt pollenrapporten har gräsblomningen upphört nästan helt i landets södra delar. Här slutar rapporterna i studion Peter Petrelius.

0: CCR med låten Cotton Fields, eller Cotton Fields på nerpesiska. Hej på dig. Jag vet inte riktigt om det var ett hot eller löfte, men i slutpläderingen i gårdagens sändning så sa jag att jag ska spela badminton, och det är oklart om jag dyker upp igen, för man vet ju inte om jag, vet du, vrickar handleden i den här fina edla sporten som heter badminton. Men här står jag igen.
1: Du ser välmående ut.
0: Ja, det var
1: vann du eller förlorade du i matchen?
0: Ja, lite både och. Det är äldre gubbar som är otroligt bra.
1: Ja.
0: Och det är ingen tvekan om att Joakim Runte här, för du har ju dina proteinstänger, så du är alltid här.
1: Så absolut, ja. Proteinstång ska intas minst en per sändning.
0: Datacentraler behöver el, Joakim Runt behöver proteinstänger.
1: Hör du, apropå varor, Statistikcentralen har idag presenterat lite sådär summering av vad som har blivit dyrare i butiken i år och vad som har blivit billigare.
0: Mm.
1: Det vill säga, på vad kan vi förlora pengar och på vad kan vi vinna pengar genom att gå och handla?
0: Snackar vi nu klassiska mataffärer?
1: Ja, precis det.
0: Okay,
1: grejer som, eller alltså mataffärer och lite saker och ting överlag. Och vi börjar med vad som har blivit dyrare. Nå, föga förvånande, tobaken blir ju dyrare varje år.
0: Ja, kanske någon ny skatt, va?
1: Ja, eller höjt skatten.
0: Ja,
1: det är ju ett sätt för staten att kamma in pengar varje år att höja tobaken. I år har den blivit 9,7% dyrare. Det kostar mycket.
0: Kostar ett cigarettpaket kanske över 10 euro?
1: 12 euro.
0: 12 euro.
1: I Finland kostar ett paket cigaretter. Och man ska inte röka, för då får man cancer.
0: Mm.
1: Kan vi tillägga. Fisk. Och då förklarar Statistikcentralen, vare sig den är levande eller färsk eller kyld eller fryst, den har blivit 10,2% dyrare. Och det märker man ju av. Det är ju rån om du försöker gå och köpa lite lax nu för tiden.
0: Men det är också fiskarna i Kärin som säger att här fick vi förr alltid fisk, nu får vi inte mer helt enkelt.
1: Nej, exakt det. Utbärning av post och paket har blivit 9,3% dyrare. Mm. Här börjar jag fundera, vadå utbärning av post och paket? Alltså det är väl postens problem det.
0: Men nu kommer det ju avgifterna.
1: Det kommer
0: väl
1: ju avgifter, precis, när jag ska hem någonting. Och den avgifterna stiger med 9,3%.
0: Ja.
1: Köper du en dator så har datormaskinen blivit 9% dyrare i år.
0: Okej, det är säkert något mikrochip, kanske något edelmetaller.
1: Som det har varit brist på.
0: AI,
1: ja,
0: något sånt.
1: Ukraina, Ryssland. Limonaden är 15% dyrare i år jämfört med tidigare, det är ganska mycket. Möbler för hemmet. Inte möbler alltså för gården, utan för hemmet. 18% dyrare. Det är alltså en femtedel dyrare för en soffa eller en stol.
0: Jag vet inte om det är hett här i studion, men jag blir ju alltid bara dyrare och dyrare.
1: Ja. Jag kommer strax till vad som blir billigare. Viner har blivit 3% dyrare.
0: Ja.
1: Det är ganska så det håller sig på samma.
0: Ja.
1: Nötkött 30% dyrare.
0: Mm.
1: Okej, okay, så vi hör våra plånböcker töms.
0: Hur mycket har din lön stigit?
1: Ja, är det
0: 30%?
1: Det är en relevant fråga, för den hänger ju inte alltid nödvändigtvis med.
0: Nej, inte din eller min lön.
1: Nej, exakt. Det är inte någonsin.
0: Men okej, nu
1: billigare saker.
0: Ja.
1: Det finns saker som är billigare. Om du vill leva livet, så bo på motell.
0: Bo på motell.
1: Det är 5,3% billigare i år jämfört med i fjol.
0: Det finns ju motell i Finland, men jag tycker att det är mer så här amerikanskt ändå begrepp.
1: Ja, men det finns några kvar. Leta upp ett motell. Det är billigare att bo där. Du kan hamstra elektricitet, för elektriciteten är i år 1,9% billigare än 2025.
0: Ja, än så länge. Idag är det faktiskt billigt börsel. Det kan jag ge som en sån här konsumentjournalistiskt tips.
1: Tack
0: ifall man har börsel. Så sätt på bastugnen idag.
1: Och är du kvinna eller upplever att du vill klä dig i kvinnokläder, nu är läge för dig att köpa. För att damkläderna är 0,3% billigare jämfört med tidigare. Spannmålsmjöl kan man slå sig friskt med. 1,5% dyrare. Nej, förlåt, billigare. Också fryst fläsk.
0: Det här är nu, jag försöker kombinera det här till någon sån här rebus. Vi börjar med motell som är billigare.
1: Du tar med fryst fläsk till motellet.
0: Ja.
1: Där klär du dig i damkläder.
0: Och elen är billig.
1: Okay, använder all el.
0: Yes,
1: hårtorkar.
0: Exakt. Och sen med mjöl, sa du så?
1: Spannmålsmjöl.
0: Men
1: det strör du ut över dig själv i en konstig sexuell akt.
0: Wienerschnitzel eller någonting. Du strör lite mjöl på.
1: Ja, precis.
0: Du skort mjöl på. Har sen, du ännu något?
1: Nej, det här var de grejerna. Men sen började jag fundera på det där. Alltså, att just om man säger att allt var så billigare. tidigare förr. Nu för tiden blir man bara rånad när man går i butik.
0: Jo,
1: jag
0: kollar
1: upp
0: man.
1: Det där lite. Jag hittar en sån här jämförelse. Nu får du gissa, Jonas. Det här är priserna, vad saker och ting kostar för 25 år sedan.
0: Okej, okay, alltså 2001.
1: Ja. Markens tid, okej? Okay? Tänk mark.
0: Ja, okay.
1: Om du gick till butiken och köpte ett paket reisumies, vad tror du att det kostar i mark?
0: I mark? Väntas nu. Oj. Ah, okej. Okay. Nu måste jag...
1: Det är inte
0: ta till lång matematiken ja, nästan.
1: Jag försöker själv fundera. Hur ska man tänka?
0: Så här långt hade du inte ens tänkt.
1: Nej, jag slänger det åt dig.
0: Nej, men okej. Okay. Paket rågbröd, det är 5 skivor.
1: Ja, 4 jag är rejs om.
0: Okej.
1: Men det finns andra rågbröd.
0: Det finns andra rågbröd. Ja, jag måste säga snabbt något svar nu. I mark...
1: Du får säga i euro också om du vill.
0: Eller får jag?
1: Cent.
0: Okej, okay. Jag säger att det kostar... En euro.
1: Mm, ganska bra. Idag kostar ett paket resumies, det finns andra rågbröd, 80 cent i butiken. 2001 kostade 90 cent eller 3 mark och 90 penny. En fryspizza. Hur många mark kostar en sån 2001?
0: Okej, okay. Det känns som att vi går till studerande Joakim Runds kylskåp här när du går igenom produkterna och snart kommer ölen ännu i bilden. Den är ju dyrare nog för den är... importerade ingredienser. Den kostar 12 mark.
1: 15 mark och 90 penny kostar en fryspizza år 2001. Det vill säga ungefär 3,72 euro. Idag kostar den 4 euro. Ganska samma sak.
0: Ja.
1: En stor chipspåse.
0: No, okej, en stor chipspåse.
1: 2001, vad kostar den i butik?
0: Så kallad megapussi.
1: Ja, just precis en sån.
0: Den kostar... Den var faktiskt... Jag minns det året. Det var lite potatisbrist då 2001. Ja, då på våren.
1: Du minns det som
0: det gjorde
1: som
0: okay, ja. Att potatischipsen gick upp i pris. Ja, 17 mark.
1: 12 mark, 90 penny. Det vill säga ungefär 3 euro. Ganska samma sak idag. Sen tar vi ännu, om du gick till butiken och köpte en Nokia 3310.
0: Fin klassisk modell.
1: Ja, vad betalade du för den i mark år 2001?
0: Väntas nu. Vi ser att den kostar 100 euro. Nej, det kan... Ja. Jag blir så förvirrad med den här valutan.
1: Det är meningen.
0: En mark var... Ja. 200... Nej. 1000 mark.
1: Mm, ganska bra. 895 mark.
0: Ja?
1: Eller ungefär 210 euro. Idag får du en liten moderniserad version av Nokia 3310 för 50 bagis.
0: Det finns andra telefoner
1: Det
0: också.
1: Finns andra telefoner idag,
0: ja.
1: Så vad lär vi oss av
0: detta? Ja, det är min fråga till dig
1: saker
0: nu.
1: Saker och ting var inte billigare förr i världen. Eller åtminstone för 25 år sedan. Utan det kastade du några cent hit och dit egentligen.

0: Det var Orup med låten Jag blir hellre jagad av vargar. Jag har inte sagt vad klockan är den här eftermiddagen. Nå, det här är första gången jag säger det. 24 minuter över ett. Det är onsdag eftermiddag. Jag tycker på något sätt, nu när det är gråmulet ute, det är lite synd tycker jag att jag inte är sjuk och får ligga hemma i sängen i en riktig man-flu med en sån här 1,5 liters jaffa. Gul jaffa, inte brun jaffa den här gången. Och sen titta på dokumentärer. Yle Arenan har en sån här dokumentärfestival. Pågår den här veckan där man samlar säsongens kanske mest fängslande och intressanta dokumentärer. Och de är många. Cornelia Berg från Svenska Yles kulturredaktion. Du har valt ut några riktigt sevärda dokumentärer. Var börjar vi?
1: Ja, jag har valt ut några av mina favoriter. Alltså det är så bra utbud i den här dokumentärfestivalen, det måste jag faktiskt säga. Och det är som du säger att det är liksom säsongens så här mest fängslande och stora berättelser. Och vi ska faktiskt börja med en sån här inhemsk / internationell dokumentär som heter Kanaan och tillbaks till Somalien. Mm. Och det här är ett jättespännande koncept. Det utgår från den här kända finska youtubern Abdiram Kanaan. Och han har under hela sitt liv fått höra rasistiska kommentarer om att han ska åka tillbaka till det land han kommer
0: från. Ja, det är klassiska. Mm. Med takas sieltä mistä tulit. Ja.
1: Och han har ju aldrig då varit där. Så det här är ju en liksom jätte så här paradox sak förstås på många sätt att säga och väldigt fel, men liksom också så här paradox att han aldrig har varit där. Men nu har han då beslutat att han tillsammans med en fotograf, sin fotograf Hussein Hamza, så de bestämmer sig då för att besöka deras föräldrars hemland Somalien. Mm. Och det här är ju ett land som ofta förknippas just kanske med så här dåliga saker. Åtminstone det är hans upplevelse att det har varit ganska mycket så här negativa saker han har fått höra.
0: Ja, det är krig bland annat, inbördeskrig som pågår för evigt.
1: Ja, exakt. Och just så här pirater och inbördeskrig och allt möjligt. Men sen när de far dit så möts de av en lite stabilare situation. Det blir en sån här ganska intressant upplevelse att vad är det egentligen på riktigt jämfört med det här som allt jag har hört. Och de upplever ett sån här ganska pulserande folkliv i Mogadishu då. Och den här serien så utforskar alltså det här att skulle det här vara en plats som skulle kunna kännas som hemma? Och en plats då som de inom situationstecken ska kunna återvända till. Mm. Och jag tycker det är ett helt klockrent koncept och premiss för en dokumentär.
0: Och det här är helt en serie. Jag ser nu, vad säger jag, 5 avsnitt tydligen.
1: Ja.
0: Ja, men de är inte så långa de här avsnitten. De är mellan 11 och 20 minuter långa.
1: Perfekt om man sätter sig ner och ska äta middag eller någonting. Om man vill ha någonting att kolla på.
0: Tittar du på TV så att säga när du äter middag?
1: Ja, kolla på TV hela tiden.
0: Ah, alltså, ja, okej, det är kanske ditt jobb.
1: Ja, det är mitt jobb, men också före det var mitt jobb. Så det är ju liksom, konsumerar allt möjligt. Jag älskar hösten, nu regnar det ute. Och det är perfekt, man får krypa ner.
0: Ja, under den här rödvinsfilten.
1: Ja, det är så härligt.
0: Ja, okay. Men vi går vidare innan det blir för mysigt här.
1: Ja.
0: Sen This is a Bomb, The Nevada Casino Heist.
1: Ja. Det här är så spännande. Det här är alltså en fängslande sån här true crime dokumentärserie om den största FBI-utredningen på sin tid och ett sån här bombhot.
0: Ja.
1: Och det var tidigt på morgonen i augusti 1980, nu måste man hänga med, så uppgav sig män klädda i vita overaller att de skulle leverera en kopieringsmaskin till Harvey's Casino i Lake Tahoe.
0: Ja.
1: Men istället så rullade de in en sån här enorm bomb. Och den här anordningen så innehöll nästan 450 kilo dynamit.
0: Okej, jag är ingen dynamitexpert, men 450 kilo, det låter som att man kan springa upp ganska mycket med det.
1: Det är en så här rejäl mängd nog. Ganska så här allvarligt uppdrag var de på. Och med sån här 8 utlösningsmekanismer hade den här, vilket gjorde att den var jättesvårt att liksom desarmera.
0: Ja, det är inte som i filmen att man klipper den röda tråden med en liten tång.
1: Exakt, den är röd eller den blå.
0: Ja, exakt.
1: Ja, nej, utan det här var liksom jättesvårt att på något sätt just desarmera då och upphöra den här kuppen. Och de här brottslingarna då, så de krävde 3 miljoner dollar och en helikopter inom 24 timmar för att ta dem från platsen.
0: Det här har alltså hänt på riktigt. Det låter ju lite just det här helikoptern och kasino och en kopieringsmaskin. Det låter som något Ocean's Eleven, de här filmerna.
1: Ja.
0: Men det har hänt på riktigt.
1: Det har hänt på riktigt,
0: 1980.
1: Ja. Yeah.
0: No, hur gick det då? Jag är ju nyfiken. Jag hoppas ju nästan lite att ingen sprängdes, men att de fick sin helikopter och åkte iväg med sina $3 miljoner.
1: No, alltså jag vill inte berätta hur det gick. Utan nu får ni gå in och se på den här. Det jag kan lova i alla fall är att det är en historia där ingenting blev som planerat.
0: Ah, man blir nog lite nyfiken. Kan du inte avslöja någonting?
1: Nej, faktiskt inte. Alltså, det är liksom, det som man kan säga att de hotar ju att spränga det här hotellet. Och där var liksom tusentals människor. Så det var ju mycket, mycket allvarligt och mycket människoliv på spel.
0: Jo, jo.
1: Så det kan man säga. Men jag vill verkligen alltså suga på karamellen och låta tittarna nu gå in och se för sig själva vad som hände.
0: Yes, bra. Det var alltså This is a bomb, the Nevada casino heist. Sen... Har du ett tredje bidrag ännu, eller ett bidrag från den här Yle Arenans dokumentärfestival Girl Climber?
1: Ja, det är klart att vi också ska ta in de här kvinnliga porträtten. Och Girl Climber är en sån här inspirerande dokumentärfilm om en elitklättrare som heter Emily Harrington. Och hon kämpar då i en sån här väldigt mansdominerad sport och hon vill bestiga en sån här ikonisk klippvägg som heter El Capitan i Yosemite. Hur säger man Yosemite?
0: Yosemite, tror jag.
1: Oj, herregud.
0: I Kalifornien, jag är inte helt säker.
1: Bra. Och man ska alltså göra det här under 24 timmar. Och ingen kvinna har tidigare lyckats med det här. Så det här är liksom ett väldigt stort äventyr och utmaning. Och där, i den här kan jag faktiskt avslöja.
0: Nu avslöjar du någonting. Bra.
1: Nu avslöjar jag att hon är med om ett sånt här livshotande fall där hon klättrar. Och där så tvingas hon då konfrontera mycket andra saker än bara det här målet. Hon har mycket så här rädslor och självbild och så vidare.
0: Ja, så det blir en del psykologi också.
1: Ja,
0: men
1: absolut.
0: Klättrar hon i det här El Capitan, klättrar hon med rep eller utan rep? Minns du det?
1: Jag vet inte om det är helt fri klättring. Alltså hon har
0: så
1: gjort
0: heter det, fri klättring.
1: Ja, hon har gjort mycket så för hon har liksom en coach som har klättra upp för Empire State Building utan friklättring.
0: Är det den här fransmannen?
1: Ja,
0: gamla gubben?
1: Ja. Så det är liksom hennes coach. Och nu måste jag faktiskt kolla hur det är med den här. Jag är inte helt säker. Men det känns ju lite galet om det faktiskt skulle vara helt friklättring. Alltså, jag menar, om man ska göra det här på under 24 timmar, man klättrar ju som ett dygn.
0: Ja, men det finns människor som har klättrat. Det finns också dokumentärer på det. Den här biten 900 meter tror jag hög som de klättrar på.
1: Det är helt galet. Alltså jag var och testade klättring faktiskt och det är helt sjukt svårt.
0: Hur många meter kom du upp?
1: Alltså 3, 4, 5 sådär.
0: Ja, det här är Yosemite-väggen eller El Capitan är 914 meter.
1: Vet du vad, det är friklättring.
0: Det är friklättring. Ja, tänk utan rep. Och du gör rätt misstag. Vet du, trycker nu av misstag på låten Someday Somewhere medan vi pratar. Det är ett misstag, det är inte så farligt.
1: Nej,
0: någon lyssnare tycker att vad gör den här Korfings Jonas i studion? Men att,
1: det är helt okej. Okay. Man får sen få hem och kolla på de här dokumentärerna.
0: Yes.
1: Man överlever.
0: Hej, tusen tack Cornelia Berg från Svensk Ylles kulturredaktion. Alla de här dokumentärerna och betydligt fler hittar man givetvis på Yle Arenan.

0: Someday Somewhere of the Jungle. Klockan är 35 minuter över ett onsdag eftermiddag.
1: Under de här åren så har man säkert flera gånger funderat varför i världen har man blivit kvar här. Men dryga 40 år har gått och man är kvar här, så nu är det väl tecken på att allt är okej.
2: Varje sommar kör Ted Lönnros båten Runeberg mellan Helsingfors och Borgå och tillbringar all sin tid ombord på fartyget.
1: Nu har jag nog förstått att man nog skulle få vara hem lite mer än vad det nu har varit. Jag har inte hittat den här bromsspaken ännu, och den liksom rullar på bara.
2: Se mer av Ted i livet, berättas av från Svensk Finland, nu på arenan.
0: Dokumentärer och livet finns på Yle Arenan. Småningom ska vi, kanske vi tar tåget dit. Vi ska... Du vet ju att det kanske finns såna här svenskspråkiga eller språköar i runt om i Finland, Tammerfors. Där finns väl en svenskspråkig skola och ett litet svenskspråkigt samhälle. Björneborg finns det väl också. Det som jag inte visste är att det finns en svenskspråkig skola i Kouvola. Och snart ska vi besöka den och kanske lite ta reda på att varför finns den svenskspråkig skola i just Kouvola.

0: Julien, finländsk artist, ny låt Not in Love, och nu har ångloket anlänt till Kouvola, och där finns en svenskspråkig skola i Kouvola, och jag vet att åtminstone en del östnylänningar har besökt nöjesparken Tykkimäki. Den finns i Kouvola. Så nu vet du ungefär var det ligger, kanske i Finland. Nå, man kan ju fundera att varför finns det en svenskspråkig skola i området eller stadsdelen Kuusankoski i Kouvola? Nå, det har att göra med pappersindustrin när den ännu florera och växte i Finland. Nu läggs ju industrier eller fabriker ner. Nästan varje år fick vi höra här i nyheterna precis med Peter Petrelius att det läggs ner en ny. Men i början av 1900-talet så grundades många pappersfabriker på orten i Kuusankoski, Kouvola, och det betyder att svenskspråkiga, också svenskspråkiga arbetare, donare, flyttade in, och barnen behövde gå i skola någonstans. Och 1911 så grundades Svenska skolan i Kouvola av skogsbolaget Kymmene. Och redaktör Mira Bäck tar oss med på besöket i Svenska skolan.
1: Jättebra, penseln ska vara inne i vattnet.
2: Några barngrupper skriver och målar på röda och gula kartonger i ett ljust klassrum. De håller på med att göra skyltar till en demonstration. Nu behövs skyltarna inte längre för egen del, men Svenska skolan ska delta ändå. Fem andra skolor i Kouvola är fortfarande nedläggningshotade.
1: De här färgerna nämligen, kommer inte av när de har torkat. In från kläderna.
2: Svenska skolan finns i Kuusankoski i Kouvola och delar både hus och rektor med keskustan koulu. Svenska skolan har 13 elever, 2 klassrum och 1 lärare. Det är Katja Kiiski.
1: Och det här är den första året då vi har bara 1 lärare i skolan. Förr i tiden har vi alltid haft 2 lärare här. Att ganska hektiskt när jag har 5 olika årskurser. Vi har inga andra klassister för tillfället. Det är en utmaning nog.
2: Praktikanten Oskar Wikström, som ska bli ungdomsledare, är till stor hjälp.
1: Förenar ganska mycket, om man kan förena olika skolämnen, till exempel omgivningslära. Vi har ju växelkurser, så att till exempel 5 år och 6 år har samma kurs i omgivningslära. Och sen försöker jag att undervisningsgrupperna blir så lite som möjligt, så att högst 3 grupper, att 2 årskurser har samma kurs och sen 2 årskurser en annan kurs, så då blir det lite lättare. Förstås till exempel med matematiken är det inte lika lätt. Då måste man ha 5 olika kurser, så då är det bra att ha någon som hjälper till här, en vuxen till.
2: Det sa Svenska skolans enda lärare Katja Kiiski. I ett annat klassrum sitter 4 pojkar och jobbar på sitt plakat. Det ska stå Svenska skolan, den bästa skolan, med gul färg på det röda pappret. Pojkarna gillar sin skola. De lyfter upp att de förutom skolämnena också lär sig eller bättrar på sin svenska.
3: Om man fast inte kan så hemskt mycket bra svenska, så lärarna alltid hjälper här.
4: Inte har vi hemma så mycket svenska, men ändå pratar jag nu hela tiden svenska.
2: Det säger Anton Tigerstedt och Mikko Lojamo. Att skolan är liten ser det som något positivt. De tycker att sammanhållningen är bra.
3: Jag tycker det är ganska mysigt. När det finns så hemskt mycket elever här i skolan, så det blir ganska roligt, och sen man känner alla ju. Så vänner har man också här.
5: Och sen man lär så mycket när det är så små klasser. Och det är bara roligt. Många, jag har känt nästan hela livet, så det är roligt. Men det kändes så där lite dåligt att skolan stängs eller så där läggs ner. Men sen när man fick höra att det där skolan fortsätter, så det var så där bra filis, så där att man tänkte så där att man slipper vara hela lågstadien här.
2: Det sa Anton Tigerstedt och Leo Vajama. Åttaårsskolans 13 elever har svenska som modersmål. Och ungefär en tredjedel av eleverna brukar komma från finskspråkiga familjer.
1: Alltså det är bara att börja i det svenskspråkiga daghemmet och sen därifrån kan man fortsätta hit. Det funkar jättebra egentligen.
2: Det sa Katja Kiiski. Om svenska skolan skulle ha stängts 2028, så som Kouvolas tjänsteinnehavare först föreslog, så skulle eleverna antingen ha behövt byta till finskspråkig skola eller åka hela den långa vägen till Kotka svenska samskola. Kouvolas stad insåg att det skulle bli oskäligt långa dagar för barnen och dessutom skulle skolskjutsarna kosta. Att stänga den lilla skolan skulle inte ha gett någon stor inbesparing, så staden strök svenska skolan från sin stängningslista. Föräldrarna Nina Seppälä och Arturs Lindholm är lättade.
6: Nu känns det i alla fall sådär 1000 kilo sten har fallit från axlarna bort när man fick veta den nyheten.
2: Lindholm har en 3-åring som går i folkhälsans svenskspråkiga daghem Lekis. När det fanns en risk för att skolan skulle stängas så började familjen fundera på att flytta någonstans där det finns svenskspråkig utbildning.
6: Ja, det känns som ett jättetungt och svårt beslut för att vi har liksom jobben hit och hus och livet och allting.
2: Det äldsta av Seppälas 3 barn går i förskolan nu och ska börja i 1:an i svenska skolan nästa år. Hon beskriver svenska skolan som en förankrande kraft.
7: Utan den skulle vi inte vilja bo här. Det känns som något jättevärdefullt att våra barn får gå åtminstone sitt lågstadie på svenska. I sen högstadie så har vi ju inte Kouvola, så då tycker jag att det är nog de som får välja att de är färdiga att resa eller förstås kan det ju hända att vår vardag ser helt annorlunda ut. Men det där, vi är nog jättetacksamma över att den finns och ser fram emot att få lägga våra barn där i den skolan.
1: Alltså den här skolan har mycket potential. Skolan kan verkligen göra staden mer attraktiv. Om man skulle veta om den så förstås då behöver man göra skolan synligare. Så hoppas nu att när staden gjorde ett beslut om att inte lägga ner skolan så att vi skulle kunna sen samarbeta mycket mer med staden och utveckla skolan så att den skulle bli synligare och nå de människor som vill gå i skola på svenska.
2: Det sa Katja Kiiski. Att skolan behöver få mer synlighet för att locka fler elever är någonting som Kouvola stad tar fasta på. Bildningsdirektör Veikko Niemi skriver per sms att staden måste marknadsföra skolan mera.
7: Det görs inte så stort nummer över den skolan. Och jag tror att det skulle finnas fler familjer som skulle välja den stigen åt sina barn ifall de skulle veta om den möjligheten i god tid.
0: Där hörde vi föräldern Nina Seppälä i Kuusankoski. Och Kuusankoski i Kymmenedalen slogs ihop med Kouvola 2009. Och nu vet du att det finns en svenskspråkig skola i Kouvola. Reporter här var Mira Bäck.

Gruppen som är känd för sin storslagna så här dramatiska musik The Ark med Ola Salo bakom mikrofonen Calleth You Cometh I. Idag är det ju det onsdag 16 september och det kan ju vara, jag kom på det just här, så någon nyhetsrubrik att det kan ju ha varit lite nervöst där hemma på morgonen ifall du är abiturient i Finland eller kanske förälder till någon abiturient. För det realprovet har skrivits idag. Vad ingår det? Religion, kemi, geografi, biologi, väl, hälsokunskap. Det ska jag fundera. Jag är nog inte helt förlegad ännu, men när jag skrev realprovet i gymnasiet så skrev man ännu för hand åtminstone, och jag har en sånt här, kanske man kan kalla det handikapp, jag är vänsterhänt, så hela handen var ju om det var blyertspenna man skrev med så suddade man ju ut halva svaret. Men vi får hoppas att alla som skrev realprovet idag kan vara nöjda med resultatet. Paul Oxley's Unit. Låten heter Fina.

Paul Oxleys unit Phoenix. 4 minuter in klockan 2. Redaktör Andrea Wiklund har precis installerat sig i nyhetsstudion och bjuder på senaste nytt från Finland och världen när klockan blir 2 här om några minuter. Och sen fortsätter vi. Jonas Sundström och Joakim Runt. Det här är direkt sänd radio, så vi får se vilka bus vi hittar på vad som helst kan hända. Och jag vet inte om det är ett hot eller ett löfte. Så häng med. Här är Bo Kaspers orkester tillsammans med Lisa Ekdahl. De ältar lite. Svårt att säga nej.

Här är nyheterna klockan 14 med Andrea Wiklund. God eftermiddag. Skogsbolaget Stora Enso har fattat beslut om permanent nedläggning av sågverket Veitsiluoto i Kemi. De anställda har varit permitterade sedan början av augusti och produktionen kommer alltså inte att återupptas när permitteringsperioden löper ut i början av oktober. 60 anställda förlorar sina jobb och det innebär också slutet på ett över 100 år långt kapitel. Bolaget koncentrerar sågverksverksamheten i norra Finland till sina övriga anläggningar. Kosovos tidigare president Hashim Thaçi döms till 25 års fängelse för krigsförbrytelser. Det meddelar specialdomstolen för Kosovo i Haag. Den 58-årige Thaçi dömdes för mord, tortyr och olaga frihetsberövanden. Thaçi dömdes i egenskap av hög befälhavare för den etniskt albanska Kosovos befrielsearmé under områdets våldsamma lösgörande från Serbien på 1990-talet. Centralkriminalpolisen misstänker en 37-årig och en 40-årig man för spionage. De två männen ska ha samma efternamn och deras häktning behandlas just nu i Helsingfors tingsrätt. Tidningen Ilta-Sanomat var först ute med nyheten och enligt dem så går det inte att hitta männen i Finlands befolkningsdatasystem. Helsingin Sanomat rapporterar att de två männen bor på samma adress i Härnösand i Sverige. Och i USA där slutar miljömyndigheten att reglera kraftverkens klimatutsläpp. Och det här är ett beslut som väntas öka USAs klimatutsläpp markant. Miljömyndigheten har fråntagit sig själv rätten att reglera kol- och gaskraftverkens klimatutsläpp. Beslutet ska spara kraftverksägarna $370 miljoner och få elpriset att sjunka. Samtidigt väntas det här öka USAs koldioxidutsläpp med 123 miljoner ton under nästa årtionde. Och det här är mer än tre gånger mer än hela Finlands årliga utsläpp. President Donald Trumps administration har målmedvetet gynnat kol- och oljeindustrin och kallat klimatförändringen för skitsnack och bedrägeri. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslår att Kanada ska kunna bli EUs första associerade medlem. Budskapet riktades till Kanadas premiärminister Mark Carney i samband med von der Leyens årliga tal om tillståndet i unionen. Carney var på plats och hyllades med stående ovationer av EU-parlamentarikerna. Han ska tala inför Europaparlamentet imorgon.

0: 10-10, låten Drottningen är tillbaka. Det är också prinsen och hovnarren Jonas Sundström och Joakim Runt. Jag ser inte vem som är vem, det får. Ja, det kan vi ta senare. Joakim, hur långt är du beredd att gå när du är på din sedvanliga söndagsjoggingtur och det börjar knipa i tarmen? Vad gör du? Det här kanske mer är en retorisk fråga.
1: Ja,
0: du behöver inte svara.
1: Alltså du tänker, jag behöver gå, göra allvarligare saker. Alltså jag går ju och gör det.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Yes,
1: var det här en kuggfråga?
0: Nej, det var inte en kuggfråga. Men vi pratar om en annan idrottsform än att löpa, jogga. Mm. Vi pratar trendsporten Hyrox.
1: Mm.
0: Hyrox, har du hört om den?
1: Ja, vad går det ut på?
0: Ja, det går ut på att man ska löpa 1 kilometer till en station så att säga. Det är inomhus. Mm. Typ i ett större gym.
1: Ja.
0: Och springer du 1 kilometer och så någon slags styrkeövning med att du kastar en, jag vet nu inte exakt det här, om du kastar en tung boll mot en vägg och så tar du i den och ska du göra x antal reps. Du ska repetera det.
1: Ja, okej.
0: Eller att du drar i något tungt.
1: Alltså som en sån här konditionscirkel från helvete som man hade
0: konditionscirkel.
1: Högstadie eller lågstadie.
0: Ja, som man skulle hoppa på någon sån här lågbänk, vet du, upp
1: precis.
0: Och ner.
1: Ja. Aha, okej. Okay. Hyrox.
0: Hyrox, ja. Vet du, det kommer roddmaskin där också. Springer du alltid 1 kilometer på nytt och totalt springer du 8 kilometer.
1: Okej. Okay.
0: Och har då gjort, är det 7 eller 8 av de här funktionella styrkeövningsposterna.
1: Mm.
0: Nå, en av sportens stora kärnor kommer från Australien. Hon heter Joanna Wietrzyk. Och det var tävling här under helgen i Peking i Kina. Och resultatet var tydligt och rent. Hon vann det. Men hon var inte ren. För vid den fjärde liksom stationen så släppte den här australiensiskans ändtarm. Blir det väl. Hon gjorde ett sånt här burpee-hopp. Det är väl när du far ner så här.
1: Ja.
0: Nu får jag ner under
1: studion.
0: Yes, hook. Och så hoppar du upp.
1: Ja.
0: Och då sprack det till i hennes brallor.
1: Alltså vad? Hon sköt ner sig?
0: Ja. Så, okay. Så, och avföringen rann då ner längs hennes ben.
1: Yes, check. Försöka skapa bilder i huvudet, ja.
0: Ja, och på utrustningen, vet du, alla de olika stationerna. För hon fortsatte alltså i tävlingen. Hon fortsatte tävla. Och det kommer alltså tävlande på löpande band efter dig och före dig.
1: Vadå som skulle springa i hennes bajs?
0: Ja, och enligt finska Yle...
1: Alltså ta i den här nedbajsade konditionsbollen och kasta den mot väggen x antal gånger.
0: I teorin, enligt finska Yle så halkar en del av hennes liksom, konkurrenter i hennes fotspår.
1: Okej, vet du, nu är grejen. Nu får vi dra ett streck gällande hur vi utvecklar sporter.
0: Ja,
1: alltså,
0: ja.
1: Eller hur?
0: Ja,
1: eller
0: alltså, hur? Det har väckt ganska mycket känslor på sociala medier, internet, att hur långt ska en sport få gå och varför fick hon fortsätta med liksom bruna bajsben
1: och släpa sig igenom den där banan. Vad har arrangörerna sagt då?
0: Det finns ju tävlingsregler då i den här trendsporten Hyrox. Man kan få straff om man spottar eller om du tömmer näsan, alltså snyter. Du vet, som män oftast gör när de joggar. Eller en del. Kvinnor gör det aldrig. Jag vet inte varför. Så då kan du få ett straff. Och jag vet inte, får du någon tid till eller kanske du diskvalificeras. Men bajs nämns inte i reglerna.
1: Nej, det är helt bara att tuta och kör om det behövs. Men och det har, alltså, inom maraton är det ju vanligt också att de gör ner sig. Var inte tal om något sånt för några veckor sedan?
0: Det var ju,
1: någon hade linkat i mål med halva middagen längs med benet.
0: Det var damernas maraton i Birmingham. Europamästerskapet avgjordes. Finländaren Alisa Vainio tog guld. Hon som tog silver, var hon kanske från Ungern?
1: Mm.
0: Så... det hade hänt samma olycka med henne också.
1: Men det var ju utomhus.
0: Ja.
1: Det var maraton. Precis som du springer undan hundskit på marken så kan du parera din maratonlöpares.
0: Men du, tänk hur distraherande det är. Du är nu i Hyrox och du har tränat, vet du, flera månader. Nu kanske år, Joakim, runt.
1: Ja.
0: Vet du, du är i den här, börjar vara veteranklassen.
1: Ja.
0: Plus 50.
1: Ja.
0: Och så är han som är före dig skitar ner sig och så sitter han med roddmaskinen och ska du sen efter då
1: och klockan går.
0: Ja, men, du vet, klockan går.
1: Men här förstår vi ju själva att vi kan inte hålla på oss och ha sån här idrotter där folk alltså inte kan hålla tätt för att man ska så pressa sig. Då måste vi ju lugna ner oss och sluta med hyrox och sådana saker. Jag tänker att alltså ett sådant enkelt grundkriterium gällande vad vi människor hittar på och utvecklar här på jorden är ju det. Man ska kunna låta bli att göra ner sig medan man gör det.
0: Så du menar för?
1: Jag tycker det är sån där basic, vet du, det är sån där ganska basic human gränsdragning. Kan man göra det här och inte skita ner sig, då ska vi ha det. Kan man göra det men risken finns att man gör ner sig, då ska vi inte ha det. Eller kan du köpa det, Jonas?
0: Jag ser framför mig, vet du, någon olympiska kommittén, internationella, där världens största länder sätter ner sig och bestämmer om olika idrottsgrenar.
1: Och de har med sig en tarmläkare.
0: Ja, och Joakim runt.
1: Jag kan vara med. Och så avgör man, håll tarmen det här. Nej, krux. Tarmen håller, och så är det okej. Just som du sa, schack och kanske kanotåkning. Det kan vi tillåta.

0: Det är nästan en nationalsång för de som var unga i början av 2000-talet. Bombfunk MCs låten heter Freestyler. Och det var här någon, jag vet inte om det var igår eller förrgår, men jag sedvanligt arbetade flitigt, tittade på skärmen. Men med ena öga kunde jag se redaktör Joakim runt lite sådär lyfta vänstra armen och lukta på armhålan i sin T-tröja. Minns du? Har du något minne av det här?
1: Vadå, minns du det här när du luktar på din armhåla? Nej, jag minns inte.
0: Men, okay. Jag minns inte.
1: Ja, just det. Nej. Hur det min hade? Såg jag äcklad ut eller såg jag lugn ut?
0: Nej, du såg lugn. Du, okay. Du hade ditt vanliga ansiktsuttryck.
1: Ja, okej. Okay, okay,
0: yeah. Ja, det vill säga lugnt.
1: Okej, okay, bra, just det. Men, så då, hade, då fungerade det ranten den dagen.
0: Ja, exakt. Det, bra. Ja, det var det du funderade på. Men vi ska här ta reda på att hur ofta borde man tvätta sina kläder? Och vilket syfte alltså? Jag menar, man kan ha renlighet, miljöhänsyn till exempel, eller bara rädsla för att verka ofräsch. Snart vet vi mera, förhoppningsvis.

0: Great Expectation av Sienna Spyro. Vad är det som egentligen styr våra tvättvanor? En svensk studie har granskat det här, våra motiv och drivkrafter bakom tvättbeteende och varför det är så svårt att ändra sina vanor i vardagen. Och nu har vi riktigt radat upp här en panel. Vi har pratat med en forskare, en hushållsrådgivare och sen lite ungdomar om när kläderna egentligen behöver en omgång i maskinen.
1: Här nu när man är högskolestuderande i Helsingfors och allt det här, så blir de inte så smutsiga på det viset. Men ja, har man nu använt dem flera gånger och sådär, så om de känns ofräscha eller luktar ofräscht, så måste man ju tvätta dem. Eller om man nu råkar smutsa ner dem på något sätt.
2: Jag brukar nog försöka få ganska fulla maskiner, att jag inte liksom wastear massa vatten när jag tvättar. Men jag kanske ändå tvättar lite för ofta med tanke på hur mycket vatten det tar.
3: Det beror ju på liksom att det där farkon eller något sånt, så det är ju bra att tvätta dem hela och få ofta, så det är, man sätter dem ut och luftar så lite sådär, får de fläckar på sig, så måste man såklart tvätta mer. Men sen när det kommer till t-skjortor och sånt som är liksom nära kroppen hela tiden, så eller helt fast i hyn, så det måste man nog tvätta lite oftare.
4: Det beror ju på vad det är för kläder. Till exempel farkor så går ju nog flera veckor, medan kanske t-skjortor är liksom en, två gånger.
5: Det där var Hanna Nordman från Borgå, och före henne hörde vi Mats Velander från Åland, Nelly Liemola från Helsingfors och Robin Berntsen från Sibbo. De flesta verkar hålla sig till en eller två tvättar i veckan. Men ändå kör vi finländare över 570 miljoner maskiner om året. Och ibland handlar det nog mer om att vi vill undvika att ses som ofräscha än att kläderna faktiskt behöver tvättas. Det här har forskaren Erik Klint funderat mycket på. Varför är det så svårt att ändra på våra tvättvanor?
6: Jag tror kärnan i det vi kom fram till var väl att en del av hur ofta vi väljer att tvätta kan förklaras med hur känsliga vi är för äckel. För de individer som är extra känsliga för äckel tenderar att tvätta oftare än de som är mindre känsliga för äckel.
5: Erik Klint och hans kollegor på Chalmers tekniska högskola har kollat in tvättvanorna hos 2000 svenskar och försökt ta reda på vad som egentligen styr om vi tycker något är rent eller äckligt. Det är ju inte så konstigt att vi är lite rädda för smuts. Det har ju hjälpt oss att skydda oss mot sjukdomar och bakterier genom tiderna. Men ibland kanske äckelkänsligheten tar över lite, menar Erik Klint.
6: Om du står och håller i någonting som är uppenbarligen, jag vet inte, barnkläder som det har skett en olycka i eller sådär, så är det naturligt att man vill tvätta dem. Mm. Men att den, så att säga, grundtonen av äckelkänslighet ligger kvar och styr beteendet även i de situationer där man kanske egentligen inte behöver tvätta.
5: Och visst, de flesta har väl någon gång dragit på sig en tröja och känt att nej, den här får nog åka i tvätten direkt. I Marta-köket i Helsingfors står hushållsrådgivare Sandra Mellberg och fyller tvättmaskinen efter en matlagningskurs. Hon säger att man naturligtvis inte måste tvätta allt efter bara en användning. Men hon förstår att det finns en viss social press på att alltid vara fräsch.
7: Man kanske kan lyfta det här att hur ofta tvättar du dina kläder? Att tvättar du efter varje användning eller väntar du fem gånger tills du tvättar det? Så att kanske lite så där göra någon sån här gallup hur andra människor gör. Vad skulle kunna vara ett annat sätt? Ja, och också det där att det blir ju faktiskt billigare att tvätta mer sällan, både det att du behöver mindre tvättmedel och sen också det att plagget slits inte lika lätt, vilket ju också är ekonomiskt hållbart i längden, så att ekonomi är ju alltid bra att dra till med.
5: Svensk studie pekar på psykologiska faktorer, pratar om äckelkänslighet, att det är en sån här drivkraft inom människan som gör att, och oron för att bli stämplad som smutsig gör att man tvättar kläderna för att vara på den säkra sidan. Mm. Känner du igen ett sånt tankesätt?
7: Jag kan förstå det. Också om man tänker på att vi kanske överlag lever i mer sterila miljöer nu än vad vi har gjort för, säg, 100 år sedan. Och många som hävdar att till exempel den höga förekomsten av allergier beror på just det. Så jag tänker att det hänger ju kanske också lite ihop med det där hur ofta man tvättar. Så absolut tror jag att vi har en viss standard nu som vi kanske inte haft tidigare.
5: Sandra Mellberg säger också att utseendet spelar stor roll nu för tiden och att många vill dofta gott. En del av oss ser det nästan som en försäkring och tvättar för säkerhets skull, oavsett om kläderna är smutsiga eller inte, säger forskaren Erik Klint.
6: bara för att vi pratar om ett ämne eller ett beteende utifrån ett miljöperspektiv, så betyder inte det att det är det som är den liksom huvudsakliga drivkraften. Jag tvättar inte mina kläder, och jag tror det är väldigt få personer som tvättar sina kläder på grund av miljön. Jag tvättar mina kläder för att de ska bli rena. Och om jag har en misstanke, medvetet eller undermedvetet, att ett ändrat beteende, kanske på grund av att jag ska tvätta med miljöprogram eller använda mindre tvättmedel, om det på något sätt riskerar att underminera att mina kläder blir rena, om jag har misstanke kring det, då är det väldigt, väldigt svårt att få till ett beteende, för att grundbeteendet är jag gör det här för att jag vill få mina kläder rena.
5: Men vad tycker våra vardagstvättare om den där sociala pressen? Vi hör Mats, Robin, Nelly och Hanna igen.
1: Jag vet inte, för egen del kanske det inte styr något supermycket, men å andra sidan så inte vill man ju vara ofräsch heller. Och då vill man ju kanske att kläderna ska lukta gott och så här också, så nu kan det ju påverka liksom mängden tvättmedel man använder också eller sådana saker.
3: Mycket påverkas säkert just av sociala medier och sånt här också. Det är folk är väldigt mycket mer självkritiska och kollar så att han ser jättefräsch ut hela tiden och försöker sen då efterapa.
2: Jag kan tycka mig att det är helt sånt. Att vi har kanske blivit lite för så här känsliga till vad vi tycker att det är smutsigt. Att kanske vi på riktigt skulle klara oss med lite påsiga knän påverkan. Jag tror det kan ha att göra med så normen att man vill inte se äcklig ut eller så att man vill se så fräsch ut som möjligt hela tiden.
4: Ja, alltså jag brukar inte tvätta så här onödiga tvättar. Att om det finns så här några få plagg som är lite smutsiga, så tycker jag om nog att handtvätta. Att det går också lika bra, just också med tanke på miljön.
5: De flesta vet att det vore bättre att tvätta mer sällan och på det sättet spara på miljön. Men när man oroar sig för att verka smutsig, då är det lätt att ändå ta det säkra före det osäkra. Och forskaren Erik Klint säger att miljöargument sällan räcker för att vi ska ändra våra tvättvanor. Det handlar mer om känslan.
6: Om man vill få folk att ändra beteende för miljön, då är det inte huvudsakligen miljöargument, utan då ska man fundera på varför gör vi beteende till att börja med. I tvätt handlar det om att ha rena kläder och känna sig trygg i sociala miljöer. Och då är det det som vi behöver lyfta fram, så att miljöaspekten blir så att säga en liten extra bonus vid sidan.
0: Det sa det miljöforskaren Erik Klint. Så nästa gång du står där med tvättkorgen kan du ställa dig själv framför spegeln, titta dig djupt i ögonen och fråga: varför tvättar jag? Och sen kanske du har svaret.

0: Bobby Womack tillsammans med Peace. Klockan är ungefär 2:30, det är onsdag eftermiddag. Vi kan köra en snabb inofficiell väderleksrapport. Vi kör enligt modellen 3P. Pargas, Petalax och Pujo. Vi ser här nu meteorologiska institutet säger ostadigt, regn, mulet, mellan 14 och 16 plus grader. Sen kan vi ju ta ännu som bonuskommun Pyttis. Och där säger jag, japp, samma elände vad gäller väder.
1: Behöver du förklara att lyssna vad breakdancing är?
2: Nej.
1: Bra. Våra lyssnare är en viss ålder. Vi kan inte anta.
2: Vilken ålder är våra lyssnare i?
1: De vet alla.
2: Alltså du menar att man ska vara fyra, då vet man inte. No, då vet man kanske inte ännu.
1: Eller sen när man är jätteanständig, då vet man inte heller.
3: No, den oanständiga sporten breakdance.
1: Ja men vet du, har inte du sett Reagans moves?
3: De är helt, de är liksom för mycket.
2: Det här är Sällskapet och du får ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon på arenan.
4: Och det här är Ylevega eftermiddag med Jonas Sundström och undertecknad Joakim Runt. Sverige har haft riksdagsval. Idag ska de ju räkna de med sista rösterna, de här onsdagsrösterna. Det är superjämnt mellan de här olika blocken i Sverige. Vi har val om ett halvår ungefär här i Finland. Det börjar närma sig.
0: I april var det någon gång,
4: i april,
0: tror jag.
4: Exakt det. Och ju närmare vi kommer april och det valet så måste ju de politiska partierna slänga fram alltså mer och mer liksom häftiga saker, konkreta grejer. Sådana här som väcker folk som sitter och halvsover någonstans sen det senaste valet.
0: Mm, ta Finland på allvar.
4: Ta Finland på allvar. Centerpartiet presenterade ju igår en plan på att lägga ner allting i landet. Alltså allt.
0: Mm.
4: Alla ministerier ska läggas ner. Alla ämbetsverk ska läggas ner. Alla landskapsförbund, livskraftscentraler, välfärdsområden. Det enda som ska finnas kvar är Centerpartiet. Ungefär.
0: Det här låter som ett troll.
4: Nej,
0: och
4: det
0: inte är så trovärdigt.
4: Det förstår alla där jätteseriösa. Man skalar bort allting och tar modeller av andra länder som inte har så många ministerier och olika nivåer och sådär. Och sen buntar man ihop precis allt i Finland och det ska då lyda under tre olika helheter. Alltså det är bara tre som ska bestämma. Staten ska bestämma, kommunen ska bestämma, landskapen ska bestämma. Sen ska det inte finnas en massa olika sådana här mellan, vet du, nivåer där, tycker Centerpartiet.
0: Det här låter lite som Centerns ordförande Antti Kaikkonen ska ha tagit modell eller blivit inspirerad av Elon Musk i USA. Han kom ju in lite och skulle börja rensa där just i myndigheten. Det här behövs.
4: Ja, precis det.
0: Men är det
4: nej, du kan ha en bra idé där. Alltså, jag försöker fundera om Antti Kaikkonen kom i likadana sådana svart
0: keps. Ja, en keps och kanske en ledarjacka.
4: Ja, ketaminögon liksom sådär som Elon Musk. Men jag tyckte han såg helt nykter ut. Sådär. Centerpartiet menar på det här viset sparar vi genast en 500 miljoner och vi slopar alla sådana överlappande uppgifter. Och framförallt så flyttar vi beslutsfattande närmare människan, säger Centerpartiet. Och när Centerpartiet, det betyder det bort från Helsingfors.
0: Ja, okej. Okay. Ja.
4: Sen nu är en fråga, alltså, om du tar och slopar allt i Finland, alla ministerier, alla, vad gör man med alla arbetslösa? I så fall, det är ju, och det där är ju hela tiden, alltså när staten sparar genom att skära ner på sina olika grejer, det har vi ju sett under de senaste åren också.
0: Mm.
4: Det betyder ju en massa arbetslösa. Det kan ju rimligtvis inte spara pengar hela tiden när du skapar en massa nya arbetslösa. Men i varje fall, det är lite intressant. Det här alltså presenterade Centerpartiet igår. Idag så får de lite intressant uppbackning av Samlingspartiets unga.
0: Mm.
4: Som tycker att Centerpartiet är helt bra idé av Centerpartiet. Men de går inte tillräckligt långt.
0: I don't think that det ännu längre.
4: Yes.
0: De vill att man lägger ner Centern också.
4: Säkert det också. Men Samlingspartiets unga förestår att jo, slopa allt det här. Och dessutom skapa sådana autonoma områden i Finland. Det vill säga, alltså vi har staten Finland och den ordnar bara sig polis, kanske armé, vård, skola eventuellt. Sen får varenda, vi har då områden eller landskap eller vad vi kallar det. Sen får de får vara hur de vill. Vet du får ta hur mycket skatt du vill. Området får själv bestämma. Är skatteprocenten 10 eller 40?
0: Alltså delstater lite.
4: Lite
0: som
4: i
0: det
4: den
0: finns
4: stilen,
0: i USA.
4: Ja, precis. Ja. Och sen vet du, varje eget område får erbjuda om man, hur den service man erbjuder och hur den service du ska köpa själv. får säkert välja om man har vänstertrafik eller högertrafik och så här.
0: Men är det här bara, alltså, det här är helt seriöst. Jag har fortfarande svårt att tro att Centern eller något parti överhuvudtaget kommer med så här valmotto. Eller, ja, uppgift åtminstone.
4: Du menar Centerpartiet det här att slå på alla ministerier? Ja, ja, men alltså de tycker att det är helt, det är liksom, det är onödiga kostnader, det är dubbla beslutsfattande på olika nivåer. Så de menar att där ska man skära, man ska skära rejält. Det blir ju en massa människor arbetslösa, men det har inte tagit ställning till så mycket mer. Men de är nog seriösa med det här. Sen vet jag inte hur helt seriösa Samlingspartiets unga är med de här autonoma förhållandena, men de slänger fram det så där och tycker att Centerpartiet är på rätt väg.
0: Det politiska spelet har börjat då inför riksdagsvalet. Då är det bara att ta fram popcornen.

0: låten 25 av Oskar Lindros när klockan är sådär ungefär, jag vet inte, ska vi avrunda, vi säger fast 20 minuter i 3, det är onsdagen den 16 september.
1: Halt, öppna arenan, klicka fram politiken och lyssna på det senaste avsnittet. Sofia, vad tar du upp där?
2: Efter det här tragiska dödsfallet inom plastikkirurgivärlden så tänker social- och hälsovårdsminister Ville Rydman skärpa regleringen. Men egentligen borde Rydman ha gjort någonting för länge sedan.
3: Fred, i takt med det här PISA-resultaten så blir politiker allt mer nostalgiska och drömmer sig tillbaka till den tid som varit.
1: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag Joakim Runt i Färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 4.

Det här är en rock av Crimson Peak, Closer heter den här låten. Sen ska vi ta oss till en annan genre, K-pop. Popmusik från Sydkorea.

0: Finlandssvenska gruppen Crimson Peak Closer. Vi tar oss österut och landar i kanske Seoul, då huvudstaden i Sydkorea. Från landet kommer K-pop, och det är ju inte bara musik, utan det är estetik, det är en genre, det är en livsstil. Stort fenomen, inte bara i Sydkorea utan globalt och i Finland också. Det tar väl alltid lite längre innan trender och fenomen landar i vårt nordliga land. Men man kan känna sig lite ensam som fan av de här. De är ganska sådär könsjungande och dansande. Det är mycket dans i de här pojk- och flickgrupperna. Det är båda könen. Brukar vara ganska många medlemmar. Och till exempel alltså i Helsingfors, Åbo, Uleåborg, i större städer, där finns det K-pop communities, alltså kanske gemenskaper. Och nu finns det en sån gemenskap även i Vasa. Det börjar som ett projekt för att fånga upp kanske unga som inte riktigt hör till något sammanhang eller har inte något på det sättet hobby med andra. Dessutom satsar den här K-pop-gemenskapen på integration. Och vi träffar nu 14-åriga Ulrika Lillqvist. Mamman har litauiska rötter och Ulrika lär ut K-pop-danser på engelska.
1: Макинкес.
2: Но ты то породистый.
1: No.
2: Это... Погел мне.
1: Повыс, да.
3: Но ты попись ас.
1: It's a damn mirror, so just do the exact same way she does.
3: Okay. Kan man ha det liksom långsammare i början?
1: Det är långsamt.
3: Okej, det är långsamt.
4: Här försöker Ulrika Lillqvist lära mamma Kristina Lillqvist och Kristinas kollega Raja Koivisto att dansa en K-pop-dans. Kristina och Raja driver ett nytt Erasmus Plus-projekt som håller på att bygga upp en K-pop-community för unga. 14-åriga Ulrika fungerar som danslärare och tränare för de hittills 16-17 unga tjejer som direkt slöt upp i communityn eller gemenskapen.
1: Jag skulle säga att K-pop är en jättestor grej. Jättemånga är en fan av det. Men ja, som här ute i Vasa till exempel, så är det inte så många. För människor kanske så här cringar lite när de hör K-pop.
5: Det finns barn i Vasa som inte är intresserade av fotboll eller gymnastik eller cheerleading. Och de känner lite ensamma till exempel. Och de är hemma efter skolan ensamma. Så vi ville att skapa ställe för dem när de kan träffas alla och ha samma hobby tillsammans. Att visa att det inte är bara ni i det här stora mainstream hobbyer, men det finns olika små hobbyer och annorlunda människor. Så det är också viktigt att det här barn, de också unga människor, de får det här ställe och utrymme att vara tillsammans och dela samma intressen.

0: många dansar ensam hemma, och därför liksom ser vi att det är jätteviktigt att nu liksom skapa det här community för unga, både flickor och pojkar som är intresserade av K-pop, och K-pop är jätteviktigt för dem.
1: K-pop är jättemycket grejer. Jag skulle säga K-pop är kultur, musik, fashion, dans, smink, K-drama och filmer. Jag skulle säga det är subkultur, K-pop.
2: Det här gillar mamma, men Ulrika, gillar inte det här?
3: Ja, det här är min favoritgrupp. Jag tycker att flickgrupper kanske är mer så här cutesy.
2: Det är lite tuffare.
3: Ja. Mm. Och svårare.
2: Och svårare, ja. Men kan du kan 60 dansa. Kan du nå av de här pojkdanser?
3: Ja, men inte så många. Mest av dem är nog flickdansar. Eller flickgruppdansar.
2: Mm. Det är mycket med armarna och huvudrörelser.
3: Ja, huvudrörelsen. Hair choreography heter det. Jätteviktigt om man ska bli en K-pop idol.
2: Det här är då från Sydkorea allihopa. Mm. Men finns det några kopior i Europa eller USA? Alltså är det någonting som har spridit sig utanför Korea?
3: Nej, jag skulle inte säga så. Men det finns faktiskt en grupp som är en international grupp, men är under en K-pop company som heter Cat's Eye, och de är inte K-pop, de är bara så här global girl group, som de har hela den här K-pop som hur de dansar, och jag bara att de är en av där koreansk, annars alla andra är som från Europa och andra länder.
2: Kan man bli lika duktig om man är finländare till exempel och dansar de här danserna?
3: Ja, men det tar jättemånga år att lära sig. Så de här K-pop idols och sånt tränar jättelänge. I så här survival shows att bli en K-pop idol.

0: Raja, nu just håller ni på att bygga upp en sån här K-pop community i Vasa. Det finns från tidigare i Åbo, det finns i Uleåborg, så att det här är ju någonting som många är intresserade av. Men varför gör ni det här och vad vill ni skapa?
1: Ja, alltså i början av året började vi det här Erasmus Plus-projekt som heter Create. Och i den här projekt har vi nu börjat skapa såna här, hur ska man säga, verktyg och såna här aktiviteter som stöder unga. Ungas sysselsättning och ungas integration och ungas välmående via såna här kulturella aktiviteter. Och sen nu efter sommaren har vi då börjat planera mera det här K-pop-aktiviteter och K-pop-community för unga.
0: Mm. Ni har träffats ett par gånger här nu med Ulrika. Hur många har varit på plats?
1: Då vi började, det var bara liksom att vi hade det här tanken att vi ska bygga upp en sån K-pop-community. Och det var, vi hade Ulrika och kanske två, tre andra flickor som vi redan kände, men sen efter redan första gången så har det här community byggts upp mycket, mycket snabbt då. Ungefär 17 har varit med redan och det har kommit mycket, mycket flickor med.
0: Mm. Ja, det låter som att det ska finnas ett stort intresse faktiskt, att det här fyller någonting, ett behov. Men vad gör man då? Okej, Ulrika undervisar i dans, men vad annat tänker ni att den här communityn ska bygga upp?
1: No, till exempel det finns de här olika andra aktiviteter, de här random play dances och andra evenemang i Finland. Till exempel att besöka Tampere eller Helsingfors då de ordnar de här random play dances eller andra evenemang som är relaterat till.
0: Vad är det för någonting?
2: Random play dance är sån här som en grupp som samlas runt och sen så har de ett rumme, ja, och var alla som står runt. Och sen så spelar de upp så här olika musik som med olika koreografier. Och sen så, om man vet dansen så går man in och dansar, och om man vet inte så bara tittar man från the sidelines.
0: Mm, precis, just, och då är det bra att kunna 60 danser som du kan.
3: Också när vi hade det här första mötet så vi hade mini RPD, random play dance, så vi kunde se inte bara så glada barn men också föräldrar, att de var så glada att äntligen deras barn kan gå någonstans och njuta tillsammans med andra, och jättebra känslor för både föräldrar och barn.
0: Vad betyder det att vara en K-pop mamma då?
3: Jag skulle säga att det betyder att jag stöter barn hela tiden med deras hobby. Till exempel jag kollar när de dansar. De kan dansa jättelänge och jag bara sitter i soffan och kollar. Också jag hjälper att hitta olika evenemang där de kan gå och delta, like random play dance eller Comic Con eller Korean Town Festival. Också vi kollar K-dramas tillsammans och lyssnar på musik i bilen. Bara K-pop-musik tillsammans.

Det var K-pop-fenomenet och vi hörde Kristina och Ulrika Lillqvist och Raija Koivist. De här ledare driver en ny K-pop-community, gemenskap i Vasa. Lite hoppas de att det fungerar som en modell för barn och unga som kanske känner sig lite utanför och sen gör man något tillsammans. Men K-pop-musiken, det finns bara kanske på Netflix en film som sen har blivit helt en egen produkt med allt möjligt. Det finns till och med nudlar av K-pop Demon Hunters och vi lyssnar på K-pop och lär oss. Och sen klockan 3 så lär vi oss mera när Emil Friman bjuder oss på treans riks- och utrikesnyheter. Här är K-pop Demon Hunters, låten heter Golden.

0: Nyheter klockan 15 i studion Emil Friman. God eftermiddag. Vi inleder Karleby där tre unga personer misstänks för dråpförsök efter ett allvarligt våldsbrott igår kväll. Enligt polisen utsattes en person för grovt våld i samband med narkotikahandel. Offret fördes till sjukhus. Polisen utreder också grovt rån och narkotikabrott. Nästan 10 polispatruller deltog i insatsen. 2 av de misstänkta är 18 år och den tredje är minderårig. Centralkriminalpolisen misstänker en 37-årig och en 40-årig man för spionage. De två männen ska ha samma efternamn. Deras häktning behandlas just nu i Helsingfors tingsrätt. Enligt Ilta Sanomat, som var först ute med nyheten, går det inte att hitta männen i Finlands befolkningsdatasystem. Helsingin Sanomat rapporterar att de två männen bor på samma adress i Härnösand i Sverige. De första F-35-planen är på väg till Finland, rapporterar flygnyhetssajten Lentoposti. Enligt sajten flög 3 av Finlands nya plan igår från Texas till Azorerna. Flygvapnet vill ännu inte bekräfta uppgifterna för Yle, men säger att man informerar när planen har anlänt till Finland. De nya F-35-planen ska presenteras i Rovaniemi den 1 oktober. Finland beslutade år 2021 att köpa 64 F-35-plan som ersättare för de nuvarande Hornet-planen som varit i bruk sedan 1990-talet. Totalkostnaden är cirka 10 miljarder euro. EU-kommissionen vill införa åldersgränser för barns användning av sociala medier. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säger att förslaget bygger på olika begränsningar för olika åldersgrupper. Men grundprincipen är att barn under 13 år inte ska ha tillgång till sociala medier. Von der Leyen presenterade huvuddragen i sitt årliga tal inför Europaparlamentet. Det fullständiga lagförslaget ska presenteras imorgon av just von der Leyen och EU-kommissionär Henna Virkkunen. Mer om von der Leyens tal till parlamentet hör du i nyheterna klockan 16. Då rapporterar vår EU-korrespondent Rickard Husu. Och så kan jag rapportera att segla har blivit en billigare hobby. Priset på begagnade segelbåtar har rasat under de senaste åren. Det är speciellt segelbåtar som är under 10 meter långa som har blivit billigare. Trenden förklaras delvis med att det är allt äldre båtar som säljs. Den här sommaren har de flesta båtarna som varit i salu haft upp till 30 år på nacken. Samtidigt köper allt färre nya segelbåtar. Det var nyheterna klockan 15. Nu fortsätter Vega eftermiddag.
1: I want to talk to you.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Grace Kelly. Låten heter Mika.
1: Hoppas du har en lyckad onsdag på gång. Jonas Sundström och undertecknad Joakim Runt i ditt sällskap i Ylevega eftermiddag. Väldigt trevligt att du har valt oss. Vill du höra av dig går det jättebra. E-posten är vegasnabel@yle.fi. WhatsApp-numret är vadå, Jonas?
2: 044-421-4848. Soita heti.
1: 3 euro i minuten. Ja, det. Nej, det är väl gratis. Vadå, det är gratis. Jo, ska vi tillägga. Ja. Onsdag eftermiddag, du lyssnar jättepassligt. Det som vi brukar göra den här tiden är att vi gör gamla saker. Vi klär oss i spindelnät och vi röker inomhus och vi sprutar freon i luften och förstör ozonlagret. Vi ska begå arkivrundan.

0: vips är alltid svartvitt. Ja, vi är förr i tiden.
1: Alltså jag känner riktigt hur jag kom in hoppande med en sån här käpp kanske och en liten hatt, knallhatt på.
0: Exakt, och jag sitter och skriver saker här med en fjäderpenna. Och tänk, radion har inte uppfunnits ännu, men ändå sänder vi det. Det är ganska fascinerande. Mm. Idag, alltså det som vi brukar göra den här onsdag eftermiddagen alltid, vi går tillbaka och funderar på denna dag för x antal år sedan. Och idag så ska vi ta oss tillbaka exakt 20 år och titta närmare på vad Vega sände. 16 september år 2006, det var en söndag. Okej, ja. Vad gjorde Jonas Sundström år 2006?
1: Jag måste bläddra tillbaka i kalendern.
0: Ja.
1: Jag var 23 tror jag då.
0: Ja.
1: Söndag, alltså jag måste ju vara ärlig, jag hade sannolikt baksmälla.
0: Precis det.
1: Ja.
0: Ingenting att ändra då eller nu.
1: Den här tiden åt jag pizza.
0: Ja, okej. Okay.
1: Olovligt med ananas på.
0: Ja, som frukost.
1: Ja, ja. Ungefär.
0: År 2006 lanserades Twitter.
1: Okej, okay. Ja, det är så gammalt redan.
0: Det fyller, och det heter ju X nu för tiden.
1: Ja. Men det är ju samma sak.
0: Ja, men det är 20 år ja, faktiskt. År 2006 så debuterade Taylor Swift med albumet Taylor Swift. Och det började jag fundera på, för det, alltså, det är ju, jag menar egentligen de senaste åren som hon har blivit alltså enorm.
1: Mm.
0: Men hon har jobbat för det, alltså jag menar hon har hållit på att veva 20 år.
1: Så nu kan,
0: bli den hon blev.
1: Nu kan du unna henne framgången, ja, när du inser det här att hon började för 20 år sedan.
0: Ja, när jag läste det där så då säger jag att all heder till dig Taylor. År 2006 inledde Tarja Halonen sin andra presidentperiod.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja, år 2006 så tar Stefan Wallin över ordförandeklubben för Svenska Folkpartiet och han kommer att sitta som ordförande fram till 2012.
1: Mm.
0: Och Kalle Haglund tar över. Stora filmer år 2006, Da Vinci-koden.
1: Ja, Tom Hanks tror jag huvudrollen.
0: Just precis det. Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest. Gjordes det tre av dem eller någonting i den här stilen?
1: Nej, finns inte det oändligt.
0: Finns, men... det är sån serie, okej. Ja, okay. 2006 spelar man Guitar Hero 2 och Wii Sports. Kom också då.
1: Men det var Nintendo.
0: Det var Nintendo. Var det där man viftade med? Man viftade med några grejer så kunde du spela tennis fysiskt. Det funkar säkert jättedåligt.
1: Ja, det är väl inte jätte, tror jag, inne mer än 20 år senare. Det att vifta med några plastdelar i handen. Nej. Du låtsas spela tennis inomhus.
0: Stora album år 2006.
1: Okay.
0: Paris Hiltons Paris.
1: Alltså Paris Hilton. Ja, hon gjorde minns musik.
0: Henne. Ja.
1: Jag minns henne.
0: Paris kom 2006. Twisted Sisters gjorde sin julskiva Twisted Christmas.
1: När ett band eller en artist gör en julskiva så vill han eller hon eller gruppen ha pengar. Alternativt är de desperata av andra orsaker.
0: I det här fallet tror jag att det var båda två till och med faktiskt. Men vi går då fundera på, vi kunde börja med att kolla nyhetsrubrikerna den här dagen. Det vill säga söndagen den 16 september år 2006. Katja Johansson är i Radionyheternas studio.
2: Svenska valet blir en rysare, ytterst jämt mellan blocken. Det var inte meningen att såra någon, säger påven nu om islamtalet. I Aktuellt 17 besöker vi också världens mest förorenade stad. Och vi hör vad som är på gång i kampen mot barnfamiljernas bekanta mardröm, öroninflammationer. Vädret söndagen blir solig.
0: Svenskt val igen, tydligen. Eller då också, år 2006. Vi måste kolla det där vad påven har sagt om islam, varför de är så arga.
1: Ja.
0: Men vi kunde börja med svenska valet och så kan vi ju höra, alltså det är ju svenska val nu också, vi kan ju höra hur bekant det låter när vi har nyhetsinslag om svenska valet år 2006.
2: De senaste opinionsmätningarna tyder på att den borgerliga alliansen har kopplat greppet på statsminister Göran Perssons vänsterblock.
3: Trygghet och solidaritet är en viktig grund för att skapa nya jobb, att skapa framtidstro och optimism. Det är den socialdemokratiska modellen. Ge den ditt stöd.
4: Göran Persson har all orsak att försöka ruska liv i de socialdemokratiska väljarna. Nu leder det borgerliga blocket i alla fyra opinionsmätningar som publicerades idag. Valforskaren Sören Holmberg vågar ändå inte ge något säkert besked.
5: Vi har fortfarande 700-800 000 osäkra väljare och skillnaden mellan blocken är bara 160-170 000 människor.
0: Och reporter i Stockholm år 2006 var Kalle Silverberg, nu för tiden Hufvudstadsbladets chefredaktör. Och då var det alltså Socialdemokraternas Göran Persson mot Moderaternas Fredrik Reinfeldt.
1: Just det.
0: Ja, och jag kollade hur det gick sen. Svenska valet år 2006 slutade med att Socialdemokraterna fick 35% av rösterna, Moderaterna 26% av rösterna. Mm. Men det blev Moderaternas Fredrik Reinfeldt som blev statsminister, för han fick ihop en regering sen.
1: Just det, och nu Sverige står inför lite liknande utmaning. Ja. Sossarna är största partiet, tappar dock en hel del stöd, men får de en regering?
0: Det är just det. Ja. Eller blir det en Ulf Kristersson 2? Eller en, vad heter, Jimmy Åkesson 1?
1: Ja.
0: Får vi se. Men vi hörde i rubriken att muslimerna var jättearga på påven.
1: Påven, ja.
0: År 2006. Nu ska vi lyssna vad det handlar om.
6: Påven Benediktus lät meddela i eftermiddags att han är mycket ledsen över att delar av hans föreläsning i onsdags kan ha låtit förolämpande för troende muslimer. Då höll påven Benediktus en teologisk föreläsning vid ett tyskt universitet där han citerade en kristen kejsare från 1300-talet som hade sagt att profeten Muhammed tillförde världen enbart ondska och omänsklighet.
0: Och då är påven upp. Han sådär funderar, men varför tog ni illa upp?
1: Jo,
0: han jag bara sådär refererar till att er Gud är liksom ond.
1: Men det som jag var lite överraskad av att han höll en föreläsning på vad ett tyskt universitet gör påvarnande mer. Det här var då 20 år sedan.
0: Ja.
1: Att han far, vet du, har en liten sån där, kommer lite sent i kavajen, hänger lite, vet du, och den här mössan är lite sorry, och från något sån här, vet du, OH-projektorn.
0: Ja, det är lite old school, kanske på, men gör mer sån här TED-talks på YouTube.
1: Ja, nu för tiden. Ja,
0: de ska filma dig i Vatikanen.
1: 20 sekunder långa. Ska säga Ave Maria.
0: Ja, och så ska man få ut lite TikTok-grejer av den. Och efter att det här hade hänt, alltså en vecka efter det här inslaget år 2006, och då ordnar på, men alltså han bjöd in en massa muslimska representanter och så bad han om ursäkt och sa att jag menar inte så där, att det blev missförstånd. Och då sa de att okej, och så blev man vänner igen.
1: Ja, men påve Benediktus, han var väl ändå kanske lite schysst då?
0: Det kan nog hända, jag kommer inte ihåg honom, men han försökte vara schysst i alla fall. Vi ska kolla lite vad annat Yle Vega hade år 2006. Vi ska ta lite kontemporär musik. En låt som spelades jättemycket år 2006, men den kom ut redan faktiskt år 2005. PMMP. Minns du dem?
1: Ja, jag minns dem.
0: 2005 gav de ut albumet Kovemmat kädet, och där fanns Matkalaulu som blev en ganska stor hit sen år efter, 2006.

0: med matkalaulu från år 2006, eller tekniskt sett 2005, men det var en stor hit år 2006. 2006 är året som vi fokuserar på i arkivrundan idag. Närmare bestämt kollar vi vad Yle Vega sände den 16 september år 2006, för exakt 20 år sedan alltså. Det var en söndag. Visste du, Jonas, att Vega hade sommarpratare?
1: Redan då?
0: År 2006.
1: Nej, jajamensan. Det visste jag inte.
0: Programserien hette Vega sommarpratare, annat ljud i källan.
1: Men var det så då, nu kastar jag smuts på eget bo, men att vem som helst kunde bli sommarpratare? Säga, hey, Joakim, du som sitter bredvid mig här i det öppna kontorslandskapet, att du är ju från Vasa, det måste vara traumatiserande. Kan du
0: komma och berätta
1: ja.
0: Om det? Ja. Det är intressant att du säger det med traumatiserande, för att alltså, och lite överdrivet, så jag upplever kanske att sommarprat idag är jättemycket om krämpor, sjukdomar, sorg, trauma, död och hur man tog sig igenom de kriserna.
1: Så det var annat då för 20 år sedan?
0: Vi kan lyssna, vi kan kolla hur det lät i Vega sommarpratare, annat ljud i källan för 20 år sedan.
2: Mitt sista sommarprat, en kompott av favoritlåtar och spridda minnen. Jag heter Anneli Sjöstedt. En ö i solen, ja. En av mina käraste öar var Sri Lanka. Ett av de intressantaste minnena därifrån är de 3 dygn jag tillbringar på en teplantage uppe i bergen. Och jag fick följa med teets process från plockning till framställning. Och så fick jag degustera de olika sorterna. Det var jätteroligt. Nu sjunger mitt sommarprat på sista versen. Nästa vecka tar Kjell Lindros vid. Jag tackar för mig och avslutar med en vacker och tänkvärd lovsång till världen. Louis Armstrong med What a Wonderful World.
0: Annat stuk.
1: Ja, det var teplantage och degustera.
0: Ja, degustera te i Sri Lanka.
1: Ja, jag tycker det lät riktigt bra.
0: Ja, helt bra. Och hon berättade, det här var, alltså, hon berättade flera olika anekdoter mellan varven. Det har varit lite plock därifrån. Men alltså, år 2006, det var Yle anställda som fick sommarprata. Och dessutom, alltså, man fick flera. Vissa gjorde 3 program. Det var därför som Anneli Sjöstedt sa att det här är mitt sista sommarprat.
1: Ja.
0: Att hon hade gjort alltså 2 före det här också.
1: Men hur många fick du ha?
0: Nej. Jag tror att jag blev tillfrågad en gång, men jag tackar nej.
1: Men du hade värdighet att tacka nej.
0: Se, hör du. Jag blev nyfiken, så jag tog en sväng också via tv och kollade vad Yle 5 hade.
1: Ja.
0: 16 september år 2006. Och då hade vi ju ett finlandssvenskt veckomagasin som hette Närbild.
1: Ja,
0: precis. Fanns 2006. Och ingenting nytt under solen. I Närbild år 2006 så pratar man om finlandssvenskheten och om vi håller på att gå under.
1: Oj, för 20 år sedan.
0: Ja. Har du hört den för? Mm. Det handlar också om hur vi inte ska gå under som finlandssvenskar. Och då hade redaktören Antonia Berg samlat en panel med finlandssvenska studerande, Hanna Karv, Amanda Sundell och Alexander Wörlund, för att diskutera vad finlandssvenskheten borde göra för att överleva. Jätte på något vis ledsam och så här olycksbådande musik som de hade valt i det här inslaget. Vi kan höra.

0: vad borde man då göra för att få då finlandssvenska ungdomar, tvåspråkiga ungdomar då att välja den här svenska vägen?
1: Föräldrarna sätter dem i en svensk skola att de där sen umgås med svenskspråkiga kompisar.
2: Jag tycker helt enkelt att finlandssvenska måste bli bättre kanske på att hävda sig själv och visa vad vi gör som är intressant och vad det finns för möjligheter i svensk Finland. Mer öppenhet utåt.
3: Syns man inte så finns man inte. Har en vis man sagt. Det måste synas helt enkelt.
4: Tunga ord där.
5: Ja. Nej, jag tycker att det där var bra. Och jag gillar nog det där dramatiska, den här lite spansk-inspirerade gitarrmusiken
4: i
5: början.
4: Det var latin och dödsundergång när man pratar om finlandssvenskhet. Men varför inte?
5: Det är ju en sån här dödsdag vet du, i Mexiko som alla målar skelett ja, ansikten. Muerte, kanske det var så en närbild då också.
4: Arkivrundan denna gång 2006. Nästa onsdag tar vi oss en annan dag, en annan tid. Här är R.E.M. tillsammans med Kate Pearson.

0: Darin med låten Satellit. Klockan är exakt 3:30. Det är onsdag eftermiddag. Jag heter Jonas Sundström och med mig har vi Joakim runt här fram till klockan 5. Och jag vet, Joakim, tillåter du mig nu vara lite bitter, cynisk och inåtvänd?
1: Det vill säga vara den du är. Ja. Varsågod, Jonas.
0: Då kan jag lätta på slipsen här. Men alltså, kom gärna med motargument, för jag har inte helt själv bildat mig en uppfattning vad jag ska tycka. Kriget i Ukraina, det har på något sätt skapat ett märkligt globalt fenomen. Det finns knappast någon stad i Europa eller kanske världen som på något sätt lockar världskärnor, stora namn, som huvudstaden Kiev i Ukraina gör. Kriget pågår nu för femte året och landet, när vi börjar med de här självklara, landet får besök av presidenter, före detta premiärministrar, Boris Johnson har varit där på besök, Antti Lindtman från SDP och Finland, före detta CIA-chefer, president Alexander Stubb och frun Susanne Innes Stubb. Men sen också mindre kanske tippade eller personer som kanske inte har så jättemycket med kriget att göra. Och då funderar jag, att vad gör miljardärer i Ukraina? Okej, de kanske är ute efter affärsmöjligheter, skådespelare och kungligheter. Vet du, de far på någon konferens och så träffar de Zelensky och besöker kanske soldater, poserar framför kameran mitt i ett krig. Och det här är lite på något sätt kritisk till. Prince Harry var tidigare i, var det kanske på våren, var han till Kiev för att träffa ukrainska veteraner. Hollywoodstjärnan Angelina Jolie hon besökte någon skyddsrum i skolor, träffade lokala invånare i staden, jag är osäker på uttalet, men Kherson, som är också jättedrabbat, sönderbombat. Sean Penn, också skådespelare, han hoppade över Oscarsgalan, lämna det här svarta fracken eller smockingen hemma och satt på kamouflagebyxorna istället och fot i Kiev för att träffa Zelensky.
1: Är det så att han, jag tror att han håller på med någon dokumentär, Sean Penn?
0: Ja, då det är sant. Ja.
1: Men alltså, jag vet vad du är ute efter, och det är konstigt när du har någon som alltså tassar omkring där på det där eländet och man får lite de där vibbarna att man är där och tassar in, för det ser bra ut om man är där.
0: Ja, och det är det jag är kritisk till. Jag kan köpa det ifall de då också Bono, U2, han har haft någon gig också i någon tunnelbana.
1: Det är klart han har haft det.
0: Och så tar de bild på honom när han kanske står där med den akustiska gitarren. Och så donerar han pengar till Ukraina, någon välgörenhet, så att de kan köpa en ny ambulans till exempel. Det kan jag på något sätt köpa, men när man bara ser det här liksom sommarflödet fylls med tågplattformar i Kiev och så står man där, kanske har ett litet leende.
1: Men jag har försökt tänka på det viset att det kan ju hända alltså att det är precis det här det som Ukraina vill. Alltså precis varenda en kändis A, B eller C man kan få dit som har ens 100 följare, så de här 100 följarna kan få se bilder därifrån med sin person de följer, och så ser de det där elände där och så får Ukraina på det här viset sympati, liksom den vägen också. Så om det här är, det är en strategi, så då köper jag det fullständigt. Men om det är bara liksom strategi just för att, jag menar, Antti Lindtman åker dit för att det är val om ett halvår och det ser bra ut att stå där i skyddsväst och titta vad jag har utsatt mig för olika saker.
0: Och han har ingenting, Antti Lindtman från SDP har ingenting med kriget i Ukraina att göra.
1: Nope.
0: Ännu åtminstone. Han kanske blir, vem vet, statsminister i Finland. Men det är först nästa år. Så det känns lite som att det är just i det här fallet kanske någon balkampanj. Och nu, jag sa ju att jag är cynisk och bitter och inåtvänd. Men på något sätt, men som du sa, myntets andra sida, det drar uppmärksamheten till eländet som pågår i Ukraina, och så irriterar det ju Vladimir Putin och Ryssland.
1: Rimligtvis, för att Angelina Jolie är inte där på Röda torget och tar foton och sådant, så det kan ju vara också en bieffekt. Molly Hammar i Ylevega eftermiddag, bitter ljuva unga dar. Snart ska vi fokusera på Ed Sheeran.

0: Molly Hammar in i studion, Stige, kulturredaktionens Simon Karlsson. Jag talar igen om att vi ska fokusera lite på Ed Sheeran. Den här lugna, stillsamma, glada mannen som har fått vara i fred och spela för miljoner och miljoner med sin lilla akustiska gitarr och nu har allt pama.
1: Allt har pama, kan man verkar det som i alla fall.
0: Ja. Men alltså de som är hans förband på hans nu pågående turné, de hoppar av. Sagt att vi är inte med på det här längre.
1: Först gav han

0: Parken åt ett av sina förband, eller indirekt i alla fall, gav han sparken åt honom. Det handlar om hiphopparen Macklemore som i här för ett par dagar sedan fick lämna hans Ed Sheerans USA-turné för att han hade, det kom så mycket kritik för att han hade hållit ett pro-palestinskt tal på en spelning i New Jersey, och dessutom med att rika amerikaner som äger arenor där man uppträder sa att han är inte välkommen, och då
1: ni får inte spela här om ni har Macklemore.
0: Exakt, och då gick det så att Ed Sheeran sa till sist, eller hans team på något sätt, promotorn, han hade lite försökt chula ifrån sig, men att Macklemore måste lämna den här turnén. Och det som sen kanske han inte förväntade sig var att de andra förbanden, ja, till exempel danska bandet Lucas Graham, men också hela hans band, egna kompband, som är ett irländskt band. Och irländarna är ju inte precis kända för att stödja de starkare i olika konflikter.
1: Nej.
0: Så de alla hoppar av.
1: Ja.
0: Och nu står han där så som man skulle kunna säga, i alla fall i mina hemtrakter, som pinnen i skiten.
2: Ja. Ja, där står han med sin lilla... Det är bra att han har kvar sin lilla akustiska gitarr, för det är allt som finns kvar där. Men alltså, han... Var det på Instagram som han la ut något slags uttalande där han lite försökte förklara bort sig, men det var jättevagt. Han tog inte riktigt ställning till någonting. Så på vems sida står han nu egentligen?
0: Alltså så här är det ju att Ed Sheeran, jag tror ju nu inte att Ed Sheeran inte riktigt står här, så där, åtminstone inte som företagaren Ed Sheeran står han inte på någon sida överhuvudtaget i den här frågan. Han vill gärna ha en image som är så pass så teflon som möjligt.
1: Och det, jag menar, för många gäller ju säkert det, att det sista du vill bli indragen i är Israel, Palestina.
0: Så är det.
1: Och den rör det. Men jag tycker, när jag läser hans grej som han har skrivit på Instagram, jag tycker han säger att inte var det jag som sparkade Macklemore, det var typ turnéapparaten.
0: Han skyller på turnéns promoter. Macklemore har själv sagt att han nog har diskuterat det här med Ed Sheeran själv. Så det är möjligt att det rent tekniskt är promotorn som har fattat det här beslutet. Många är ändå av den åsikten att just i det här fallet, att om Ed Sheeran är en av världens mest framgångsrika och därmed förmögna artister, så har han, om han faktiskt skulle bry sig om den här frågan, en möjlighet att agera på samma sätt som sitt band och inte stå, sen plötsligt stå utan ett band. Och därför får han nu mycket kritik för att varva den här energin om att vara neutral när han har pratat för Ukrainas sak, pratat för sexuella minoriteters sak och så vidare.
2: Och brittisk politik har man varit involverad i ibland.
0: Just, ja, det är också, det måste jag säga att den delen har jag inte koll på. Okay. Men så han har köpt ett fotbollslag, så han har ju helt klart inget problem att ta en sida.
1: men just, så att han har tagit alltså politisk ställning tidigare, lite var jag dabbla alltså, med det. För jag har fått en bild av honom att just att han är just som en sån här, som alltså inte, han går inte nära någonting, så lite som Abba, att man går inte nära någonting kontroversiellt.
0: Så här är det, han har inte någonsin gått nära någonting kontroversiellt. Det är inte kontroversiellt att ta stödning för Ukraina. I det här fallet är det en annan fråga. Det här, som du sa, det här är ett getingbo som man helst håller sig utanför, därför att den också är så pass liksom, tydligt polariserad. Den är ganska, det är inte så här några pro-ryska bottar, utan det finns många supportrar på båda sidorna i den här konflikten.
1: Vad har det varit för reaktioner? Vad har du läst liksom om följderna av det här nu då?
0: Om vi pratar om följderna av att Macklemore, den här rapparen alltså, överhuvudtaget uttalade sig pro-palestinskt och sjöng en av sina sånger som är väldigt pro-palestinsk. Så då var det väldigt många i USA som ju är ett land där det är starkare stöd för Israel än med många europeiska länder, så var det många som blev upprörda, och främst av dem sångaren Pink som själv är judisk och upplevde att det var väldigt skrämmande, hela den här situationen och retoriken kring den och så vidare. Efter att han hade fått foten, den här Macklemore, och nu då i samband med att de andra har hoppat av, så då är det väldigt många som tycker att liksom, se nu Ed Sheeran hur det går när man ställer sig på näringslivets sida egentligen. Mm. Man upplever att han framförallt böjer sig för rika amerikaner. Det var en sån affärsman Robert Kraft som gick i spetsen för det beskedet om vilka arenor som välkomnar Macklemore och inte, som ledde till att hela den här situationen egentligen pågår.
2: Jag tror att Taylor Swift, hennes världsturné är väl slut för tillfället. För jag kan tänka mig att hon är ganska rädd också. Hon kommer ju att vara ta ställning. Hon är tvungen att ta ställning i något skede på något plan. Mm.
0: Det är ju det som det här Israel-Palestina-frågan, och speciellt från det pro-palestinska lägret, så det finns väldigt höga röster hela tiden om att utkräva en ställning från olika artister, skådespelare etc. Taylor Swift fick i något skede jättemycket kritik för att hon inte tog ställning.
2: Just det, okay, ja.
0: Men vanligtvis så brukar de här stora artisterna som Taylor Swift och Ed Sheeran och vad ska vi säga, och ABBA turnerar inte längre, Coldplay, ja, brukar kunna komma lättare undan. Biljettförsäljning påverkas egentligen inte av att de inte tar ställning.
1: Mm. De kan mera löst tala för fred och kärlek för alla.
0: Men precis så. Liksom, precis, ja. Så. Och så vill de gärna ha det. Och så ville nog Ed Sheeran ha det i det här fallet,
1: ja, men det
0: också.
1: Han skriver också i sitt inlägg på Insta just att jag vill att alla ska leva i fred och alla ska tycka om varandra och sådär och så vidare. Sen försöker han ju ta ner det till exempel till den nivån att skulle jag ställa in den här turnén? Mm. Så, alltså det är en massa människor som jobbar för mig med den här turnén. Jag tar bort deras levebröd, ja, om jag avbryter.
0: Det är inte sämsta argumentet som finns. Det kanske, däremot, Macklemore till exempel och många med honom som har varit frispråkiga kring den här saken, så har ju förlorat arbetstillfällen och de är helt liksom okej med det. Mm. Och det är därför som den här Ed Sheerans förmögenhet kommer in i bilden, att det är lite oklart. Och hur farligt skulle det vara för hans levnadsstandard om han skulle ställa in de här cakeorna i solidaritet med Macklemore?
1: Och ändå betala liksom gage åt de anställda, vilket han säkert skulle kunna göra.
0: Men
1: istället så, han kan ju flyga in en sån israelisk liksom restaurangorkester och kom på honom då. Det är de återstående datumen.
0: PR-mässigt är det förstås alltid... För de som inte är de här största världsstjärnorna, så kan det ju påverka om man inte tar en viss ställning. Och oavsett vilken ställning man tar, om man tar en ställning speciellt i Israel-Palestina-frågan, men jag tänker mig också att om man skulle plötsligt meddela att man är pro-Ryssland eller pro-Pol Pot-Kambodja, så skulle man kanske också förlora ett visst publiksegment.
1: Yeah, du har en poäng i.
0: Men vi har ju sett hur den här diskussionen påverkar popkulturen. Det har ju varit på tapeten nu i flera år vad gäller Eurovisionen och UMK. Så där och där är det ju faktiskt ett uppmärksammat exempel om att Sara Larsson tacka nej till att uppträda då det ordnades i Malmö. För hon sa att hon är då pro-palestinsk.
1: Mm.
0: Det finns många exempel på det här, och den här frågan kommer säkert att fortsätta bråka i popkulturen. Och vad gäller Ed Sheeran, så nu sitter ju alla och väntar på att kan han fortsätta.
1: Simon Karlsson.

0: Halt, öppna arenan, klicka fram politiken och lyssna på det senaste avsnittet. Sofia, vad tar du upp där?
1: Efter det här tragiska dödsfallet inom plastikkirurgivärlden så tänker social- och hälsovårdsminister Ville Rydman skärpa regleringen, men egentligen borde Rydman ha gjort någonting för länge sedan.
2: Fred, i takt med det här PISA-resultaten så blir politiker allt mer nostalgiska och drömmer sig tillbaka till den tid som varit.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag Joakim Runt i Färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna 4:00. Trevlig onsdag. Det här är Yle Vega eftermiddag om du just tittar in. John Mayer, Last Train Home. Sen ska du få senaste nytt efter Nickelback. Jonas Sundström och jag Joakim Runt i studion.

Hur viktig ambulansen i Nagu och brandkåren i skärgården? Det frågar sig många när välfärdsområdet i egentliga Finland tvingas göra nedskärningar och vill sänka beredskapsnivån i skärgården under vintern. Men hur viktig ambulansen egentligen? Och ifall det här inte får sparas bort, så var kan man då istället spara? Lyssna på slaget på torsdag med start 12.03.

0: EU-kommissionens ordförande vill bjuda in Kanada till EU. Och lagstiftningen för den privata säkerhetsbranschen borde förnyas totalt. Det vill servicefacket PAM. Och de första F-35-planen, de är på väg till Finland. Vädret, det fortsätter vara mest mulet och regnigt. Här är nyheterna 16 med Andrea Wiklund. God eftermiddag. Ja, EU-kommissionens ordförande, alltså Ursula von der Leyen, har lagt fram ett historiskt förslag om att bjuda in Kanada som associerad medlem i EU. Initiativet, det var en del av von der Leyens årliga linjetal i EU-parlamentet i Strasbourg, där Kanadas premiärminister var närvarande som inbjuden gäst.
1: Your presence here is a symbol of the enduring friendship between our people. Our cultural, historical and personal links run deep in the fabric of our societies.
2: Von der Leyen betonade att Europa i en ny global verklighet behöver starkare partnerskap och koalitioner för att stärka motståndskraften och demokratin. Hon lyfte Mark Carneys besök som en symbol för den djupa vänskapen mellan Europa och Kanada, där tätare handelsförbindelser går hand i hand med gemensam syn på demokratiska värderingar. Samtidigt varnade von der Leyen för att EUs handelsunderskott med Kina nått en kritisk nivå, 1 miljard euro om dagen. För att minska beroendet av Kina planerar kommissionen att skapa ett europeiskt råvarubolag. När det gäller klimatförändringen kallade von der Leyen den gångna sommaren för en sanningens sommar med skogsbränder, förstörda skördar och över 35 000 dödsfall på grund av extrem hetta. Från vänsterhåll kritiseras von der Leyens klimatlinje för att inte ta itu med de problem hon pekar på i sitt tal, vänsterförbundets Li Andersson.
3: Det finns en otroligt stor motstridighet i det att samtidigt som vi nu ser effekterna av klimatförändringen så här tydligt, så har hennes egen kommission presenterat förslag under sommaren som innebär att EU kommer att minska takten på utsläppsminskningarna.
2: När det gäller barns och ungas säkerhet på nätet vill von der Leyen vända på bevisbördan. Det ska vara plattformarna som måste visa att deras tjänster och innehåll är säkra för barn och unga, inte barnen som ska behöva skyddas i efterhand.
1: Now platforms will have to prove to us that they are safe.
2: Kommissionen lägger imorgon fram ett förslag om att förbjuda sociala medier för barn under 13 år och personliga konton för barn under 15. Det här är Richard Husu i Strasbourg.
0: Och så till Karleby, där tre unga personer misstänkta för dråpförsök efter ett allvarligt våldsbrott igår kväll. Enligt polisen så utsattes en person för grovt våld i samband med narkotikahandel och offret fördes till sjukhus. Polisen utreder också grovt rån och narkotikabrott. Nästan 10 polispatruller deltog i insatsen. 2 av de misstänkta är 18 år och den tredje är minderårig. Centralkriminalpolisen misstänker en 37-årig och en 40-årig man för spionage. Helsingfors tingsrätt har idag häktat den 37-årige mannen, medan behandlingen för den 40-årige mannens häktning ännu inte är klar. Enligt Yles uppgifter så greps männen för några dagar sedan i Lappland, men det är oklart var de misstänkta brotten har begåtts. De två männen ska ha samma efternamn och deras uppgifter går inte att hitta i Finlands befolkningsdatasystem, utan de verkar bo på samma adress i Härnösand i Sverige. Så ska det handla om den privata säkerhetsbranschen där ingen riktigt vet vilka regler som gäller. Väktare och ordningsvakter har olika befogenheter, men ibland vet de inte ens själv vad som gäller dem. Det här äventyrar

0: rättsskyddet både för väktarna själva och för vanliga människor. Servicefacket PAM kräver därför en helhetsförnyelse av lagstiftningen. Det säger fackordförande Annika Rönni-Sällinen.
1: Lagstiftningen nu för tiden är väldigt svårt att förstå. Väktarna och ordningsvakterna gör samma saker och de har samma kunder och det är väldigt svårt att skilja det här att när man är ordningsvakt och när jobbar man som väktare.
2: En väktare övervakar egendom och personal medan en ordningsvakt sköter kontakten till kunderna. En ordningsvakt jobbar till exempel på en bar med att föra ut berusade eller aggressiva kunder medan en väktare ser till att ingen snattar i butiken. För att se över den nuvarande lagstiftningen hade servicefacket PAM beställt en utomstående utredning. Den är nu klar och visar på ett massivt förnyelsebehov. Förutom att alla professionella inom säkerhetsbranschen borde ha samma befogenheter så borde rättsskyddet ses över och utbildningsnivån höjas.
1: Omständigheter i samhället har förändrats väldigt mycket. Jobbet har blivit mycket, mycket krävande än det har varit. Och nu för tiden har vi ju in krav om utbildningen. Och det kan också vara sådana tillfälliga ordningsvakter som har ingen utbildning alls. Det går inte, man kan inte funka på så sätt.
2: Branschfolket la stora förhoppningar på den arbetsgrupp som regeringen grundade efter två uppmärksammade fall år 2023 där väktare var inblandade. Det handlade om ett dödsfall i ett köpcenter i Esbo och om organiserad misshandel vid Dickusby station i Vanda. Saldot blev ringa. Arbetsgruppen kom bara med ytterst få försiktiga förändringsförslag. Nu hoppas branschfolket på en total reform.
1: Så vi tänker att vi borde ha ett proffs som har samma befogenheter och titel. Och sen ska det vara en sån amatör ordningsvakt som inte hade samma krav.
0: Sa servicefacket PAMs ordförande Annika Rönni-Sällinen och reporter var Carmela Valder. De första F-35-planen är alltså på väg till Finland. Det rapporterar flygnyhetssajten Lendoposti. Enligt sajten så flög tre av Finlands nya plan igår från Texas till Azorerna. Flygvapnet vill inte ännu bekräfta uppgifterna för Yle utan säger att man informerar när planen har anlänt till Finland. De nya F-35-planen ska presenteras i Rovaniemi den 1 oktober. Finland beslutade år 2021 att köpa 64 stycken F-35-plan som ersättare för de nuvarande Hornet-planen som har varit i bruk sedan 1990-talet. Totalkostnaden den är cirka 10 miljarder euro. Och i Sverige där fortsätter rösträkningen efter söndagens val. De senaste siffrorna visar att skillnaden mellan blocken har minskat ytterligare. Det sittande regeringsblocket med statsministerpartiet Moderaterna i spetsen knappar in. Det rödgröna oppositionsblocket leder med mindre än 30 000 röster men har fortfarande tre mandat mera. Ett av mandaten står och väger mellan de två sidorna, enligt SVT så verkar det osannolikt att det borgerliga blocket skulle vända och vinna. Jakob Friis har tagit ut fotbollslandslaget i Nations League-matcherna i september och oktober. Bland annat Glenn Kamara och Kaan Kairinen är med för första gången i år. Enligt Friis så är det här hans bästa trupp under det 1,5 år som landstränare.
3: I was actually thinking, should I say it or not, but for me this is the best squad I've had so far for 1.5 years with the Hukajat. So I'm really happy.
0: Sa alltså en nöjd landslagstränare Jakob Friis. Finland möter San Marino, Belarus och Albanien under landslagssamlingen. Och mer om landslagstruppen kan du läsa på Ylesportens hemsida. Nästa år så körs 24 tävlingar i VM-serien i Formel 1. Bland annat så gör Portugal och Turkiet comeback i tävlingskalendern. Säsongen den startar i Saudiarabien i mars och går i mål i Abu Dhabi i december. I kväll så är det regnigt väder i hela landet, medan det i senare ikväll och i natt så klarnar det upp i landets västra del. Imorgon regnar det fortsättningsvis i landets norra del och i söder förekommer det lokala regnskurar men även solglimtar. I natt är det mellan 7 och 13 grader, medan det imorgon på dagen som varmast är 8 till 18 grader och det är mest måttlig sydlig vind. Till havs däremot, där blåser det hård sydlig vind på flera havsområden.

0: Gyllene Tider, kom så ska vi leva. I studion Joakim Brunt och Jonas Sundström.
1: En av Finlands främsta och mest hyllade nutida idrottare heter Alisa Bainio.
0: Maratonkvinnan.
1: Ja, hon är Europamästare och känd för sin exceptionella förmåga att återhämta sig. Alla säger det, proffsen, att hur kan man återhämta sig så fort och ändå inte vara dopad som finländska skidlöpare.
0: Eller vad vi vet ännu åtminstone.
1: Yes, men hon har slagit det finländska rekordet i maraton ett antal gånger, några gånger om 11 dagar, 27 september, så förväntas hon, eller man tänker så, okay, kanske hon slår nytt finskt rekord. Hon springer Berlin maraton. Det brukar vara en snabb rutt. Till skillnad från den hon sprang i Europamästerskapet i Birmingham där hon vann överlägset. Men den här rutten var svår, tung, för den var så kuperad upp och ner.
0: Mm, okay.
1: Och deltog man i ett franskt...
0: Ja, vad springer hon på? Alltså, är det nog 2 timmar eller något sånt?
1: 2 timmar och 20 minuter ungefär.
0: Ja, det är snabbt det alltså.
1: Det är fort nog. Mm. Du eller jag skulle inte orka många...
0: Nej då.
1: Jag tänkte säga kilometer, men kanske vi skulle inte orka många 100 meter.
0: Ja, vi säger så.
1: Men det är sån elskot, vet du.
0: Exakt.
1: Ja. Ja. Men det
0: vi är
1: man...
0: helt nerskitna från början. Ja, okej, gå vidare.
1: Deltog man i ett franskt maratonlopp för en vecka sedan ungefär, dryg vecka sedan, så då kan rutten också ha känts kuperad, men inte på grund av de här topografiska skillnaderna, utan på grund av vin.
0: Jaha.
1: Marathon du Médon i Bordeaux. Det är ett maratonlopp, 42 kilometer, 195 meter. Och 20 vinprovningar.
0: Jag har hört
1: längs
0: om det där.
1: Rutten. Ja, alltså att det är jättepopulärt lopp. 8500 löpare, deltagare kan de ungefär ta in varje år. Och sen enligt The New York Times, som jag läste det här om, så 10 000 tals på kölistan. Människor vill fara delta i det här loppet. Och ser man på bilder, det är färggrant lopp. Människor klär lite ut sig och så vidare. Men det är nog en tävling. Det är start 9:30 på morgonen. Och Dominique Laurent, som är 68 år gammal, han bor i Bordeaux, så det är liksom lite hans hemmaplan. Han har deltagit i det här loppet 16 gånger, och han säger, jag tar nu engelska citatet, fast is another word to use in Médon. Och det tycker jag är lite sådär snyggt.
0: Vad menar han med
1: det? Man behöver inte vara så snabb helt enkelt.
0: Nej.
1: Okay. Det är meningen att man ska njuta av det här maratonloppet. Och att,
0: så det kan ta en vecka eller två?
1: Nej, det är tidsbegränsning. 6 timmar och 30 minuter.
0: Men det är ju ändå ganska snabbt det alltså då. Om du ska, vad sa du, 42 kilometer, 20 vingårdar.
1: Ja, och jag menar att njuta av ett maratonlopp, det är någon slags paradox i den meningen. Men man ska då dansa till live musik, sen får man då provsmaka viner, och det är inte bara såna här så kallade kykuvin, golvvin, utan precis. Någon flaska, något vin kostar 100 euro, $100 per flaska, och sen får man också färska ostron mot slutet av maratonloppet.
0: Mm. Du kan just tänka det man behöver efter 35 kilometer, ostron.
1: Ja, men är det det du vill ha om du faktiskt du har druckit, vet du? Det är ändå 42 kilometer du ska springa eller ta dig fram på något sätt med dina egna fötter.
0: Ja.
1: Och så har du druckit, vet du, halsa. Det blir väl några flaskor.
0: Vinflaskor.
1: Ja, och så får du ostron ännu.
0: Ja, nej, det är ju ingen bra idé det där. Och vad sa du, den 68-åringen hade deltagit
1: 16 gånger.
0: 16 gånger.
1: Ja, okay, men sen, det har de har nog tänkt på att speciellt i Europa har det varit ytterst varmt nu de senaste åren. Så de har tänkt på den här vätskebalansen. Det är vattenpunkter betydligt oftare än vad det är på traditionella maratonlopp. Här var det kanske bara mellan varje 400 meter så får man vatten också.
0: Förutom vin och ostron.
1: Ja, men tänk, alltså...
0: Blir du sugen?
1: Jag vet inte. Vet du har ju sprungit någon gång säkert att du blir så pass andfådd, vet du, och det är lite så här blodsmak i munnen och det trycker i lungorna.
0: Ja.
1: Och är det då du tänker på att nu ska jag vilja ha ostron?
0: Nej då, det är det ju inte.
1: Nej.
0: Men det kan ju... Kanske om man är i det franska klimatet, så det är då som man känner att faktiskt absolut är det ostron jag vill ha. Bland blodsmaken. Och var det nu det där loppet alltså, eller har det varit?
1: Det har varit här för en vecka sedan, men du får anmäla dig redan nästa år igen.
0: Maila vegasnabel.fi om du tänker delta, så får vi följa dig. Här är Dirty Fries, Underwater.

0: Onsdag kväll med start 17.30 är det i vanlig ordning dags för lite klokare medels programledare Milla Andelin. Ett program som går ut på att du har med dig experter och så får man ställa frågor gällande olika saker och ting och så ger de här kunniga experterna svar på frågorna. Idag ska det handla om celiaki som inte ska uttalas keliaki som jag har gjort utan det är celiaki.
1: Precis det.
0: Och vad är celiaki?
1: No, det är alltså det är intolerans mot gluten och gluten är ett protein som finns i de inhemska sädesslagen korn, vete och råg.
0: Mm.
1: Och de som då har den här celiaki, så de, om de äter det här glutenet, så gör det att tarmludde i tunntarmen försvinner, vilket sen leder till att näringsämnen inte sugs upp.
0: Ah, okej. Okay. Ja.
1: Så därför är det en sjukdom som borde skötas. Men när jag lite har läst på här, så ungefär 40 000 finländare har diagnosen, men det uppskattas att ungefär 90 000 har celiaki utan att veta om det.
0: Okej. Okay. För att de inte har låtit undersöka sig eller för att de inte har några symptom?
1: Symptomen är hemskt diffusa. Det är inte så här att har du det här och det här och det här systemet så är det celiaki.
0: Mm.
1: Utan det kan, en del har till exempel bara haft symptomet trötthet och sen när det har undersökts och så har det kommit fram att det är celiaki.
0: Okay.
1: Och folk reagerar hemskt olika. De här, jag har pratat med några celiaki-patienter och de säger en del är alltså så att får de i sig gluten så reagerar kroppen som på matförgiftning. Att det kan vara väldigt häftiga. Medan sen andra kan få mycket lindrigare symptom. Och så, här. Så det är en sån här sjukdom som inte så här att läkaren direkt säger att jaha, jo, du har celiaki.
0: Nej, just det. Så det finns många frågor kring det. Vem har du med dig i studion idag?
1: Jag har en gastroenterolog alltså som kan hela matsmältningssystemet. Christian Nielsen heter han, så honom har jag där. Och sen har jag Angelica Lindqvist som är volontär på Celiakiförbundet. Hon har själv celiaki och sen jobbar hon också på förbundet med kamratstöd och att ordna alla möjliga tillställningar och sånt, så hon kan berätta vad förbundet gör.
0: Vad har det kommit in för frågor?
1: No, det har kommit in hemskt varierande och jag har fått in ganska mycket frågor. Mm. Där är till exempel, det finns också en sån variant av celiaki som heter hudceliaki, så det är några frågor har det kommit om det. Sen är det en som frågar att vilket är sambandet, eller är risken större att få cancer med obehandlad celiaki?
0: Ja.
1: Det har jag också läst någonstans. Och att det kan ha. Och sen är det en som frågar hur mycket celiaki påverkar fertiliteten. För hon hävdar alltså att ett missfall som hon har fått så att det skulle bero på celiaki. Och hon frågar att finns det någon forskning om det. Och sen frågar, ja, det kommer allt mellan himmel och jord. Där är en just som frågar också att hur ska man göra, eller kan man lindra symptomen när man vet att nu har jag fått i mig gluten.
0: Mm.
1: För till exempel om man har laktosintolerans så kan man ju ta ett piller som gör att det spjälkar laktosen i tarmen. Men det finns alltså inga piller för en gluten intolerant. Utan
0: det är bara att genomleda den där, de där timmarna.
1: No, det ska vi få, det ska jag fråga utan den här läkaren.
0: Ja,
1: men,
0: ja.
1: Men det finns inga liksom såna, vad ska vi säga, ångerpiller.
0: Nej.
1: Att oj, nu fick jag i mig gluten, nu tar jag ett piller och så blir allt bra. Utan det enda formen, att, eller det enda medicinen om man kan säga så, är att äta glutenfri kost. Och det blir lite dyrare också för de som måste äta den.
0: Svar på frågor kring celiaki alltså med Milla Andelin, start 17.30, lite klokare. Man kan ju ännu skicka frågor,
1: jo,
0: antar jag. Och vart?
1: Lite klokare @yle.fi.

0: Duffy. Nu ska vi prata om studentskrivningarna i och med att de har kört igång för höstens del, och vi ska fokusera på ett fenomen som har blivit vanligt bland finlandssvenska gymnasiestuderande, nämligen att man väljer att skriva den medellånga finskan, eller B-finskan som den heter. Reporter Katarina Hintsanen är med här. Du har tittat närmare på det här. Varför väljer finlandssvenska gymnasiestuderandena Katarina att skriva B-finska?
1: Så där, överlag så kan man ju säga att det är allt färre som väljer att skriva finska överhuvudtaget i studentproven, för det är nu möjligt att inte göra det. Det är bara modersmålet som är obligatoriskt att skriva. Sen kanske en annan ändring är alltså den att många som har riktigt god finska eller kommer från en tvåspråkig bakgrund så väljer att skriva den här medellånga finskan, trots att det skulle klara sig också ganska bra också på den gällande den här långa lärkursen eller det långa provet.
0: Ja, just det. Det finns alltså två stycken att välja.
1: Det finns.
0: Lång och medellång.
1: Ja, ibland brukar den här medellång också kallas kort, bara så att alla vet. Och särskilt sen så 2022 så har den här mängden studerande som skriver den här medellånga alltså har stadigt ökat, och den som skriver den långa har då sjunkit.
0: Okay.
1: Och jag intervjuar Thomas Wikberg som är specialsakkunnig på studentexamensnämnden, och han berättade att efter en lagändring år 2022 så har det blivit möjligt att skriva båda proven. Att man skriver både den långa och den medellånga, kanske för att pröva sig fram att vilken passar en bättre.
0: Okej.
1: Och sen jag frågar Wikberg att varför är det så många som skriver båda proven, och han svarar så här.
2: Då det är ju examinander gör ju sina val på basen av sina individuella förmågor och individuella planer för framtiden. Att det kan ha att göra med hur högskolor värdesätter de här proven, och sen också på det att om du har försökt först på lång och tycker att det här liksom provet motsvarar inte liksom dina kunskaper eller det som du liksom trodde, så kanske du far till medellång, och sen eller åt andra hållet att du var till medellång och tyckte att du sen också vill gå och pröva på det där långa. Att det finns väldigt liksom många möjliga orsaker där. Att nu när det är möjligt så är det säkert många som tänker att varför inte pröva på både och.
0: Säger Thomas Wikberg. Katarina, du har pratat med gymnasiestuderande också. Hur resonerar de?
1: Jag träffar tre Töle-studerande. Maria Ernroth, Sofie Hongel och Ian Lax. Och de studerar alla för tredje året och de ska skriva finska i studentskrivningar snart. Och Hongel och Ernroth berättar att de ska då skriva. De har båda valt den här medellånga finskan. Och vi kan ta här och lyssna på hur de resonerar gällande det här.
3: Jo, det där jag skriver medellång finska. Och när jag hade planerat egentligen att skriva den där långa finskan först, men jag valde ändå den där medellånga för jag tyckte att liksom den där nivån var kanske liksom mer passande för mig, att den där långa finskan var kanske ganska krävande ändå, liksom för krävande.
4: Jag skulle också ursprungligen var min plan att först skriva lång och sen på våren skriva medellång, för jag visste att jag skulle få bättre poäng från medellånga, men sen valde jag nu bara att skippa ett steg, för jag har sen ganska mycket annat att skriva också. Så det kändes enklare. Så
0: man skriver alltså den här medellånga finskan för att helt enkelt optimera sina poängchanser i studentexamen. Det är det som vi lär oss av det här nu. Hur stor skillnad är det mellan de poäng man kan få då i långa finskan eller den här B-finska medellånga finskan?
1: När vi hörde där Sofie Hongel berätta att hon hade då valt att först skriva både den långa och den medellånga, men sen till slut så valde hon att bara skriva den medellånga. Och hon hade då gjort det för att få så bra poäng som möjligt i sen antagningen till universitet. Och hon berättade att hon funderar på att söka då till Hanken. Och hon hade kollat på de här poängtabellerna och märkt att om hon får ett bra vitsord i det här medellånga provet så ger det bättre poäng om hon presterar sämre i det här långa då. Och det är alltså för att repetera hur det här går till, antagningen till högskolorna, så är det ju antingen så här betygsantagning eller sen urvalsprov. Och de här betygspoängen räknas då enligt en ämneskombination som ger dem de bästa poängen. Och en studerare kan alltså skriva både den här medellånga och den långa, men det provet som väljs är liksom det som ger det bästa poängen.
0: Just det, ja.
1: Och Och man behöver alltså inte skriva finska, som jag påpekade redan tidigare, utan alla får poäng för modersmål, och sen de här alla andra ämnen varierar lite beroende på vart man söker också. Att olika ämnen använder också olika poängsättningstabeller. Att det finns, om jag minns rätt, så var det 11 olika poängsättningstabeller för universiteten. Och sen
0: 11 olika?
1: Jo, 11 olika. Och yrkeshögskolorna har ju sina egna tabeller. Ja, det är ganska komplicerat det här, att hur de här poängen fördelar sig. Men gällande då finska, om man nu tittar på de här tabellerna, så får man samma poäng oberoende ansökningsmål. Och om vi tittar sen att om man får ett L till exempel i den här medellånga finskan, så ger det 25 poäng. Medan då ett M i långfinska så ger 22,6 poäng.
0: Ah, okej. Okay. Så det är ändå en 3,5 eller 3,5
1: poäng. Ja, det är en skillnad. Alltså, ja, om man tänker sig att jag kommer att klara mig riktigt bra i den här medellånga finskan, men att man är lite osäker, att hur klarar jag mig den här långa? Den kan ju vara faktiskt ganska svår, den här långa finskan, eller krävande. Mm-hmm. Så då kanske lönar det sig att skriva den här medellånga.
0: Mm. Katarina Hintzan är med här. Hon har tittat på det faktum att allt fler finlandssvenska gymnasiestuderanden safear genom att skriva den medellånga finskan, B-finskan, för att försöka maximera sina poäng jämfört med att kanske välja den långa finskan. Men hur rättvist är det här då? Om vi funderar på vad den här medellånga finskan faktiskt mäter då när det gäller finska kunskaperna hos de här tvåspråkiga gymnasisterna, som gymnasiestuderande som väljer att skriva B-finska, fast de skulle kunna skriva A-finskan.
1: Jag talar också med Martin Holmberg, som är lektor i finska vid kyrkan gymnasium. Han var ganska kritisk gentemot det här fenomenet, eftersom det enligt honom kan dra upp de här poänggränserna, och att det gör då, om någon med riktigt god finska går och skriver den här medellånga långa finskan, så kan det dra upp poänggränserna, och någon som har utmaningar med finskan kanske klarar sig sämre och får ett sämre vitsord för att de här poänggränserna då höjs. Men då Thomas Wikberg då från studentexamensnämnden, han ansåg inte kanske att den här effekten är så tydlig och att det skulle på det sättet skada eller sabotera för dem som har kanske utmaningar med finska och väljer den medellånga finskan. Vi kan ta och lyssna på hur han motiverar sin åsikt.
2: Om det skulle komma liksom, så att säga, examinander med bättre kunskaper i finska och skriva medellång finska, så liksom när vi gör en statistisk analys över före vi gör poänggränserna, så det är liksom bara en sak sen som vi använder i de där poänggränserna. Att vi har ju liksom människor där som bestämmer poänggränser, som har varit med och bedömt prov i många år, och poänggränserna liksom har också liksom element av så kriteriebaserade. Eller de här poänggränserna är också liksom kriteriebaserade. Så det är inte liksom så där direkt att bara därför för att statistiken skulle ändras och ändra liksom poänggränserna, speciellt i sådana ämnen där vi har liksom några hundra examinander som i de här, att där måste man liksom göra en mer så innehållsmässig analys när man ger de här poänggränserna. Att jag skulle nog inte säga att någon saboterar någon därför för att den deltar i de här proven. Att man får delta och de valen görs sen på individuell basis. Så det är inte, liksom, inte så att det skulle automatiskt göra de här proven heller för svåra för sådana som då har studerat en lite medellånga lärokurs.
0: Säger Thomas Wikberg vid studentexamensnämnden, intervjuad av Katarina Hintzan.

Den här låten var ursprungligen tänkt som ett skämt. Eddie Van Halen hade gjort riffet och hade det två ackorden och tyckte att det lät som dum dåtid och punk 1977. Sen insåg bandets producent att det här är ju en suverän hit. Och det blev det. Det är inte så.

0: Atmospheres, eller Atmosfär. Ett stycke som han skrev 1961 och sen då 20 år senare, 68, användes i Stanley Kubricks legendariska film, ja. Ett rymdäventyr. Det här verket användes två gånger i den här filmen. Först då som overtyr. Innan filmen börjar så spelas det i cirka 3 minuter,
1: ja, det
0: över en
1: mörkt.
0: Svart ruta.
1: Ja, jag älskade det.
0: Detta gjordes för att ställa om biopublikens sinnen och skapa en känsla av mystik och rymdens tomhet innan själva filmen börjar.
1: Det fungerade.
2: Det är inte melodier, det är inte rytmer och det är inte, utan det är någon slags bara småningom lite lever där.
0: Okay. Lyssna på Musikpodden varje måndag klockan 18.03 i Yle Vega och när som helst på arenan.
3: Nu ska vi fundera på äldrevård. Hur tycker du att det här upplägget låter? Äldrevård beroende på hur mycket pengar du har. Om du har, vet du, en fin bostad eller ett sommarställe eller en Ferrari garage, så löses de här grejerna ut efter att du har dött. Så att samhället får ersättning för att ha bränt pengar på att vårda dig som gamling. I de här banorna, eller ungefär i de här banorna, tänker man faktiskt nu. THL är inne på det här, försäkringsbolaget Varma är inne på det här, De grönas Atte Harjanne och Suvi Pulkkinen har också flaggat för det här med äldrevård förknippad till den egna förmögenheten. I slaget idag möter pensionärsförbundets ordförande Ulla-Maj Vidaros De grönas partisekreterare Anna Moring.
4: Det här är en öppning, ett utkast, ett första förslag som man sen kan utveckla. Och så vi har säkert nog inte heller tänkt att det här i sig ska vara liksom den stora vårdmodellen som Finland flyttar sig till just nu. Mm. Men principerna tycker jag att är intressanta. Och just det här med att just nu så är det ju liksom fråga om att oberoende av hur mycket förmögenhet du har så räknas den här avgiften från inkomsterna. Och nu kommer regeringen ännu att höja de här. Den här inkomstprocenten, vilket gör att det är där de som inte har förmögenhet, de som inte har något att liksom ta ut, så de kommer att få ännu mindre pengar att leva på sen efter den här månadsavgiften. Och då så tänker jag att istället för såna här höjningar med den här modellen eller med något liknande, så kunde vi komma fram till att vi kunde sänka den här andelen av inkomster och sen å andra sidan betona mer den förmögenhet som finns, som då i de här fallen som den här modellen skulle röra sig, så är sån förmögenhet som personen i fråga knappt har väldigt, väldigt mycket nytta av sen längre, om man hamnar eller det där bor på ett sånt här längre boende, så det där brukar det vara så att den förmögenheten förmedlas sen liksom till arvingarna. Och där ser vi nog att social rättvisa skulle kunna spela en roll i hur man fördelar det här. Någonstans ifrån behöver vi finansiering för det. Och sen är alternativen att beskatta de som nu är i arbetslivet, det vill säga barnfamiljer, unga, eller så liksom lägga mer av ansvaret på då de personer som vårdas själva och där då betona de som redan har någorlunda stor förmögenhet. Och det tycker jag att skulle vara både jämställt och rättvist.
5: Men Ulla-Maj Vidaros, som Anna Moring säger här, att man äger då en bostad, man kommer in på ett långvarigt boende som man har inte någon stor nytta av det här längre. Liksom. Kan man tänka sig om man har arbetat och jobbat och skaffat sig saker och kanske man till och med vill ge dem i arv? Hur låter det här?
6: Alltså det är en mycket större fråga än så där. Fortfarande vidhåller jag det, att hurdant system ska vi ha i Finland? Mm. Hur mycket ska man kunna skaffa sig under sina aktiva år som yrkesarbetande människa, egendom i form av bostäder eller skog eller något annat? Och hur mycket ska man kunna överlåta till sina arvingar utan att vi ska liksom... Ja, vi har en beskattning som är progressiv redan nu. Mm. Och ju större arv du ärver, desto mer betalar du i skatt. Ju mer lön du har, desto mer betalar du i skatt. När kommer liksom en sån vägg emot att det inte mer är intressant för, om jag vågar kalla det, den vanliga människan eller den yrkesarbetande människan, att vara flitig och duktig? Därför att samhället kommer att behöva inom situationstecken ta så hemskt mycket av den som är aktiv. Så att jag förstår att man behöver diskutera det här och vem som ska betala vad. Men jag är inte så, jag är inte så säker på att just den här modellen är bra att skjuta över det på en kommande generation. Och om det systemet är i kraft, när den generationen blir gammal och det blir den generationens dödsbo, så har man igen skjutit fram de avgifterna. Jag tycker inte att det låter som en speciellt bra lösning.
5: Och det här samtidigt dessutom som det diskuteras om vi borde slopa arvsskatten. Anna Moreng, vet vi alltså vad vi håller på med?
4: Ja, det är en bra fråga det där. Som Ulla-Maj sa där, så tycker jag också att det är fel att skjuta upp saker till kommande generationer. Och här ser jag då ett tillfälle då liksom den kommande generationen inte ännu har fått det arv som de här mest förmögna personerna lämnar efter sig. Och det är liksom, då är det ju inte att ta bort det från de kommande generationerna. Det är liksom, jag själv tänker på arv som någonting som man får om ens föräldrar eller de som man ärver inte har förbrukat sin förmögenhet. Tydligtvis så är det väsentligt att man beaktar skydd för egendom och så vidare. Men det där, och att man har ett tak där då, som Ulla-Maj sa, de som är lågavlönade eller flitiga vanliga arbetstagare inte drabbas av det här. Utan då skulle vi ha ett tak som till exempel sätter en taksumma för hur mycket man blir tvungen att betala. Och sen har man ett skyddsbelopp som skyddar en viss andel förmögenhet. Till exempel, det har förslagit till exempel 300 000 euro, men det här kan diskuteras och det lever säkert med tiden. Så att man skulle liksom ta i beaktande de här Ulla-Majs i och för sig liksom väldigt, väldigt bra frågeställningar. Men precis låta bli att skjuta upp det här till kommande generationer. För genom progressiv beskattning fastställning liksom beaktar väldigt, väldigt bra den här liksom inkomstskillnaderna, så det där, så genom att beskatta arbete mera så gör vi ju just det som Ulla-Maj vill att vi inte ska göra, alltså skjuter upp bördan på de kommande generationerna.
3: De grönas partisekreterare Anna Moreng i Slaget idag, Mikaela Lööf leder diskussionen. Hela Slaget hittar du på arenan.

0: Under de här åren så har man säkert flera gånger funderat varför i världen har man blivit kvar här. Men dryga 40 år har gått och man är kvar här, så nu är det väl tecken på att allt är okej.
1: Varje sommar kör Ted Lönnros båten Runeberg mellan Helsingfors och Borgå och tillbringar all sin tid ombord på fartyget.
0: Nu har jag nog förstått att man nog skulle få vara hem lite mer än vad det nu har varit. Jag har inte hittat den här bromsspaken ännu, och den liksom rullar på bara.
1: Se mer av Ted i livet, berättas av Från Svensk Finland, nu på arenan.
2: Min kärlek av och med Clamp, Shirley.

0: Tusen tack Shirley Cramp med, inte Cramp utan Clamp, min kärlek. Jonas Sundström, undertecknad Joakim Runt, ditt sällskap i Ylevega eftermiddag. Idag då vi bland annat har pratat om prishöjningar och sänkningar i butiken i år. Statistikcentralen har idag presenterat lite sådär summering av vad som har blivit dyrare i butiken i år och vad som har blivit billigare. Mm. Det vill säga, på vad kan vi förlora pengar och på vad kan vi vinna pengar genom att gå och handla?
1: Snackar vi nu klassiska mataffärer?
0: Ja, precis det. Okay, grejer ja. Som, alltså mataffärer och lite saker och ting överlag. Och vi börjar med vad som har blivit dyrare. Nå, föga förvånande, tobaken blir ju dyrare varje år.
1: Ja, kanske någon ny skatt, va?
0: Ja, eller höjt skatten. Ja, så det är ju ett sätt för staten att kamma in pengar varje år att höja tobaken. I år har den blivit 9,7% dyrare. Det kostar mycket.
1: Kostar ett cigarettpaket kanske över 10 euro?
0: 12 euro.
1: 12 euro.
0: I Finland kostar ett paket cigaretter. Och man ska inte röka, för då får man cancer. Mm. Kan vi tillägga. Fisk. Och då förklarar statistikcentralen, vare sig den är levande eller färsk eller kyld eller fryst, den har blivit 10,2% dyrare. Och ja. Det märker man ju av. Det är ju rån om du försöker gå och köpa lite lax ja. Nu för tiden.
1: Men det är också fiskarna i Kärin som säger att här fick vi förr alltid fisk, nu får vi inte mer helt enkelt.
0: Nej, exakt det. Utbärning av post och paket har blivit 9,3% dyrare. Mm. Och här börjar jag fundera, vadå utbärning av post och paket? Alltså det är väl postens problem det.
1: Men ja, men då kommer det ju avgifterna.
0: Det kommer
1: väl?
0: Ju avgifter, precis, när jag ska hem någonting. Och den avgifterna stiger med 9,3%.
1: Ja.
0: Köper du en dator så har datormaskinen blivit 9% dyrare i år.
1: Okej, det är säkert någon mikrochip, kanske någon edelmetaller.
0: Som det har varit brist på.
1: Aj,
0: ja,
1: något sånt.
0: I Ukraina, ja. Ryssland. Limonaden är 15% dyrare i år jämfört med tidigare, det är ganska mycket. Möbler för hemmet. Inte möbler alltså för gården utan för hemmet, 18% dyrare. Det är alltså en femtedel dyrare för en soffa eller en stol.
1: Jag vet inte om det är hett här i studion, men jag blir ju alltid bara dyrare och dyrare.
0: Ja, jag kommer strax till vad som blir billigare. Vinet har blivit 3% dyrare.
1: Ja.
0: Det är ganska så det håller sig på samma. Ja. Nötkött 30% dyrare.
1: Mm.
0: Okej, okay, så vi hör våra plånböcker töms och töms.
1: Hur mycket har din lön stigit? Ja, är det 30%?
0: Det är en relevant fråga, för den hänger ju inte alltid nödvändigtvis med.
1: Nej, inte din eller min lön.
0: Nej, exakt. Det är inte någon.
1: Men okej, nu,
0: billigare saker. Ja. Det finns saker som är billigare. Om du vill leva livet, så bo på motell.
1: På motell.
0: Det är 5,3% billigare i år jämfört med i fjol.
1: Det finns ju motell i Finland, men jag tycker att det är mer så här amerikanskt ändå begrepp.
0: Ja, men det finns några kvar. Leta upp ett motell. Det är billigare att bo där. Du kan hamstra elektricitet, för elektriciteten är i år 1,9% billigare än 2025.
1: Ja, än så länge. Idag är det faktiskt billigt börsel. Det kan jag ge som en sån här konsumentjournalistiskt tips ifall man har börsel. Ja, så sätt på bastugnen idag.
0: Och är du kvinna eller upplever att du vill klä dig i kvinnokläder, nu är läge för dig att köpa. För att damkläderna är 0,3% billigare
1: okay.
0: i år jämfört med tidigare. Spannmålsmjöl kan man slå sig friskt med. 1,5% dyrare. Nej, förlåt, billigare. Också fryst fläsk.
1: Det här är nu, jag försöker kombinera det här till någon sån här rebus. Vi börjar med motell som är billigare.
0: Du tar med fryst fläsk till motellet.
1: Ja.
0: Där klär du dig i damkläder.
1: Och elen är billig.
0: Okay, använder all el. Yes, du får torka.
1: Exakt. Och sen med mjöl, sa du så?
0: Spannmålsmjöl. Men det strör du ut över dig själv i en konstig sexuell akt.
1: Wiener schnitzel eller någonting. Du strör lite mjöl på.
0: Ja, precis.
1: Du har en skorpmjöl på.

West, There Will Come a Day. Kom ihåg, lite klokare om celiaki här om en halvtimme. Milla Andelin svarar på frågor. Det gör hon inte alls det. Hon vidare förmedlar frågor du har ställt om celiaki till två experter hon har med sig i studion. Du hinner ännu mejla in frågor via lite klokare snabela yle.fi. Jag heter Joakim Brunt. Du ska ha en

0: I nyheterna klockan 17 handlar det om att Finland håller på att totalmisslyckas då EUs nya lönedirektiv ska införas. Det är enligt jämställdhetsombudsmannen. Vi ska också höra om en reklamfilm som har upprört kvinnliga idrottare världen över. Vädret, det fortsätter vara mest regnigt, men det finns också solchanser i söder. I studion Andrea Wiklund, god eftermiddag. Vi börjar med lönefrågor. Regeringen begränsar kvinnors möjligheter att minska lönegapet mellan könen. Så kan man sammanfatta jämställdhetsombudsmannens budskap. Hon sågar helt enkelt planerna på hur EUs lönedirektiv förverkligas. Patrik Schaman, vad är problemet?
1: Det här lönedirektivet är alltså ett direktiv som borde göra det genomskinligt vilka löner man får i samhället och kunna garantera att man ska få samma lön för lika krävande arbete, oberoende av kön. Det här är det riktiga målet och nu ska alla länder i EU förverkliga det här och många länder har problem och ett av dem verkar, åtminstone om man får tro jämställdhetsombudsmannen, vara Finland. Hon har hittat mycket som är fel i det här. Hon säger att det här inte alls har anpassats till jämställdhetslagen och det här försämrar de anställdas position, läget lite oklart. Och det gäller arbetsgivare med över 100 anställda, det skulle få gälla många, liksom också mindre. Och så säger hon att den här förordningen om likvärdigt arbete inte uppfyller direktivets alla krav. Alltså hon tycker man går under ribban här helt enkelt när man ska förverkliga den här, hur man gör i Finland.
0: Förutom från jämställdhetsombudsmannen, kommer det kritik från något annat håll då?
1: Jo, det kommer det också. Det finns flera fackförbund som har skrivit olika kritiska inlägg. Jag har idag talat med Sanna Rantal som är jurist på tjänstemannaorganisationen STTK. Och hon hade nog ganska samma kritik här som jämställdhetsombudsmannen och sa dessutom att arbetsgivarna, alltså det här skapat en sån trepartsarbetsgrupp, det var med arbetsgivare, arbetstagare och då regeringsrepresentanter och då så sa hon att också i arbetsgruppen så var det så att arbetsgivarna stretade emot, tyckte facket. Och sen efter det så har arbetsgivarna ännu lyckats ändra på texten så att de har fått med ännu mer av det vad de har önskat. Så att här så var kritiken nog hård.
0: Vad svarar arbetsgivarsidan på det då?
1: Nå, jag har talat med Markus Äimel som är chef för juridiska frågor på Finlands näringsliv EK. Och EK är ju den största arbetsgivarorganisationen. Och han sa att för det första så håller det inte alls med om den här kritiken att man ska gå under ribban. De tycker att man nog här nu följer det här direktivet och tycker att man har hittat på det viset en bra lösning. Det största problemet som då arbetsgivarsidan tycker att det finns med, så som då jämställdhetsombudsmannen och facket skulle vilja ha det i den här frågan, är det att de tycker att man skulle få flera olika definitioner på vilken lön som egentligen borde gälla. De tycker att i Finland har vi ett system, vi har sådana fackliga avtal, löneavtal. Man beslutar redan att den här arbetsuppgiften ska få sån här lön och en annan arbetsuppgift ska få en annan lön. Och de kan vara jätteolika. Något arbete kan vara tungt för att det kanske är fysiskt tungt och något annat är tungt för att det har mycket ansvar och något tredje är tungt för att det kräver, eller har hög lön för att det kräver mycket kunskap. Och så ska man börja jämföra det här plötsligt med något system som ska sätta dem alla på samma linje istället för att gå enligt det här då avtalen som man har gjort där man har avgjort den här frågan och tycker att det här blir jätteroddigt, att det blir omöjligt att börja anpassa sig till liksom två bud som kanske inte går att förenas liksom så här, att man måste ha en, liksom, det är bättre att gå enligt ett system och därför ska inte det här vara så starkt. Och så är det också lite oroliga för att det blir väldigt dyrt det här med att administrera och fixa allt det här.
0: Tack för det här, Patrik Schaman. EU-kommissionen vill införa åldersgränser för barns användning av sociala medier. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säger att förslaget bygger på olika begränsningar för olika åldersgrupper. Men grundprincipen den är att barn under 13 år inte ska ha tillgång till sociala medier. Von der Leyen presenterade huvuddragen i sitt årliga tal inför Europaparlamentet. Det fullständiga lagförslaget det ska presenteras imorgon, också det av von der Leyen och EU-kommissionär Henna Virkkunen. I Karleby, där är tre unga personer misstänkta för dråpförsök.

0: efter ett allvarligt våldsbrott igår kväll. Enligt polisen så utsattes en person för grovt våld i samband med narkotikahandel och offret fördes till sjukhus. Polisen utreder också grovt rån och narkotikabrott. Nästan 10 polispatruller deltog i insatsen och 2 av de misstänkta är 18 år och den tredje är minderårig. Så ska det handla om en reklamfilm för en amerikansk betting-sajt som väcker stark kritik från idrottare som menar att kampanjen sexualiserar kvinnliga idrottare. I videon där poserar den amerikanska skådespelaren Sydney Sweeney naken med sportutrustning. Och med mig i studion har jag reporter Jenna Emtö. Jenna, vad är det som har hänt?
1: Ja, amerikanska skådespelerskan Sydney Sweeney, som bland annat är känd för att ha varit med i tv-serien Euphoria, är alltså med i en ny reklamfilm för en amerikansk vadslagningssajt som hon också själv är delägare i. I den här reklamfilmen så syns hon lättklädd, ofta naken, där hon täcker intima kroppsdelar med olika bollar och annan sportutrustning. Och i en scen så ser man henne till exempel sitta naken uppe på en basketkorg. Reklamfilmen har väckt starka reaktioner på sociala medier för att reklamen då använder en kvinnlig naken kropp för att sälja en produkt. Framförallt inom idrottsvärlden har det här väckt kritik för att kvinnliga idrottare tycker att reklamen är sexistisk och sexualiserar kvinnliga idrottare, och därför har de som en motreaktion publicerat bilder på sig själva när de utövar sin idrott för att motbevisa Sweeneys bild av hur deras idrott ser ut.
0: Handlar det här då om en medveten provokation?
1: Ja, så verkar det vara. Det säger i alla fall Johanna Gumerus, som är professor i marknadsföring vid Hanken, Svenska Handelshögskolan, som vi har pratat med. Hon menar att det här är ett medvetet val, att man vill provocera eftersom företaget använder nakenhet för att sälja en produkt som inte har något med nakenhet att göra. Och jag frågade om en sån här provokativ reklamkampanj är effektiv, och vi kan ju höra vad Johanna Gumerus sa.
2: På kort sikt kan jag tänka mig att det funkar, för det väcker uppmärksamhet. Speciellt för nya varumärken när man vill etablera sig, och det är inte så jättelätt att skilja sig från massan. Och till exempel sådana här betting sites, de är rätt likadana alla, så då vill man att man kanske kommer ihåg fast på grund av nakenhet.
0: Varför väcker det här då så mycket uppmärksamhet?
1: Alltså förstås handlar det om att nakenhet alltid är kontroversiellt, men sen också är det många som har upplevt att den här marknadsföringstaktiken att använda en kvinnlig naken, en naken kvinna för att sälja någonting känns väldigt gammaldags och inte hör hemma år 2006. Sen just det här att Sydney Sweeney i den här reklamfilmen ses utöva olika sporter som hockey och fotboll ses som förminskande och sexualiserande mot kvinnliga idrottare. Men samtidigt så är också Sydney Sweeney i sig en ganska kontroversiell person. Det här är inte första gången hon är med i en reklamfilm som har skapat rubriker. I fjol gjorde hon reklam för ett amerikanskt jeansmärke som anklagades för att likna vid nazistisk propaganda. Och jag frågade faktiskt professor Johanna Gumerus också var gränsen går mellan att just sticka ut i sin marknadsföring och att kanske hålla sig inom etikens gränser.
2: Det är tyvärr så att man måste nästan bryta ofta sociala normer för att få uppmärksamhet, och sen finns det olika sätt att göra det, och det kan vara någonting som är lite annorlunda eller väcker väldigt mycket emotioner, eller här förstås nakenhet. Då brukar det vara en lite svår yta när går man över en sån här godkännbar marknadsföring.
1: Ja, så att hon säger att det är svårt att veta när man går över gränsen för vad som kan kallas för god eller bra marknadsföring, och ja, när det är för provocerande helt enkelt.
0: Tack för det här, Jenna Emtö. Och vi går vidare till vädret, för ikväll så är det regnigt i hela landet, men det klarnar upp i landets västra del. Imorgon så regnar det på många håll, i söder så tittar solen ändå fram ibland. I natten är mellan 7 och 13 grader, imorgon på dagen som varmast 8 till 18 grader. Det är mest måttlig sydlig vind, men till havs så blåser det hård sydlig vind på flera havsområden. Så är det dags för nyhetspodden, som idag handlar om EUs arktiska toppmöte i Rovaniemi.
3: Vad har Brad Pitt och Angelina Jolie, David Beckham och Kourtney Kardashian, Cristiano Ronaldo, kungen av Holland och kronprinsen av Dubai gemensamt? Jo, alla hade varit i Lappland och tycker att det är helt underbart. Och nu den här veckan så var det EU-topparnas tur, för de har också besökt Rovaniemi på inbjudan av statsminister Petteri Orpo. Det är frågan om EU-Arktis-toppmötet som alltså hölls i Rovaniemi söndag till måndag denna vecka. Men vad var det för ett möte? Varför ska vi hålla ögonen på Arktis? Och hur nöjd kan Petteri Orpo nu vara? Ja, det är ämnet för den kommande kvarten här i dagens nyhetspodd. Jag heter Susanna Sjöstedt och med mig har jag Daniel Olin, min kollega som var med i Rovaniemi och rapporterade. Daniel, om vi börjar så där helt från början. Varför ville nu vår statsminister Petteri Orpo släpa hela halva EU-toppen till Rovaniemi mitt i allt? Och det var ju då inte bara EU utan alltså Norge och Island var också med.
4: Nå, ett kort svar är att Arktis är allt hetare och det här beror inte bara på klimatförändringen utan också därför att det pågår en militär kapprustning i Arktis. Det finns en stormaktsrivalitet och det finns en viss spänning här. Och därför bör då också EU vara med i Arktis och bli en allt starkare aktör i Arktis. Och inom EU finns det bara två arktiska länder, det är Finland och Sverige. Och Finland med Petteri Orpo i spetsen vill då driva den här frågan inom europeiska
5: unionen. Oli se, että me saatiin näin laaja joukko ja vahva joukko eurooppalaisia päämiehiä ja naisia ja komission edustus ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja tänne keskustelemaan meille Suomelle.
3: Ja, men alltså, varför är det här arktiska området nu så viktigt? Alltså, no, Ryssland är där.
4: Av flera orsaker. Om vi först talar om klimatförändringen, det gör Arktis mer tillgängligt. Det skapar nya sjövägar, nya möjligheter. Det är därför som Kina, som inte är ett arktiskt land, men ändå vill kalla sig ett halvarktiskt land, flyttar fram sina positioner. Vi ser att USA har stora intressen på Grönland och också i Arktis. USA har beställt en massa isbrytare från Finland för de vill bli en starkare aktör i Arktis. Sen finns det ju naturrikedomar, kritiska mineraler och de vill då egentligen alla ta del av. Och sen handlar det såklart om en militär kapprustning. Det som händer i Arktis påverkar en stor del av världen, åtminstone Europa. Och där vill då de här stormakterna då stärka sina positioner.
3: Mm. No, Daniel, vad var det man pratade om på det här EU-Arktis-toppmötet?
4: Man kan säga att den övergripande rubriken var det ryska hotet. Ledarna talade om Rysslands upptrappade hybridattacker mot flera länder i Europa. Och det här kombinerat med att Ryssland har strävar efter att öka sitt inflytande i Arktis. Det vi ser i dagens läge är att Ryssland uppdaterar gamla sovjetbaser på Kolahalvön. De testar nya kärnvapen där, de har ubåtar och så vidare. Och just det här ryska hotet och att Ryssland vill bli en starkare aktör i Arktis så betyder att EU måste stärka sin politik vad beträffar den arktiska regionen.
3: Mm. Och vad tycker du att man kan säga om Finlands engagemang nu i de här arktiska frågorna? Alltså vi är där och lyfter vår egen svans.
4: Det gör vi. Och Finland har förstås ett eget intresse. Det finns både utmaningar, hot, men också möjligheter. Om vi tar utmaningar och hot så handlar det förstås om den arktiska regionen. Vi är väldigt nära den ryska gränsen, de ryska militära baserna, där det finns kärnvapen i norra Ryssland. Och de här kärnvapnen är ju förstås inte riktade mot Finland eller Sverige, men mot USA, och där har Finland en viktig roll inom NATO att försvara sig mot det här. Sen har Finland också väldigt mycket kunnande när det kommer till Arktis. Inte minst när det gäller handlar om isbrytarkapacitet. Och där har då Finland ett intresse av att sälja isbrytare till exempel till EU. För att EU skulle röra sig i Arktis så behöver man också kunna bryta is. Och då hoppas ju Finland att de här isbrytarna ska byggas i Finland.
3: No, du var inne på det här att vi har Ryssland där som ju ser Arktis som ett prioriterat område för Ryssland. Och så Kina som tycker att de är då ett nära på arktiskt land. Trump fikar efter Grönland sedan länge. Hur tycker du att EU har navigerat i det här arktiska vattnen eller den arktiska politiken hittills?
4: En orsak till att det här mötet hölls var att den här frågan så ställdes ju att hur bra är EU när det kommer till Arktis? Och det är klart att EU borde göra mycket mera, men EU består av 27 länder och bara två av dessa 27 länder hör till Arktis. Det sagt så har EU en strategi gällande Arktis, men den här strategin ska nu uppdateras i höst och presenteras av EU-kommissionen i oktober. Och det här var då ett sätt för Finland att påverka det här arbetet när man då skriver om den här strategin. Dessutom ska man inom EU börja förhandla om EUs långtidsbudget. Och det här brukar vara en tuff kamp mellan olika länder, för alla vill ha så mycket pengar som möjligt. Och där hoppas ju då Finland att man ska prioritera Arktis, kanske framom några andra frågor. Men det blir ju en tuff debatt där förstås. Men EU har nog gjort en hel del. Om vi till exempel tar Grönland som ett exempel. Så under det här året så har EU nästan tredubblat sitt stöd till Grönland. Och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen besökte Grönland här om veckan. Så EU har nog gjort det. Men sen är EU bara en del. Det finns också NATO, det finns länder som Island, Norge, Kanada som inte hör till EU, men som EU ändå samarbetar med väldigt tätt.
3: Det talas ju nu för tiden också väldigt mycket om sådana sällsynta jordartsmetaller som ju behövs i mobiltelefoner och ny teknik och sådana elbilsbatterier och allt sånt här. Och det finns ju flera gruvprojekt i Lappland som syftar till att utvinna de här metallerna. Var det tal om det här på mötet? Kom den frågan upp?
4: Jordartsmetaller är en fråga som nog diskuterades och som alla är medvetna om. Det som är intressant i det här sammanhanget är att Europa i dagens läge är väldigt beroende av Kina för att få dessa allt det som behövs när man tillverkar den teknik som vi använder dagligen. Samtidigt har vi de här råvarorna, naturresurserna på vår bakgård i Arktis. Men vi har inte riktigt kommit åt att hitta dem där. Och då behövs det liksom nya vägar, nya sätt att röra sig. Och här har då EU en roll att till exempel skapa infrastruktur. Men också, det handlar också om att skydda de här naturrikedomarna så att ingen annan utanför Europa får tag på det. Så visst är det här en del av helheten.
3: Daniel, om vi nu tänker på den här väldigt känsliga arktiska miljön. Hur tungt väger den i diskussionerna? Vad kan du säga om vad man kanske pratar om eller hur man tänker inom den här gruppen då?
4: Det är svårt att säga exakt hur man tänker, för det här var kanske inte något som man tog upp på presskonferensen och inte heller betonade så väldigt starkt i den gemensamma kommuniken. Men sen på EU-nivå så är det någonting man diskuterar. Man är medveten om det här. Här handlar det mer kanske, försökte man lite konkretisera det, att det handlar mer om olika satsningar, vad EU kunde göra, vad EUs roll är i Arktis och hur EU kan stödja NATO i den arktiska regionen. Det handlar bland annat i investeringar i militär rörlighet. NATO har militärer och materiel, men EU kan då till exempel bygga infrastruktur som NATO kan använda, men som man kan också använda när man utvinner då till exempel jordartsmetaller och så vidare. Så det var mera på den här nivån. Det handlar väldigt mycket också om satelliter, uppskjutningsplatser för satelliter. Och där kan EU ha en roll. Och de här satelliterna kan ju också användas av NATO och andra. Så mera kanske det här att vilka möjligheter och vad hör till EU, vad hör till NATO och vad kan man göra gemensamt.
3: Så man kan inte säga att man glömmer bort miljön utan att det finns där som ett sånt här, som en slags ramverk hela tiden.
4: Och jag tror att det här vet vi mer om när vi ser den nya uppdaterade arktiska strategin som EU då ska publicera senare i höst. Och där är det intressant att se att hur mycket betonar man miljö och hur mycket betonar man då andra frågor. Och där så antar jag nog att man kommer att betona just hur känsligt det här området är.
3: Mm. Och där är ju också en finländare med och leder det där arbetet. Så där är Jyrki Katainen som är sån här.
4: Tidigare statsminister och tidigare EU-kommissionär. Och det är förstås också viktigt för Finland. Han är finländare som leder det här. Och han har besökt under sommarens lopp Grönland, Island, Kanada och många andra arktiska områden. Och han kommer att komma med sin input då när man skriver den här. Och det här är förstås viktigt nog att han har en finländare på plats. Och det är liksom, det uppskattar man nog i Finland att han är med i det här arbetet.
3: Nu om vi ändå tänker på de som var med, så där var ju då också Danmark med Grönland. Vad kan man säga om den här senaste Grönlands utvecklingen nu?
4: Danmarks statsminister Mette Frederiksen fick den här frågan, att vad händer just nu? Och hon betonar nog det att EU nu har besökt Grönland, EU-kommissionens ordförande var där. Hon betona att EU har satsat nu mer än någonsin tidigare på Grönland. Där är det också väldigt mycket soldater, militär som övar där. Och det här har skett egentligen under det här året, sen Trumps Grönlandshot tog ny fart i början av året. Men när det kommer till de här förhandlingarna med USA, så sa hon att den här arbetsgruppen, de arbetar, men att det har inte egentligen gett något resultat. Men i samma mening sa hon också att hon är lite optimistisk att man skulle hitta en lösning med USA. Men som sagt, arbetet är på hälft.
3: Mm. Ännu ett annat nordiskt grannland som ju då inte är EU-medlem men som kan väldigt, väldigt mycket om Arktis är ju Norge. Hur, och där var väl Gahr Støre var med. Vad var norrmännens bidrag?
4: Normen har nog mycket att bidra med, och Gahr Støre deltog på arbetsmiddagen som hölls. Han var inte med på själva mötet för det var för EU-medlemmar, men det är alldeles klart att EU samarbetar med Norge, samarbetar med Island och också med Kanada väldigt mycket i de här frågorna, och det är samarbetar med oss också med NATO. Men Norge har nog väldigt mycket att ge, och det här sker nog tillsammans med Norge. För Norge sitter ännu inte med i de EU-borden. De kan inte vara med och fatta besluten, men de kan förstås påverka besluten på olika sätt.
3: Mm. Och därför var det kanske bra att det inte bara var ett EU-möte utan just EU-Arktis som man kunde bjuda in då.
4: Precis. Däremot så var inte NATO med där, vilket kanske nog väckte lite förvåning. Mm. Att det var ingen representant för NATO, men här var det uttryckligen att fundera på vad EU kan göra. Och sen kan man sedan i Bryssel koordinera med NATO.
3: Mm. No, Daniel, du har lång erfarenhet som journalist. Du har varit korrespondent både i Bryssel och i USA och rapporterat från en massa olika möten och liksom sett folk i korridoren och känt momentum. Hur skulle du analysera det här som du nu var med om?
4: No, det här är ett sånt möte som inte är liksom ett toppmöte där man inte har en press att fatta tunga beslut, utan man diskuterar lite liksom lösare i kanterna, och de kan vara ganska givande ofta, för där så har då ledarna mera tid att svara på frågor, de känner inte den här pressen hemifrån, man behöver inte liksom ta något tunga beslut, utan de kan vara med och diskutera. Men det man kan säga kanske är att hur viktigt Arktis nu är, det ser man nu i och med att till exempel Tysklands förbundskansler, som är väldigt pressad på hemmaplan, tog tid och åkte till Rovaniemi och var där ett dygn. Så det ser jag ganska mycket. Det ser man också på NATO, där man nu satsar väldigt mycket på Arktis. Finland hör till kommandobasen i Norfolk i Virginia, och där när man åker till Norfolk så finns det inte en jordglob, utan det man har gjort är att man har plattat ihop jordgloben och se på den uppifrån, och då ser man att Arktis är i mitten och vilka länder som är där. Så ser NATO på liksom den här delen av världen. Och det visar också vilken tyngd Arktis har för NATO. För det som händer i Arktis, det påverkar en stor del av världen.
3: Viktiga perspektiv här. Nu, hör du, blev det något konkret resultat nu av det här mötet? Enades man om någonting?
4: Kanske det mest konkreta med det här mötet var att man enades om en kommuniké där det ju står det som jag sa tidigare, att man behöver satsa mer på Arktis. Så det var så mycket konkreti fick man inte. Men däremot så måste man se det här som en större helhet. Här flög man då ledare från olika EU-länder med Tyskland i spetsen, och Merz är ändå en av de starkaste ledarna, även om man nu är rätt svag på hemmaplan, så är Tyskland det största och mäktigaste landet inom EU. Och de då kom till Lappland, fick smaka på lokala delikatesser, beundra färgprakten, följa med en flygshow på Lapplands flygflottilj, diskutera informellt om Arktis och se det med egna ögon, så det har ett visst värde. Framförallt att det sker utanför Bryssel, utanför de europeiska huvudstäderna. Och de här mötena så brukar då ledarna säga att det är väldigt viktiga. Och det handlar ju också om att skapa en grupp inom EU. En grupp då som Finland mer eller mindre har bildat. Om Finland och Tyskland är på samma sida så är det väldigt bra nyheter för Finland. Och den här gruppen är viktig sedan man börjar förhandla om till exempel EUs långtidsbudget. Att man har en grupp som tycker att det här är något vi bör prioritera. Sen finns det andra grupper inom EU. Det finns länder i Medelhavet som kanske har andra intressen. Och så börjar man då förhandla och sen får man se hur det slutar.
3: Kan man säga att det blev en viss samstämmighet här nu att Orpo så att säga kan vara nöjd med sitt möte?
4: Han kan säkert vara nöjd, men samtidigt bestod det här av likasinnade länder som har bjudits in. Det var ingen bråkstake i det här gänget. Så det var ganska, han satsade på ganska säkra kort. Men jag tror nog att han var rätt nöjd, för under presskonferensen så fick ledarna en fråga att borde EU köpa isbrytare, alltså gemensamma EU-pengar som skulle behövas i Arktis. Och då sa Tysklands förbundskansler Merz att han tycker att det här är en bra idé. Och det här är någonting som låter bra i finska öron, att om man skulle börja satsa på, och det skulle betyda väldigt mycket pengar för Finland. Sen så sa EUs utrikeschef Kaja Kallas att hej, vänta en stund, det finns också upphandlingsregler, vi har inte kommit överens om några pengar. Så steget till det att EU skulle beställa isbrytare från Finland är väldigt långt, det är liksom det här första steget. Men att ha Tyskland och också andra länder som säger att och förstår vikten av att satsa på Arktis, så var förstås viktigt för Finlands regering.
3: Tusen tack Daniel Olin för den här analysen.
4: Tack.
3: Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle idag tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och min kollega Daniel Olin som nyligen bevakade EU-Arktis-toppmötet i Rovaniemi. Alexander Beijer är Nyhetspoddens producent. Nyhetspodden hittar du enklast via Yle Arenan, så logga gärna in där och favoritmarkera oss. Då får du bud om varje nytt avsnitt.

0: En pigg och glad låt med Bruno Mars. Det behöver man en sån här grå och regnig dag som vi har idag. Åtminstone här i Helsingfors-trakten är det regnigt. Jag har förstått att uppe i Österbotten så skiner solen fint redan. Men det har varit en regnig dag på många håll i landet idag. God fortsättning på onsdagen. Här fortsätter nu programmet Lite klokare. Jag heter Camilla Andelin. Och i Lite klokare så pratar vi ju om högt och lågt, och du får hemskt gärna komma med förslag på teman som du tycker att vi borde ta upp den här hösten. Den här hösten har vi redan så här långt pratat om långtidssparande, och vi har lite fokuserat på 100-åriga YLE. Jag hade ju verkställande direktören och Svenska YLEs direktör här som svarade på frågor här för en månad sedan, och förra veckan pratade vi om jakt. Men har du några idéer på teman eller experter som vi borde bjuda in, så skriv dina idéer till liteklokare@yle.fi. Idag ska vi prata om celiaki. Det kallas också glutenintolerans, och gluten, det är ett protein som finns i korn och vete och råg. Och det här celiaki-förekomsten i Finland, så den är ganska hög jämfört med resten av världen. Och i timmen mellan 6 och 7 har jag två experter med mig här i sändningen. Det är Angelica Lindqvist som är volontär från Celiakiförbundet och Nylands Celiakiförening. Och den andra experten är läkaren, gastroenterologen Christian Nielsen. Och vi har fått in en hel del frågor redan nu, men om det är något du vill fråga så skriv till oss. Samma adress som jag nyss sa, liteklokare@yle.fi. Men hur är det då att leva med celiaki? Det frågar vi Ann-Kristin Syrenius. Min kollega Jasmin Urveder hälsar på hos Anki i Vasa.
1: Jag fick min celiaki-diagnos i april 2016. Egentligen så var det ingenting som var så här typiskt för celiakin. Det var mera att jag mådde så där lite halvrisigt, trött och hängig, lite så där diffust. Och att jag egentligen fick den här diagnosen hade att göra med att jag också hade en annan diagnos som jag då regelbundet tog medicin för. Och där när man följde upp medicineringen så märkte man att det var väldigt svårt att hålla den här doseringen på medicinen som jag hade haft då i många, många år. Och då börjar man liksom fundera kring det där, att vad beror det på? Och då blev det tester helt enkelt, och kolla att vad kan det vara.
2: Hur testar man en sån här diagnos?
1: För min del så börjar man då med att ta ett blodprov där man gör en sån här antikroppsundersökning i blodprover för att kolla att man har antikroppar mot gluten då. Det hade jag. Och att vi egentligen kom på det här att testa det har väl kanske att göra med att min pappa också har en celiaki-diagnos. Och att man lite kunde då misstänka att eventuellt kunde det här också vara det.
2: Fungerar alltså celiaki så att om en i familjen har det, så finns det alltså en större på något sätt risk att andra familjemedlemmar också kan få det?
1: Ja, det är tyvärr en sån här autoimmun sjukdom som man kan ärva. Eller ska vi säga att man kan ärva risken att få det, för att man helt enkelt har en sån genuppsättning som att man kan utveckla den här. Om man sen utvecklar det till en sjukdom eller inte, så det vet man väl säkert inte med säkerhet att hur det fungerar, men om man har en förälder, eller det är inom närfamiljen ett syskon också, mor eller far, föräldrar har en celiaki-diagnos, så är risken större.
2: Hur kändes det att få sen då den här diagnosen?
1: På sätt och vis som en lättnad. Att om man mår dåligt och inte riktigt kan sätta fingret på, eller att man absolut vet att det beror på just den eller den orsaken, så är det ju skönt att man får ett sån här besked att okej, du har en sån här sjukdom. Nu råkar jag ju ha fördelen av det att min pappa också hade samma sjukdom, som man hade ju lite inblick i att hur livet och levern är när man får en sån här diagnos. Förutom då att det inte bara fastställs med ett blodprov, så enda tråkiga är ju för min del då 2016 är att man får göra en gastroskopi för att vara säkerställd på att det är celiaki det är frågan om. Men sen när det har konstaterats att du är glutenintolerant, så då är lösningen på det problemet att du har en livslång glutenfri diet. Och då mår du bättre.
2: Får man något stöd från vården så här när man får då en sån här diagnos, eller är man lite utlämnad?
1: Man får, åtminstone fick jag då träffa en näringsterapeut. Och det är ju väldigt bra.
2: Får man på något sätt något ekonomiskt stöd då? Alltså, visst är det väl så att många glutenfria produkter är lite dyrare?
1: Jo, det är dyrare. Det där ekonomiska stödet, så det får man inte längre per automatik. Tidigare var det så. När min pappa blev diagnostiserad, så då fick man ett månatligt stöd. Just med tanke på då att de här glutenfria produkterna är dyrare. Men idag så gäller det då inte på det sättet att alla skulle få. Men det har jobbats mycket kring det att barn och ungdomar ska få ett stöd för just att kunna hålla en sån här glutenfri kost, och sen också de som har då mindre inkomster och till exempel då har utkomststöd eller såna former, så kan man då via Folkpensionsanstalten då baka in ett sån här stöd.
2: Mm. Men hur sköter man så att säga en celiakidiagnos? Det är i citationstecken bara att undvika gluten och säga allt bra.
1: Ja, så lätt låter det ju då. Och jag har ju haft den turen att för mig så fungerar det bra. Att sköter jag mig och håller min glutenfria diet, så mår jag en finemang. Då finns det ju andra som det kanske inte fungerar lika bra för.
2: Så det är som ett litet spektrum nog ändå.
1: Ja, det är det nog. Men glutenfri diet och att vara noggrann med hur man hanterar livsmedel och att det inte kommer då någon kontaminering från vete eller råg eller korn med din diet.
2: Men påverkade din vardag ändå mycket? Jag tänker, typ, är det stor skillnad här hemma vid när du själv lagar mat eller när du är

0: ut på stan med vänner och bekanta och sådär. Ja, hur mycket påverkar det?
1: Här hemma så påverkar det nog inte mig alls, för de produkter som jag köper hem till mig så är alla glutenfria. När jag rör mig ute på stan så då är det ju det att går man på en lunchrestaurang och äter så då får man ju vara, är det en lunchbuffé, noggrann med att kontrollera att vad innehåller buffén. Och då är man ju jätteglad och tacksam att det finns bra beskrivningar. Att vad innehåller de här olika maträtterna och en anteckning om att är de glutenfria. Så då brukar jag lita på att så fungerar det. Där är ju viktigt faktiskt att personalen är informerade om att vad innebär det att vara glutenintolerant? Och det tycker jag fungerar bra i Vasa, i Finland överlag. Det som man kanske då måste tänka lite extra på alla andra där som är runt omkring är att det kan ju komma kontaminering trots att maten är glutenfri.
0: Ja, om du flyttar från en vanlig pastasallad, sleven därifrån, till en pastasallad som är glutenfri så är den inte egentligen då glutenfri?
1: Nej, så är det. Eller till exempel då att man står i kön och tänker att nu har jag tagit pastasallad här och någon håller på och plockar åt sig av den grekiska salladen. Att, äsch, då att jag har lite bråttom att jag tar med de här bestickerna. Så då blir det ju en kontaminering där. Och det vet ju inte heller kocken på restaurangen eller servitören om att det där har skett.
0: Men vågar du ändå så att säga ta risken, eller vad är det liksom som händer då om du får i dig något gluten?
1: Ja, jag vågar ta risken. Kanske lite mindre går jag på sådana ställen som där det just är bufféer. Hellre kanske jag går och beställer som en portion där jag då pratar med servitören eller kocken som står där och portionerar ut som då är medveten om att jag har en sån här diagnos och då kollar och vet att vad är det som jag kan äta. Och vad som händer om jag av misstag får i mig gluten så det är nog att jag blir väldigt illamående. Och nu när jag i 10 års tid har hållit en sån här glutenfri diet så magen reagerar nog så att det är olämplig föda som jag har fått i mig och försöker bli av med den helt enkelt. Så den dagen är förstörd för mig. Att jag går ut på lunch en jobbdag och tror att jag har fått en glutenfri pasta som då innehåller gluten, så då jobbar jag inte mer den dagen. Det kan hända jag hinner ta mig till arbetsplatsen, men det brukar vara ganska sån här obehaglig upplevelse.
2: Ann-Kristin Syrenius är det som vi pratar med här om hennes celiaki. Vi ska fortsätta att prata med henne alldeles om en stund eller efter en sång med Ami Aspelund. Och då ska vi fråga utav Anki hur samhället har förändrats under de här 10 åren som hon har haft celiaki-diagnosen.

0: Du lyssnar på programmet Lite klokare. Idag pratar vi om celiaki. Och vi håller på att prata med Ann-Kristin Syrenius som fick sin diagnos för 10 år sedan. Och Jasmin Urveder var hälsa på hos henne och ställde frågan att hur har det hela förändrats i samhället när det gäller celiaki?
1: Det blir hela tiden bättre och bättre, skulle jag säga. Att man blir medveten om att det finns folk som är glutenintoleranta och har en sån här medicinsk diagnos. De är tvungna att äta glutenfritt. Utbudet blir också större. Och där kanske vi kan dra lite nytta av att det är lite trendigt ibland att äta glutenfritt. För att man kanske tycker att man mår bättre. Så då blir ju också utbudet större. Men där är en skillnad. För att man tycker att man mår bättre vill äta glutenfritt. Eller har man faktiskt en diagnos.
2: Och där är det ju som sagt, det blir så stor skillnad just det att det ska gå hela processen måste vara glutenfri.
1: Mm.
2: Att som vi sa redan här tidigare så är de ju glutenfria varorna i butiken oftast dyrare.
1: Ja.
2: Vad tycker du om det då? Eller förstår du det liksom?
1: Jag förstår det väldigt bra egentligen. Jag skulle önska att det inte var på det sättet, men när man tänker på att hur blir havregrynerna glutenfria så det är det från första början att det här är helt enkelt bonden som odlar havre har sett till att det finns inte en råg eller korn eller veteåker där bredvid. Utan han odlar havren så att det inte kan komma någon kontaminering. Det är från att man sår, att man skördar, redskapen är rena. Och sen fraktas det också med speciella då, renade transporter till kvarnen som då där också har en helt skild linje som är glutenfri där man kan garantera att ingenting annat utan det är det, den glutenfria havren då som mals till havregryn till exempel eller havremjöl och det lagras också helt skilt från övrigt vete eller råg och sen så ska det ju också hela tiden tänka på att man håller den här skilda kedjan. Så jag förstår ju att det blir dyrare.
2: Hur är det då med andra? Kan du liksom ha en tvål som har CD-slag i sig? Eller hur är det liksom, handlar det bara om det som förtäras inuti kroppen?
1: Ja, jag skulle säga det att det är liksom reaktionen med det som kommer in i kroppen som är då kritiska.
2: Men reagerar alla med celiaki-diagnos, glutenintolerans på samma sätt när de får i sig gluten?
1: Nej, det finns som egentligen 2 olika. Att det finns hudceliaki och också den här vanliga celiakin. Och hudceliakin så de reagerar helt enkelt på det sättet att äta gluten och får utslag då på hyn. Det är också en lite sån här, ska vi säga, ett långvarigt detektivarbete för dem också. För det betyder inte att det sker som så där jättesnabbt. Att du måste fundera att vad har jag kunnat äta nu då som gör det där att jag veckor senare får en sån här reaktion. Mm. Att det är lite liksom långsammare förloppen än om man tänker att vi då som har tarmen som har påverkats av.
2: Men den är lite knepig ändå liksom, ja. Den här diagnosen och sjukdomen. Och
1: ja, man får väl lite på alerten så att säga. Att tänka till lite. Och där är det ju också liksom det där att faktiskt hålla det glutenfritt. Det kan ju vara att man har skur i rågbröd. Och så alltså tänker man att man har sin matgäst som är på kommande. Ja, men hon var ju glutenintolerant och så använder man samma skärbröd och samma kniv. Utan att tvätta dem däremellan. Så där är ju en kontaminering.
2: Att det men det hjälper att tvätta, då
1: försvinner
2: det.
1: Mm. Ja, man diskar. Ja. Som tur. Som tur. Ja.
2: Men hur besvärlig måste du vara då? När du ibland, säg att du blir bjuden hem hos någon vän som vill bjuda dig på middag då, eller just så här, att hur går du tillväga?
1: Ja, jag tycker det funkar bäst att man är som öppen. Att man direkt när man får en inbjudan så förstås artigt tackar och tänker då att ja, men att det var ju roligt. Men måste man ju berätta då att jag är då glutenintolerant. Att jag kan inte äta vete, råg och korn. Att det behöver vara någonting annat då. Och då brukar jag försöka också påpeka det där att ställ nu inte till med några sådana här jättestora bakverk och funderingar. Att vi tar det ganska enkelt. Att man, det behöver ju inte alltid vara 7 sorters kakor, om vi säger som så. Det går också bra med glass eller någonting annat.
2: Men vad kan vara de här, såna här vanliga missuppfattningar om den här diagnosen? Om vi nu ändå skulle vilja lite lyfta fram det, att vad tycker du gemene person skulle behöva veta helt enkelt om det här för att underlätta livet för de som har en celiaki-diagnos i samhället?
1: Ja, kanske det att man blandar ganska ofta på att en person är laktosintolerant och glutenintolerant. Och det är ju inte så konstigt, intoleranta båda, men då när en person är laktosintolerant så finns det medicin att man kan eventuellt ta då ifall man vet att man ska äta laktos eller i misstag har fått i sig laktos. Men för oss som är glutenintoleranta så den möjligheten finns inte ännu. Utan det är därför extra viktigt att man försöker hålla det så rent som möjligt. Det är en autoimmunsjukdom som gör att det är tarmludde egentligen som skadas i tarmen som gör då att när man får i sig gluten så försvinner det. Och då har man svårare att ta upp näringsämnen överlag. Och det betyder ju då att det tar en stund innan det växer ut igen. Det finns ingenting som skulle locka mig som man tänker att idag fuskar jag lite. Nej, det gör jag inte. Att det finns ingenting som skulle vara så gott.
2: Det finns ju också ett celiakiförbund och såna här lokala celiakiföreningar. Är du med i någon sån och vad gör de då?
1: Jo, jag är med i Vasa Neidens celiakiförening. Och där är jag som vice ordförande. De har kanske det, vad ska vi säga, mest kamratstöd. Olika saker som vi hittar på i föreningen. Det kan vara föreläsningar, det kan vara att gå och äta tillsammans. Det är ju också ganska viktigt att man kan gå och dricka kaffe till exempel. Och alla får samma bakelse och kan vara säker på att det här är verkligen glutenfritt. Och man behöver inte heller vara avundsjuk att kompisens bakelse eller bulle ser godare ut, utan vi har sånt som vi håller på med. Och många tycker ju om att, och kan säga också att jag går nästan aldrig annars ut och äter. Men att jag kommer gärna när föreningen ordnar någonting, att då tycker jag det är roligt.
2: Men är det någonting du saknar som du skulle gärna vilja säga att det här skulle gärna få bli mer vanligt för dig då som är glutenfri?
1: Ja, nej. Alltså, om man tänker på mat och sånt så tycker jag det fungerar bra. Det vad man nu önskar så det skulle vara att det skulle finnas billigare produkter. Det är väl det. Om man nu ska önska sig någon form av diagnos i mag- och tarmkanalerna så är celiaki en ganska hyfsad diagnos att få för. Med sin diet så lever man ganska bra. Och inte bara ganska. Ska jag säga, man lever bra.
0: Ann-Kristin Syrenius var det som Jasmin Urvede hade intervjuat. Celiaki är alltså temat i kvällens Lite klokare och här om några minuter så får jag sällskap i studion av läkaren Christian Nielsen och volontären Angelika Lindqvist som jobbar alltså som volontär på Celiakiförbundet och närmast då i Nylandsföreningen. Och du kan skriva in frågor hit till oss liteklokare@yle.fi och kommentera det som vi pratar här under kvällen. Jag har fått in en massa frågor och vi ska försöka beta av så många som möjligt här i timmen mellan 6 och 7. Det blir småningom nyheter här på kanalen. Nu vill jag bjuda på musik med Mumford & Sons.

0: minä en ole paras versio itsestäni urheilijana silloin, kun mä yritän tehdä 100-prosenttisesti hyvin kaiken.
1: Motgångarna har format den dubbla OS-medaljören i nordisk kombination, Eero Hirvonen. Idag vet han att han inte kan forcera fram goda resultat. Han är bäst om han försöker lite mindre.
0: Jos se kääntyy vähän väärinpäin ja sitä alat kuulijan pitkään, niin sitten se käy roskaksi.
1: Eero Hirvonen om att försöka vara den bästa versionen av sig själv. Nu i Sportliv på Yle Areenan.
2: Nu är klockan 6. Det blir nyheter med Emil Friman.

Yles uppgifter greps männen för några dagar sedan i Lappland, men det är oklart var de misstänkta brotten har begåtts. De två männen ska ha samma efternamn, men deras uppgifter går inte att hitta i Finlands befolkningsdatasystem, utan de verkar bo på samma adress i Härnösand i Sverige. En grupp unga misstänks för minst 6 fall av våldsbrott i Hangö. Brotten ska ha ägt rum i somras. Enligt polisen har en grupp omkring 10 ungdomar och unga vuxna gett sig på utomstående personer. Brotten har främst skett nattetid i Hangö centrum och offren har varit både män och kvinnor mellan 15 och 30 år. Polisen säger att fallen skiljer sig från vanliga slagsmål i staden eftersom samma personer återkommit och våldet varit mer systematiskt. Något tydligt motiv har inte kommit fram. Samlingspartiet vill ändra hur de politiska ungdoms- och studentorganisationerna finansieras. Partiet föreslår att deras stöd i fortsättningen ska bli en del av partistödet. Det säger Samlingspartiets partisekreterare Maggie Keskinen till Helsingin Sanomat. Idag får organisationerna bidrag från undervisnings- och kulturministeriet. Partistödet fördelas däremot i huvudsak enligt hur många riksdagsmandat partierna har. Det har tidigare funnits planer på att förnya ungdomsorganisationernas stöd så att det bättre motsvarar omfattningen av deras verksamhet. Enligt Helsingin Sanomat stoppades den reformen av Samlingspartiet och SFP. Så utrikes. I södra Sudan har minst 80 människor omkommit efter att en guldgruva rasat samman. Flera personer saknas fortfarande och befaras vara döda. Gruvschakten började rasa under gårdagen medan flera gruvarbetare befann sig under jord. Överlevande uppger för nyhetsbyrån AFP att räddningsarbetet har fortsatt under natten. Och i Sverige fortsätter rösträkningen efter söndagens val. De senaste siffrorna visar att skillnaden mellan blocken minskat ytterligare. Det sittande regeringsblocket med statsministerpartiet Moderaterna i spetsen knappar in. Det rödgröna oppositionsblocket leder med mindre än 30 000 röster men har fortfarande 3 mandat mer. Ett av mandaten står och väger mellan de två sidorna, men enligt SVT verkar det osannolikt att det borgerliga blocket skulle vända och vinna.

0: Yle Vega.
1: Och Yle Vega är det lite klokare som programmet som pågår just nu. Idag har vi som tema glutenintolerans eller också celiaki kallas det. Jag heter Camilla Andelin. Celiaki är en åkomma som kan bryta ut när som helst i livet. Ungefär 40 000 finländare har fått diagnosen celiaki, men uppskattningsvis finns det ungefär 90 000 som har celiaki utan att veta om det. Och anledningen till att vi just nu pratar om celiaki är att det förra veckan var den nationella celiakiveckan och Keliakialiitto, celiakiförbundet, de firar i år sitt 50-årsjubileum. Och vi ska idag prata om vad celiaki riktigt handlar om symptom och när man ska gå till läkare, om glutenfri kost i vardagen, om det finns risk för näringsbrist och så vidare. Och med mig idag har jag två experter, Angelika Lindqvist och Christian Nielsen. Välkomna båda två.
2: Tack.
3: Tack så mycket.
1: Och vi börjar med Christian Nielsen. Du är läkare i gastroenterologi och du kan allt om magbesvär och celiaki är en del av ditt jobb. Hur länge har du jobbat som gastroenterolog?
3: Jo, jag jobbar på Vasa centralsjukhus för tillfället som överläkare inom gastroenterologi och har varit specialist inom området i drygt 20 år.
1: Just det, så du kan en del om magar kan man lugnt säga. Hör du, vilka är symptom när du börjar misstänka celiaki hos en patient och du skickar patienten på undersökningar?
3: Det är en bra fråga. Jag kan ju säga, på mitt kontor så ordinerar jag celiakitest väldigt ofta.
1: Okej.
3: För det kan ligga ganska mycket bakom. Det typiska är förstås att om det är personer med mycket gasbesvär, diarréer, magont, då är det ju ganska lätt att tänka att det ska åtminstone uteslutas eftersom det ändå är en folksjukdom i Finland. Men en annan vanlig orsak är anemi om man har låga blodvärden, speciellt om man också ser att personen i fråga har järnbrist, så bör man ta celiakiprover. Sen kan det också vara oklart avvikande levervärden. Det kan vara oförklarlig viktnedgång. Om man av någon anledning har konstaterat lite överraskande att någon har benskörhet eller osteoporos, så kan också vara en orsak till att de här proverna ordineras.
1: Ja, just det. Hur många sådana här celiaki-positiva svar får du på din mottagning så där på årsnivå ungefär?
3: Oj, nu måste jag nog erkänna att det har jag nog inte funderat på någon gång eller räkna ut. Jag kan väl säga som så att celiaki-diagnoser kanske vi på vår mottagning gjorde ännu mer tidigare, men nu så är den här vetskapen större också inom icke-specialister som på arbetshälsovården. Så de tar prover där och kan ställa diagnosen i dagsläget utan att nödvändigtvis konsultera oss.
1: No, Angelika Lindqvist, du är volontär på Celiakiförbundet och närmast i Nylands Celiakiförening. Som volontär, vad gör du?
2: No, förutom att då sitta i styrelsen för såväl förbundet som Nylands förening, så är det mesta som jag gör så har med den här föreningen att göra. Att vi ordnar olika evenemang och olika besök och sånt som man kan ha liksom nytta i vardagen. Och det mesta fokuserar just på att de människorna som träffas får ta del av liksom människor med samma, vad kan man säga, sitt livssituation.
1: Ja, kamratstöd helt enkelt.
2: Att vi äter glutenfritt som en del av alla evenemang som vi ordnar.
1: Och det är säkert skönt för folk att komma och veta att nu är det säkert glutenfritt, jag behöver inte vara rädd. Du har själv diagnosen celiaki, hur länge sedan är det som du fick den?
2: Jag diagnostiserades 2020.
1: Just det. Och hade du några av de här symptomen som Christian räknade upp?
2: Ja, när jag hade problem med magen. Det var liksom lösmage, hårdmage. Jag var väldigt trött och sen fick jag liksom jätteont i magen som gjorde att jag sökte mig till att undersöka det.
1: Hur länge hade du symptomen innan du kom på undersökningar?
2: När jag har haft sån en orolig mage sen jag har varit barn, men först sen när jag fick jätteont i magen så insåg jag att det var någonting som var fel.
1: Ja, okej. Okay. Det har kommit in en massa frågor och jag tänkte börja med en fråga som har kommit från Tobias, och den här frågan är nog till dig, Angelica. Vad tycker du att det är jobbigast med att leva med celiaki? Finns det någon mat som du saknar särskilt mycket?
2: Det jobbigaste är nog säkert det att man hela tiden och varje ställe man går ska försäkra sig om att det finns glutenfri mat, och att man måste liksom påminna och fråga massor och sånt och ta reda på att man ska liksom alltid ta reda på att finns det glutenfritt dit man ska resa eller, eller så. Och sen att man då kan försäkra sig om att det som man äter, att det är liksom säkert att äta. Och sen det som jag kanske saknar mest är att då när man kunde ännu äta gluten, så en riktigt god vetebulle eller någonting sånt med kallt glas mjölk, så det är nog sånt som man kanske saknar.
1: Ja, men glutenfria bullar får du väl nog äta med, som är bakat på glutenfritt mjöl, men det smakar kanske inte riktigt lika.
2: Nej, inte riktigt.
1: Okej, vi har fått in alltså som sagt en del frågor, en hel del frågor. Tack till alla som har skrivit till oss. Liteklokare@yle.fi är adressen ifall du som lyssnar vill kommentera det som vi pratar ikväll, om du har en fråga antingen till Angelica eller till vår läkare Christian. Christian, du får förklara, vad är det som förorsakar celiaki? Vad är det som händer i kroppen?
3: No, celiaki är en så kallad autoimmunsystemsjukdom, där proteinet gluten som finns i sädesslag, de här vanliga sädesslagen som vi känner till, vete, råg och korn. Så det här gluten orsakar en skadlig inflammation i tarmslemhinnan, i tunntarmens slemhinna på personer med en viss genetisk benägenhet.
1: Och vad har det här, det talas ju alltid om tarmludde som förstörs. Är det i tunntarmen, är det så?
3: Det är i tunntarmen. Det som är mest utsatt är den här första delen av tunntarmen som kallas för tolvfingertarmen. Men tarmluddet kan även skadas i andra delar av tunntarmen.
1: Och det att tarmludde förstörs, vad leder det sen i sin tur till?
3: Och förutom att en majoritet, definitivt inte alla, men många så känner ju av det här då i form av magbesvär. Men det här att tarmluddet skadas, så leder ju också till att det är ökad risk för att till exempel D-vitamin och järn och olika B-vitaminer, folsyra, tas sämre upp.
1: Just det, ja. Och det är därför som, och du nämnde där att osteoporos är vanligt i samband med celiaki, för att då kalciumet inte sugs upp i tarmen som det borde.
3: Det både påverkar upptaget av kalcium och D-vitamin, ja, som båda är viktiga för benstommen.
1: No, den vanligaste formen är väl just det här att man får tarmbesvär, men sen talas det ju också om hudceliaki. Vad är det för någonting?
3: Hudceliaki är då en annan form av celiaki, där det är just huden som reagerar. Det är en minoritet av celiakipatienterna på cirka 15% som då har den här hudceliakiformen. Och den innebär då att man får kliande små utslag vanligtvis på knäna och armbågarna, också på rumpan är ganska vanligt. Och den här gör ju nog sig liksom tillkänna på det viset, att då är det nog lättare för de här patienterna att söka hjälp, även om det inte kanske alltid är så lätt heller där att snabbt komma till en diagnos.
1: Men då är det väl en hudläkare som konstaterar det, eller hur?
3: I första hand så är det hudläkarna som gör den här diagnosen och tar en provbit från huden.
1: Just det. Men där är vården den samma, att man, om man inte äter gluten, så hålls det här eksemet i skick, eller i schack ska vi säga.
3: Det stämmer nog. Däremot en del av hudceliakipatienterna behöver också en medicin som heter Dapson för att få riktigt bra bukt med huden. Och det är egentligen den enda medicinska behandlingen när vi talar om celiaki.
1: För några underpiller för de här som har tarmbesvär, så det finns väl inte?
3: Tyvärr så finns det inte den, och det görs nog fortsättningsvis forskning på det här, att man skulle hitta några piller som skulle hjälpa, men i nuläget är det ännu på forskningsstadiet.
1: No, vi har fått en fråga av Eva som skriver här: på apoteket säljs kapslar Gluten Go som innehåller tre olika enzymer som kan spjälka glutenet i sed. Har någon testat om detta fungerar och är det någonting man skulle våga använda? Vad säger du som läkare?
3: Jag måste erkänna att jag känner inte till det här preparatet och jag tror nog att det även inom läkarkåren skulle ha slagit igenom och kommit till min vetskap om det skulle ha någon verkligt stor betydelse.
1: Ja, precis det. Så det kanske vi kan säga åt Eva att det är lite humbug kanske.
3: Ja, om man verkligen har celiaki så skulle jag inte förlita mig till det preparatet.
1: Men vad annat i kroppen påverkas? Du sa att man kan ha hudceliaki och det är tarmen och magen som reagerar. Men är det någonting annat i kroppen som också kan påverkas av att man har den här diagnosen?
3: No, den kan ge också andra besvär. Det finns nämnt ledbesvär. De är alltid lite diffusa och inte alltid så lätt att säga om det just beror på celiakin eller inte. Man kan få neurologiska symptom som polyneuropati med domningar. Sen den här benskörheten nämnde vi. Mm. Och sen finns det faktiskt konstaterat att man kan ha något högre risk för missfall och det lite ökar risken också för infertilitet, att svårare att få barn.
1: Och det är faktiskt en Elin F. som har skrivit om det här, just om fertiliteten. Hon skriver här om att hon som yngre så har hon alltid varit i stort behov av sömn. Och sen har det då konstaterats att hon har förhöjda värden antikroppar mot gluten, men hon klarar inte av att gå på gastroskopi, men hon tror att hon då har celiaki. Men sen skriver hon så här: jag är idag 33 år och i våras innan jag hade en tanke på celiaki var jag för första gången gravid och fick ett sent missfall i vecka 18. Sådana är ju ovanliga. Läkarna kan inte säga att något var fel med varken moderkakan eller fostret, så det antar kromosomfel. Jag har dock läst i forum på nätet om kvinnor som har upplevt liknande symptom på celiaki och samma gravidscenarion som jag, och som menar att celiaki skulle ha varit orsaken till att deras graviditet avbröts. Berättelserna följs ofta av en utsaga om att efterföljande graviditet när de har ätit glutenfritt har förlöpt normalt. Jag är gravid idag igen i vecka 10. Jag hoppas naturligtvis att allt ska gå bra. Vet du, Christian, någonting mer om vetenskaplighet och resonemangen kring det här? Eller är det bara det att det kan påverka fertilitet?
3: Ja, jag konstaterar att det finns några studier där man har kommit fram till att det nog ökar i viss mån risken för missfall. Sen att i hennes fall vecka 18 som ju är ett sent, att det blir ju sen spekulation att kan det vara det här celiakin som är inblandad eller inte, men så här överlag så lär risken vara något högre.
1: Just det. Okej, no, men sen symptomen, de räknar du upp där redan, Christian, och de vanliga symptomen. Du, Angelika, hur diagnostiserades du med att nu har du celiaki? Vad gick du igenom för undersökningar?
2: De gjorde både en gastroskopi och sen en koloskopi. Mm. Och där i koloskopin så såg de sen då att orsaken till varför jag hade liksom, så var den här celiakin. Att till mig gjorde de inget blodprov, utan de såg sen i den där själva koloskopin.
1: Just det. Hur är det? Hur gör du, Christian? Hur reder du ut? Är det gastroskopi, koloskopi?
3: Jag antar att det var kanske ett missförstånd. Det är nog säkert i gastroskopin som man gjorde den här diagnosen. För det är så som vi gör det helt enkelt. Okay. Att man går ner via matstrupen genom magsäcken och in till tolvfingertarmen. Och därifrån så tar vi de här provbitarna.
1: Mm.
3: Tidigare så var det ju så att det var egentligen enda sättet att få en säker diagnos. Men här för några år sedan så blev det ett konsensus i Finland att man konstaterar att om man har tillräckligt höga titrar i blodet av de här antikropparna, två olika antikroppar, så kan man fastställa en diagnos utan gastroskopi.
1: Oj, det är ju skönt, för gastroskopi är sällan någon njutning, kan jag säga, som har gått igenom det några gånger. Men hör du, varför kan sjukdomen vara så svår att upptäcka? Är det just för att de här symptomen är så diffusa, eller som jag sa här, 90 000 finländare kan gå kring och ha celiaki utan att veta om det?
3: Det är nog precis just så att många av de som har celiaki så kan vara fullständigt symptomfria och har inte en misstanke om att de går omkring och bär på ett skadat tarmludd.
1: Mm. Vad är riskerna med celiaki om den inte upptäcks?
3: Risken är det som vi i korthet rentar upp, att man kan få järnbrist och vitaminbrister och osteoporos. Det kan också ge upphov till leverinflammation, ganska ovanligt, men också en möjlighet. Och sen, jag tar upp det eftersom jag vet att det har kommit frågor om det och det är sånt som folk vill veta. Cancer är alltid det här stora spöket. Och risken att få cancer för en celiakipatient, så det kan jag säga direkt att den är jätteliten.
1: Mm.
3: Man vet att cancer i tunntarmen, både adenokarcinom och lymfom, att risken är förhöjd hos de personer som har celiaki 60, ungefär 3-6 gånger högre än befolkningen i allmänhet. Men de är så ovanliga, de här sjukdomarna, så hos den här enskilda individen så är risken väldigt liten. Och det som ökar den här risken, så det är nu närmast att om man har gått omkring väldigt länge med celiaki och man börjar vara uppe i åren, så då är risken störst.
1: Just det. Här är signaturen Fundersan som skriver så här: jag började äta glutenfritt för över 20 år sedan eftersom jag alltid hade jobbig magvärk efter maten och var tvungen att stå dubbelvikt på grund av det. Läkaren då ville inte ha blodprov för att undersöka utan bad mig prova bara utan gluten för att se om det hjälpte. Jag blev bättre och kunde igen äta utan att få magknip. Jag undrar om det nu kan vara klokt att prova på att äta gluten igen, eller om kroppen nu har blivit van med glutenfri kost och inte längre alls tolererar gluten, eftersom det aldrig då gjordes någon direkt undersökning. Vad skulle du säga till det här, eller närmast Christian är det väl som får kommentera det här?
3: Det här får ju alltid håren lite att resa sig för mig, att jag tycker ju, jag som specialist tycker att det där är ett kardinalfel att inte ta ett sånt här lätt blodprov utan istället liksom föreslå direkt glutenfri diet, och så är man sen omedveten om att har jag det nu eller har jag det inte. Om personen i fråga har faktiskt varit på en strikt glutenfri diet länge, så då har vi ju inte så stor nytta av de här testerna, att ta blodprover eller ens provbitar från tolvfingertarmen, för troligtvis kommer de att vara normala om hen har skött sig. Sen är det ju nog, kan det vara lite jobbigt att sen utsätta sig igen, om man annars mår bra, utsätta sig igen för gluten och må dåligt och för att få den här diagnosen. Att jag skulle säga att det är lite upp till var och en hur man vill göra. Att vill man ta den här persen då, och för att det kräver ju ändå en viss tid att man måste utsätta sig för gluten innan det börjar synas i de här proverna.
1: Just det. Men glutenfri kost i praktiken, så det, vi måste ju lite prata hur mycket det påverkar ens liv. Och om någon vet det så är det ju du, Angelica. Du har varit nu 6 år, så att du har helt och hållet varit på glutenfri kost. Alltså alla livsmedel som innehåller de här inhemska sädesslagen, är det som du måste undvika?
2: Ja, alltså gluten finns ju i veteråg och korn och sen i olika sådana korsningar och underarter till de här sädesslagen. Och det här gluten används som bindemedel eller som en konsistent givare då i livsmedel, och därför kan det ingå också i många sådana produkter som normalt inte skulle innehålla olika sädesslag.
1: Just det, ja. Så man måste läsa innehållsförteckningarna ganska noga.
2: Ja, det är det viktigaste egentligen, att att det som är bra förstås med innehållsförteckningar är att om där finns någonting som innehåller gluten, så brukar det vara liksom endera med fetad stil, kursiv stil eller med någon bakgrundsfärg. Och glutenfria produkter är ju också ofta endera utmärkta med ett G-märke eller så att det står glutenfri. Men sen finns det ju förstås också sådana här naturligt glutenfria produkter som till exempel potatis eller ris som inte innehåller gluten i sig, och då så är det inte heller utmärkt på sådana.
1: Nej, grönsaker överhuvudtaget är väl sådana som är trygga för en celiakipatient.
2: Jo.
1: Mm. No, men när du tänker så där, hur du hittar det här, du har säkert gått i mataffärerna och vet precis var glutenfria hyllan är, men någon som kanske just har fått diagnosen, vad ger du för goda råd åt en sån?
2: No, alltså i matbutikerna så är det ju speciellt där brukar stå då glutenfri som sådan avdelning, men det som är förstås lite besvärligt är kanske det att de här olika butikskedjorna som då SOK-gruppen så har olika sätt hur de märker ut var de finns och hur de har det här produktutbudet, och förstås också sen storleken på butiken kan inverka på hur det där utbudet är. Så till exempel K-butikerna brukar ha allt oftast till exempel de här alla grötflingorna och sånt samlat på ett ställe, medan S-gruppen kan ha dem blandade bland de vanliga.
1: Jaha, okej. Okay. Så det är lite detektivarbete. Men man lär ju sig förstås i sin egna hembutik att var man hittar det ena och det andra. Och vi har talat om de här symptomen. Vad händer om du får i dig gluten? Hur sjuk blir du?
2: Jag får väldigt ont i magen så där inom några timmar, och sen kan det vara att man är sjuk i 3 dagar eller något sånt. Att man känner nog att man är sjuk och har ätit någonting som inte är lämpligt.
1: Ja, så man vill inte fuska.
2: Nej.
1: Nej. Men hur du här har kommit, här är en fråga till Christian. Undrande mamma skriver, är risken större att utveckla celiaki om man har andra autoimmuna diagnoser och celiaki finns i släkten? Jo, här är flera frågor som hon frågar i samma fråga. Vad säger du, har man större risk att utveckla celiaki om man har andra autoimmuna diagnoser?
3: Ja, men det är en bra fråga. Vi vet att det finns en hel del associerade andra autoimmuna sjukdomar som typ 1-diabetes, autoimmun sköldkörtel, inflammation, Sjögrens syndrom och Addisons sjukdom. Och de som har någon av de här diagnoserna eller flera så har en 5-10 gånger högre risk att även ha eller få celiaki.
1: Mm. No, sen frågar hon här om celiaki finns i släkten. Det här är ju väl är det inte en ärftlig sjukdom det här?
3: Ja, det kan man nog säga att det är. Även om risken kanske inte är så stor som många skulle tro att man får den bara för att en förälder har diagnosen. Att den ligger där kring 10-15% om någon deras föräldrarna har celiaki. Och skulle det råka sig så att båda föräldrarna har celiaki, då vet man ju förstås logiskt nog att risken är högre, och då rör den kanske sig om 30-40%.
1: Hur är det med dig, Angelika? Har ni celiaki i släkten?
2: Inte som jag vet.
1: Nej, så du har fått den så där out of the blue. Men sen fortsättning här på den här undrande mamman. Hon frågar också, och vad vet vi om introduktionen av spannmål till bebisar? Ska man vänta längre eller börja långsammare om celiaki finns i släkten? Vad säger du, Christian?
3: Ja, du. Jag såg den där frågan och tänkte faktiskt att jag skulle ha befordrat den vidare till vår barngastroenterolog, men tyvärr så hann jag inte göra det, för jag har ju inte så mycket med barn att göra själv, och jag har faktiskt inte hört hur man resonerar kring det här.
1: Nej, just det. Okej. Okay. Men annars så här, om man vet att det finns celiaki i släkten, kan man göra någonting för att celiakin inte ska bryta ut, eller kommer den bara när den kommer?
3: Det är nog svårt att hindra, utan jag skulle närmast säga att man är påpasslig och man gärna om det är första gradens släkting som har det, förälder eller syskon, så tycker jag att man kan gärna gå och testa sig med de här blodproverna i alla fall och se och annars vara alert på eventuella symptomen. Att man med sitt leverne skulle på något vis kunna hindra att den bryter ut, så det tror jag inte att går.
1: Mm. Vi ska ta lite musik här med Sonja Biskop, sen fortsätter vi att diskutera celiaki med Christian Nielsen och Angelika Lindqvist.

0: Touched by an Angel här med Sonja Biskop. Vi fortsätter att prata om celiaki här i Lite klokare med läkaren Christian Nielsen och Angelica Lindqvist som är volontär på Celiakiförbundet i Nylands förening. Vardagslivet med celiaki, Angelica, är det inte så att de här glutenfria produkterna är dyrare än vanliga?
1: Ja, det stämmer att det där Celiakiförbundet har gjort en sån här prisutredning att det ungefär orsakar 58 euro extra kostnader per månad om man följer en sån här kost, vilket betyder att det blir ungefär 700 euro per år. Och när man sen då tänker så till exempel glutenfritt bröd är ungefär 3 gånger så dyrt som vanligt bröd, mjöl och sådana mjölblandningar är till och med 4 gånger dyrare och pastan ungefär 2,5 gånger så dyr som vanlig pasta, så det blir det ju lite mera utgifter per år.
0: Nå, tidigare var det ju så att alla som hade diagnosen celiaki så de fick en peng mer eller mindre per automatik, men det har väl ändrats?
1: Ja, tidigare betalades en sån här kostersättning till personer över 16 år som hade diagnostiserats med celiaki, men den avskaffades 2015.
0: Just det, och vad är läget nu?
1: No, barn som är under 16 år så de kan få sån här handikappsbidrag från FPA och det är så där 110,49 per månad. Och sen personer som då är över 16 år gamla så kan få vad heter det, understöd. Men det är som en del av det här utkomststödet så det är till låginkomstfamiljer främst då inriktat.
0: Och då måste man ansöka om det. Men vardagen med celiaki, så här social samvaro, resor, restaurangbesök, hur upplever du det? Hur besvärligt tycker du att det är?
1: No, det är som jag tidigare nämnt, det krävs planering och framförhållning. Att om man jobbar på jobbet är det bra att säga till att man ska äta för att veta att det finns. Och det finns ju alltid risk att det kan ha kontaminerats beroende på hur hans köket till exempel är. Och om man ska resa såväl inom landet som då utomlands så är det alltid bra att ta reda på att finns det glutenfritt mat på hotellet eller den orten som man överhuvudtaget ska resa till. Och sen förstås om man reser utomlands så det finns länder som inte känner till vad glutenfrihet betyder. Att menyerna kan vara märkta också som i Finland att G kan betyda såväl glutenfritt som att innehålla gluten.
0: Oj herre du milde. Men vad gör man om man åker utomlands och de har inte en blekblå aning vad du talar om? Vad händer då?
1: No, det finns vissa saker som ändå är sådana säkra saker att äta. Att då kan man till exempel äta opanerat kött eller opanerad fisk, grönsaker, orädda soppor, ris, potatis, bär, frukter. Att det finns vissa saker som då är naturligt glutenfria som man kan försöka då hitta och äta. Men det som när man nu överhuvudtaget reser så det är alltid bra att ha med sig egen mat såväl på resan i flygplanet som sen då på hotellet om man själv ska tillverka maten på platsen som man är så då kan man ju ta med sig pasta och sånt som är enkelt och gröt.
0: Mm. Jag kommer nog att tänka på att om man tycker om öl, så vanlig öl kan man väl inte dricka som celiaki-patient, är det så?
1: Nej, men det finns nog glutenfria öl.
0: Det finns
1: öl,
0: ganska många, ja, har jag märkt i ölhyllan. På tal om det här att äta ute så har signaturen No More Hesse skrivit: varför har restaurangkedjor glutenfria alternativ när det inte kan garantera att en med celiaki inte kan äta det? Och det kan ingen av oss svara här, det är väl en retorisk fråga. Men sen, vi var inne på det här att man kan få brist på olika näringsämnen när tarmen fungerar som den ska. Hur stor är risken för näringsbrist, Christian?
2: Det beror ju mycket på hur pass stor del av tarmluddet som har blivit skadat. Och där finns det stora individuella skillnader som man säkert inte känner till att varför vissa får mer skadat tarmludden än andra. Så det är lite svårt att säga. Det beror ganska mycket på hur pass det har sett ut då i tarmen. Att man kan tala om partiell villusatrofi, alltså det är bara delvis skadat, eller sen total när tarmludden är väldigt skadat. Och I sistnämnda fallet så är ju risken betydligt större. Men tarmluddet repar ju sig bara man sköter sig med dieten och en celiaki-patient som har haft sin diagnos och stått på glutenfri diet, ska vi nu säga mer än ett halvår, så behöver ju inte ha något extra

0: tillskott. Mm. Utan det kan vara i början av diagnosen när man kanske uppmäter låga D-vitaminnivåer till exempel, så kan det vara bra med lite tillskott. Men tarmluddet repar sig i lindrigare fall på ett par, tre månader och sen om man har haft riktigt grav villusatrofi så kan det nog gå upp till över ett år.
1: Mm. Hur viktigt är det att man då under, om man då har det här, fått den här diagnosen, att man går till exempel på blodprov och kollar att man får i sig tillräckligt näring?
0: No, vi brukar ju närmast, rekommendationen är att man kollar upp 6-12 månader efter diagnosen och kollar upp. Vi brukar kolla upp folsyra och D-vitamin och sen, men framförallt de här antikroppsnivåerna i blodet och ser att om de sjunker och börjar normaliseras så är läget under kontroll.
1: Hur ofta borde en celiaki-patient gå på någon sorts läkarkontroller?
0: Det finns nog inga fastslagna regler för det där, att vi brukar själva nog på vår poliklinik så vi brukar rekommendera att man kollar upp det, just som jag sa, efter 6-12 månader. Om allt ser bra ut så är det lite upp till var och en, att efter det så finns det inte. Jag tror att barnläkarna och barnpatienter har kanske ett mer specifikt schema.
1: Mm. No, jag har läst också att det skulle vara bra att kontakta någon näringsexpert eller dietist när man har celiaki. Har du, Angelika, varit i kontakt med någon sån? För det är ju ganska nyligen som du alltså har fått din diagnos.
2: Ja, då i början så besökte jag nog en sån.
1: Mm, och vad pratade ni om då?
2: Det var främst så där att hur det är viktigt att bygga upp kosten så att man får alla näringsämnen och att det inte blir för ensidig kost.
1: Mm. Jo, för när man ju inte kan äta allt som står till buds. Nu här var, ja, no, den här frågan svarade du egentligen, Christian, på. Här är mamman som frågar, barnet har typ 1 diabetes och testas årligen för celiaki vid årskontroll. Varför? Så du sa ju att risken är större om man har diabetes.
0: Stämmer.
1: Ja. När vi talar om barn och celiaki, borde man screena riskgrupper? Jag menar just om det finns till exempel i släkten eftersom den är genetisk. Vad tycker du, Christian?
0: No, nu kommer vi igen till de här barnfrågorna som jag inte är så bekväm med.
1: Ja.
0: Vi ser ju gärna att man screenar i alla fall vuxna att om första gradens släktingar till exempel har det, eller om man har några av de här associerade autoimmuna sjukdomarna så är det nog bra att screena. Jag är inte helt säker på hur barnläkarna ser på det här, men jag skulle tro att de nog är ändå ganska frikostiga också att screena om det finns belägg för det.
1: Mm. Här är flera frågor som vi har svarat på, fast jag inte riktigt har ställt dem ännu, men du berättar så bra där. Här är en mamma som, hon ställer egentligen inte en fråga, utan hon skriver så här: det värsta med celiaki är inte det att jag själv inte kan äta någonting på till exempel kafé, restaurang eller fest. Det värsta är att förklara för ditt barn varför hen inte får äta någonting. Och ännu värre att förklara varför hen spyr efter att dagispersonalen gett hen fel mat igen. Det är hjärtkärande att lära sitt barn att alltid fråga alla vuxna, är det här glutenfritt, för vuxna kommer inte ihåg att hålla koll. Och det är ju nog lite tragiskt om det här ansvaret ska falla på ett litet barn, att man måste hålla på och kolla och fråga och sen alltid måste vara lite rädd för att man blir sjuk. Sen hade jag tänkt att vi skulle prata om celiakiförbundet och vilken roll ni har och hurdant stöd ni kan ge. Vad är det allt som ni sysslar med? Du sa kamratstöd, sa du att du håller på med.
2: Ja, själva förbundet så de har ju hjälper och rådger just om den här glutenfria kosten och hur man ska leva med celiaki. På deras hemsida finns det recept och olika sådana som man kan använda som hjälp med det, vad det finns för glutenfria produkter och sånt. Och sen då de här föreningarna så har beroende på, de kan bestämma själv då hur den olika sådana verksamhet de har. Och det där, man kan då bland annat just ha utflykter eller sådana här matlagnings- och bakningskurser, restaurangbesök, kaféträffar, butiksbesök där man bekantar sig med butiksutbudet, teater- och biobesök. Sen har också förbundet för keliaki unga 16-30-åringar så har de sån här att de unga kan liksom träffa varandra och dela med sig av sina erfarenheter. Mm. Så det finns lite för såväl barn som vuxna att...
1: Mm. Och kamratstödet tror jag att det är mycket bra i sådana här situationer, för det är nog lite exceptionellt att man 24/7 måste hålla koll på vad man inte får äta.
2: Ja, no, det är till och med undersökt att man kan få sådan liksom psykisk belastning av det, att man hela tiden måste gå runt och tänka på det, vilket gör att man i slutändan inte vill gå någonstans utan man stannar hellre hemma.
1: Mm. Och här är det faktiskt en lyssnare som har skrivit med signaturen enklast att vara hemma, har skrivit så här: mycket bra berättat av Ann-Kristin Syrenius, som vi hörde. Precis så här är det. Jag insjuknade i celiaki för 25 år sedan och håller 100% diet. Om jag får i mig gluten så spyr och krampar jag i många timmar, är jättesjuk och är i behov av sjukhusvård. Jag är så misstänksam och obekväm alla gånger jag ska äta någon annanstans än hemma, för jag har skräck för att insjukna. Orolig inför matserveringar, kalas, att träffa vänner och så vidare. Rädd för att det inte är 100% glutenfritt. Fasar inför nästa gång. Men sen är här en som frågar så här, eller berättar så här: för ungefär 2-3 veckor sedan råkade jag äta 2 bitar tårta som innehåll gluten. Tårtan var egentligen till min son, men han fick fel tårta och jag åt 2 bitar innan jag upptäckte att den innehöll gluten. Sedan dess mår jag väldigt dåligt. Jag känner mig mycket trött och kraftlös. Kan det fortfarande bero på att jag fick i mig gluten trots att det är 2-3 veckor sedan? Jag undrar också hur lång tid det kan ta innan tarmen återhämtar sig efter ett sånt här glutenintag, och när jag kan förvänta mig att må bättre igen. Finns det något särskilt jag bör tänka på och göra under tiden? Vad vill du svara, Christian, till den här?
0: Nå, jag har nu något bra förslag att hur man ska liksom göra just nu. Det är nog bara att vänta ut situationen, att man vet att om tarmludde har fått sig en rejäl däng så kan det ta en 2-3 månader innan det helt och hållet läker. Och sen gäller det nog bara att vara väldigt noggrann framledes med dieten.
1: Mm. Nu här är signaturen Lessen som frågar: varför är min mage så uppblåst hela tiden trots att jag hållit glutenfri diet under flera år? Borde inte tarmen repa sig med tiden? Och nu här står inte alls om den här människan är diagnostiserad med celiaki. Men det kan ju vara förstås någonting annat också om man är uppblåst hela tiden, eller hur, Christian?
0: Jag håller absolut med att irritabelt tarmsyndrom så är ju jättevanligt och ger liknande symptom. Och då gäller det nog säkert att se över dieten kanske ur en annan aspekt, att många mår ju bättre med glutenfattig eller glutenfri diet, men sen så finns det sådana här så kallade FODMAPs som man talar om i dagsläge. Det är alla möjliga olika frukter och honung och det ena med det tredje som det kan löna sig att undvika om man har en så väldigt känslig mage och lätt blir uppblåst, om man helt enkelt misstänker IBS, det vill säga irritabel tarm.
1: Mm. Nu här är Anna-Karin som frågar: finns det något sånt som veteallergi? Jag har negativt blodprov på celiaki men klarar inte längre inhemska sädesslag utan får ont i magen. Gaser och förstoppning varierad med diarré om jag får i mig sånt. Även gröt på glutenfri havre många dagar efter varann ger samma symptom. Jag äter glutenfritt och mår bra då. Jag hade symptom i flera år innan jag slutade helt med inhemska sädesslag för nästan 3 år sedan. Som barn hade jag inga problem med detta. Nu är jag 60. Kan allergi eller celiaki komma sent i livet? Det är inte en gen som gör att man får celiaki och då borde man vara född med det och ha det hela livet. Här var flera frågor nu inom samma. Är veteallergi och glutenintolerans, det är väl inte samma sak, Christian?
0: Nej, det är två helt skilda saker och båda orsakar en inflammationsreaktion, men det här sättet är annorlunda. Det här VT-allergi är verkligen en allergisk reaktion, medan det hos celiaki-patienter är frågan om en annan typ av inflammation. Men om VT-allergi kan jag säga så pass mycket att det är väldigt långt en barnsjukdom som finns hos barn. Eller jag skulle inte kanske kalla det en barnsjukdom, men att det är någonting som förekommer vanligtvis hos barn och som man sällan hittar hos vuxna. Utan det är nog mer sannolikt då att här bakom så ligger det kanske någon form av irritabel tarm. Sen finns det ju andra lite ovanligare, gallsyra, malabsorption, andra orsaker som kan ge också magbesvär. Troligtvis är det nog inte den här celiakin som nu ligger bakom symptomen.
1: Men hennes fråga här att varför har man inte celiaki ända från barn? Vad gör att man får den till exempel som nu Angelica har fått den i vuxen ålder?
0: Ja, det här är också en intressant fråga. Vi vet att celiaki kan bryta ut när som helst, ibland i barndomen redan, men ibland så bryter den ut först vid 70-80 års ålder till och med, och vi vet inte varför. I snitt så gör man diagnosen ungefär vid 40 års ålder.
1: Okej, just det, ja. Men det finns inte liksom något som triggar igång den här celiakin, eller vet man inte?
0: Det är nog någonting som vi inte vet i dagsläge. Och om man går och testar sig med de här blodproven eller till och med gör gastroskopi och man konstaterar att allt ser bra ut, så är det tyvärr inte en garanti för att man inte kan få det ett decennium senare.
1: Just det. Myter och missförstånd ska vi komma till nu. Angelica, vad möter du på för missförstånd? Att folk tror att celiaki är något helt annat än vad det är?
2: Kanske många tänker sådär när de säger att en glutenfri kost är tråkig och ensidig. Men det betyder ju inte det, utan man kan ju också äta en hel del. Liksom, och det är ju viktigt att kosten är mångsidig, och när man äter frukter och grönsaker och annat så får man den nog mångsidig om man vill. Att man ska inte tänka att hela livet liksom går under för att man har fått celiaki.
1: Yeah. No, men någonting annat missförstånd eller myter som du har råkat på?
2: En annan är också det att även om det förstås är dyrt, så betyder det ju inte att det blir allt för dyrt. Att här gäller samma man behöver om man bara köper färdig mat till exempel, så då blir det ju det en helt stor summa. Men man kan också göra det på ett sånt sätt att det inte blir allt för mycket dyrt. Att förstås mjölet och pastan och sånt så går inte, men det andra så kan man ju ändå fundera på då hur man gör maten.
1: Man kanske inte äter så mycket bröd som celiaki-patient som vi andra.
2: Ja, det kanske har att göra med det, att det kanske inte är lika gott.
1: Ja, det också, ja. Ja, ja. Men hur är det så där när du blir bjuden någonstans och så säger du att jo tack, jag kommer, men jag har celiaki. Hur brukar folk reagera?
2: Man brukar oftast fråga eller säga att nu kommer du väl ihåg att jag har celiaki. Och vissa frågar sen att vad kan du äta eller sånt. Och då kan man ju säga att det finns vissa saker som till exempel frysprodukter som är säkra att bjuda. Och då kan man inte, man behöver inte göra det så svårt.
1: Nej, som Ann-Kristin Syrenius här sa, att man kan bjuda på glass. Ja. Christian Nielsen, här som avslutning så vill jag fråga dig att finns det någon ny forskning, någon nya behandlingsalternativ som man pratar om inom läkarkåren, eller går vi vidare så här som vi nu har gjort i ganska långa tider, att det är glutenfritt som gäller och that's it?
0: Jo, samtalet går nog i de banorna att oberoende om man kanske här framledes hittar någon hyfsat bra tablett som kan hjälpa celiaki-patienterna i vissa situationer, så är det nog även i framtiden en noggrann glutenfri diet som gäller. Jag lite kolla upp det där, och det finns någon sån här forskningstablett som heter Z1277 som man forskar i kring och ser om den ska kunna bryta ned det här gluten till en form som celiaki-patienterna då skulle tåla, men det är nog fortfarande inom det här bara teststadierna.
1: Mm. Jag måste ju ännu fråga det här när vi har talat om det här att konstatera. Du, sa du, kommer jag rätt ihåg nu att gastroskopi är inte alltid nödvändigt utan man kan få det, göra den här diagnosen bara med blodprov?
0: Det stämmer bra. Det är klart, har man hudceliaki så gör man det med prov från huden, men också om man har den här klassiska tarmceliakin så har man tillräckligt höga antikroppar i blodet så kan man ställa en diagnos utan gastroskopi. Och som du själv nämnde, Camilla, så det är säkert en lättnad för många.
1: Ja, för det, jag tror att det är ganska många som drar sig för att gå till läkaren ifall du skickar mig på gastroskopi. Här har en skrivit in här via vår mejl. Kyrkrottan har skrivit: jag vill hälsa till alla kyrkobesökare. Numera är all oblat glutenfri. Så det behöver man inte ens tänka på när man går till nattvarden i kyrkan. Att är här gluten i det här eller inte? Jag tror att vi har klarat av nästa. Det här är en kort fråga, Christian, som du svarar på om du vet svaret på den. Här är mamma med två celiakibarn som frågar: är det så att emaljskador, färgfläckar på tänderna kan vara tecken på celiaki, att det på celiakigen hos ett barn? Kan du svara på den här frågan?
0: Ja, alltså emaljskador är nog kända att kunna vara orsakade av celiaki. De har ett speciellt utseende med fåror och tandläkaren brukar kunna ställa den här misstanken om celiaki, så det är mycket möjligt.
1: Mm. Då säger jag ett varmt tack till Angelika Lindqvist och Christian Nielsen för att ni kom och redde ut alla möjliga saker som handlar om celiaki. Tack ska ni ha.
2: Tack så mycket.
0: Tack så mycket.
1: Det blir nyheter här på kanalen om några minuter. Vi går mot nyheterna med Stand By Me. Jag heter Camilla Andelin.

Nyheter med väder när klockan är 19 i studion Emil Friman. God kväll. Finland och Sverige planerar att skaffa gemensamma obemannade båtar för övervakning av Östersjön. Planerna gäller så kallade ytdrönare som är utrustade med sensorer och kameror och kan skicka lägesbilder till marinens operationscentraler. Samarbetet uppges kunna inledas redan i år. Samtidigt ska Sverige inom de närmaste veckorna skicka en korvett, alltså ett mindre krigsfartyg, för att hjälpa Finland med övervakningen i Finska viken. Tanken är att Finland ska koncentrera mer av sina egna resurser till östra Finska

0: Flygvapnet vill ännu inte bekräfta uppgifterna för Yle utan säger att man informerar när planen har anlänt till Finland. De nya F-35-planen ska presenteras i Rovaniemi den 1 oktober. Det var år 2021 som Finland beslutade att köpa 64 F-35-plan som ersättare för de nuvarande Hornet-planen som varit i bruk sedan 1990-talet. Totalkostnaden är cirka 10 miljarder euro. I Hangö misstänks en grupp ungdomar för minst 6 fall av våldsbrott. Brotten ska ha ägt rum i somras. Enligt polisen har en grupp omkring 10 ungdomar och unga vuxna gett sig på utomstående personer. Brotten har främst skett nattetid i Hangö centrum och offren har varit både män och kvinnor mellan 15 och 30 år. Polisen säger att fallen skiljer sig från vanliga slagsmål i staden eftersom samma personer återkommit och våldet varit mer systematiskt. Något tydligt motiv har inte kommit fram. Så till den privata säkerhetsbranschen där ingen riktigt vet vilka regler som gäller. Väktare och ordningsvakter har olika befogenhet men ibland vet de inte ens själva vad som gäller dem. Det här äventyrar rättsskyddet både för väktarna själva och för vanliga människor. Servicefacket PAM kräver därför en helhetsförnyelse av lagstiftningen. Det säger fackordförande Annika Rönni Sällinen.
1: Lagstiftningen nu för tiden är väldigt svårt att förstå. Väktarna och ordningsvakterna gör samma saker och de har samma kunder. Och det är väldigt svårt att skilja det här att när man är ordningsvakt och när jobbar man som väktare.
2: En väktare övervakar egendom och personal medan en ordningsvakt sköter kontakten till kunderna. En ordningsvakt jobbar till exempel på en bar med att föra ut berusade eller aggressiva kunder medan en väktare ser till att ingen snattar i butiken. För att se över den nuvarande lagstiftningen hade servicefacket PAM beställt en utomstående utredning. Den är nu klar och visar på ett massivt förnyelsebehov. Förutom att alla professionella inom säkerhetsbranschen borde ha samma befogenheter så borde rättsskyddet ses över och utbildningsnivån höjas.
1: Omständigheter i samhället har förändrats väldigt mycket. Jobbet har blivit mycket, mycket krävande än det har varit. Och nu för tiden har vi ju inte krav om utbildningen. Och det kan också vara sådana tillfälliga ordningsvakter som har ingen utbildning alls. Det går inte, man kan inte funka på så sätt.
2: Branschfolket la stora förhoppningar på den arbetsgrupp som regeringen grundade efter 2 uppmärksammade fall år 2023 där väktare var inblandade. Det handlade om ett dödsfall i ett köpcenter i Esbo och om organiserad misshandel vid Dickusby station i Vanda. Saldot blev ringa. Arbetsgruppen kom bara med ytterst 2 försiktiga förändringsförslag. Nu hoppas branschfolket på en total reform.
1: Så vi tänker att vi borde ha ett proffs som har samma befogenheter och titel. Och sen ska det vara en sån amatörordningsvakt som inte hade samma krav.
0: Sa servicefacket PAMs ordförande Annika Rönni Sällinen. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har lagt fram ett historiskt förslag om att bjuda in Kanada som associerad medlem i EU. Initiativet var en del av von der Leyens årliga linjetal i EU-parlamentet i Strasbourg där Kanadas premiärminister var närvarande som inbjuden gäst.
3: Your presence here is a symbol of the enduring friendship between our people. Our cultural, historical and personal links run deep in the fabric of our societies.
4: Von der Leyen betonade att Europa i en ny global verklighet behöver starkare partnerskap och koalitioner för att stärka motståndskraften och demokratin. Hon lyfte Mark Carneys besök som en symbol för den djupa vänskapen mellan Europa och Kanada där tätare handelsförbindelser går hand i hand med gemensam syn på demokratiska värderingar. Samtidigt varnade von der Leyen för att EUs handelsunderskott med Kina nått en kritisk nivå, 1 miljard euro om dagen. För att minska beroendet av Kina planerar kommissionen att skapa ett europeiskt råvarubolag. När det gäller klimatförändringen kallade von der Leyen den gångna sommaren för en sanningens sommar med skogsbränder, förstörda skördar och över 35 000 dödsfall på grund av extrem hetta. Från vänster håll kritiseras von der Leyens klimatlinje för att inte ta i

0: EU med de problem hon pekar på i sitt tal, Vänsterförbundets Li Andersson.
1: Det finns en otroligt stor motstridighet i det att samtidigt som vi nu ser effekterna av klimatförändringen så här tydligt, så har hennes egen kommission presenterat förslag under sommaren som innebär att EU kommer att minska takten på utsläppsminskningarna.
0: När det gäller barns och ungas säkerhet på nätet vill von der Leyen vända på bevisbördan. Det ska vara plattformarna som måste visa att deras tjänster och innehåll är säkra för barn och unga, inte barnen som ska behöva skyddas i efterhand.
2: Now platforms will have to prove to us that they are safe.
0: Kommissionen lägger imorgon fram ett förslag om att förbjuda sociala medier för barn under 13 år och personliga konton för barn under 15. Det här är Richard Husu i Strasbourg.
3: Så till väderrapporten. Ett regnområde över Finland rör sig österut under natten. I morgon förekommer det regnskurar i söder och också i norr fortsätter det regniga vädret. Här utsikterna till i morgon kväll. I landets västra del mulet och allmänt regn, västerifrån lokalt uppsprickande molntäcke och uppehåll. I morgon bitti västerifrån lokalt regnskurar. Nattens lägsta temperatur är 9-13 grader och dagens högsta 13-17 grader. Mest måttlig vind omkring syd, på dagen vind omkring väst. I landets östra del mulet och på många håll regn, i morgon bitti västerifrån tillfälligt uppehåll och lokalt klarare, men på dagen åter regnskurar. Nattens lägsta temperatur är 10-14 grader, dagens högsta 13-17 grader, mest måttlig vind omkring syd. I landets norra del mulet och tidvis regn, temperaturen är 7-13 grader, mest måttlig vind omkring syd. Från morgonen svag eller måttlig vind på i norra Lappland är vinden mellan nordlig och ostlig. Så femdygnsprognosen som sträcker sig fram till måndag. Flera lågtryck passerar Finland under perioden och för med sig regnområden som rör sig ganska snabbt över landet. Mellan regnområdena blir det också uppehållsväder och tidvis klart. Lokalt kan dimma bildas under nätterna. Dagstemperaturerna ligger på 12-17 grader, i Lappland på 6-14 grader. Nattetid sjunker temperaturen till 5-13 grader, i Lappland till mellan minus en grad och 10 plus grader. Söder om Lappland förekommer frost bara lokalt. Under de kommande fem dygnen väntas 5-45 mm nederbörd. Så vidare rapporten för sjöfarande. Först ett meddelande för båtförare på västra finska viken, norra Östersjön, östra delen, Bottenhavet och Kvarken. Sydlig till sydvästlig vind till en början 12 meter per sekund. Bottenviken sydlig till sydostlig vind 12 meter per sekund. Östra finska viken sydlig vind 12 meter per sekund. Ett omfattande lågtryck med centrum över norra Sverige drar in över Lappland i morgon. Här är utsikterna fram till i morgon kväll. Finska viken, sydvästlig vind 7-12 meter per sekund, lokalt regn och åska, annars god sikt. Norra Östersjön, västlig till sydvästlig vind 7-11 meter per sekund, först lokalt regn, mest god sikt. Ålands hav, västlig till sydvästlig vind som avtar småningom, först 6-11 meter per sekund och på eftermiddagen 3-7 meter per sekund, god sikt. Skärgårdshavet, sydvästlig vind 6-11 meter per sekund, god sikt. Bottenhavet, sydvästlig vind som småningom avtar, först 8-12 meter per sekund. Från och med efternatten västlig vind och på eftermiddagen 5-8 meter per sekund, god sikt. Kvarken, sydvästlig vind som avtar, först 9-12 meter per sekund och från och med morgonen västlig vind. På eftermiddagen 4-8 meter per sekund. På morgonen och på dagen lokalt regn, mest god sikt. Bottenviken, sydlig vind 9-14 meter per sekund. Från och med efternatten vind som småningom avtar. På förmiddagen västlig vind 7-10 meter per sekund. Först lokala regnskurar. På morgonen och på dagen lokalt regn, annars god sikt. Saimen, sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. Först lokalt regn, på eftermiddagen lokalt regnskurar, möjligen åska, annars god sikt. Och här är utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet, vind omkring sydväst under 14 meter per sekund. Bottenhavet, västlig till sydvästlig vind under 10 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken, vind omkring väst under 10 meter per sekund. På fredag morgon, svag vind av varierande riktning. Från dagen vind omkring syd under 10 meter per sekund. Sovvädret på kuststationerna idag. Aspö plus 16 grader, syd-sydostlig vind 7 meter per sekund. Där är mulet och sikten 22 kilometer. Kotkarankö plus 16, syd-sydost 4, mulet 22 kilometer. Orrengrund plus 16, syd 7, mulet över 20 kilometer. Emsalö plus 16, syd 8. Kalbora grund plus 17, syd 10. Östertokan plus 17, syd 11. Gråhara plus 16, syd 7. Regnskurar, sikten 19 kilometer. Makilo plus 16, syd 7. Bogaskär plus 15, sydväst 9. Regn, sikten 5 kilometer. Hange Tulludden plus 15 grader, sydlig vind 11 meter per sekund. Russarö plus 15, syd 13. Venö plus 16, syd 11. Utö plus 15 grader, sydvästlig vind 8 meter per sekund. Där nästan klart och sikten 18 kilometer. Nordgrund plus 16, syd-sydväst 8, Fagerholm plus 15, syd 7, Vilsandi plus 16, sydväst 8, sikten 16 kilometer, Gotska Sandön plus 16, sydväst 7, sikten 39 kilometer, Kumlinge plus 16, syd-sydväst 6, klart över 20 kilometer, Nyhamn plus 16, syd-sydväst 10, klart 20 kilometer, uppgifter saknas från märket. Enskär plus 16 grader, syd-sydvästlig vind 7 meter per sekund, där klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 15, syd-sydväst 10, klart 20 kilometer. Tahkoluoto plus 15, syd-sydväst 6, klart 34 kilometer. Selgrund plus 15 grader, inga uppgifter om vindriktning eller vindstyrka, men där klart och sikten 23 kilometer. Bredskäret plus 15, syd 8. Strömmingsborran plus 14, syd 11. Valsörarna plus 14, syd 8. Kallan plus 15, syd 9. Tankar plus 15, syd 5. Mulet, sikten 49 kilometer. Ulkokalla plus 14 grader, syd-sydostlig vind 10 meter per sekund. Nahkiainen plus 14, syd-sydost 12. Brahestad plus 14, syd-sydost 9. Mulet 20 kilometer. Uleåborg plus 13, syd-sydost 8. 18 kilometer, Marjaniemi plus 13, syd-sydost 10, regnskurar, sikten över 20 kilometer, Kemi 1 plus 13, syd-sydost 13, Ajos plus 13 grader, syd-sydostlig vind 10 meter per sekund, regnskurar förekommer där och sikten är 20 kilometer. Så havsvattenståndet idag i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 57 cm, Uleåborg plus 44, Brahestad plus 42, Jakobstad plus 44, Vasa plus 38, Kaskö plus 34, Mäntyluoto plus 28, Raumo plus 26, Åbo plus 18, Föglö plus 16, Hange plus 16, Helsingfors plus 13, Borga plus 12, Fredrikshamn plus 12 cm. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön 2,2 meter. Och angående pollenrapporten kan jag säga att gräspollensäsongen i praktiken är över, men i södra Finland kan klittgräsen nu blomma på nytt. Halten av gräspollen är där obefintliga eller mycket låga. Något ambrosiapollen väntas inte nå Finland under de närmaste dagarna.

God kväll. Det har blivit dags för aftonandakt med mig, Samuel Eriksson från Vörå. En gång var en ung präst på en vårdavdelning för demenssjuka. Det hörde till hans uppgifter att regelbundet besöka den för att finnas till och be för den som ville. Så den unge prästen gick runt i rummen, läste ur Bibeln, bad, sjöng och välsignade dem som bodde där. Ibland kunde han ha små samtal. Några önskade höra någonting ur Bibeln, men de allra flesta var svåra att få kontakt med. I ett av rummen hände någonting alldeles speciellt. Som ofta när demensen är långt hunnen låg där en man som verkar helt onåbar. Ögonen var slutna och han rörde sig knappt. Man visste inte om han var vaken eller sov. Och där hade han legat redan länge, fick prästen höra, utan att tyckas veta någonting av denna värld. Så den unge prästen tänkte att en psalm nog är på sin plats. Vem vet, kanske förstår han mer än vad vi anar. Så prästen börjar sjunga som han brukar. Hela vägen går han med mig, börjar han. Efter några fraser börjar mannen trots allt sakta nynna med. Tydligen var psalmen bekant, och mot slutet av versen var hans röst ganska stadig. När sången var slut hade han sjungit med brottstycken av hela psalmen, med slutna ögon och till synes helt orörlig kropp. Nå, det i sig var ju ingenting märkligt, tänkte den unge prästen. Så kan det ju vara ibland. Det märkliga var det som vårdaren sa till prästen. Han har inte kunnat tala på länge. Då blev den unge prästen förvånad. Tänk att talet hade tystnat. Ögonen var trötta och minnet var som borta. Ändå kunde han sjunga om Jesus. Bara Gud vet vad den sången hade betytt för honom. Och bara Gud vet vad han tänkte i den stunden. Men för den unge prästen var det ett stort ögonblick. Den unge prästen var jag. Och den gången fick jag en påminnelse om sångens kraft och att Gud inte förlorar hoppet. I profeten Jesajas bok i Bibeln står det om Gud. Ett brustet strå ska han inte krossa. En tynande veke ska han inte släcka. Gud ger nämligen inte upp. När hans son Jesus hängde på korset verkade hoppet ute. Men Gud gav inte upp. Inte heller den gamle mannen som låg till synes livlös i sin säng. Inte heller för honom var hoppet ute. Gud gav inte upp. Jag vet inte hur du har haft det idag, men ge inte upp, för det gör inte Gud. Och nu skulle jag vilja sjunga den sången för dig, som jag sjöng med den gamla livlöse mannen för länge sedan.

0: Det här är Språket i valrörelsen, en podd från Sveriges Radio. Här låter vi en språkvetare och en politikreporter analysera politikers språk. Jag heter Emma Rasper och i det här avsnittet om när politiker använder vardagligt språk och hur det politiska språket har förändrats från byråkratiskt till att passa på till exempel TikTok. Gäster idag är Alexandra Karlsson Tenitskaya, politikreporter på Göteborgs-Posten som bevakar inrikespolitik och som också leder podden Makten med Karlsson Tenitskaya. Hej Alexandra!
1: Hej!
0: Och Anna Malin Karlsson, professor i svenska vid Stockholms universitet och gästprofessor på Södertörns högskola. Hej Anna Malin!
2: Hej hej!
0: Vi är ju inne i valrörelsen och partierna satsar på sociala medier inför valet. Moderaternas valledare Martin Borgs sa i april till TT att TikTok inte ens nämndes i den valplan som partiet tog fram inför förra valet. Men nu är det en av de viktigaste kanalerna i valrörelsen. Och Socialdemokraternas kommunikationsavdelning har sagt att det kommer jobba fler människor med digital kommunikation inför det här valet än något tidigare val. Alexandra, hur följer du som politikreporter det politikerna gör på sociala medier?
1: Jag försöker hålla koll på alla och också aktivt gå in och titta vad de skriver så att man inte missar någonting. Ibland så kan de ju smyga ut någonting på sociala medier eller ett budskap som är lite annorlunda eller oväntat och sådär som man ändå vill plocka upp, till exempel i min podd eller liknande. Så jag brukar liksom vara där och leta lite ibland.
0: Anna Malin, språkvetare har ju traditionellt analyserat politikers tal och debatter i riksdagen. Hur tar ni er an det här nya området?
2: Ja, vi kanske är lite trögare än reporterna, men jag vet att det finns kollegor som systematiskt undersöker TikTok och sociala medier. Så det finns några som ger sig på det också. Annars så fortsätter ju vi att undersöka riksdagstal och partiernas vanliga kanaler också. Så att vi försöker bredda.
0: Vi ska lyssna på hur det kan låta när politiker pratar just på TikTok. Och det blir lite högljutt här och mycket som händer på samma gång, men vi lyssnar.
3: Bevis på att högern är en toxic boyfriend.
4: Gaslighta dig. Det är inte så farligt egentligen.
5: Skyller på någon annan varje gång något går fel.
6: Vill ni höra något riktigt sjukt? Sveriges 46 rikaste personer äger mer.
7: Ibland så gör jag falukorv i ugn. Ibland gör jag falukorv och stuvade makaroner. Och ibland så äter jag bara en bit falukorv sådär framför tvn. För det är så förbannat gott.
0: Ja, vi hörde Nooshi Dadgostar prata om hur man kan veta att regeringen är som en toxic boyfriend. Amanda Lind ville berätta något sjukt och Jimmy Åkesson pratade om hur mycket han gillar falukorv. Allt då från partiernas TikTok-konton. Och det här är ju ett ställe där det går fort. Det är korta videos, det är inte plats för långa budskap. Alexandra, varför väljer de att kommunicera på det här sättet?
1: Det finns lite olika svar på det. Alltså i Nooshi Dadgostars fall så har de ju verkligen riktat in sig på en ung målgrupp det här valet. Alltså förra valet så tror jag vi såg henne ganska ofta i så här varselkläder och hjälm på sig. Försökte jobba lite mer med så här klassiska kanske så här arbetaryrken, så LO-människor på olika sätt. I det här valet har hon ju varit ute på så här shot-turné och liksom festat med väljarna. Och även då försökt jobba med det här väldigt ungdomliga språket får jag säga. Alltså, jag känner mig jättegammal själv när jag hör henne prata så här, och då är hon ändå äldre än jag. Min spontana tanke när jag såg att hon började hålla på med detta var att jag kanske bara tänkte att befarade och hennes vägnar så att säga att hon kanske bara är lite för gammal för att göra så här. Alltså när hon är i 40-årsåldern. Ska vi se, Amanda Lind, hon sa, har ni hört något som är sjukt? Ja, det kan man väl säga. Jag tänker att det bara är att hon försöker prata som att hon pratar med en kompis kanske. Och i Jimmy Åkessons fall, jag skulle säga att han är den som gör minst den här typen av liksom anpassningar. Mm. Alltså det här med falukorv hade han ju kunnat säga i något annat tal bara också. Det känns som att det är någon som inte behöver hålla på så mycket med sån här ungdom, toxic boyfriend-grejer och sånt där. Det är, så är det Jimmy Åkesson, för han är så fruktansvärt populär internt i sitt parti liksom, bland sina väljare.
2: Ja. Jag tycker väl Jimmy Åkesson hakar på en trend där genom att prata om mat och kök. Alltså kök är ju en domän som liksom har blivit väldigt vanlig. Eller man ska sitta vid köksbordet, det är vad man har i kylen. Det är, ja, killen vid grillen var ju redan förra valet. Men det är ju ett område som inte ligger liksom i ideologierna riktigt.
0: Men Anna Malin, vad är kännetecknande språkligt för hur de uttrycker sig när de ska vara mer vardagliga?
2: Generellt så har ju det offentliga språket eller det politiska språket blivit mindre formellt. Det är ju korta meningar, det är ju en sak. Sen tycker jag vi ska inte tro att de är vardagliga helt och hållet, för det är en strategisk vardaglighet skulle jag tro. För de låter inte som vi låter när vi pratar med varandra normalt, utan det är korta meningar. Det är mycket personliga pronomen. Det är jag och vi. Och det, jag tittar lite bakåt i tiden. Det har ju varit det länge, men det är det på ett väldigt påtagligt sätt nu. Det är tydliga, konkreta verb. Det är mycket vi gör, nu gör vi det här.
8: Mm.
2: Och sen är det de här liksom nyckelorden och nyckel, alltså semantiska fält som man pratar väldigt mycket om, som har med vardagen att göra. Det är dyrt, billigt, kök, saker som har med liksom hemmet att göra, hårt arbete. Och det senaste nu tycker jag, som alla partier nästan använder, det är orättvist. Och det är ju liksom som en sån här skolgårdsord nästan. Alltså nu tar vi bort det här orättvisa. Det här är orättvist.
8: Mm.
2: Så det är nyckelord och det är, men framförallt syntax, alltså meningslängd och pronomen.
1: Jag kan hålla med om det verkligen, just med att det är korta meningar, för alla har ju liksom sina one-liners, alltså olika budskap som de har kokat ner till bara några ord som alla kör. Alltså jag har några exempel, att typ Magdalena Andersson kör ju jättemycket att regeringen har satt välfärden på svältkur. Ulf Kristersson tycker ju om så här liksom metaforer, alltså sälj inte skinnet förrän björnen är skjuten, har använt flera gånger. Han blev
2: jättenöjd. Det är lite farligt, det kan bli fel där. Det kan bli liksom...
1: Ja, men ja, spännande.
8: Ja. Mm. Vi har ju fått lyssna frågor. En är från Firas som skriver: jag undrar hur det kommer sig att språket har blivit så lågt och osofistikerat när dagens svenska politiker talar. För om man lyssnar på politiker från förr så märker man en enorm skillnad i ordförråd, satslogik och argumentation. Att vara politiker var ett hantverk, en konst. Nu bara tjafs på tjafs, tycker Firas. Och Mikael skriver till oss: det känns som att politiker idag pratar mer som vanligt folk jämfört med förr, när distansen till makten var större. Anna-Malin Karlsson, vad säger du om det här? Ligger det något i det som Firas och Mikael skriver om?
2: Ja, det gör det ju absolut. Vi brukar kalla det för intimisering av det offentliga språket, att det har blivit en närmare relation mellan, alltså mellan myndigheter och medborgare, men också mellan politiker och medborgare. Alltså auktoritet verkar inte liksom fungera som attraktionskraft längre, utan man ska känna igen sig, man ska ha en personlig relation. Jag tror ju inte att dagens politiker har ett mindre ordförråd eller att de inte kan, men det är en annan identitet man vill framställa. Man vill vara som vanligt folk, och det där har de säkert koll på vad som fungerar, men det finns förmodligen också en gräns, för att det finns ju också trovärdighet och förtroende på en annan skala där.
8: Mm.
2: Och samtidigt finns det ju ord som, alltså välfärd, vad var det, välfärden på svältkur, det är ju inte en enkel, ja, det är ingen jättekomplicerad metafor, men det är inte så enkelt att det är vardagligt rakt igenom, för då skulle det låta ännu, då skulle man förklara vad välfärd är, eller, och det finns ju ord som integration används ju hela tiden, som är ganska abstrakt och svårpackat.
8: Men mindre byråkratiskt ändå nu för tiden, eller? Jämfört med liksom...
2: Ja, verkligen. Alltså, jag, roligt citat av Gösta Bohman från 1990. Jag vet inte om jag ska läsa upp hela, för det är liksom hur långt som helst. En enda lång mening i ett tal när han säger så här: det är inte att dra allt för långtgående slutsatser att påstå att den hittillsvarande statsmonopoliserade och likriktade svenska utbildningspolitiken inte bara försvårat för de nya generationerna att tjäna vårt land i den allt mer hårdnade internationella konkurrensen på forskningens och den tekniska utvecklingens område, utan också, och så fortsätter det. Och det här är muntligt. Så.
8: Oh, wow. Ja, men precis.
1: Det finns ju en ganska känd politiker nu, som Carl-Oskar Bolin, som är minister för civilt försvar. Han har ju liksom som USP, kan man säga, att använda typ lite liknande språk som du läste upp precis. Han, särskilt i skriftspråk. Alltså när han, han älskar att göra så här långa uttalanden, där han använder massa svåra ord som ingen har använt kanske de senaste 30 åren. Det upplever jag i alla fall.
2: Det finns fortfarande den nischen, om man vill.
1: Ja, jag tror det.
8: Nu är vi inne i valrörelse, och partiledare är ju med då i en massa olika typer av intervjuer. Det är ansvarsutkrävande intervjuer, som partiledarutfrågningarna här i Ekot, Sveriges Radio och SVT, men också i andra format, alltså till exempel fördomsshowen på SVT, där de då fått frågor om sitt sexliv med mera. Hur skulle ni säga att det här påverkar kravet på språk eller variation i språket?
1: Det finns ju många format i dagens valrörelse som kräver liksom ett mer tillgängligt språk, alltså ett mer lättsamt språk. Och det där vet ju politikerna om, och vet liksom hur de ska anpassa sig till de olika formaten. Och vi brukar också vara tydliga med dem att det här är något i sociala medier, och det här är något som ska vara i text. Liksom.
8: Nu upplever du att de har lätt att växla då mellan de här olika stilnivåerna?
1: Absolut, särskilt de som har varit med jättelänge. De är jättebra på det.
2: En spaning jag har är ju liksom att det vi ser exempel på i de här sociala medierinläggen. Det är någon form av monologisk vardaglighet. Mm. Att man, liksom, man formulerar ett budskap på ett vardagligt sätt, men man förväntar sig inget samtal om det.
1: Nej.
2: Jag tänkte, jag tittade lite på de här korta bilder med text som finns här och var, och då var det liksom, det är nästan, man kan inte liksom avgöra vilket parti det är. Det finns en sån här standardsyntax som är liksom vi, och sen är det ett konkret handlingskraftigt verb, gör eller stopp eller bygger fängelseplatser i Estland. Så det är vi och så gör vi något och sen kommer det något mer. Mm. Men så hittar jag Miljöpartiet som skriver Miljöpartiet vill och sen kommer det någonting.
1: Mm.
2: Och det är ju en sån här subjektiv modalitet brukar vi säga, där man också blottar lite grann att man, men det kanske inte går, men vi vill. Det kanske är jättedumt gjort, eller så är det precis den luckan som finns nu, att det är det här folk som vill höra. Mm. Att man är lite mer, ja.
1: Spännande.
8: Mm. Vi ska gå vidare. Vi har pratat om politikerspråk nu mycket i sociala medier och när de riktar sig kanske till en yngre målgrupp. Men vi ska höra hur det kan låta i riksdagen, och här har jag hittat klipp då från olika riksdagsdebatter.
9: Jag tänker så här, att jag tycker det är ganska coolt med en utbildningsminister som också är rymdminister. Det är lite coolt.
10: Regeringens dansande och krumbuktande för att tillfredsställa Erdogan och Orbán har lämnat en dålig smak i munnen, och ärligt talat, herr talman, ord som skämskudde och cringe ligger nära till hans när man har sett den här processen.
11: Ja, ministern använder en stor del av sitt anförande här till att göra en blame game gentemot tidigare regeringar.
12: Så jag är inte här idag för något blame game, men jag tror att...
8: Alexandra, hur reagerar du när du hör politiker prata så här i riksdagen?
1: Ofta när de säger något sånt där ord, det känns som att det är något som de har övat in och tänkt att de ska säga. Vilket också är väldigt roligt när de gör det i riksdagen, för de får ju inte använda engelska uttryck i riksdagen. Alltså, de brukar få en rättelse av talmannen typ varje gång de gör det. Så det är alltid typ en liten kupp när de ändå lyckas göra det. Så blir det ändå typ så här att talmannen får pausa. Nu är de olika talmännen lite olika hårda med olika ord. Men det finns alltså en talman som verkligen brukar säga till dem varenda gång. Så att, där har de verkligen ansträngt sig för att liksom få ut budskap. Det är, också, alltså, det är inte så jättemånga som tittar på de här riksdagsdebatterna. Alltså, om de ska typ tänka att de ska tilltala väljare, så är det kanske inte rätt strategi. Men jag tänker att de också kanske kan tänka att deras partier kanske klipper ut det här klippet om de har någonting som de själva tycker blir väldigt bra, och att det kan snurra lite i sociala medier.
8: Vi hörde ju då coolt, cringe och blame game. Alltså, cringe till exempel, hur funkar det som politiskt språk? För jag tänker att det är ett sånt ord som kanske vuxna tror att unga använder, men exakt. Unga har redan gått vidare.
2: Det är ju en risk. Det finns en språkvetenskaplig term för det här. Den är ju då också på engelska och heter language crossing. Men det handlar om att använda ett språk som tillhör en annan grupp. Och det här har man tittat väldigt mycket på i förorter och i olika sociala miljöer, både i Sverige och i England och i USA. Det är ju en risk för att ofta så accepteras inte det. Man försöker vara med i någon grupp som man inte tillhör, och det finns en oerhörd vaksamhet på det.
8: Du sa ju det, Alexandra, de har ju förberett det här antagligen. Tycker ni det låter så? Eller som att de...
2: Ja,
1: det tycker jag verkligen. Det är ju liksom en del av deras arbete att förbereda de här debatterna. Så det är klart att det är en...
2: De har inte råd att inte göra det. Ja. En spaning, Håkan Juholt var ju en kortvarig partiledare som inte gjorde så, utan han verkade... Jag lyssnade på ett första majtal av honom där han gjorde en grej av att han inte hade något förberett eller något papper. Och han gjorde ju flera misstag där. Han kallade förskola för dagis och så vidare, som gjorde att han fick stanna upp och korrigera sig. Och då gjorde han ju också en poäng av det, att så här går det när man inte har förberett. Men det gick ju inte så bra heller. Det blev ju en del utryckningar helt enkelt utifrån hans spontanitet. Då. Men det är ju möjligen en politiker som har visat hur det annars skulle kunna vara, och hur svårt och farligt det är.
8: Mm. Man kan säga att språket har blivit mer vardagligt och informellt i stort, men hur avslappnade kan politikerna bli? Alltså, hur vardagligt och svängigt kan språket bli samtidigt som de ju ändå vill behålla sin trovärdighet?
2: Jag tänker att det finns ju en gräns när det kommer att tippa tillbaka. Det bara gissar jag.
1: Jag tänker väl att allt är väl tillåtet om deras väljare tycker om det. Eller så här, det är väl det handlar om i slutändan, att folk ska vilja rösta på dem och tycka att det här är en person som kan få styra Sverige.
8: Alexandra Karlsson Tinitskaya, politikreporter på GP, och Anna Malin Karlsson, professor i svenska. Tack så mycket för att ni kom till Språket.
1: Tack så mycket.
2: Tack, tack.
0: Du har lyssnat på Språket i valrörelsen, en programserie från Sveriges Radio. Producent är Tove Orbeck. Fler avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio. Och nästa avsnitt handlar om när politiker säger saker som stipuleras och erforderlig. Och inte alls försöker låta avslappnade, utan tvärtom använder gammaldags och byråkratiskt språk. Missa inte det.

Nyheter klockan 20 i studion Emil Friman. God kväll. Centralkriminalpolisen misstänker en 37-årig och en 40-årig man för spionage. Helsingfors tingsrätt häktade männen idag. Häktningar för misstänkt spionage är mycket ovanliga i Finland. Enligt Yles uppgifter greps männen för några dagar sedan i Lappland, men det är oklart var de misstänkta brotten har begåtts. De två männen ska ha samma efternamn, men deras uppgifter går inte att hitta i Finlands befolkningsdatasystem, utan de verkar bo på samma adress i Härnösand i Sverige. Samlingspartiet vill ändra hur de politiska ungdoms- och studentorganisationerna finansieras. Partiet föreslår att deras stöd i fortsättningen ska bli en del av partistödet. Det säger Samlingspartiets partisekreterare Maggi Keskinen till Helsingin Sanomat. Idag får organisationerna bidrag från undervisnings- och kulturministeriet. Partistödet fördelas däremot i huvudsak enligt hur många riksdagsmandat partierna har. Det har tidigare funnits planer på att förnya ungdomsorganisationernas stöd så att det bättre motsvarar omfattningen av deras verksamhet. Enligt Helsingin Sanomat stoppades den

En grundprincipen är att barn under 13 år inte ska ha tillgång till sociala medier. Von der Leyen presenterade huvuddragen i sitt årliga tal inför Europaparlamentet. Det fullständiga lagförslaget ska presenteras imorgon av von der Leyen och EU-kommissionär Henna Virkkunen. I södra Sudan har minst 80 människor omkommit efter att en guldgruva rasat samman. Flera personer saknas fortfarande och befaras vara döda. Gruvschakten började rasa under gårdagen medan flera gruvarbetare befann sig under jord. Överlevande uppger för nyhetsbyrån AFP att räddningsarbetet har fortsatt under natten. I Sverige fortsätter det som medierna kallar mandatpingis när de sista rösterna från söndagens val räknas. Just nu leder oppositionen med 175 mandat mot Tidöpartiernas 174. Det krävs 175 mandat för majoritet i riksdagen. Under kvällen har ett mandat flera gånger växlat mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Det är framförallt sena förtidsröster och utlandsröster som räknas nu. Enligt SVTs prognos är dock hoppet ute för Tidöpartierna.

0: Så han sa att varför du skriver bok? Att någon förlag för helt säkert tar den. Men jag jobbade, jag var i tjänst och det var lite svårt att när du är i tjänst, du kan inte riktigt göra det. Så man måste först det där säga upp sig och sen börja jobba.
1: Var det då du började skriva liksom boken på allvar, då du sa upp det förra året?
0: Ja.
1: Okej,
0: ja.
1: Det har ju gått relativt fort, känns det som då, att skriva boken.
0: Ja, men jag
1: boken.
0: Hade den här materialen färdig och jag hade börjat lite att den här jag hade ganska mycket färdigskriven. Det tog kanske ett år eller ett halvt år.
1: Okej.
0: Tillsammans.
1: Och det var inte svårt att hitta ett förlag som ville ge ut en sån bok?
0: Nej, det var lätt. Det var lätt, ja.
1: Och det har man ju märkt att du har ju synts i medier under den här veckan.
0: Jättemycket, ja.
1: Ja, du var i Yles morgon-tv, du var på MTV3, du var på Ilta Lehtis, det här Ukkolas talkshow och mycket andra intervjuer också. Jag vet inte om du någonsin har varit med om något liknande.
0: Nej, det är helt nytt för mig. Alla möjliga den där medier, största medier som finns.
1: Ja.
0: Och det pågår ännu.
1: Så nu vet du hur presidenten känner sig ibland.
0: Ja, nu jag har lite det där känsla att hur det kan vara. Ja.
1: Ja. Jag är annars lite nyfiken. Har du sett den här filmen Presidentin Kyyditys som är aktuell fortfarande?
0: Jag tror att det är lite som en komedi. Typ.
1: Ja, den har väl komiska... Jag har faktiskt inte sett den, så jag är inte helt säker. Men den har säkert komiska element åtminstone.
0: Ja.
1: Men det handlar ju förstås om det här fallet där före detta president K.J. Stålberg med sin hustru Ester blir kidnappad av folk som låg nära Lappurörelsen. Ja. Det var 1930. Och det var det här också som var vändpunkten för Lappurörelsen, att sympatierna vände tvärt med det här. Men jag undrar också, att hur är det med före detta presidentens säkerhet? Är det främst den vanliga polisens uppgift eller är livvakterna med där än på något sätt?
0: Där är livvakterna ännu, men inte den där Stålbergstiden. När det hände 30-talet, de hade ingenting. Men nu för tiden, före detta presidenten har, det är presidentens kansli som har ansvar för deras säkerhet också. Och det är inte så, där är inte så många livvakter och inte så mycket, inte alls som republikens president har, men någonting, när det behövs. När de reser och uppträder och alla möjliga, om de till exempel far på någon mässor eller torgmöte, så där är livvakt med.
1: Ja, okej. Okay. Så det fortfarande har man rätt i det som... Man är ju president för livet, så att säga.
0: Ja, det är den där ganska unik i Finland.
1: Ja, och angående K.J. Stålberg, om inte ni har hört den berättelsen, så han var ju med sin hustru Ester ute på promenad i... Var det brände Helsingfors, och så blev de plötsligt upplockade av det här gänget som tänkte att de ska köras till gränsen för att de sympatiserar inte alls med Stålbergs politik på sin tid och så vidare. Men hördu, jag tänker att det är dags att ta den första önskelåten. Alla lördagsgäster får välja tre låtar. Du har valt tre låtar. Och ska vi börja med Dire Straits?
0: Ja.
1: Brothers in Arms heter låten. Mm. Och kan du berätta om varför du gjort det här valet?
0: Jag var när jag var ung. Jag var jättestor Dire Straits-fan. Och jag har alltid älskat det här låten på något sätt. Det är den en orsak. Och den andra var det påminner. Sen det var sån rykte att Mark Knopfler, att hans fafa skulle ha varit jude. Han var jude. Men det att den här låten skulle vara den där mellanöstkris. Men jag är inte 100% säker, men det var i något sätt jag hörde. Och sen, det påminner mig alltid den där Ahtisaaris jobbet som förhandlar fred i olika situationer och kriser.
1: Han var ju också med i någon av de här Palestina-frågorna, minns jag.
0: Ja.
1: Och du hörde en väldigt nära relation med Ahtisaari, vet jag också. Det kan vi återkomma till ännu. Men vi lyssnar på Dire Straits och Brothers in Arms. Min lördagsgäst idag är alltså Antti Vanhatalo, och han är då tidigare livvakt. Numera konsulterar han i säkerhetsfrågor och ledarskapsfrågor. Vi återkommer efter låten.

0: Dire Straits, Brothers in Arms, ja heitä Kiki Bartel, min lördagsgäst idag är Antti Vanhatalo, aktuell med boken Henki Vartijat, det vill säga Livvakterna. Han jobbade med 5 olika presidenter under över 3 decennier som livvakt, då med start från Mauno Koivisto. Du, Antti, jag fick faktiskt in en lyssnafråga åt dig här under förmiddagen. Vi kan ju ta den så får vi se vad du svarar. Det är Kalle som har skrivit in följande. Hejsan! Eftersom Alexander Stubb är så sportslig, har livvakter lika bra kondis på cykeltrippen eller kör han livvakten då antar jag elfillare eller åker han med bil i det dolda? Hur mycket planering kräver Måne Stubbs fysiska aktiviteter för livvakterna?
1: Ja. Det är säkert den vanligaste frågan nu för tiden som kommer.
0: Ja, just det.
1: Jag inte jobbar ännu, jag jobbar i hans Stubb början där. Jag vet, jag känner mina kollegor där, jag vet hur det går.
0: Mm.
1: Och det började redan när han var statsminister.
0: Ja, förstås.
1: Så han hade livvakter. Så det var ingen ny grej för livvakter att aha, Stubb kommer nu. Alla visste vad han gör.
0: Mm.
1: Alla visste vad hans hobby är och sådär. Så han har jättebra kondis. Han är helt, alltså han är toppsportare, man kan säga. Och så här sitt sådana vet du, kestävyyslajit.
0: Mm. Och uthållighet.
1: Ja, och alla, fast han är lika gammal som jag, 58.
0: Mm.
1: Och där är livvakten nu som är 20-25 år yngre. Så de nu kan på något sätt, där är många som kan följa honom med, när han springer. Men inte alla. Med några bara.
0: Mm.
1: Men där är sen det finns cyklar, elcyklar, mopeder, skotar. Och den här simmar, där är båtar,
0: mm.
1: vattenskotar, vad som helst. Man måste hitta på den här medel.
0: Ja.
1: Alltså det är bara att inte behöver en livvakt göra det samma som presidenten gör.
0: Mm.
1: Utan du måste hitta den här medel, hur du kan följa. Det huvudsak är att du vet vad han är överhuvudtaget.
0: Ja. Men man måste kanske välja någonting så att man inte syns jättebra för omgivningen. Att man håller sig lite i bakgrunden kanske. Eller är det kanske en poäng ibland att man syns ändå?
1: Ja, alltså livvakterna lär sig att vara så där, ta sådan vinkel att du syns inte.
0: Mm.
1: Att när det är kameror och sådär, så om du tittar på tvn eller några bilder, så ganska sällan, att många gånger det syns ingenting. Folk tror att presidenten är helt ensam där, men han är inte ensam.
0: Mm.
1: Att man lär sig, alltid man kan inte undvika.
0: Mm.
1: Så du hamnar i bilder i alla fall.
0: Ja. Men kan det vara också sån här att för en person kan ju ha också en avskräckande effekt ibland, att polisen är ju på plats med uniform ibland för att bara att det inte ska hända någonting bara med sin närvaro. Men om det till exempel är ett publikt evenemang så att man säger okej, där är en vakt, då är kanske också för publiken överlag att man säger att jo, någon vaktar nog våran president. Men så kanske det finns flera personer som man inte ser.
1: Ja, alltså det är bra sådan, om man tänker sådan förebyggande perspektiv, så det är bra att folk vet att ser att där är livvakter också, att presidenten har. Och det är bra att offentligheten, att det är offentligt att republikens president har livvakter och vissa säkerhetsarrangemang. Och, men det där, ja, men sen... Sen om det är för mycket, så det är inte bara heller. För att vi är ett demokratiskt land och politiker och statsledare, vi vill visa att landet är säkert, att det är tryggt, så att politiken kan röra sig också fritt där. Så man måste hitta på den där distansen, man måste hitta den där balans där.
0: Ja, tänka på vad man signalerar åt publiken helt enkelt.
1: Ja, och... Ja, och det är nu bara så att beror på helt att hur den evenemang och var han är, hur många och hur nära livvakterna är.
0: Ja. Du, jag tänkte på den här sången, den här Brothers in Arms. Du kan ju förstås inte gå in på till exempel mängden livvakter som presidenten har till sitt förfogande eller vad de har för uppgifter, men jag kan ju anta att det handlar om en väldigt sammansvetsad grupp där man känner varandra väldigt bra.
1: Det stämmer.
0: Ja.
1: Det stämmer. Det var ännu tidigare, ännu mer sådan kompakt, och det var mindre.
2: det hade vuxit nu under åren ganska mycket. Det var mindre och alla visste ungefär var och ens familj och barn och broar och allt möjligt. Men det är bara, det är kanske det att när man är på fritid, du kan vissa saker, du kan prata bara med kollegor. Mm. Så det är en sak. Och sen det är sådana turarbete, du jobbar, du reser mycket, du är jättemycket tillsammans. Och sommartiden vi är där i Nordendal, Kullranda och sådär. Så det är sammansvetsat.
0: Ja. Och väljer man en karriär som livvakt för presidenten så finns det inte så mycket utrymme för avancemang längre. Vilket du skriver om i boken också. Att har man blivit livvakt, åtminstone tidigare.
2: Ja.
0: Så då, det var det högsta. Om inte blev förman, du blev förman för de livvakterna.
2: Ja, det, alltså jag hade tur. Jag kunde utbilda mig som kommissarie. Jag fick kommissarietjänst där. Jag var jätteung. Jag började som yngre konstapel. Nu för tiden, det finns ingen. Jag började som yngre konstapel. Sen jag blev äldre konstapel. Sen jag var jätteung. Jag var bara 31. Jag var överkonstapel. Och sen jag utbildade mig till kommissarie och jag blev kommissarie, jag var kommissarie 18 år.
0: Mm.
2: Men vanligen, alltså där är bara några kommissarie och nästan alla är majoriteten är äldre konstapel. Så man ungefär vet när du börjar, du vet den där strukturen att okej, att ledarna är så pass gamla. Och överkonstapel, gruppledaren är så pass gammal, så jag har ingen chans att gå vidare i karriär här.
0: Mm.
2: Så om du vill poliskarriär så du måste sen bara sluta där och fara vidare, söka någon annan jobb.
0: Ja.
2: För att få högre grad eller högre position. Men jag tycker mest är nöjd med sin, de vill inte.
0: Mm.
2: De är jättenöjda med det, bara vara en vanlig livvakt.
0: Ja. Och som sagt, det blir ju en sammansvetsad grupp och det blir ju en typ av säkerhet det också, att man har den personen som man litar på, tänker jag. Och man vet vem man har att göra med och det är den personen som blir där och kanske för resten av livet tills pensionen, så att säga.
2: Ja, ja det är.
0: Så inte hela tiden ombyte.
2: Nej, och det är den där presidentens fördel att folk ändrar där inte jättemycket. Att när jag började 90-talet, det var var tredje år där rekryterades en ny livvakt. Var tredje år. Okay. Före mig, det var tre år innan före mig den där tidigare hade kommit.
0: Mm.
2: Och efter mig, det tog tre år efter det kom nu.
0: Okay.
2: Så det var så sällan. Och det var, men nu för tiden det är mer. Och det är oftare. Men för presidentens synvinkel så det är bra att den samma livvakter stannade.
0: Ja. Du var som sagt en ung konstapel. Yngre konstapel till och med var titeln. Då du blev en av presidentens livvakter. Och det var Mauno Koivisto.
2: Ja.
0: Men hur kommer det sig att du sökte dig dit?
2: Det var den där din tiden man kunde inte söka. Jag jobbade där Helsingfors polis. Det är en insatsstyrka som karhu. Alla vet karhu. Jag var där som ung. Och sen vi hade sådan shootingstävling internationellt där. Och jag klarade mig den där laget som tävlade. Och vi hade så att presidentens livvakter, då skickade två livvakter. Vi hade gemensam sådan lag som vi tog del av den här tävlingen. Och där bekantade mig med den här livvakter. Och det var en kommissarie och sen som märkte att jag är kanske lämplig. Och efter ett par månader han ringde att jag är intresserad att komma dit. Jag visste ingenting om den där enheten. Ingenting, absolut. Sen jag, efter några veckor jag hamnade dit.
0: Okej. Okay. Jag läste nog att du hade en gång stått vid porten som vanlig konstapel innan du blev livvakt.
2: Ja.
0: Men det var också en liten sting operation, så att säga. Det hade att göra med byggarbetare som hade fuffens för sig eller någonting i den stilen, att det var något byggarbete på gången, alltså vid Talludden. Ja. Jag var på byggare då, var inte
2: ja,
0: så?
2: Ja.
0: Och byggarbetare som inte, jag vet inte vad det är, skattefiff eller vad det var frågan om, men de måste alltid komma och anmäla sig, och då polisen var där så kunde de haffas i sammanhanget. Var inte någonting sånt?
2: Ja, det var alltså, de byggde Talludden den där tiden, och jag jobbade i Berghällspolis område den där tiden, och sen jag fick bara jag var bara ett par timmar där. Det var Porto, vi kollade alla. Det var massa arbetare, och de måste kolla om de har såna haku på. Och ganska många hade några böter.
0: Efterlysta helt enkelt.
2: Ja.
0: Så det var ett bra ställe bara att nappa dem. De kom till dig.
2: Ja.
0: Du behövde inte söka dem.
2: Ja, det är sant. Ja.
0: Och Talludden, som sagt, presidentens officiella residens, byggdes på början av 90-talet.
2: Ja.
0: Ja. Var det din första kontakt med någonting presidentiellt på det viset?
2: Första kontakt, där jag berättade i boken redan, att det var första kontakt var nästan 1976 när vi var i Kuopio, flygfältet med min syster Johanna. Och vi var där på flygplan, och sen plötsligt det kom annonsat att nu är det för senat det här flyget, för att president Kekkonen kommer ombord. Så vi alla väntade, och flygvärdinnan, och de var jättenervösa, och vi väntade, han aldrig kom. Men sen det var roligt, för att sen senare i Talludden jag kollade den där gamla, vi hade sådana gamla vahettade työvuorokirja där som jag kollade, så det var min kollega som jag senare sen jobbade. Han hade varit med Kekkonen, han varit faktiskt där i Kuopio den tiden, och det stämde ju. Han hade varit, det var roligt. Men annars, när jag först riktigt träffade presidenten, det var 93 Mauno Koivisto. Förstås jag hade träffat Tarja Halonen redan 90, men hon var justisminister.
0: Precis, ja. Det var före hennes tid som president.
2: Ja.
0: Vi ska ta en låt här nu av Jussu Nondur och Nene Cherry. Den heter 7 Seconds, och den här låten har en speciell historia. Varför har du valt den?
2: Ja, det var 2007 eller 2008. Jag var med Martti Ahtisaari i Egypten, Alexandria. Och de var med tillsammans med, han var medlem i en stiftelse som hette Mo Ibrahim Foundation med Kofi Annan. Och deras uppgift var att dela ut pengar för den minst korrupta statschef i Afrika.
0: Aj.
2: Varje år, Mo Ibrahim, han var miljonär, afrikanska miljonär. Och han ville dela ut $1 million varje år, minst korrupta afrikanska ledare. Och Ahtisaari och Kofi Annan, de var i stiftelsen som bestämde vem som får den. Och den där, de har gett det där stor sådan evenemang, var de delade ut den där priset. Och det var Alexandria, och jag kommer inte ihåg vem fick den, men vi var där med Ahtisaari. Och sen, där var det där Jussu Dur, han var uppträtte plötsligt, det var helt överraskning. Han kom dit och han sjöng den där 7 Seconds, och sen det var Angelique Kidjo. Hon var där också, och hon sa sen att nu alla kommer hit framme och dansa. Så hon ville att alla kommer dit och dansa. Där dansade sen Martti Ahtisaari och Kofi Annan, och jag tittade. Jag behövde inte gå, för jag sa att jag är livvakt, jag kan inte gå. Så med min Ahtisaaris rådgivare Riikka Marjamäki, hon var också där. Jag tror att hon dansade inte heller med det där. Det var roligt. Jag kommer ihåg alltid den.
0: Det låter som en speciell stund att bevittna.
2: Jo.
0: Vi kan återkomma till Martti Ahtisaari efter 7 Seconds. Jussu Nondur och Nene Cherry, min lördagsgäst idag. Så Antti Vanhatalo.

0: Låten som Martti Ahtisaari och FNs tidigare generalsekreterare Kofi Annan dansade till en gång i Alexandria, och det här bevittnades av min lördagsgäst idag, Antti Vanhatalo, som var livvakt åt Martti Ahtisaari. Och du har ju hade en lång relation med just Martti Ahtisaari. Det började när han blev president, men det fortsatte efter att han hade slutat vara president också.
1: Ja, det var så att han faktiskt gjorde sin karriär efter när han var republikens president. Han, den där, som sen slutade med den där Nobelpris 2008. Och Kofi Annan ville ha honom i Österrike att ha sådana FN-byrå som hette UNOSÖK. Det var meningen att hitta den där lösning för Kosovo-frågan. Och han var den där special envoy, den Ahtisaari. Han behövde den där säkerhetschef dit, och sen jag for dit och frågade, är jag intresserad? Och jag for dit, och jag bodde där ett och ett halvt år, och jag var hans säkerhetschef. Han hade livvakter där, och sen efter det, när vi kom tillbaka till Finland, sen kom Nobelprisen, och jag reste ett par år med honom bara. Jättemycket omkring världen.
0: Just det. Och ja, du bodde som sagt också i Wien då när han var där. Men alltså, hur kommer det sig att ni fick en sån relation att du fortsatte jobba för honom sedan efteråt? Hur blev det så nära?
1: Det var bara, jag hade 2005, alltså jag studerade tre år där i början av 2002-2005, men sen 2005, i början av 2006, så jag hade kommissarie, jag var utbildad kommissarie, och han ville ha finländsk säkerhetschef dit. Och alla livvakter var från Österrike överallt. Men han ville ha finländsk, och så jag hörde att jag är intresserad, så han var jätte, han sen accepterade mig dit. Så okay. Sen, alltså det är jättenära, så jag rapporterade direkt henne, han var min föreman där, och sen efteråt, under den där två år, och den där Nobelpris, det var ganska mycket allt möjligt under, alltså innan och lite efter, så vi reste så mycket tillsammans, så därför också.
0: Så du var där i Oslo då när han mottog fredspriset, Nobels fredspris, i Kungapalatset som man...
1: Nej, det var det där, jag kommer ihåg det där stället, men det var den där som de brukar ha alltid den där. Det var stor evenemang hela dagen, eller två dagar faktiskt i Oslo.
0: Ja. På tal om ställen du har besökt, du har ju som sagt hunnit vara i Vita huset, du har hunnit vara i Kreml.
1: Ja.
0: Då måste man ju samarbeta med andra livvakter.
1: Ja.
0: Hur ser det samarbete ut beroende av vart man kommer? För jag menar, de har ju Secret Service i USA.
1: Ja, det varierar. Det varierar förstås. Man kan inte jämföra. Alltså, Secret Service, det är helt såna unik. Man kan inte jämföra Secret Service till någon annan. Men i Europa, i Norden och Europa, det är ganska likadan. Den här systemen är ganska likadan. Och den här verksamhet liknar jättemycket. Där är inte jättemycket. Men sen man far i Asia eller Afrika, så där är sådana kulturella skillnaderna förstås. Men den här, i princip den där själva jobbet, det är ganska enkelt och likadant överallt.
0: Ja. Ja, jag läste att du hade intervjuat någon kollega som hade följt med Halonen på hennes turné i Västafrika.
1: Jo.
0: Och där hade funnits lite utmaningar på vägen, och sådana där överenskommelser som annars brukar hålla, så kanske inte riktigt höll, att det är du som ska betala för bensinen bland annat, i något land, jag minns inte riktigt vad det var, och sånt här.
1: Ja. Det var, man kände den där, på något sätt, den där korruption där i Afrika. Fast det var statsbesök, fast det var alltså president ändå, man kände den där helt, hur tyvärr att det var lite sådana, inte sådana direkt, indirekt, men du känner den där att allt är inte liksom som vi är van här i Europa, att man kan lita på.
0: Man kanske märker det då man kommer till ett land där som är betydligt fattigare och ja. Folk hankar sig lite fram och lite ja. Dealar och ja. Fixar saker.
1: Ja, att, det är sant. Ja.
0: Ja. Du har ju också varit i Nordkorea med Ahtisaari.
1: Ja.
0: Då var han inte president.
1: Nej, utan det var helt annat sammanhang. Detta,
0: ja.
1: För 2011. Det var efter den Nobel och Ahtisaari, han var medlem i en sådan grupp som hette Elders. Jag tror att det existerar ännu. Där var många före detta statsledare som och Kofi Annan var där och

0: Och Gro Harlem Brundtland, Mary Robinson. Och ordförande var Jimmy Carter.
1: Just det.
0: Och Jimmy Carter var där i den där resan. Det var en ganska stor delegation. Och jag var med min kollega Pekka Venäläinen där som livvakt på Ahtisaari. Och vi flög från Sydkorea till Nordkorea. Och deras uppgift var att de försökte påverka sådana diktatorer och sådana.
1: Mm.
0: Och försökte på något sätt förbättra världen, att få sådana kontakter och använda sina höga positioner och sådär. Det var en intressant resa, riktigt intressant. Den mest annorlunda plats jag har någonsin varit.
2: Så där säkerhetsmässigt, så det var ju förstås också i deras intresse att inget händer. Jag vet inte, hur behövde man jobba mycket så att säga i Nordkorea för säkerhet? Eller det var liksom...
0: Nej, faktiskt inte. Det var så arrangerat. Att man kan säga att allt där var arrangerat. Ja. Ingenting hände såna med slump eller såna, där inte riktigt vi någonting i riktiga livet där. Allt var...
2: Inga sådana spontana civila?
0: Nej, vi besökte helt privat civil hem där. Mm. Det var också blockat, att hurdan hem det var och allt möjligt. Sen jag försökte prata med den där tolkar lite, att som pratade engelska. De var unga, studerade och pratade bra engelska. Men de var jätteförsiktiga.
2: Ja.
0: Du kunde inte riktigt röra dig i den där politiska eller något sådant känsligt ämne.
2: Ja. Det här med då man jobbar med president, så det gäller ju inte bara att skydda livet på presidenten och familjen för presidenten. Alltså, vad allt involverar jobbet när man är livvakt, för att man skyddar kanske också det, liksom det privata?
0: Ja, det är det. Att presidenten har lugn och ro jobba.
2: Mm.
0: Att ingen stöd är på något sätt. Till exempel om de bor i en hotell eller någonstans. Om där är mycket oljud någonstans kommer, och så är livvaktens uppgift att försäkra att de kan sova lugn och ro och sådär. Det kan vara någonting. Eller sen att om där är en massa media någonstans och de vill inte riktigt synas någonstans, så du måste ta hänsyn den där. Och det är mycket, mycket annat också. Inte bara sådana att det skulle vara något hot eller något sådant aggressivt.
2: Ja.
0: Något sånt, ja.
2: Ja. Jag nämnde ju i början av sändningen att det har ju hänt sådana administrativa förändringar som har påverkat livet för livvakterna.
0: Ja.
2: Och det är en del orsak varför du sa upp dig.
0: Ja.
2: Att det är så att du har alltså ansvaret för livvakterna förflyttas över till Helsingforspolisen sedan 2024. Tidigare var det visst republikens presidentskansli som du låg på.
0: Ja, alltså det var så att det var administrativt. Den där livvaktstyrkan, det var inne i rörliga polis.
2: Jaha, just det.
0: Men rörliga polis lades ner 2014.
2: Mm-hmm.
0: Så sen satt den där styrkan i den administrativt Helsingfors polis. Och med rörliga polisen hade det sådana operativ ansvar i operationer i Helsingfors eller under statsbesök, ingenting. Så vi var ganska autonomiskt på något sätt, självständiga. Där och som var bra, positionen var riktigt bra, för att man ska inte rotta för mycket sådana, det är så känsligt och det är sådan familj den där presidentens kansli, att man ska inte rotta den där med någon andra polisoperationer. Men sen också är viktigt att den där själva ansvar för presidentens säkerhet, det sitter i presidentens kansli. Presidentens kansli har ansvar, inte polisen. Där är den där skillnaden, den viktiga skillnaden till alla andra polisuppgifter. Alltså, polisens uppgifter är att utreda brott och sen den där yleinen järjestys och turvallisuus på finska.
2: Ja.
0: Så med den här presidentens säkerhet, det är presidentens kanslis uppgift. Och Polisens uppgift är bara att skicka folk, utbildat folk, utbildat poliser dit att jobba där och betala lön.
2: Mm.
0: Det är sådant, helt enkelt så.
2: Okej. Du skrev i boken att du försökte påverka kulturen som fick liksom en ändring i och med att det flyttades över ansvaret på Helsingforspolisen.
0: Ja.
2: Men du upplevde att det inte lyckades. Men
0: jag märkte i början redan att det här är jättekänsligt för polisen. De är inte van med sådana system att någon annan. Helsingforspolisen är jättekänslig för sådana frågor som gäller ledning eller ansvar. Mm. Jättekänslig. De har inte, det verkar att de har inte riktigt tid att på något sätt bekanta sig att vad är det fråga om? Hurdan enheten här är och vad står där i lagen riktigt? Sen jag märkte att det är känsligt och sen jag bara sådan, alltid när det kom upp sådan lite risk att nu det här är risk att man roddar den här ansvariga ledningen i olika operationer. Så jag lyfte upp alltid frågor. Jag frågade att vem har ansvar här?
2: Mm.
0: Att om ni gör så här planer så det menar att livvakter behöver inte följa den här order från president eller ladutanten.
2: Mm.
0: Och det var jättekänsligt. De har aldrig riktigt förstod den här. Vad menar du att polisen lärar polis bara? Att det var helt enkelt. Jag vet inte om idag de förstår heller.
2: Alltså vem som i sista hand har kontrollen över vad som ska göras?
0: Ja, det gäller om du råddar det. Polisuppgifter och polisbefogenheter, det är helt olika saker.
2: Mm.
0: Polisuppgift och polisbefogenheter.
2: Ja.
0: Så man behöver inte befogenheten där alls. Ja. Alltså jättesällan man behöver.
2: Ja.
0: Och sen man behöver, sen det är polis som leder.
2: Du, vi har en önskelåt kvar.
0: Ja.
2: Vi har ju pratat svenska hela tiden och jag tror det här har att göra med det.
0: Okay.
2: Ja. Ditt modersmål är finska, men du har valt som sista låt Lisa Nilssons och Aki Sirkesalos tvåspråkiga låt, ja. Mysteriet.
0: Jo.
2: Har jag gissat rätt nu att det har att göra med det här? Att prata svenska?
0: Ja, det är alltså, först den där låten är jättefint. Jag tycker den. Jag ville också, det hade varit två engelska låt och nu är det dags att höra lite finska och svenska.
2: Ja.
0: Aki Sirkesalo, alltså, jag kommer ihåg han, han påminner mig alltid den där tiden i Kullranda 90-talet.
2: Mm.
0: Han var kärna i 90-talet och den här låtarna kom massa. Ja. Det påminner mig den där Kullranda paradis som är i Nordendal.
2: Ja, det är ett fint sommarställe.
0: Ja,
2: presidenternas sommarställe.
0: Ja.
2: Vi återkommer strax för att även du, Antti, ska djupdyka ner i matkartoteket från 70-talet. Du får välja en kategori där nu under låten Mysteriet. Snart återkommer vi här då med Antti Vanhatala som är min lördagsgäst idag.

0: Lisa Nilsson och Aki Sirkesalo. Mysteriet heter låten. Önskar av min lördagsgäst idag, Antti Vanhatalo. Aktiv, nu han är aktiv, men han är aktuell med boken Henkivartijat, det vill säga livvakterna på svenska. Och borde vi nämna i det här sammanhanget att du har ju haft hjälp, och jag tänker just på den här låten, tvåspråkighet ja. Och på svenska, du har ju haft hjälp av din ex-hustru, Jeanette Björkqvist, även känd för Vega-lyssnare, som har hjälpt dig med boken. Och vad heter det, hon jobbar ju mycket med böcker.
1: Ja, jättemycket. Stort tack för Jeanette bara.
0: Ja.
1: Alltså, det är jättestor hjälp och stöd för mig.
0: Och var inte så att en gång i tiden det var med henne som du började prata svenska?
1: Ja, det var så att vi var gift många år. Och sen, jag hade alltid tänkt om jag någon gång träffade någon finlandssvensk kvinna, så vi skulle kunna prata lika bra svenska. Hon är svenskspråkig.
0: Mm.
1: Inte tvåspråkig utan svenskspråkig. Och sen jag bara föreslog, det var jag som föreslog att skulle vi kunna lika bra, för vi har två språk här i Finland. Ja. Och ja, finspråkig, hon var svenskspråkig, man måste välja.
0: Ja.
1: Så ja, varför vi kan välja lika bra svenska? Så vi börjar.
0: Ja.
1: Så man kan inte sen byta senare.
0: Ja.
1: Men börja en gång så sen det, idag blir vi pratar svenska.
0: Man ska vara konsekvent.
1: Jo.
0: Ja. Nu du har valt en kategori. Vad var det för kategori du valde där nu? Det, i matlådan från 70-talet?
1: Ja, kategori grill.
0: Grill. Nu får du dra ett kort från den kategorin. Ska vi se, vad blir det för mat från 70-talet? Och Antti Vanhatalo, blir det kanske något hemskt? Kanske något överraskande bra? Kanske något man kan göra ikväll, möjligen? Vad blir det för recept? Vad är det för mat?
1: det var lätt. Här är smörgås på grillen.
0: Smörgås på grillen?
1: Ja.
0: Är det en vanlig grill? En utegrill? Vad är det för grill?
1: Det är utegrill. Det här är, ja. Det här är en vanlig grill. Smörgås på grillen, ja.
0: Det låter ganska 70-tal. Vad innehåller smörgåsen i det här fallet när det gäller det där receptet? Vad står det där?
1: Här står att smörgås. Det innehåller det där fyllning, lättrökt skinka. Skivat ost, skivat tomat och persilja.
0: Ja.
1: Och sen andra alternativet är det där sill eller kaviar, anivis, eller pökling, jag vet inte vad är pökling.
0: Det är sån här rökt fisk, okay. Eller sik kanske.
1: Okay. Finhackat lök, hårdkokt hackat ägg, klipp dill.
0: Okej.
1: Okay. Det ska jag kunna göra också. Jag skulle kunna laga det här.
0: Är du en sån här som fiskar kanske?
1: Nej, inte alls. Inte alls. Jag skulle ha möjligt här. Jag har stugat där i Barasund. Jag skulle ha möjlighet att fiska, men jag gör inte. Men jag älskar att laga vilt.
0: Mm.
1: Jag är inte, alltså,
0: är du jägare?
1: Nej, inte jägare, men jag har jägare kompis som jag får vilt. Så
0: okay.
1: Jag ska laga och grilla vilt och äta det.
0: Det är suveränt. Och jag undrar, var det någon president som du fick åka med på någon fisketur kanske någon gång? Åtminstone ut och ro, vet jag.
1: Jag har varit någonstans. Det är förstås ingenting jämfört Kekkonens tiden. De fiskade hela tiden med det där. Men jag var med jakttur med Ahtisaari. Han var, de jagade mus. Den där, vad heter det där?
0: Alltså vildsvin eller?
1: Nej, utan...
0: Alltså älg?
1: Älg.
0: Just
1: älg,
0: det.
1: Jo, de jagade älg och sen något, det var något, någon annan sen kom.
0: Ja, precis. Antti Vanhatalo, tack för att du har varit min lördagsgäst.
1: Tack.
0: Vi avslutar med en låt av Otis Redding som heter Security. Jag valde den för dig.
1: Tack att jag fick komma hit.
0: Det var
1: ett riktigt trevligt.
0: Ja. Du har hört Antti Vanhatalo, han har varit min lördagsgäst och jag heter Kekko Bertell. Här kommer Otis Redding.

här. Nyheterna klockan 9. I Sverige bedömer SVT nu att oppositionen får flest mandat i riksdagsvalet. När omkring 99% av rösterna har räknats säger SVTs prognos att sannolikheten för att oppositionen får flest mandat är minst 99,9%. Under dagen har mandatfördelningen svängt flera gånger och Tidöpartien har som mest varit bara ett mandat efter oppositionen. Rösträkningen fortsätter ännu och därefter följer en kontrollräkning. Den nya riksdagen samlas den 28 september och tidigast dagen därpå kan talmannen föreslå en statsminister. Tyskland är redo att diskutera nya former av partnerskap mellan EU och Kanada, men vill inte nödvändigtvis kalla det ett medlemskap. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog tidigare idag att Kanada kunde bli EUs första associerade medlem. Ett sådant medlemskap finns idag inte inskrivet i EUs fördrag. Den tyska regeringen säger att Kanada är en särskilt nära partner till Europa och att man därför är öppen för att diskutera nya samarbetsmodeller. Samtidigt anser Tyskland att själva termen associerat medlemskap bör övervägas på nytt. I Karleby misstänks tre unga personer för dråpförsök efter ett allvarligt våldsbrott igår kväll. Enligt polisen utsattes en person för grovt våld i samband med narkotikahandel. Offret fördes till sjukhus. Polisen utreder också grovt rån och narkotikabrott. Nästan 10 polispatruller deltog i insatsen. 2 av de misstänkta är 18 år och den tredje är minderårig. Finland och Sverige planerar att skaffa gemensamma obemannade båtar för övervakning av Östersjön. Planerna gäller så

0: flygplan. Ibland så kan det vara bemannade fartyg. Eller så kan det då i vissa delar ersättas och kompletteras med obemannade system. Och det kan vara en sån sak som är nästa steg.
1: Samarbetet uppges kunna inledas redan i år. Samtidigt ska Sverige inom de närmaste veckorna skicka en korvett, alltså ett mindre krigsfartyg, för att hjälpa Finland med övervakningen i Finska viken. Tanken är att Finland ska koncentrera mer av sina egna resurser till östra Finska viken, bland annat för att upptäcka och hantera drönare som kan komma in över Finland från Ukraina.
2: Vega.

0: En person dödades då en bil exploderade i Helsingfors centrum i morse.
1: Mä näin sen auton ja mä näin sen palavan hahmon siinä autossa.
2: Det var ju på sätt och vis alldeles exceptionellt vanliga människor.
3: Jag har funderat på varför jag gjorde det. Jag saknar spänning i livet.
4: Lyssna på finlandssvenska krimpodden Bilbomben i kampen. En serie i 4 avsnitt. Nu på arenan.

0: Behöver du förklara att lyssna vad breakdancing är?
1: Nej.
2: Bra.
0: Våra lyssnare är en viss ålder. Vi kan inte anta.
1: Vilken ålder är våra lyssnare i?
0: De vet alla.
1: Alltså du menar att man ska vara 4, då vet man inte. Nej, då vet man kanske inte ännu.
0: Eller sen när man är jätteanständig, då vet man inte heller.
1: No.
2: Den oanständiga sporten breakdance.
0: Ja, men vet du, har inte du sett Reagans moves?
2: De är liksom för mycket.
1: Det här är Sällskapet. Och du får ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon på arenan.

Nyheter med väder när klockan är 22. I studion Emil Friman, god kväll. Centralkriminalpolisen misstänker en 37-årig och en 40-årig man för spionage. Helsingfors tingsrätt häktade mannen idag. Häktningar för misstänkt spionage är mycket ovanliga i Finland. Enligt Yles uppgifter greps männen för några dagar sedan i Lappland, men det är oklart var de misstänkta brotten har begåtts. De två männen ska ha samma efternamn, men deras uppgifter går inte att hitta i Finlands befolkningsdatasystem, utan de verkar bo på samma adress i Härnösand i Sverige. De första F-35-planen är på väg till Finland, rapporterar flygnyhetssajten Lentoposti. Enligt sajten flög tre av Finlands nya plan igår från Texas till Azorerna. Flygvapnet vill ännu inte bekräfta uppgifterna för Yle utan säger att man informerar när planen har anlänt till Finland. De nya F-35-planen ska presenteras i Rovaniemi den 1 oktober. Finland beslutade år 2021 att köpa 64 F-35-plan som ersättare för de nuvarande Hornet-planen som varit i bruk sedan 1990-talet. Totalkostnaden är cirka 10 miljarder euro. I Hange misstänks en grupp ungdomar för minst 6 fall av våldsbrott. Brotten ska ha ägt rum i somras. Enligt polisen har en grupp omkring 10 ungdomar och unga vuxna gett sig på utomstående personer. Brotten har främst skett nattetid i Hange centrum och offren har varit både män och kvinnor mellan 15 och 30 år. Polisen säger att fallen skiljer sig från vanliga slagsmål i staden eftersom samma personer återkommit och våldet varit mer systematiskt. Något tydligt motiv har inte framkommit. I Sverige bedömer SVT nu att oppositionen får flest mandat i riksdagsvalet. När omkring 99% av rösterna har räknats säger SVTs prognos att sannolikheten för att oppositionen får flest mandat är minst 99,9%. Under onsdagen har mandatfördelningen svängt flera gånger och Tidöpartierna har som mest varit bara ett mandat efter oppositionen. Rösträkningen fortsätter ännu och därefter följer en kontrollräkning. Den nya riksdagen samlas den 28 september och tidigast dagen därpå kan talmannen föreslå en statsminister. Och från ett val till ett annat, Rysslands president Vladimir Putin.

0: Det här är det första valet till statsduman sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022. De flesta kandidater som öppet motsätter sig kriget har hindrats från att ställa upp. Valet pågår från fredag till söndag. Och USAs centralbank Federal Reserve höjer styrräntan med 0,25 procentenheter till intervallet 3,75 till 4%. Det är den första räntehöjningen på över 3 år. Beslutet var väntat. Bakgrunden är bland annat fortsatt hög inflation och stigande energipriser till följd av kriget i Mellanöstern. Man signalerar också att ytterligare en höjning kan komma före årsskiftet. President Donald Trump har upprepade gånger krävt lägre räntor, vilket har satt extra politisk press på centralbanken. En reklamfilm för en amerikansk betting-sajt väcker stark kritik från idrottare som menar att kampanjen sexualiserar kvinnliga idrottare. I videon poserar den amerikanska skådespelaren Sidney Sweeney naken med sportutrustning. Reporter Jenna Emtö förklarar vad det är som hänt.
1: Ja, amerikanska skådespelerskan Sidney Sweeney, som bland annat är känd för att ha varit med i tv-serien Euphoria, är alltså med i en ny reklamfilm för en amerikansk vadslagningssajt som hon också själv är delägare i. I den här reklamfilmen så syns hon lättklädd, ofta naken, där hon täcker intima kroppsdelar med olika bollar och annan sportutrustning. Och i en scen så ser man henne till exempel sitta naken uppe på en basketkorg. Reklamfilmen har väckt starka reaktioner på sociala medier för att reklamen då använder en kvinnlig naken kropp för att sälja en produkt. Framförallt inom idrottsvärlden har det här väckt kritik för att kvinnliga idrottare tycker att reklamen är sexistisk och sexualiserar kvinnliga idrottare, och därför har de som en motreaktion publicerat bilder på sig själva när de utövar sin idrott för att motbevisa Sweeneys bild av hur deras idrott ser ut.
2: Handlar det här då om en medveten provokation?
1: Ja, så verkar det vara. Det säger i alla fall Johanna Gumerus, som är professor i marknadsföring vid Hanken, Svenska Handelshögskolan, som vi har pratat med. Hon menar att det här är ett medvetet val, att man vill provocera eftersom företaget använder nakenhet för att sälja en produkt som inte har något med nakenhet att göra. Och jag frågade om en sån här provokativ reklamkampanj är effektiv, och vi kan ju höra vad Johanna Gumerus sa.
3: På kort sikt kan jag tänka mig att det funkar, för det väcker uppmärksamhet. Speciellt för nya varumärken när man vill etablera sig. Och det är inte så jättelätt att skilja sig från massan. Och till exempel sådana här betting sites, de är rätt likadana alla. Så då vill man att man kanske kommer ihåg, fast på grund av nakenhet.
2: Varför väcker det här då så mycket uppmärksamhet?
1: Alltså förstås handlar det om att nakenhet alltid är kontroversiellt, men sen också är det många som har upplevt att den här marknadsföringstaktiken att använda en kvinnlig naken, en naken kvinna för att sälja någonting känns väldigt gammaldags och inte hör hemma år 2006. Sen just det här att Sidney Sweeney i den här reklamfilmen ses utöva olika sporter som hockey och fotboll, ses som förminskande och sexualiserande mot kvinnliga idrottare. Men samtidigt så är också Sidney Sweeney i sig en ganska kontroversiell person. Det här är inte första gången hon är med i en reklamfilm som har skapat rubriker. I fjol gjorde hon reklam för ett amerikanskt jeansmärke som anklagades för att likna vid nazistisk propaganda. Och jag frågade faktiskt professor Johanna Gumerus också var gränsen går mellan att just sticka ut i sin marknadsföring och att kanske hålla sig inom etikens gränser.
3: Det är tyvärr så att man måste nästan bryta ofta sociala normer för att få uppmärksamhet, och sen finns det olika sätt att göra det, och det kan vara någonting som är lite annorlunda eller väcker väldigt mycket emotioner, eller här förstås nakenhet. Då brukar det vara en lite svår yta när går man över en sån här godkännbar marknadsföring.
1: Ja, så att hon säger att det är svårt att veta när man går över gränsen för vad som kan kallas för god eller bra marknadsföring, och ja, när det är för provocerande helt enkelt.
0: Förklarade reporter Jenna Emtö i en tidigare sändning. Så till väderrapporten. Ett regnområde över Finland rör sig österut under natten. I morgon förekommer det regnskurar i söder, och också i norr fortsätter det regniga vädret. Här är utsikterna fram till i morgon kväll. I landets västra del mulet och allmänt regn. Västerifrån

0: Lokalt uppsprickande molntäcke och uppehåll. I morgon bitti väster från lokalt regnskurar. Nattens lägsta temperatur är 9-13 grader och dagens högsta 13-17 grader. Mest måttlig vind omkring syd, på dagen vind omkring väst. I landets östra del mulet och på många håll regn. I morgon bitti västerifrån tillfälligt uppehåll och lokalt klarare, men på dagen åter regnskurar. Nattens lägsta temperatur är 10-14 grader och dagens högsta 13-17. Mest måttlig vind omkring syd. I landets norra del mulet och tidvis regn. Temperaturen är 7-13 grader. Mest måttlig vind omkring syd. Från morgonen svag eller måttlig vind. I norra Lappland mellan nordlig och ostlig vind. Så fem dygnsprognosen som sträcker sig fram till måndag. Flera lågtryck passerar Finland under de här fem dygnen och för med sig regnområden som rör sig ganska snabbt över landet. Mellan regnområdena blir det också uppehållsväder och tidvis klart. Lokalt kan dimma bildas under nätterna. Dagstemperaturen ligger på 12-17 grader, i Lappland på 6-14 grader. Nattetid sjunker temperaturen till mellan 5-13 grader och i Lappland till mellan 1 minusgrad och 10 plusgrader. Söder om Lappland förekommer frost bara lokalt. Under de kommande fem dygnen väntas 5-45 mm nederbörd. Så väderrapporten för sjöfarande, ett meddelande för båtförare på Västra Finska viken, norra Östersjön, östra delen, Bottenhavet och Kvarken. Sydlig till sydvästlig vind, till en början 12 meter per sekund. Bottenviken, sydlig till sydostlig vind, 12 meter per sekund. Östra Finska viken, sydlig vind, 12 meter per sekund. Ett omfattande lågtryck med centrum över norra Sverige drar in över Lappland i morgon. Här är utsikterna fram till i morgonkväll. Finska viken, sydvästlig vind 7-12 meter per sekund, lokalt regn, oska, annars god sikt. Norra Östersjön, västlig till sydvästlig vind 7-11 meter per sekund, först lokalt regn, mest god sikt. Ålands hav, västlig till sydvästlig vind som avtar småningom, först 6-11 meter per sekund och på eftermiddagen 3-7 meter per sekund, god sikt. Skärgårdshavet, sydlig vind 6-11 meter per sekund, god sikt. Bottenhavet, sydvästlig vind som småningom avtar, först 8-12 meter per sekund och från och med efternatten västlig vind, på eftermiddagen 5-8 meter per sekund, god sikt. Kvarken, sydvästlig vind som avtar, först 9-12 meter per sekund och från och med morgonen västlig vind, på eftermiddagen 4-8 meter per sekund. På morgonen och på dagen lokalt regn, mest god sikt. Bottenviken, sydlig vind 9-14 meter per sekund, från och med efternatten vind som avtar småningom, på förmiddagen västlig vind 7-10 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, på morgonen och på dagen lokalt regn, annars god sikt. Saimen, sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund, först lokalt regn, på eftermiddagen lokalt regnskurar, möjligen oska, annars god sikt. Och här utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet. Vind omkring sydväst under 14 meter per sekund. Bottenhavet, västlig till sydvästlig vind under 10 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken, vind omkring väst under 10 meter per sekund. På fredag morgon svag vind av varierande riktning. Från dagen vind omkring syd under 10 meter per sekund. Så vädret på kuststationerna denna afton. Aspö plus 16 grader, sydlig vind 9 meter per sekund. Där är mulet, sikten 25 kilometer. Kotka Rankö plus 16, syd 6, mulet 24 kilometer. Orrengrund plus 16, syd sydväst 9, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 15, syd 11. Kalboda grund plus 15, syd 11. Östertokan plus 16, syd 12. Gråhara plus 16 grader, sydlig vind 10 meter per sekund. Där förekommer regnskurar, sikten 11 kilometer. Makilo plus 15, syd 9. Bogaskär plus 15, sydväst 10. Svagt regn 5 kilometer. Hangetulludden plus 14, sydväst 7. Russarö plus 14, sydväst 8. Venö plus 15, syd sydväst 7. Utö plus 15 grader, sydvästlig vind 9 meter per sekund. Där är klart och sikten 21 kilometer. Notgrund plus 15, syd-sydväst 6, Fagerholm plus 14, syd-sydväst 6, Vilsandi plus 16, sydväst 6, sikten 50 km. Gotska Sandön plus 15 grader, sydvästlig vind 8 meter per sekund, sikten 36 km. Kumlinge plus 15, syd-sydväst 7, klart över 20 km. Nyhamn plus 15, syd-sydväst 11, klart 20 km. Uppgifter saknas från märket. Enskär plus 15, syd 9, klart, sikten över 20 km. Kylmäpihlaja plus 15, syd 12, klart, sikten 20 km. Tahkoluoto plus 15, syd 10, mulet 33 km. Selgrund plus 14 grader, inga uppgifter om vindriktning eller vindstyrka, men där är nästan klart och sikten 21 km. Bredskäret plus 15, syd 8, Strömmingsbådan plus 14, syd-sydväst 11, Valsörarna plus 14, syd 10, Kallan plus 14, syd 10, Tankar plus 14 grader, sydlig vind 6 meter per sekund, där är klart sikten 50 km. Ulkokalla plus 14, syd-sydväst 8, Nahkiainen plus 14, syd 9, Brahestad plus 14, syd-sydost 7, nästan mulet, sikten 20 km. Uleåborg plus 13 grader, syd-sydostlig vind 6 meter per sekund, sikten över 20 km. Marjaniemi plus 14, syd-sydost 8, mulet, sikten över 20 km. Kemi 1 plus 13, syd-sydost 10. Ajos plus 14 grader, syd-sydostlig vind 8 meter per sekund, där mulet och sikten 20 km. Och där avslutar vi rapporterna. Det var kvällens sista nyhetssändning i radio. Mera nyheter hittar du på svenska.yle.fi.
1: Disk på finska, din språklektion i eten har laddat upp med en timme av yksi, kaksi, kolme och vet ni, vi skiter i den finska grammatiken. Plocka istället fram din bästa finska dance move och kommunicera med kroppsspråk. För nu kör vi igång!

Kära lyssnare, välkomna till ännu en timme av Blandade finska discohits med mig, Josefin Song. Här inledningsvis hörde vi Havein med Mami. Ursprungslåten heter Darling och är gjord av Baccara. Ibland kan det ju bli lite knasigt med alla covers och gamla låtar. Och för några veckor sedan så råkade sig ett litet fel smygas in här i programmet. Vi blandade nämligen ihop banden Hurriganes med Hanoi Rocks. Låten Bourbon Street som vi spelar är inte alls gjord av Hanoi Rocks som vi sa. De har gjort många andra bra låtar, men inte just den. För Bourbon Street är Hurriganes låt. Det här har såklart resulterat i stora svallvågor av uppretad allmänhet. Journalister har jagat mig i veckor, Uppdrag granskning har försökt nå mig och jag har blivit tvungen att fly utomlands för att undkomma kamerablixtrar och pressande frågor om vem som bär ansvaret för det här. Så det här avsnittet spelas nu in från rofyllda Ibiza där jag nu befinner mig. Jag får se när jag kan komma hem igen härifrån. Och såklart också många av er lyssnare hört av sig uppmärksamma den här felsägningen. De enda som inte har hört av sig, det är Hurriganes själva, vilket faktiskt gör mig lite upprörd. Hallå, lyssnar ni inte på disk på finska eller? Hur som helst. Som plåster på såren ska jag nu ta och spela en låt av dem. My Only One av Hurriganes alltså. Blev det rätt nu?

Ja, där hörde vi en finsk version av dancefloor-fillen YMCA med Village People. Men här då var det bandet Petersonit och låten heter Laulu me soi på finska. Petersonit, det är en sextett från den östfinska staden Kuopio. Jag har själv faktiskt aldrig varit i Kuopio, men så mycket vet jag att stan den ligger i den finska regionen Savolax, som bland annat är känd för sin maträtt kalakukko, det vill säga fisk, tupp. Visst låter det gott, fisk, tupp. Jag tycker att det låter lite som ett konstigt utdött djur. Liksom mammut, dronten, pungvarg och så fisktuppen. Jag hade gått på det. Nu ska jag sluta tramsa här och istället berätta för er som aldrig har varit i kontakt med en sån här fisktupp eller kalakukko, vad det egentligen är. Det är en maträtt alltså, och du gör då en rågbrödsdeg som du kalar ut och sen så fyller du den med siklöjor, fläsk och lök och viker ihop alla kanter. Jag hör redan här hur det kan liksom vattnas i munnen på alla svenskar där ute. Åh, Josefin, inte kala kuken, kala kukon, klar snart. Vi är så himla sugna på fisk och fläsk och rågbröd. Njam, njam, njam, njam. Sen stoppar du in den i ugnen. Och sen om du har tur så kan du höra det här brödet då gala. Alltså som ett tupp. Du har en fisktupp på gång. Och vet ni, det är maträtt som har fått EU-skyddet garanterad traditionell specialitet. Jag undrar hur det gick till. Om det var så att en hel kommitté från EU har suttit runt ett sånt här långt mötesbord i Bryssel och så har det kommit in en kalakukko på silverfat. Och de har tittat på det här jättelika rågbrödet och tänkt att vad är nu det här? Ett vanligt bröd. Men sen har de skurit upp det och då har det runnit ut en sörja av siklejor, fläsk och lök. Och de har tänkt att vad i hela fridens namn är det som pågår? De har inte vågat annat än att ge det en skyddstitel. De har tänkt att gummorna och gubbarna som gör det här brödet, de ska man inte jävlas med.

uudestaan med insulin. Nej, jag menar Ingasulin. Och hon är också skådespelerska. Hon är född 1945 men är fortfarande aktiv. Så sen som 2024 medverkade hon i den finska tv-såpan och långköraren Salatut Elämät. Nu ska vi gå vidare med en av Finlands mest berömda rocksångare och singer-songwriters, Hector, och Säg så var Ilma, alltså luft som står upp. Nej, det är det inte. Det låter som det. Men Säg så var Ilma betyder att luften står still. Hur som helst, den står i alla fall. Nu lyssnar vi på den här sången om luft. Varsågoda!

Det var Hector som tolkade Lou Reeds klassiker Walk on the Wild Side här i Säg så var Ilma. Och Hector har verkligen gjort en egen sinnig tolkning, måste jag säga. Alltså texten är på riktigt helt sjuk om vi ska tala klarspråk. Till exempel så sjunger han att Ville kom från norr till Helsingfors. Han var trött på polisen i Oulu. Barbarella från Kiruna slickar på ett pojkbarn. Har en bra stil och är till och med beredd att svälja. Den här raden är ju rent provocerande. Eller de hade åtminstone kunnat stryka ett ord. Liksom, vem vill kopplas ihop med Kiruna efter det här? Stackars Kirunabon, ni fattar vad jag menar. Vidare sjunger Hector att Kaisto ska raka bort håren på benen för att vara kvinna idag. Och Laura, hon har stoppats ner i jorden. Hon trodde att hon var nya James Dean och körde av vägen i en kurva och sen plockades hela hon ner i en plastsäck. Kanske var originalet Walk on the Wild Side inte tillräckligt wild för Hector. Och nu känner jag verkligen att efter att ha läst upp de här raderna att säg så var Ilma, luften står stilla här i studion, verkligen. Jag måste vara lite och andas djupt. Under tiden får ni ta och lyssna på den lite muntrare Paula Koivuniemi och hennes Kun kuuntelen Tomppaa. Alltså när jag lyssnar på Tomppaa, och då syftar hon inte på vilken Tomppaa som helst. Nej, utan Tom Jones såklart. Paula verkar ha en hel del känslor för honom, och här kommer de.

Kari kuvaa med asfaltia ja cementia. Känner ni igen den? Ja, den svenska versionen heter ju Lyckliga gatan, men på finska har man alltså döpt den till Asfalt och cement. Världens lyckligaste folk gör en låt om en lycklig gata och då beskriver man det med asfalt och cement. Fast okej, rätt krasst så är det ju för sig exakt vad en gata består av. Den svenska versionen den sjöngs av Anna-Lena Löfgren och jag har alltid trott att den här svenska låten det är en svensk låt. Men den är faktiskt skriven av fyra italienska gubbar som heter Adriano Celentano, Luciano Beretta, Michi del Prete och Mariano Detto. Har de skrivit om asfalt och cement då? Nej, såklart inte. De går ju omkring bland olivlundar och apelsinträd. Nej, inte fasen vet jag. Men herrarna verkar vara hemmahörande från Tutto Beneland. Originallåten heter Il ragazzo della via Gluck. Ja hörni, Italien fick mig nu i alla fall att längta efter Medelhavets stränder och vackra vyer och djuret av syrsor. Så nu ska vi faktiskt ta och lyssna på artisten Heine Sirkka med Tieöhön.

Tie Jöhön, vägen till natten med heinesirka, som betyder just gräshoppa. Kan du höra gräshoppor? Alla kan ju inte, och speciellt med åldern så försämras förmågan att höra deras högfrekventa ljud. Vissa kanske tycker att det är skönt att slippa, men många saknar det nog också. För det finns något märkligt stämningsfullt och vackert med gräshoppornas läten. Om man som jag bor i stan och åker ut i landet så kan man få den där underbara känslan av att jaha, ja. Det är så här det låter när det verkligen är helt tyst. För i stan finns det ju alltid ett dovt underliggande muller var man än befinner sig. Men på landet, långt bort från alla stora vägar, är det bara vindens sus i träden, fågelkvitter och kanske någon lagom ljudlig gräshoppa då och då som man hör. Så egentligen är det ju inte helt tyst. Men de ljud som man hör, de känns helt naturliga. Det är tystnadens ljud. Och just det ska vi faktiskt lyssna på nu med Annie Aspelund. Här med Hilja i solen är ni.

Kopin kahvia kajois. En låt om livets dryck, kaffe. Och det var Seppo Närhi som stod för den här tolkningen av One More Cup of Coffee. Men i dessa tider när kaffe har blivit så dyrt så får man kanske nöja sig med färre kaffekoppar om man inte ska ruinera sig själv. Alltså en vanlig kopp kaffe på vilket kafé som helst idag kostar ju runt 40 kronor, minst. Det är verkligen galet och ibland känner jag mig orolig ifall kaffe blir en sån här lyxvara som bara de riktigt rika har råd med. Hur ska man komma upp på morgonen? Hur ska magen fungera? Vad ska man samlas kring? Och vad ska finländare som dricker mest kaffe i hela världen göra? Alltså, vi kommer ju garanterat inte att vara världens lyckligaste folk längre. Kaffe är livsuppehållande. Ska jag försova mig, vara förstoppad och sitta och dricka te med mina vänner? Nej, där har det gått för långt. Jag behöver en kram nu som tröst. Och här kommer den med Pide Mustakini. Och det är Meiju Suvas som sjunger den här kaffetröstalåten.

Freddy, min all time disco-favorit. Fast ja, här har han ju inte riktigt, det är inte riktigt den här Lena Nallebjörns stämman här i den här låten. Det är lite som att han vill putsa av den här helylle-imagen och bli lite mer fräck, lite mer rivig. Well, well, let a man live, vad ska jag säga. Här sjunger han i alla fall om att man inte ska gifta sig med en tågkonduktör i Joss Konduktörin Night, en cover på Never Marry a Railroad Man av Shocking Blue. Ja, man ska inte gå och ha ihop det med en tågkonduktör, för om det sen leder till ett giftermål så ska man veta att det kommer att gå dåligt. Det kommer det att göra. Man gifter sig nämligen inte bara med konduktören utan med hela statens järnvägssystem. Usch, vem vill ha inställda avgångar, förseningar och löp på spåren in i sitt hem? Nej, tack. Och om tåget inte kommer i tid så gör kanske inte konduktören det heller, kan man tänka sig? Enligt Freddy är konduktörer så besatta av sina jobb att de på nätterna bara drömmer om att kontrollera biljetter och vifta med tågflaggor. Det blir inte mycket action där inte. Och när konduktören väl går i pension så kommer hen dessutom att ha en massa olika typer av besvär som kan drabba äldre människor, såsom sängvätning, grått hår och annat obehagligt skit. Så om du funderar på att gifta dig eller ens bara dra hem en tågkonduktör för en natt eller ragga upp en på väg till Malmö eller Kiruna och dra in henne i en trång tågtoalett, besinna dig och tänk noga genom ditt begär och lyssna igenom den här låten Joss Konduktörin Night för att påminna dig om hur illa det kan gå. Konduktörer, stående luft, kalla kucko och kaffeoro. Ja, man vet liksom aldrig riktigt vad man får i det här programmet eller vad jag hittar på att prata om. Och vill du lyssna på tidigare avsnitt så finns alltid de senaste 4

fyra programmen i SR Play-appen och på webben såklart. Sök på Disco på finska så hittar du oss. Nu ska vi avsluta för idag med finstämd finsk cover på When a man finds a woman. Gun mies löytää naisen med Petri ja Petterssons Brass. Du har lyssnat på Disco på finska med mig Josefin Sonck. Och programmet är gjort för Sveriges Radio Finska av Kieli Film och TV. Producent det var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: rent reflexmässigt höjer upp höger arm för att skydda mig. För slagen viner mot ansiktet och halsen. Kroppen blir på helspänn.
1: Cecilia jobbar på ett boende och blir attackerad av en vårdtagare i köket. Ensam försöker hon lugna situationen när hon blir distraherad.
0: En sekund där jag kommer alltid ångra. Så kommer första stryptaget. Jag fryser till is och har en oerhört eskalerande panik i kroppen. Och så har jag en tanke som bara far igenom min skalle. Och det är mina barn. Kommer jag någonsin få träffa dem igen?
1: Du lyssnar på verkligheten. Jag heter Alice Edwards. Och det här är Cecilias berättelse. Där hon bryter tystnaden om våldet inom vården.
0: Jag har alltid tyckt om att få träffa nya människor, fast jag är extremt blyg. Ja, men jag tycker det är häftigt att få ta del av en annan människas historia. Ja, men kunna ge några minuter till en person som kanske inte har någon att prata med. Det ger någonting för den personen, det är någonting för mig. Ge guldkant till personer som kanske inte har den guldkanten. Man får så mycket tillbaka.
1: Cecilia har, ända sedan hon var liten, älskat att lyssna på vad människor har att berätta. Och kanske särskilt att lyssna på de som behöver det extra mycket. Det var därför ingen tvekan om vad hon ville jobba med. Hon vill ta hand om människor. Därför väljer hon att plugga till undersköterska. Och när hon tar studenten hoppar hon direkt in i arbetslivet. På både demensboenden och LSS-boenden för personer med psykiska funktionsnedsättningar.
0: Stor skillnad från att ha praktiserat på ett boende till att komma dit och jobba. Det är mer ansvar och du får växa mer som person. Det var många fina möten. Jag skulle nästan vilja skriva ner en bok om alla historier som man får höra, för det är så många fina saker. Man får ett band med en person på ett helt annat plan. Ett fint band.
1: Men jobbet som undersköterska består inte bara av goda stunder. Det dröjer inte länge förrän Cecilia får uppleva en helt annan sida av yrket. En våldsam sida. Hon minns första gången som det händer henne.
0: En vårdtagare som trycker in mig i ett hörn och står med en knytnäve i luften och skriker hur dum och värdelös jag är. Alltså, jag vart nog ganska rädd. Man hyser inte agg mot personen, för man det finns en bakomliggande tanke att man förstår att den här personen vet inte vad den gör. Det är medfödd skada, sjukdom, diagnos som gör att vissa personer kan inte styra sina känslor eller beteenden.
1: När det finns vårdtagare som på grund av sin hälsa kan få utbrott, så har avdelningen en handlingsplan. Ett dokument på hur man bäst lugnar ner just den personen. Och efter att man har lyckats med det, så upplever Cecilia att det ofta är som att det aldrig har hänt.
0: Det pratades ju om inom gruppen att det hade hänt någonting, men sen så var det att stänga in den låda och hej på locket och gå vidare. Det tog sig inte upp något mer. Det finns bara bak i huvudet att det kan hända, men rutinerna måste flytta på ändå.
1: För det händer gång på gång.
0: Vårdtagare som varit arga på en och slänger till exempel rakapparater efter en, som sparkar en, tar tag i armar och håller på att vrida handleder ur led, hotas med att slåss.
1: Och varje gång som det händer så känner Cecilia att det blir mer och mer normalt för henne. Att våldet inte är någonting man pratar om. Men de bra stunderna överväger de dåliga och Cecilia trivs fortfarande.
0: Nej, men alltså, det är fortfarande där jag vill vara, för att jag vill ha människomötet och jag vill kunna få skapa de här relationerna och banden till de här personerna.
1: Så Cecilia fortsätter att jobba och skapar fler djupa, meningsfulla band med vårdtagare. När hon är anställd på ett LSS-boende går hon på mammaledighet. När det blir dags att komma tillbaka känns det bara bra. Nya vårdtagare har flyttat in och Cecilia ser fram emot att lära känna dem. Hon får veta att det finns en person som kan bli aggressiv. Så hon tar och läser igenom handlingsplanen för den personen. Hur man ska lugna om ett utbrott sker. Annars rullar allt på som vanligt. Hon hjälper personerna på boendet, vårdtagarna, med städ, hygien, mat och aktiviteter. Och trivs bra. Tills en dag, då jobbet aldrig kommer kännas normalt igen.
0: Det var jag och en 19-årig vikarie som skulle jobba tillsammans. Jag står i köket och förbereder medicin och frukost när en av våra brukare stormar in i köket och börjar slita runt i kylskåp, i frysen, i kökslådor. Vilket stod i dennes persons handlingsplan att det fick den inte göra för att det kunde leda till utbrott.
1: Det är den person som hon nyss har läst handlingsplanen om, som hon vet kan bli våldsam.
0: Så att jag börjar med att säga till den här brukaren att personen får lämna köket. Vilket jag såg direkt på personen att det här tänkte det inte den här personen göra.
1: När ord inte hjälper börjar Cecilia att så försiktigt hon kan mota bort personen. De rör sig bakåt och ut genom dörren som leder in till köket. När allt eskalerar.
0: När första slaget kommer mot mig. Vilket jag rent reflexmässigt höjer upp höger arm för att skydda mig. För slagen viner mot ansiktet och halsen. Kroppen blir på helspänn.
1: Kvar i köket står hennes 19-åriga vikariekollega, chockad. Cecilia har fortfarande handlingsplanen i huvudet. Hon ska enligt den nu låsa dörren in till köket. Den som står mellan henne och hennes kollega. Hon vänder sig om och sträcker sig efter låset.
0: En sekund där jag kommer alltid ångra att jag gjorde det. Så kommer första stryptaget. Då kommer armen runt min hals första gången.
1: Vårdtagarens arm är tryckt över Cecilias hals. Hon kan inte andas.
0: Då släpper jag nycklarna och allting och försöker bara som att vrida mig loss ur greppet. Blir det som att vi halvt vrider och brottas där då ståendes. Den här personen skriker fortfarande. Jag tar mig ur greppet. Så hör jag min kollega som då sitter i köksutrymmet. Vill du ha hjälp? Och jag rent spontant svarar nej, det går bra. Samtidigt som det var en undermedveten känsla att jag kanske måste skydda henne också, för jag vet att hon inte hade jobbat så länge. Då kommer nästa stryptag. Då kommer armen upp igen runt min hals samtidigt som den här brukaren drar mig i min hästsvans med huvudet bakåt. Jag fryser till is och har en oerhört eskalerande panik i kroppen. För jag känner smärtan när han drar mitt huvud bakåt. Och samtidigt som jag känner smärtan och trycket över halsen. Sen är allting svart.
1: Cecilia har ingen aning om hur länge allt är svart framför ögonen. Eller vad som hände under den tiden.
0: Jag För nästa sekvens som jag minns det, att jag står och tittar ut mot gatan, räknar bilar och gråter. För då står den här brukaren och skriker mig mot mig och slår mig igen, konstant mot ansiktet, mot halsen.
1: Cecilia står blickstilla med armarna om huvudet och räknar bilar utanför fönstret för att stå ut medan slagen fortsätter att bulta mot hennes kropp. Men till slut så lugnar vårdtagaren ner sig, vänder sig om och går tillbaka till sitt rum och lämnar Cecilia ensam med att försöka förstå vad som har hänt.
0: Varpå jag då går tillbaka till köket, låser upp dörren, tar en kaffekopp väldigt skakandes och går mot personalutrymmet där jag låser dörren. Jag tar upp min telefon och så ringer jag bara min man. Han hör på mig att det är någonting som hänt, för jag säger inte som jag brukar. Utan jag säger bara att jag måste bara få höra din röst. Och han är nog lika chockad som jag och frågar vad är det som har hänt. Och då berättar jag att jag har nyss blivit strypt 2 gånger. Och att jag behövde bara få höra din röst.
1: Cecilia har svårt att hålla i kaffekoppen. Så våldsamt skakar hon. Hon inser att hon måste berätta för sin chef vad som har hänt. Så de väljer att lägga på.
0: Så jag ringer min chef och pratar med henne. Berättar vad som har hänt, även fast jag har jättesvårt att i detalj berätta vad som har hänt. Men jag förklarar att jag har blivit strypt på jobbet. Hon kommer ut till boendet och hjälper mig att skriva ner allting som har hänt, hela olyckan i detalj.
1: Cecilia berättar om vad som hände så gott hon kan. Och de gör en anmälan om arbetsplatsolycka till flera olika myndigheter.
0: Hon frågar mig hur jag mår och om jag känner att jag orkar fortsätta jobba. Jag är så pass chockad så jag säger att ja, men det går bra. För den här brukaren har då åkt iväg på sina dagliga aktiviteter. Så att jag vet att den här personen inte är på bygget.
1: Cecilia blev nyss strypt till punkten att allting blev svart framför ögonen. Och hon har fått en minneslucka. Och nu fortsätter hon med de dagliga rutinerna.
0: Ja, men det är väl lite grann det här med att ja, men det har hänt en grej, men nu lägger vi locket på och sen så går vi vidare, för rutinerna måste fortsätta. Arbetet måste fortsätta. Man pratar om det på något möte, men sen så går man inte vidare, utan allting ska fortsätta som planerat. Det är en del av riskyrket.
1: Det är inte förrän på eftermiddagen som någon reagerar på att hon är kvar på jobbet.
0: Då fortsätter tills dess att min kollega som skulle jobba kvällen kommer in. Hon kom in lite tidigare. Frågar om allting var okej. Och så säger jag bara att det har hänt en grej idag. Men jag kan inte prata om det, för att nu är allting svart i min skalle. Det har en hel blackout av vad som har hänt. Men jag räcker fram anmälan som vi gjorde till Försäkringskassan till henne. För där står allting nedskrivet. Hon läser den, sen tittar på mig och så frågasätter: vad fan gör du här? Åk hem.
1: Cecilia inser att det kanske är någonting som hon borde ha gjort för flera timmar sedan. Hon lämnar jobbet, far och hämtar barnen och åker hem.
0: Och går runt som en töcken, en dimma egentligen hemma tills dess att min man kommer hem. Och Det jag kan minnas är att han kom innanför dörren och sen så står han och behåller mig medan jag bryter totalt ihop och börjar panikgråta. Sen säger jag också att jag måste få ringa till min mamma och prata med henne. Så han fortsätter då hjälpa barnen och låta dem få titta på någon tv medan han fixar maten, och jag ringer till min mamma. Och det var då jag berättade att jag har blivit strypt på jobbet. Och jag sa till henne, det känns som att jag har stått och skrikit i 4 timmar. Men jag har inte kunnat skrika någonting, för jag har så ont i halsen.
1: Bara någon dag senare är Cecilia tillbaka på jobbet. Dimman som sänkte sig över henne efter stryptaget är lika tung och tät. Istället för att känna efter så känner hon ingenting.
0: Helt avtrubbat. Jag tänker, men det är väl bara fortsätta. Det som jag får är en tid till en psykolog för att bearbeta händelsen. Och det första samtalet får jag en vecka efter olyckan. Totalt så fick jag då 3 samtal på kort tid. Jag är ju som sagt helt avtrubbad och i chocktillstånd, så att jag tycker inte att det var något givande samtal alls, för det ledde inte till någonting. Det som vart sagt är att jag inte skulle gå in till den här personen själv och helst inte överlag. Så att jag fortsätter att jobba, prata med kollegor och sen så ska allting bara flyta på.
1: Ingenting bryter igenom chocken som Cecilia har fastnat i. Allt går på autopilot.
0: Jag stoppar en box och lägger på locket. Det har inte hänt. Det har hänt, men det behövs inte pratas mer om det. Glädjen är väldigt avtrubbad. Jag tyckte fortfarande roligt att på ett sätt att gå till jobbet, men det finns ändå en tendens till att det är någonting som har hänt som gör att jag inte känner glädjen längre. Det är en dimma.
1: Dimman håller i sig under hela hösten. Det tar nästan 2 månader innan den långsamt börjar skingra sig. Och hon börjar känna efterskalvet från våldet hon har utsatts för.
0: Det är en krypande känsla. Det känns lite grann som att konstant förföljd. Att det är alltid någon som är bakom mig. Jag tycker inte om att ha personer bakom min rygg. Det spelar ingen roll om det var berörd brukare eller om det var kollegor ifrån boendet. Jag vill alltid veta vart alla människor är. Jag pratar inte riktigt med någon om känslorna heller.
1: Cecilia försöker hantera den stigande skräcken genom att byta från att jobba dagspass till nattpass. Man jobbar själv på nätterna, men hon hoppas att hon kommer känna sig mer säker på jobbet när vårdtagarna sover. Och till en början så går det bra. Tills en natt. När hon skurar golvet, precis på platsen där hon blev strypt.
0: Och jag slungas tillbaka. Och jag återupplever allting i minsta detalj på hur allting kändes. Jag känner hur det bara snörper åt runt halsen igen. Jag känner smärtan, paniken och ångesten. Och så har jag en tanke som bara far igenom min skalle. Och det är, mina barn, kommer jag någonsin få träffa dem igen?
1: Det är nu som hennes reaktion till händelsen kommer. Flera månader senare, i full kraft. Nu, när det sista av chocken har släppt henne, så går det inte att gå tillbaka till att leva i den avtrubbade dimman.
0: Men att jag sover jättedåligt. Jag sover mellan 3 till 4, max 5 timmar mellan ett arbetspass. Jag vaknar konstant flera gånger för att jag har panik över att känslan är av att det är någon som står i rummet, det är någon som är på väg att hoppa på mig.
1: Cecilia kämpar med att fortsätta komma in till jobbet samtidigt som hon börjar må allt sämre.
0: Men paniken syntes ju mest när man var hemma i vad som skulle vara ens trygga punkt. Och barn är barn och barn vill gärna krama sina föräldrar på, slänga sig runt halsen på dem. Jag fick panik. Bara barnen for med armarna runt min hals. Och det var ju det som gjorde att jag bröt ihop totalt, för att jag insåg att jag kunde inte hantera paniken och rädslan ens kring mina barn. För de var inte en bidragande orsak i denna olycka, men ändå så har jag så svårt att låta dem vara nära mig. För samtidigt som man sitter där och låter dem få stundvis, jag menar, kramen som barn gör med att slänga armar runt halsen, så sitter man ändå och känner paniken som stiger i kroppen. Tills man till slut känner att mamma kan inte längre, jag kan inte längre. Nu måste jag få gå ifrån. Och de var ju så små, som förstår ju inte. Varför vill inte mamma krama mig längre? Det är en fruktansvärd känsla.
1: Det är vad som får Cecilia att inse att det går inte längre. Hon blir sjukskriven.
0: Jag kan inte vara på ett jobb där det finns utåtagerande problematik. Jag klarar inte av det längre. Det gick till en gräns och det går inte längre.
1: Cecilia känner att hon måste lämna vården. Hon får bli inskriven på Omställningsfonden, en stiftelse som stöttar de som har varit anställda inom välfärdssektorn att hitta ett nytt yrke. Och med det så lämnar hon det som en gång var hennes drömjobb bakom sig.
0: Om man räknar med att man har sommarjobbat inom, när man gick på gymnasiet också, så om jag inte minns helt fel så hade jag väl jobbat ungefär 16 år inom vården. För som sagt, vårdyrket var ett jobb som jag älskade att jobba med. Och nu har jag vet att jag inte kommer klara av det på samma sätt som jag gjorde förut och inte ha den gnistan kvar längre. Det var en jättejobbig känsla. För hur ska jag kunna veta vad jag vill göra nu?
1: Cecilia får en handledare och de börjar kolla på nya vägar att gå. Och landar till slut på att testa någonting helt nytt. Något som är så långt ifrån vården hon kan tänka sig. Cecilia ska bli kretskortsmontör. Hon får gå en kurs och få snabbt jobb. Det är en lättnad att få distans från vårdyrket. Och hon trivs på nya arbetsplatsen. Men traumat från att ha blivit strypt och slagen försvinner inte automatiskt för att hon byter arbetsplats. Hon lider fortfarande av panikattacker. Samtidigt söker hon inte hjälp för det. Inte förrän hon förstår att hon inte har kunnat dölja hur hon mår för dem som hon älskar mest.
0: Ja, det var förra året i augusti som jag höll på att natta våran pojke. Han var 6 år. Men under den här nattningen så tar han ner en bild på med mig och han. Där jag håller på att busa med han på bilden. Han tittar på bilden och så säger han bara: mamma, jag önskar att du kunde må bra igen. Och det var som att hjärtat slets ur kroppen. Att det var de värsta orden jag hade fått höra. För jag inser att de ser mer än vad jag hade trott. Jag gräver mig först djupare, men jag inser att jag kommer inte kunna ta mig upp ur den här hålet som jag befinner mig i utan att få professionell hjälp. För att jag ska kunna vara den mamman som jag vill vara för dem. Och också för att de ska inse att det viktigaste i livet är ändå att man pratar med varandra. Det är okej att man inte mår okej. Men att man ska kunna prata med varandra och hjälpa varandra.
1: Cecilia börjar prata med en kurator och bearbetar sitt trauma. Och det är under det arbetet som hon inser att hon inte bara vill bryta sin egna tystnad. Hon vill bryta hela den tystnadskultur som hon upplever att det finns kring våld i vården.
0: Det är väl där och då jag inser att det är inte okej det jag har varit med om. Den normalisering och den tystnadskultur som finns kring det här, kring arbetsplatsolyckor inom välfärdsförvaltningen, är alldeles för stor och borde inte få finnas. Man måste kunna fånga upp personerna tidigare än vad de gjorde med mig. Jag vill att man ska våga prata om sånt här. Det ska finnas tydliga rutiner på hur man ska hantera en sån här traumatisk arbetsplatsolycka. Det ska finnas i princip en checklista på att har du sett till så att det finns personal som kan byta av en berörd person? Finns det någon som kan fånga upp den här personen? Är det någon anhörig vi behöver ringa? Våga prata om det. För man mår bättre av att prata om det istället för att stänga in det inom sig. Det är därför jag berättar min historia.
1: Du lyssnar på Verkligheten, om Cecilias berättelse. Verkligheten har varit i kontakt med det berörda boendet. De säger att de beklagar att Cecilia upplever att hon inte fick tillräckligt med stöd. Men att ansvarig chef följde rutinerna och hanterade händelsen korrekt. Jag som har gjort avsnittet heter Alice Edwards. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Anka Krona.
2: En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.

0: eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.

0: Behöver du förklara att lyssna vad breakdancing är?
1: Nej.
2: Bra.
0: Våra lyssnare är en viss ålder. Vi kan inte anta.
1: Vilken ålder är våra lyssnare i?
0: De vet alla.
1: Alltså du menar att man ska vara fyra, då vet man inte. No, då vet man kanske inte nu.
0: Eller sen när man är jätteanständig, då vet man inte heller.
1: No,
2: den oanständiga sporten breakdance.
0: Ja men vet du, har inte du sett Reagans moves?
2: De är liksom för mycket.
1: Det här är Sällskapet och du får ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon på arenan.